0: Сонсогчдоо та бүхэндийн өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн наражуугаас иргэлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагн учрамжлагж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байж гэнэ үү хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлээ. Би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлтэй. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр төрнөө сонин сонсгол болон анхаар хүчтэй мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгоноо байрыг хуалчий. Манай аражуугийн ээл нэвтрүүлгийг дунд толгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшөөнөө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах хөртөө дүмшин тойргийн талын хол эдэх 835 дамжуулах хөртөө 945 дум толгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиа өгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөө нашарлык FM 103.4, олжич балгасанд FM 93, шанхансан балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, Швейцариан болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос Бүрэн Манг Инкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За одоо 10 сарын 1-нд тийм улсын баяр бол одоо хурцрэх ташрамаар. За олон хүмүүс бол одоо 10 сарын амралтаар маш ариун зохицуулах хийж байхаа.
1: 10 сарын амралт өнөө жилийн хувь дээр авч хэлвэл бас их өдр шудрыг жохичуулбал бас урт өдр хоногтой амралт болж байгаа.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр одоо хүмүүс бас одоо чөлөө жаваан жохичуулаад ажил албаан жохичуулаад энэ урт чөлөө бараг 13 өдөр гэсэн тийм.
0: Тийм.
1: 13 өдрийн энэ амралтыг жохичуулаад одоо аялж жугаалах олон жилд бол одоо бэлтгэж байгаа да.
0: Тийм. За зарим хүмүүс нь аялж жугаачна. За зарим хүмүүс нь сурч судлана. За бас зарим нь одоо гэр орон нутаг дам бочиж төрөл саднаа нэргэн.
1: Тийм, тийм. Энэ бол одоо бүр чухлын чухал бэлтгэлүүд явагдаж байгаа зүйлүүд.
0: Тийм.
1: Гэхдээ одоо амралтын хугацааг яаж утга уулгатай өнгөрүүлэх вэ гэдэг талаар бас нийгмийнхээс маш олон ажлуудыг зохион байгуулж хийж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Энэ дотроос одоо суралжих, жуулчлахыг уйлдуулсан ийм судлан суралжих аялал бас маш хөгжөөнтэй байж байгаа да.
0: Тийм тийм. За хүүхдүүд одоо судлан суралжих, жуулчлаар дамжиж байгаад гадааш явдаг, хараагаан тэлдэг, мэдлэгээ нэмэгдүүлдэг. За ингээд бол маш утга уулгатай явдал байдаг тийм. За ингээд бол хүүхдүүд одоо жунаа амралт тийм үү, одоо урт шиг чөлөөн хугацаа. За тэгвэл одоо улсын баяр. За тэгвэл одоо эдгээр амралтаар бол одоо хүүхдүүд одоо сурч суралжих, жуулчлахын ингэж уйлдуулсан энэх ажиллагаанууд одоо хүүхдийн дунд ч гэсэн маш их хүрээлэлтэй байдаг.
1: За
0: ахмуудын дунд ч гэсэн маш хүрээлэлтэй байдаг.
1: За тэгэхээр одоо ингээд хүүхдүүд өөрөөдөө ийм яг судалж суралжих ийм нэг жуулчлал аялалаар яваад ирэх үед яг өөрөө биеэн дааж явж байгаа болохоор одоо эдгээр хүүхдүүдийн тарих оюунд нь бас шин мэдрэмжүүд ирдэг, шин зүйлийг ойлгодог, шин зүйлийг сурдаг. За шин зүйл дундас өөрийгөө давтан боловсруулдаг. За ингээд одоо нэг ирэн яваад ирэхээр одоо бучаад хамт нөхдийнхөө голд одоо би хаахаа явсан, ямар ямар аялал үжсэн,
0: яаж
1: явсан, юу юу хийсэн гэх мэтэр ярих үед нөгөө нөхдүүдээ бас дагуулад хөксүүлдэг тийм ээ. За нөгөө нөхд нь бас би ч бас ийм нэг сайхан аялалд явсан бол гэсэн бодол ордог. За ингэвэл одоо гэрийн ахмад болгосод бол үр хүүхдийнхээ сайн сайхны төлөө, өсөн божилтын төлөө юу байна, хаа байна, хий бэйлүүлээ гэсэн хүмүүсүүд байж байгаа болохоор одоо аль ч чадхаар хүүхдүүдийнхээ хүслийг хангадаг. Ингэхлээр одоо судлан суралжих энэ нэг аялал жуулчлалын шугам буюу одоо энэ нэг үйлчлэгээний систем бол хүмүүст маш өргөн хэвчээтэй хүрэхэд бол бэлэн болоод байгаа.
0: Маш одоо хүмүүсийн хүрээлэлд бол хүрдэг
1: тийм.
0: За тэгвэл амралтын хугацаагаа ашиглаж одоо хангжууд хөрчиж Жэжиан их сургуулийн төгс суйлтай танилцж болон хүүхдүүд за ингээд Алибаба компанийн электрон худалдааг бас ойлгож болно. За дэлхийн хам дэлгүүр хэмээдсэн EU худалдааны төвөөр тойрж үзээд бол олон тус олон байдаг юм байна. За ерөн хангжууд хөрвөл одоо тийм ээ эдгээр газар бол одоо хангжуугийн жаавал хурж очих газар. За тэгмөртөө одоо

0: Ханжуугийн хамгийн ончлогтой газарнууд. Зөвхөн Ханжууд л байдаг жилүүд тий. Жожиан их сургууль Ханжууд байна. За Алибабаны төв газар нь Ханжууд байдаг. За Ив Ухталдааны төв бас Жожианд байдаг.
1: За тэгэхээр ч одоо энэ бол одоо Ханжуу юу ингээд яг нэг шугамын юм нэг тойролтын зам шта тойрч судалж үжих зам шугам байна. За энэсээ гадна одоо хөдөө орчин байгальд уусах ийм маягийн жуулчлалын шугам байдаг. За хил давж өөр улс өөр үндэстэнэ иймэрхүү соёл иргэншил амьдралыг ойлгох юм судлан сурчлаг байдаг. Жишээлбэл одоо манай Оросын тийм ээ Орос тийш хандуулсан, Монгол тийш хандуулсан юм уу? За тэгвэл одоо хил давж гарсан олон аялал судлалын ийм төрөл зүйлүүд бас олон байгаа шүү дээ.
0: Тийм тийм. За тэгэхээр энэ ил мож, ил хот тийм ил орныхан бол бүр өөрийнхөө ончлогтой зам шугам тохируулсан байдаг. За үүнд бол одоо түүх соёлтой танилцдаг зам шугамнууд бол байдаг. За хувьсгалын соёлыг ойлгодог зам шугамнууд бас байдаг. Маш сайхан өнгө үжимжтэй байгалийн орчин тойрны бас тохируулсан зам шугамнууд бол бас байдаг. За хөлөн бороор авч хэлвэл одоо хөлөн борийн тал нутгийг үжиж ойлгоно. За малжих соёлтой ойртон, морь унн, за малжих амьдрал гэж юу байдгийг
1: Тийм.
0: Мал унаатай их ойртон, тал нутгтай ойртон, тал нутгийн соёлыг одоо биеэр мэдрэн гих мэт олон мож, олон хотынхан бол бүр өөр өөрийнхөө онцлогтой сайхан одоо содон содон жуулчлал боёо одоо суралчих ийм одоо зам шугамнууд бол байдаг.
1: За зарим нь бол одоо яг ийм нэг содлон суралчих аялал жуулчлалын шугамыг нээсэн болохоор зохион байгуулалттай явагддаг. За хамааралтай зохион байгуулалттай за газрын төлөвлөх очих зам шугамын төлөвлөх энэ бүгдд бол одоо үйлчлэгэнэ чанар чин савл их сайн байдаг тийм ээ. За заримдаа одоо манус хөв гэрээрээ яваад бас зарим зүйлийг бол мэдээж олж үжидэхгүй шүү дээ тийм. За зарим яг одоо жишээлбэл Алибаба компани электрон худалдааны төвд одоо яаж орох уу? За Алибаба яг гүнчтэй ойлгыг бол компанид нь орж болох уу болохгүй юу
0: гэвч одоо урчлан болчдөг юу
1: тийм судлан суралжих энэ нэг бүлхэм дагуул хүмүүс урдаас нь одоо ийм бүлхмийн зохион байгуулалттай танихийг тойрж үжих юм нэг өргөдөл гоёчлал ч юм уу одоо хилэлцээ явуулчаа ч юм уу энийг бүр зохион байгуулсан байдаг болохоор нь жарим жарим талдаараа бол энэ судлан суралжиж жуулчлах энэ нэг зам шугам буюу аялал бол хүмүүст нэрэн дүгмтүүдийг авчирж өгж байгаа.
0: Тийм. За өөрөө ингээд гэрийн ахмуудтай явснаас баш бас маш дүгмтүүд байдаг тийм. За явдаг машин унаагаас эхлээд за суудаг байр. За тэгвэл одоо суудаг буудал, за тэгвэл одоо тойрж үждэг газар.
1: Тийм. За энэ домд одоо хүүхдүүд маань өөрийн биеийн дах чадвараа сайн боловсруулад тийм ээ. За идэж ууж өмсж өөхөөс эхлээд өөрийнхөө биеийг асарч харгалж явах хүртэл одоо энэ талын чадвар сайн байдаг дээр хөрвөл одоо тухайн хүмүүсийн хамааралт доор за дагуулга доор бол энэ нэг аяллалыг маш утгуулгатай өнгөрүүлж дийлнэ.
0: За хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн одоо газар үжин, за хүүхдүүдтэй танилцин, шин шин найзтай танилцин, за мэдлэгээ нэмэгдүүлэн, за ойлголт танилтаа нь өргөтгөн, за маш их сайхан өсөн божих орон жайтай болон тийм бас хамгийн гол нь бол одоо үжилд танилтын хувьд бол бас их өсөн божилттай болно.
1: Тийм.
0: Хамгийн гол нь бас биеэ нь даачдах.
1: Тийм, нүд нээрж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо эдгээр явж ирсэн өнгөрөлтүүд, ололтууд нь бас энэ хүнээ хожимын амьдрал дундаа өсөж байж их юм уу? Учир явдлыг тунгаахад бас нэг чөхөх нөлөө болох байх та.
0: За,
1: энэ бол одоо аялал суралчиж жуулчлахыг уйлдуулсан иймэрхүү аялал байна шүү дээ. Энийг үчсэн сайхан талаас нь олж харлаа тийм ээ.
0: Сайхан талаас нь бол бид хоёр дэлгэж ярьлаа тийм. За гэвч бол одоо бас заримдаа тийм ээ энэ хүүхдүүд бол одоо ололт бол олон байдаг. Ийм хүүхдүүд бол олон байхад бас одоо зарим нь жоосон жарж чагаан газар дуулаад сэтгэл дундуур буцаж ирдэг ийм хүүхдүүд бол бас байдаг тийм.
1: Тийм тийм. За яахлаараа одоо энэ жоос мөнгөн жарчуулаад чагаан жарчуулаад судлан суралжих ангийг дагаж явчихад бас хоосон гажирдаад ирчвэ гэж тийм ээ. Энэ талаар бас одоо бид судлах ёстой. Ярилцах ёстой.
0: Одоохонд бол зарим судлан суралцах жуулчлалын ажиллагаанаа жуулчлах болоод судлан суралцахын тэнцвэрэн бол алдагдаж байдаг. За тойрч тойроод одоо тэдий их сурч мэдсэн зүйл бол байдаггүй бучаардаг. Жам шуумын талаар одоо музей юм уу нэр төжимжийн орнуудаар тойрж үжин. За ажилгын уулга нь бол одоо үндсэндээ одоо ижил шиг

0: ийм төлөвтэй. Адилхан ийм асуудлууд бол оршиж байдаг.
1: За хөр хөгжөнтэйгээр чуглараад аялалж уулчлал да мордон. За тойрж үжнэ. Журагс өдр татуулнаа. Ингээд оруулаад ажилгаараа үндэлсэн дээн дуусчдаг.
0: За голдуу
1: бол байдал бол олон байгаа.
0: Тийм голдуу бол аялалж уулчлаар голдуулсан юм байна. Энэ нь бол тийм сурвалжлагын тал нь бол одоо дими үжигдэж харагдажгүй.
1: Өөрөөр хэлбэл гүнжгэрсэн зүйл бол чөөм байгаа юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл суралчж сурдаг. Энэ нэг талын уулга нь бол хомсдсан юм байна. Дутсан юм
1: байна. Зүгээр нэг үжиж гараа тойрох ийм нэг байдал бол одоо оршилсан байна. Энэ нь болохоор одоо тухайн аялал жуулчлалд оролцсон хүмүүст бас нэг ясан дараа таагүй талыг бас авчирж өгж байгаа юм байна л да.
0: Харамсалтай зүйлүүдийг бас авчирдаг тийм. За тэгвэл мэрэгжлийн эзэмшсэн хүүхдээ одоо охорхон хуучханд хүмжүүлч чадна гэх мэтэр одоо өсгөөн төсгөөн тажар тавьж одоо шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн компаниар тойрон үжих AI тоног төхөөрөмжийг яаж ажилуулхаар одоо эдгээр уулгын тойронд хүүхэд болоод гэрийн ахмуудыг бас одоо төрөгдүүлж харагдуулах ийм үжигдэл бас чөөм бас байдаг юм байна.
1: За AI мэрэгжил, шинжилх ухаан, тренинг мэрэгжил тийм ээ. Энэ бүгд чи одоо хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал дунд бараг л сурч судлаа, ойлгоо, энэ нь чухам юу вэ? Хожим бидэнд ямар ашигтай юм бол тийм ээ. Чадуулаар хүүхдээ тэр чигээрэн AI мэрэгжлэр төгсгчгийг жорж байгаа, санаж байгаа хүмүүсүүд ч гэсэн байгаа да.
0: Тийм. Тэгэхээр нь яг AI мэрэгжлийн тухайтай уулганууд бол бас гэрийн ахмууд буюу хүүхдийн анхааралд их хүрдэг.
1: За энэ нь бас одоо жавшигч итгээдэд авч хэлвэл бас нэг орон зай тавьж өгсөн явдал болдог юм байна л да. Хүүхдээ чинь одоо охорхон хугацаанд AI мэрэгжилд нэвтэрсэн имэрхүү бичхэн багчууд болгоод өгье гэдэг юм уу. За одоо шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн компаниар тойрж үжин AI тоног төхөөрөмжийг ажилуулахыг одоо биеэрээ оролцож ойлгож үжиж болно гэх мэтээр ирж байгаад хүмүүсийг төрүүлждэг юм байна л да.
0: Тийм. За тэгвэл судалж суралж явах жуулчлал нь одоо хичээлийн гаднах чилээ тайлдаг зүйл биш ээ. Харин одоо хэвч нэрийн сургаан хүмжилийн амьдлаг зүйлүүд нь байж байгаа. За судлан суралж явах жуулчлалын явж дунд одоо хүүхдийн биеэн дааж сэтгэн бодол хэлэх, жоригтойгоор асуудлыг шийдвэрлэх. За эдгээр чадварыг бол хүмжүүлдэг юм байна тийм.
1: Тийм. Би бол одоо энэ судлан суралж явах жуулчлалыг ингэвэл ямар вэ гэж их боддог л доо. Жишээлбэл одоо Жони Чаг хөдөө явхаар бодъё тийм ээ. За Жони Чагийн хөдөө ямар байдгийг бол ганцхан Жони Чагийн хөдөө ямар байдгийг гэсэн энэ уулган дан жөхчүүлээд одоо хөдөө айлд очиод ч юм уу ойлгох ч юм уу тийм ээ. Ийм маягаар нэг гүнжтэй сурвалж судлал яасан бай 5-7 хоног тийм ээ. За нэг амралтын хугацаа ядаж 2 сарын чөлөө байна чи 2 анзын судлан сурвалж газар явхад одоо боломжийн байгаа шүү дээ. За мөнгө төгрөгийн хувьдоор авч хэлвэл одоо манай энэ судлан суралж явах жуулчлалыг эрхэлж байгаа юм уу? Судлан суралж байгаа ажилгааг чөхөн байгуулж байгаа хүмүүсүүд маань яг аялал жуулчлалыг ам бодвол арай мөнгө төгрөгийн багш хураагаад тийм. За нэг юм л авшруултал хүүхдүүдийг ойлгуулах ийм үйлчлэгээ гаргавал яасан бэ?
0: Тийм. За хүслэнгийн ярьж байгаа бол яг одоо нэг айлд за удаан хоног хөд хоногоор ингэж сууж байж яг тэдгээр ажилд яаж хийдгийг тийм эдгээр зүйлүүдийг бол одоо үжиж харах биш бас биеэр нь оролцсон байх хэрэгтэй. Ягаад одоогийн хүмүүс хүүхдүүд тийм ээ одоо ингэж сурч судлах ангид яваад одоо зөвхөн үжиэдлээ ирсэн биеэр нь оролцож гар хөдөлж оролцож хөдлөлчөж хийх зүйлүүд маш чөөхөн. Учир нь хүүхдүүд олон тийм. За яг ингэхэд айрыг бүлэж яхаар ингэж жишээлж хэлье. За нэг айлд хүрлээ, айрыг бүлэж байна. Яг нэг айрыг бүлэх тэр нэг арга маягийн одоо тэр нэг чагт одоо хүүхдүүд нэг жаахан ингэж туршиж оролдож үжинэ. Гэхдээ яг нэг айргийн одоо 80,000 бүлдэг юу, төмө бүлдэг юу, яг энэ бүхэл энэ үйл ажиллагаанд нь оролцож дийлэхгүй. Хүүхдүүд бас олон. Яг ингээд хүүхдүүд хүүхэд болгоно ингээд 80,000 төмөр ингэж бүлэх ийм боломж ус байхгүй. Чагийн хувьд ийм урт чаггүй. За айргаан бүлэн. За дараа нь одоо тосоон гаргана. За ингээд дараа нь чагаагаан чанан гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлд бол цаг хэрэгснэ. Яг иймээсээ тэр олон хүүхдүүд бүгдөө нэгдэлтэй. За бүгдөө бүх ажилд гар хөдлөлчөж оролцож чадгүй болохоор нь. Одоо өөрийн одоо бичлэн ойлгосон мэдрэмжийн хувьд бол жаахан тутам.
1: Тутамаа болчдөг байх тийм. Тэгэхээр чи одоо энэ хөдөө айлууд ямар барагдсан биш үү тийм ээ. Айл болгон сүүс хаал хийч чадна. Аль айлд нь хүүхдээ явуулсан ч тэр айлд нь бас хөдөлмөрийн хамдэм болох мөртөө одоо хөдөө амьдралын талаар ус ойлгоход орон жай олж өгч болно л доо.
0: За одоо хүслэн одоо 15 хүүхдийн жохон байгуулгуул 15 найлт хүүхдээ наачж өгөх юм байна да.
1: Гүү би 3 3-аар нь

0: Тэр
1: таван
0: бас
1: айл дөгнө.
0: тэр таван айлын бүгдээрээ хүүхэд хурааж тосох дуртай юм блүү?
1: Тий. Яг хүүхдүүдийн хов дээр авч хэлвэл бас хөдөлмөрд орсон байвал боллгүй дээ. Тийм шүү. Багасаа ямаа сахад хөжүүдэд өгсөн ч болно шүү.
0: Тийм.
1: За энэ мэтэр. За энэ бол одоо хөдөө орон нутгад одоо бас мэдээж ийм асуудлууд бол оршоод байна гэдгийг бид ярьж байгаа шүү.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл их хот тийшээ бол жишээлбэл одоо Алибаба компани тийм ээ. Энийг ойлгоё гэвэл үнэнхүү чи Алибабагийн ажилтныг дагаад нэг өдрөөр нь ажиллаж үжих юм уу?
0: Тийм тийм.
1: За үнэнхүү эдний компанид хэд хоногор нь чи хүнийг ажиглаад дагаад за дарга нь юу хийдэг юм байна? Ажилтан нь юу хийдэг юм байна? Мэргэжилтэн нь юу хийдэг юм байна? Ингээд чи ойлгож яж болно. Тийм.
0: Хүүхдүүд дэндүү баг байх үст тийм. Онцгойлон баг сургуулийн хүүхдүүд, дундад сургуулийн хүүхдүүд нэг ааж ах хөлөлд хүрээд, нэг компанид хүрээд, за ажлын явц нь ямар шуухан байдгийг, за ямар ямар хилтэсэн, ямар ямар ажлыг хийдгийг, зарим хүүхдэн сонирхолтой байж магад, зарим тэр насны хүүхдэн бол одоо шал сонирхолгүй хүүхэд бас байж магад тийм. Зөвхөн тэднээ хийж гаргасан одоо электрон бүтээгдэхүүн юм уу? За шинжилгээ ухааны одоо нэг үлэг шин сүгүүн бүтээгдэхүүн эдгээр зүйлүүдэд тэтгэр нэг илүү сонирхолтой байж магад.
1: За тэгэхээр одоо хүүхдийн хандлаг шиг бол бас их бодлохгүй болохгүй гэсэн үг юм байна л да тий. За аль хүүхэд нь юунд нь дуртай байдаг? За миний хүүхэд юунд дуртай байдаг? Би яг юунд явуулвал энэ ураг сонирхолтой яваад ирэх үү? Сураад ирэх үү гэснийг бас сайн судалгүй. А тэнд сайн юм байна явуулъя л гэж явуулчих юм бас биш юм байна л да.
0: За уртай бол гэрийн ахмуудаас урдж одоо энэ тохиолдолд бэлтгэл ажиллаа бол сайтар хийж бэлтгэсэн байх хэрэгтэй тий.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгвэл 100 жил одоо соёл жуулчлалын яамнаас энхүү судлын суралцах жуулчлалын үйлчилгээний шаардлагыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За ингээд энэх шаардлагыг судлын суралцах жуулчлалын үйлдэгүүн, судлын суралцах хэлбэр, за үйлчилгээ шилдэгжүүлэх зэрэгт бол заавал чанга хэрэгжүүлэх чухалтай гэж шаардсан байна.
1: За судлын суралцах жуулчлалыг зохион байгуулж байгаа байгууламжаас ажил төрлийн журамжилыг сайтар журамлаж суралцаж жуулчлахыг адилхан байранд тавьж оролч өгсөдөд нэг их хүртээмж олгуул таарна. За энэ бол одоо хамаг чухал зүйл л дээ тий. За судлын суралцах жуулчлалын аж үйлс нь идэх, хонох, жуулчлах, худалдан авах, жугаа чингэл зэрэг жуулчлалын бүх элементийг хамарч байдгаас жуулчлал, сургам хүмүүжил, жам харилцаа, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, соёл жуулчлалын салам үчирвэл сайтар хамжилчиж хяналт хамааралтай бол чангадгах чухалтай.
0: Тэгээ
1: энэ бас чухал л да.
0: Тийм, яг ингэж хэлэхээр нь одоо сурч судлах жуулчлал тийм ээ энэ дүнд бол одоо маш ариун зүйл бол хамрагддаг юм байна. За жуулчлалын ажил төрөл хамрагдана. За сургам хүмжилийн ажил төрөл хамрагдана. За тэгвэл одоо жам харилцаа хамрагдана. За тэгвэл жагт дэлгүүрийн хяналт хамаарлт соёл жуулчлалын салам өчөр зэрэг одоо маш ариун ажил төрлийн хүнөөс бол маш ариун ажил төрлийн ажлууд бол одоо хологдож орж ирдэг юм байна.
1: За тэгвэл хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд манай улсын судлын суралцах жуулчлалын жах дэлгүүрийн хэвч явал 2132 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Жишээлтээр 2028 он болоход бол 3000 дуншуур төгрөгт хүрнэ.
0: За ийм байсан бол одоо судлын суралцах жуулчлалын жах дэлгүүр бол одоо маш их орон зай тавина.
1: Нэг л үгээр авч хэлвэл судлын суралцах энэ нэг ажил бол хөгжилтийн орон зай их байна.
0: Тийм хөгжилтийн орон зай их.
1: Энэ талын ажлуудыг шинчилж хийх юм уу, сэтж хийх юм уу? Иймэрхүү жах дэлгүүр бол бас байна гэсэн үг.
0: Бас тэгвэл одоо энэхүү ажлаа нь одоо бүрэн шүүлж, төгөлдөрж үүлж хийх чухалтай. За тэгвэл судлын суралцах жуулчлалын хэвчээ өргөтөх тутам одоо энэх ажил төрлийн хүмүүжилт чанар, үйлдвэрлэгт чанар, сонирхолт чанарыг бол цааш тань чухалчлан, за ингээд хүүхэд багчуудын бүх талын хөгжилтөд бол нэн сайтар хүчин олголт таарна.
1: Тийм тийм. За ер нь бол одоо хүүхэд багчуудын бүх талын хөгжилтийг сайтар атгах энэ бол одоо дурдаад 7 жил болсон чухал шаардлага. Тэгвэл одоо хөдөлмөр эрдэм мэдээлэл, гоо сайхан, за энэ мэтэр одоо маш олон зүйлийг мэргэжил мэдлэг энэ бүгдийг хамарсан бүх талын чадвартай тийм ээ шилдэг багчуудыг хүмүүжүүлэх бүх талын хөгжилтийг олсон шилдэг багчуудыг хүмүүжүүлэх энэ бол одоо бидний гэрийн ахмууд сургууль нийгэм хамтын чармайж биелүүлэх ёстой ажил байж байгаа.
0: Тийм тийм. За яавал одоо хүүхдүүдээ тийм ээ одоо сурч судлах за энийх ажиллагаад оролцоход нь тэдний илүү гар хөдөлгөөж тэдний илүү одоо ингэж хөдөлгөж энэ нь маш чухал байна тийм.
1: Хүмүүжилт чанар, үйлдвэрлэгт чанар, сонирхолт чанар энэ гурвыг уялдуулж чадах дээр илүү ажиллана. Хүний анхаарлыг татахаар баггүй ямар нэгэн ёс суртал юм уу, ямар нэгэн эрдэм мэдлэгийг суулгаж

0: өгнө. За, тэрийг суулгаж өгтөн бас маш сонирхолтой тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, хүмүүсийн сонирхлыг татаж чадсан байх хэрэгтэй. Энэ бас чухал зүйл болдог юм байна л да.
1: За, хүмүүжилт чанарын бол заавал одоо тэдгэрийг сургаж, хүмүүжүүлж, ухааруулсан. За, энэ талын чухал чанарыг үл хэлж байна. За, үйлдвэрлэгт чанарын бол одоо ярангу гар хөдөлж оролцох. За, энийг чанар. За, ярангу энэ дээрээс бас сонирхолт чанарын бас маш чухал дээ. За, хүүхдүүдийн эмчиндээ сонирхолтой байвал хүүхдүүд маш амархан урамтай оролцоно. Маш дуртай оролцоно. Маш одоо идэх үйтэй. За, тэгэхээр нь одоо энэ гурван чанарын тойронд одоо сурч судлах, судлан суралцах энэ жуулчлалын ажиллагаа бол одоо маш сайтар зохион байгуулах чухалтай.
0: Тийм. Хүүхэд хэдийгээр баг болооч яг юунд сонирхолтой байна уу? Сонирхолтой юмдаа би яаж хандах уу гэдгийг их хүнээс тод.
1: Тийм ба.
0: Тийм. Энэ бол одоо энгийн үеист чивднус хүүхдүүдийг их хөдөлмөр даруулна. Яг шаажин аугаачгаа гэдэг юм уу?
1: За,
0: амсаа аугаачгаа гэдэг юм уу? Тэр чи одоо элдв шалтай хэлжгээд угаахгүй өнгөрнө. Гэвч ийм нэг тоглоом байна чинь хагас чаг тоглочихоо гэвэл
1: дуртай надад.
0: Аа. За, энэ хагас чагийн төлөөд юу ч лээ хийнэ.
1: Юу ч хийж үжин.
0: Юу ч хийж үжин. За, чи тэн дээр очоод бүдүүн үнэ ямар юм байна чи нэг өргөж авчираад хааха тавиатах гэдэг юм уу? За, ямар нэг юм андар чи нэг гүйгээ дэрэг үл ингээ варавал чи энэ сонирхолтой юм а хийгүүл хүнгүй нь. Тэгэхээр сонирхолтой юмдаа юу яаж яруулах уу гэдгийг хүүхдүүд бол хүнээр хэлүүлэхгүй мэддэм байлаа.
1: За, тэгэхээр хүүхдийн сонирхолтой зүйлүүдийн бас бүрийг ойлгосон байх хэрэгтэй. За, ингээд бол хүүхдийн хаан сонирхолтой зүйлүүдэд бас нэр мэдүүлж оруулах нь бас маш чухал юм байна тийм.
0: За, тэгэхээр одоо судлах, суралцах, жуулчлах энэ нэг ажлыг хамтруулж зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл судлан суралцах аялал зохион байгуулж байгаа. Нийгмийн талын илэл зохион байгуул тууд маань бас хүүхдтэй үнэнхүү нэг имийг мэдүүлчихье. Үнэнхүү дур сонирхлын татаж ягаад ойлгуулчихье. За, энэ дундаа бид бас баяр хөөртэй амарчихье гэдэг энэ нэг жогсолт жорилтын тойронд бол ажиллагаануудаан маш чанарлаг
1: зохион
0: байгуулж чанарлаг үйлчлэн. Энгүүл одоо хүүхдүүд маань бас яг аялал жуулчлал юм уу, судлан суралцахыг хамтруулсан ийм зүйл дээр үнэнхүү одоо жуул жаргалт мэдрэмжийг өндөр хэмжээнд хүртэх болно доо.
1: Тэгмэртэнэ одоо адилгүй насны хүүхдүүдийн тийм сурч судлах одоо мэдлэг сурч судлах уулга сурч судлах зүйлүүд нь бол бүр адилгүй байдаг. За, бага сургуулийн хүүхдэд ч оруулсан сурч судлах анги байдаг.
0: Тийм.
1: За, тэгвэл дунд сургуулийн хүүхдэд ч оруулсан сурч судлах
0: Насных нь ончлогийг.
1: За, тэгвэл оюутан. За, тэгвэл оюутадад зориулсан сурч судлах анги гэж бүр байдаг. За, тэгвэл одоо насан турсан хүмүүс ч гэсэн чаг завтай бол одоо чөлөөгөө гаргаад одоо сурч судалдаг ангид явдаг хүмүүс бас байдаг.
0: Тийм.
1: За, чагийн хувьд ч гэсэн адилгүй. За, нэг гаригийн хугацаатай, хоёр гаригийн хугацаатай байхад за хэл сурдаг хүүхдүүдэд авч хэрэг бол одоо 3 сарын хугацаатай юм уу? За, ингэж гадаадад явж одоо сурч судалдаг. Ийм боловсролын анги бас байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За, энэдгээр чинь бүр сурч судлах тийм уулгууд.
0: За, тэгэхээр энэ дундаас бас одоо яг энэ нэг шижмийг атгаж ягаад тийм ээ ажил үйлс босгоё гэж жирж байгаа хүмүүс маань бас одоо бас
1: энэ талаар бас сэтгэж бодол хэлж болоо.
0: Бодол хэлж болно л доо.
1: Тийм тийм. За, жалгаад нэг 60 мэдээ сонсч чи төрж авсарлие.
0: За, тэгье.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал зөв сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлдэл байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа зөв сонголт зүйтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, зүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй. Хичээлж үтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэт төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэт төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээлж үтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээлж үтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээлж үтгэл гэдэг амжилтын төлхүүр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Ус бол амь насны их сургуулж. Ус бол дэлхийн бөмбөрцгийн амин судас. Усыг арвилж, ургамал амьтнаа хамгаалъя.

Өвс мод ногооноороо байвал эх дэлхий өмшгөрөө байдаг. Өвстэй модтой өмшиг сайхан хорвоог уул хэвээр байлгахын тулд ганц мод ширхэг өвсийг хүртэл хайрлан хамгаалъя.

0: амтрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөн сэдв.
0: Баян амтрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж угаа сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор шүү нэвтрүүлгийг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо 12 үлжид хүү

0: Хүлтэйгийн дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр гэж тусгай мэдээлэл гарсан байгаа. Тэгээ энэ мэдээллийг бас таалантайгаа хуваалчий. Юун төрөнд бол одоо манай ноногийн бор дохойд хөдөлмөр энэс бол ойлгож үзье. За 12 үлжид хүүхэлдэгийн одоо дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрдэх ноно.
1: Тий.
0: За ноно бол одоо бор дохойд хөдөлмөрлсөн юм байна л да. За Баянуур хот бол Тэнгэрийн хишигт бор дохой гэж алдаршсан байдаг. За энэ жил Баянуур хотын тармилын талбай бол 1220 төмөм орчимд хүрч үүнд Амбаданы тармилын талбай 595 төмөм, Аж ахуйн тармилын талбай 625 төмөм байж байгаа. Тэгвэл одоо 43 төмөм буудай тарьж жишэлтээр ерөнхий уналт нь бол 3.2 дуншуурж орчимд хүрэхээр байгаа юм байна.
1: За тэгээд ягаад одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ноногийг танилцуулж байгаа юм гээвэл за ноно бол одоо Баянуур тий одоо бор дохой дэх хөдөлмөр хийж байгаа ноно. За тэгээд өнөө жилийн одоо дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бол яг Баянуур хотод хийсэн тий. Тэгэхээр бол одоо ноно бол одоо 12 хүүхэлдийн дунд бас онцгой нэг утга уулгатай нэг хүүхэлдий.
0: Тий. За ноногийн одоо яг энэ нэг ончлог шинжээсэн үгүйл одоо хүүхэлдээ ногоон Монгол дээлтэй тийм ээ бор гуталтай. Тэгээд одоо толгойн жисэлт нь бол яг ингээд наран ухаар.
1: Тий.
0: Наран ухаарын жисэлтэй.
1: Наран ухаарын жисэлтэй. Наран ухаар нь одоо малгай жүүсэн.
0: За дээр нь бас одоо мөнгөн жимсэг даруулгаж үтсэн тий.
1: Бичхэн охин байж байгаа.
0: За бичхэн хүүхэн байж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За иймэрхүү дүр төрхийг бол одоо гаргаж ирсэн байна. За энэ маань Баянуур хотын одоо Тэнгэрийн хишигт бор дохойг төлөөлж тэр нутаг дээр амьдарч байгаа бүхэл малчин тараачин төмнийгөө төлөөлж ар төмнийгөө төлөөлсөн байна.
1: Тийм тийм. За тэгвэл 2025 онд бол Баянуур хотын наран ухаарын бүх аж үйлсийн хилхэнэ үйлдэхүүнэ өртгөн бол 200 дуншуурт хүргээд авсан байна. За тэгвэл Баянуур хотын наран ухаарын энэ хөртөг бол одоо маш их 200 дуншуурт хөргөлтөл хүрсэн юм байна шүү.
0: Тийм.
1: За ингээд дөнгө хүсэнэ хаалааш химхийн одоо тармилын талбай бас 3100 мөгөөд авж уналт нь одоо 418 төмөн килограмд хүрсэн байна.
0: За үеэн шинжил бүр бараг 3000 муу шар шавтал тарьж ерөнхий уналт нь 3200 төмөн жин байж бүх аж үйлсийн хилхээгийн үйлдэхүүнээ өртгөн 2 дуншуур төгрөгийг бол давсан байдаг аа.
1: За тэгвэл 2026 онд бол Баянуур хот махны үхэр хоньна жун хүрээлэн 1000 талбай төмөн өрхийн гаралтын нэмэгдүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх ажиллагаа бас өрнүүлсэн. За ингээд арчлан тэжээх хэмжээг бол 2600 төмөөс дээшд тогтворжуулж махны төрлийн гаралтыг бол 30 төмөн тонноос дээшд тогтворжуулж одоо сүүнэ гаралтыг бол жуу 70 төмөн тонноос дээшд тогтворжуулах юм байна.
0: Тийм байна. За энэ байдлаас үзвэл одоо 2025 он буюу 2026 он энэ 2 жилийн хувьд Баянуурын одоо тараа будаа мал аж ахуй хэр жиргийн уналттай хэр жиргийн одоо ашиг олжууртай хэр жиргийн өсвөртэй гэдгийг бол одоо ойлгож үжиж болсон л доо.
1: Тийм. За яг Баянуур хотон бас яг сайхан Тэнгэрийн хэсэгт бор тохой гэсэн энэ сайхан нэрдэн тохирсон тийм. За газар нутгийн хувьд за хөрш орооны хувьд ч гэсэн тэгвэл одоо услалтын хөвд ч гэсэн бүр одоо бусууд газар орноос нь онцлогтой сайхан давуулаг байдаг. За ингээд бол одоо тармилын талаар ч гэсэн одоо маш сайхан хураалт олсон юм байна. За тэгвэл одоо малчлын талаар ч гэсэн одоо бас хураалт толохоор одоо ингээд чирмэж байгаа юм байна.
0: За энэ хүү мэдээллийг манай ноно маань тийм ээ сонсогч төмөндөө хүргэлээ. Мөн ч одоо ноно маань бас тухайн газрын ард түмнийг төлөөлж мэндэлсэн иймэрхүү хүүхэлдэй байж байгаа. Ер нь одоо энэ газар нутгийн хөд төлөөлөх юм уу ямар нэгэн одоо ажиллагааг төлөөлөх энэ бол одоо би хамаг ганх ийм хүүхэлдэйгээр төлөөлүүлдэг гэж үйлийг бол одоо 2008 оны Олимпикийн тамирын чуглаандаар үжиж байла. Эннээсээ хойш одоо бас явсаар явсаар ингэж орон нутагт шигдэж орон нутгийн ончлог шинжийг харуулсан иймэрхүү хүүхэлдэйнүүдийг бас чохон бүтээж гаргаж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. За том том ажиллагаа, том том биеийн тамирын хөдөлгөөн. За энэ үеийнхүүд бол одоо өлжит хүүхэлдэй гаргадаг.
0: Тий.
1: За өөр өөрийнхөө нончлогтой нутаг орныхоо нончлогийг харуулсан, за тухайн газрын ард түмнээ жориг санааг харуулсан ийм сайхан үлжид хүүхдийн хүүхэлдийн нуудыг бол одоо гаргадаг.
0: За ноно бол одоо Баянуур аймгийг төлөөлсөн. Яагаад ноно гарч ирсэн байгуул одоо өнөө жилийн илүү хураалтын баярыг бол Баянуур хотын үеэн шанд хийсэн л дээ. За энэ талаар их мэдээллийг бас тааландаа хуваалцаж өгсөн. Одоо ажиллагаа маань хэржиргийн хөвчөөтэй явагдсан. Ямар ямар уулгуудыг зохион байгуулж явагдуулсан гэдэг талаар бол одоо бүр тодорхой мэдээллийг та бүхэнд бас хүргэж ирсэн дээ. За энээсээ гадна одоо манай Шаншан бас байж байгаа тийм.
1: За даяараа тааж үжих үү? Шаншан жохон аль аймаг хотыг төлөөлж байгаа хүүхэлдэй вэ?
0: За Шаншан бол одоо Ашаа аймаг болно. Ашаа аймгийг
1: төлөөлж байгаа.
0: Төлөөлж байгаа. За Ашаа аймгийг төлөөлсөн Ашаа аймгийг төлөөлж байгаа Шаншан маань бол одоо дүр төрхийн хувьд маш их хөөрхөн. За яагаад вэ гэвэл баатарчуудын аялал гэж байдаг тийм. За тэрээр одоо бас олон мотортой аяллууд зохион байгуулагддаг л та тийм. За ингэхээр мотор онсон бичхэн ботго буюу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За торгод малгатай. За Чингэрөнхийн ханжаартай.
1: Аа.
0: За шараалаг мотортой Шаншан. За энэ бол одоо Ашаа нутгийн төлөөлөл болж байна. Мэдээж Ашаа нутаг бол одоо Тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэх талд бол одоо дэлхийн Тэмээн хот болсон.
1: Тийм тийм.
0: За ингэхлээр Шаншан гэж бол одоо
1: нэрлсэн.
0: Бадайн жарнаар аялсан байна л да.
1: За тэгвэл одоо Шаншан Бадайн жарнаа хэллийн тухайтай ойлгож байгаа. 2025 онд бол Ашаа аймаг одоо 17.4 төмөн хос бүхэд Тэмээ малжиж бүх улсын Тэмээний тоо толгойны 3/1-ийг бол Ашаа аймаг дижилж байдаг.
0: Аа.
1: За өөрөөр хэлбэл бүх улсын Тэмээний 3/1 нь бол манай Ашаа аймагт байдаг юм байна. За 1.6 төмөн тоон ингэн сүү сааж сүүн далах ингэн сүүнэ
0: пептид гэж байна шүү дээ. За энэ бол одоо ойрын жилүүдэд маш ариун хэрэглэгддэг ямар ямар пептид гээд их ариун ярагддаг.
1: За ингээд 20 гарын жилийн бүтээгдэхүүнийг бол одоохонд үйлдвэрлэж байдаг юм байна тийм. За жилд бол 500 гарын тонн тэмээ нуулуур хурааж Герман, Орос, Итали зэрэг улс болоод гажир оронт бол борлуулж байдаг юм байна.
0: За Ашаа аймаг бол нийт одоо 1077 төмөн мөө жагмодтай, за чагаан гоёо, улаан гоёо зэргийг бол 200 гарын төмөн мөө тарьж жилдээ 1 төмөн тон гарын чагаан гоёо, 6000 тон улаан гоёо хурааж 3 төм гарын малчин тарааны дайчлан хамаа бүхий аж үйлсийг эрхэлж өрөх бүрийн жилийн дундч орлого нь бол 3-5 төмөр төгрөг төхөрч элснэ аж үйлсэн нэгэнтэй Ашаагийн малчин тарааны орлого нэмэгдүүлж баяжхийн тулгуур аж үйлс болж байгаа юм байна л да.
1: За тэгвэл Ашаа аймгийн эжнээ хөшөө Ашаа жүүн хөшөөнө ончлогдох гуа жимсийн жилийн одоо хураалт бас илүү баялаг байдаг. За ингээд Ашаа жүүн хөшөөнө ончлогдох гуа жимсийн тармилын талбай бас 7500 мөгий давж 1000 гари тараачны өрхий дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж байдаг юм байна. Энэ бол одоо Шаншан Бадайн жарн дэх аялал. Тэгэхээр бол одоо Бадайн жарнаар голдуулаад одоо энэ хүү одоо малын насан
0: тараачдын илүү хураалт.
1: Тийм. Малчин тараачны илүү хураалтыг бол танилцуулсан юм байна.
0: Тийм байна.
1: Шаншан бас яхан чармай бол одоо эжнээ орж уулан шүү.
0: Тийм, эжнээ ор бол одоо тоорын аягийн жугаачл гэж байхгүй.
1: Тийм.
0: Намрын уурал маш хөгжөөнтэй болонд одоо яг уурлаан ухтах гээд байгаа шүү дээ.
1: Тийм, ер нь одоо улсын баяр болоход одоо маш ариун хүн улсын дотоодгадаад юм маш ариун хүнөөс бол одоо эжнээгийн тоорын аягийг жордог.
0: Тийм, тийм. Тэр одоо нэлгэр их элсэн далайд тийм ээ. Алтан ширгал тоорын думд ингээд аялах үед бас ямар хөө мэдрэмж ордог юм бол доо.
1: Тэр хөжимч юм бол бас маш гоё байдаг.
0: Тийм. За ингээд одоо чагтай болоо жавтай бол эжнээгэр мордорой.
1: Тийм. Алтан ширгал 10 сараар тийм 10 сарын усын баяраар за чагтай болоо жавтай болвол одоо эжнээгийн тоорын ойгоороос хөрж очиж тойрч жугаачч болно.
0: 12 үлжит хөөхөлдэйгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлж тийм ээ Шаншаа маань Бадайн жарнд аялал хийсэн талаар их мэдээллийг тааландаа сонортууллаа.

0: үлдэж эхэлсэн байна. За хоёрын өдөр Өвөр Монголын киноны бүлэглээс үлдэж Өвөр Монголын тоочлсон соёлын дууд дүрсийн шингэлтийн хэвлэлийн хороогоос даачлан үлдэж байгаа хүүхэлдэйн кино нисгэнэ гайхамшигт аяллыг одоо үлдэх эхлэлтийн ёслол бол Хөх хотод явагдсан байна. За тус кинод бол Монгол морины зоригснагаар гол сэдв болгож AI мэрэгжлэр тулгуурлаж Өвөр Монголын шилдэг соёлын нэх байлгийн хүүхэлдэйн киногоор дамжиж байгаад нэг амьдлаг, нэг чан үеийн төрөлдөлтэй болгохыг зорьсон байна.
1: За тэгвэл нисгэгийн гайхамшигт аялал кино бол тусгайлан багчууд хүүхдэд зориулсан шог юмөрлөг киноны хэв намтай хүүхэлдэйн кино болно. Кино нь одоо Монгол мориор гол дүр болгож хачин гайхалтай үйл хэрэг болоод аюул төгшүүрийг туулж энэгшил ижил шилээр одоо хүүрнэлтийн гол шижин болгож юмрлэг баясалтай бөгөөд бодол сэтгэгдлээр баялаг үлгэрийг илтгэж амьд човолог хүүхдийн дур бахыг татсан IP дүр төрхтэй байж байгаа юм байна.
0: Тэгвэл тус бүтээлэн бол одоо AI мэрэгжлийн тэмээ хэрэглэх юм байна. Өвөр Монголын шилдэг соёлын нэх байлгийг бол хүүхэлдэйн киногоор дамжуулж одоо хүмүүст таниулж мэдрүүлэх юм байна.
1: За сүүлийн эрэнд бол одоо AI мэрэгжлэр гарч ирсэн дуу гэж олон сонсдог болсон бас өөр өөрийн онцлогтой хэм намтай ийм дуунууд хүмүүст хүрэх болсон л доо.
0: AI мэрэгжлэр одоо бас охор кино жижиг бас тоглох болсон.
1: Тийм. За охор кино жүжигийг бол одоо AI гэжлэр тоглож гаргасан зүйл бол одоо гайхалтай, хачирхалтай, зарим үеистэн бол одоо яг үчхийн аргагүй өөсөвтэй санагддаг л да.
0: За
1: тэгэхэд бас одоо тэрийг үжий гэсэн сонирхол төрүүлэх тал бас байдаг. За ингэхлээр AI гэжлийг яг улам наривч оновчтой ашиглаж чадах тал дээр ажиллахад бас бид бас нэг хэсгийн чанх хугацаа хэрэгсэх байх.
0: Тийм. За AI мэрэгжлийн сөвгчлэн. AI мэрэгжлийн ойлгоно. За AI мэрэгжлийн яаж сайхан нарилэг жарж яаж одоо өөрийг нь авна гэсэн тэр хэмжээнд өхөрч чадах тийм. Ингэж байж одоо AI мэрэгжлийг бол одоо хэрэгэлдэг. За ингээд нисгэнэ гайхамшиг таялалд бол Монгол морины тэсүр хатуужилтай чучилдгүй урагшилж жорсон дон жаавал хүрдэг жоригснаа нэдвэрс байдлыг тусгаах юм байна. За үүгээр дамжуулж байгаад Өвөр Монголын хамгийн үнэн бодтой хамгийн сэтгэл хөдлөгөм үлгэрийг бол кино дэлгэчин дээр илрүүлэн за ингээд бүх улсын багчууд хүүхдийн тус киногоор дамжин одоо Өвөр Монголыг ойлгож Өвөр Монголыг хайрлуулахыг бол жорсон юм байна.
1: За нисгэгийн гайхамшигт аялал бол Өвөр Монголын кино бүлэглэлийн хүүхэлдэй киног AI мэрэгжлэр зохион бүтээхийг хайн сөвгчлэх шилдэг соёлын эх баялагийг кино төлөвс болгон хөрвүүлэхийг ахиулах нэг удаагийн чухал үйлдэлэг байж бас хүүхэлдэй жүжиг, журагт ном, дагалт бүтээгдэхүүн болгон үйлдэхэр бол жишиж байгаа юм байна. За ганцхан нэг нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг кино жүжгийг сүудэрлэх юм уу? AI мэрэгжлэр зохион бүтээхээс гадантай одоо бас хүүхдийн жүжиг юм уу? За журагт ном юм уу? Дагалт бүтээгдэхүүн энэ бүгдийг бас хийж оролдохыг жорж байгаа юм байна.
0: За одоо ер нь нэг кино бүтээл гарч ирэхэд тийм ээ түүнээ дагалт бүтээгдэхүүн гэж бас их нөлөөтэй байдаг. Дагалт бүтээгдэхүүний хүмүүс бас маш бахархдаг, худалдаж авдаг, ойлгодог, хэрэгэлдэг тийм.
1: За тэгвэл одоо Өвөр Монгол орны хүүхдүүд буюу нисгэгийн гайхамшигт аялалыг хүлээж байгаа хүүхдүүдэд авч хэлвэл бас нэгэн харж хүлээх зүйлтэй болсон.
0: Бас нэгэн сайхан чимээ байна тийм. За мороор гол дүрэн болгосон. За маш энэ дотор бас маш ариун сайхан сайхан хөөрхөн хөөрхөн дүрнүүд байна тийм.
1: Тийм.
0: За үхэр байна, хонь байна.
1: За тэгээд одоо энэ нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг кино машин сөхөөч анхны нээлтээ хийж байна тийм ээ. Одоо эхлээд сүүдэрлэж үйлдэл нэгж байна. За мэдээж эхний алхмын алхчихсан юм чинь тун удалгүй одоо нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг хүүхдийн киног бид бас олж үжих байх та.
0: Одоо чигэн дэлгэц нээс тийм ээ хүүхдтэйгээ нь одоо жалуучууд хүүхд багчуудтайгаа нь одоо учрынж болох болно. Тухайн үед одоо нисгэнэ гайхалтай аялал гэдэг нь гайхамшигт аялал нь чухам одоо ямар чухал аялал болсны тухайн үед одоо бас ойлгож үжиж болно тийм ярилцж үжиж болно тийм. Ер нь хүүхдийн кино гэвэл одоо чиний хамгийн сонирхолтой татдаг зүйл нь хаанаа байдгийг?
1: Хүүхдийн кино юу?
0: Тийм.
1: Хүүхдийн кино хамаг илүү нь жураг дүрсэн дээр юм байдаг.
0: Их хөөрхөн хөөрхөн тийм.
1: Хүүхдийн харчийг хамаг урдаар булааж авдаг.
0: Тийм.
1: Тэрний дараагур дуу.
0: Дуу.
1: За тэрний дараагур үлгэр учралсай. Тэр хүний тархинд ордог гэж би өөрөө л боддог. Би өөрөө бол одоо энэ жураг

0: дэвтрийг маш сайн үжих дуртай байдаг. Хүүхдийн жорогт дэвтэр үжин үү? Роман уншин үү? Би хүүхдийн жорогт дэвтэр уншина гэж хэлдэг юм уу? Тэр жоргуудад нь маш их татагддаг шиг санагддаг.
1: Хүүхдийн тэр жоргт дэвтрүүд бол

0: За зүгээр одоо жургалсан имерхүү хүүхэлдэй кино үзэхээс илүүтэй AMR гэжлэр гарсан кино ус одоо хүүхэлдэй кино ямар шиг байдаг бол гэдэг талаар би бас маш их
1: сонирхож
0: байна. Хүсэж байна. За тэгээд одоо Өвөр Монголын хүүхэлдэй кино Нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг хүүхдийн картун кино одоо бол эхэлсэн байна. Шингээлтэй хийж эхэлсэн байна. Үйлдэж эхэлсэн байна.
1: Тийм, сингэн үйлдэж эхэлсэн тийм. За манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг энэ төгрөөд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлэн авсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
0: Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгуудыг тавтай сууч хүлэн сонсоораа.
1: Баяртай.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх бүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмөд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Чэтэ та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэдээг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дууржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон малжи хорны товчооны дэд товчоон дарга танг далайг сурулжилсан шингэлт сурулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно уу.

0: Ча сайн байж хаа нөө эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отох хөшүүнээс та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отох хөшүүнээ тараалан малааж ухвай ба хөдөө тосгон малжих орноо товчооны дэд товчоон дарах танг далайг суулжилж жа отох хөшүүнээ тараалан малааж ухын талаас бол нарийн ойлгож отох хөшүү яахаж одоо малчтын ашиг ордлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отох хөшүүнэ манай цахи давчаа. Чигээр манай отох хөшүүн бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухранд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүшиж иргэлдээ сам нийлж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол одоо тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэх юм нэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отон гушуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 19 Чагаяма. Энэс нь бол цаашаа нөгөө 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоне. Энэ бол одоо 10 гари тэмэм талгаа одоо тэрийг өхөр одоо бодомал. Ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Тэгвэл мадай орчмын жилд одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жил энэ их уурхт одоо манай энэ отгохшуна энэ малаж авахын энэ талаар одоо бид голлонготой ийм хэдэн жилийн начид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн талаа. Тараадагийн талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхах нь бол дарыг нэ ам тэмэс нэ одоо эртний шиши гар гол болгосон энэ код одоо наран хар тэмэс гээд ингээд бараг 50 тэмээ гэж нэ. Үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас хоёр тэмэм үү инкуд энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмэм үү ингээд бол бид 10 гари тэмэм үү юм болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Тэгвэл энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ хэ төлийн бодлого манай утаг шунахан одоо мал аж ахуй дээрх тусалж байгаа энэ тадаас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаад таран газрыг бол 13

Он тэм мөөгий болол бийлүүлж малчдын нь бол одоо энэ кичээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг гоочвол одоо 50% дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөл гүссэн ийм яна айл бол бараг бараг одоо энэг өндөр баримжаат тараалангын энийх төрөлжүүдийг бол олгож гисэн. Тэгвэл энийг төрөлжүүд бол дарыг манай 19 оноос ихэсэн. Тэгвэл 19 оноос ихэлээд барин нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо тэрдээ бол оргуулж. Одоо бол энэ орчин үеийн жилэд бол яна одоо баримжаар нэмэгдээд бараг 2000 600 зоосон бол ийм яна төрөлжлийн нэг муудар бол одоо олгож явах юу оруулж явах энэ их төрөлжил бол энтгэр эдий бол орж яна орж байна. Цүүн энэ хүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газарын одоо энэ их дарыг усыг гамнаха симба энэ дорхо энэ доор одоо гуанто дарна. Тэгвэл одоо хутгийн та энэ нэг хутгийн гэр байрж өгөө. Шууд хутгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордоор усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөөрөмжийг бол бүрэлд үлсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөөрөмж бүрэлд үлсэн. Тэгвэл ингээд энэний үг сонхотой бол одоо дарыг манай мацдын энэ таран газар бараг уултаа бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөгөр байгаа уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм аа. Тэгвэл энэ таран газар бол одоо юу байна манай өнгөрсөн тулуул дараа энд бол одоо энэ тарач дээр байна. Таран газар бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөгөөс сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими бэк бай. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцгүй энийг газар бол дээр яг гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энийг бол бараа өөр Монгол дотор энэ хатангуудын хөвөгөө энэ уултан бол хатангуудын усыг ихээр бол одоо авчарч одоо энэ усалж исэн. Энийг түүхийн юу гэе бол байдаа одоо бол ямар болно усыг бол гамнаха хөдөлмөр гүчи гамнах энэ талаас бол яг хатангуудын усыг бол хурааж байгаад хөд удаана энэ шүүлтээ одоо энэ хатангуудын усуу чин шарааг ангтай тийм ба энэ шүүлтээ бол яна өнгөр гин төхөрөмжээр юуж байгаад туслуураар тараагийн ус болох ингэж гал бол тэ яна энэ ус болсон нь юу нь бол дэрий нэг бол усыг гамнах хоёр бол одоо өөр үтгэл тийм аа усалхын хэмжээгээ тань бол усач нь дахиад хэлбэл одоо тараачд одоо сүний өдөргөө өнгөрсөн тул бол одоо гитар бол одоо дааш мэнгүй байж ш та. Өөрөхөн усыг бол ихээр бол аваруулж аадаг одоо нэг талаас нь бүр яна нэг нэгээр уурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн. Яг бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад тэрийг яна бүр яна одоо туслуур ийм болсон. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмөр гэти мотараа газар бол юм болгосон. Бараг манай отог шунаа хатангуудын усыг хэрэглэж байгаа тараа газар бүгдийг бараг хөвөрүүлчи. Энэ нь бол арчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ихэд ингэж хийсэн газар болж байна. Хүн хийсэн бол байна баянууд тийш бол 2000 мөө хийсэн. Гэвч энэ нь бол хатим сан бүрүүтгэл ол дисм юусын манай бол одоо нэг энэ энийг бол одоо нэг энэ бийлүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлог бол ихээ сайн. Уулдаа нэний газрын тараа бол нэг зуун муу нэг муудаар нэг зуун төгрөг юм уу. Одоо хитрэгд хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яна хүнд дүрэсэлж ирсэн. Энэ арим тараачд бүгдээр нь тараа тарах бишээ. Энийг бол бүр одоо бас зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэсэн тийм ба. Ингээд нэг 200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлжүүдийн оруусан хотой

0: орчин жилүүд болоод байна. Байрчмаа тэр жилдээ манай 19 20 оны үедээ ч оруулахад болж байна. Таран газар нэг л дор тэр жилд оруулсан хот байна. Таран газар барыг 400-500 төгрөг. Нэг мото 400-500 төгрөг. Одоо ийм ээ 400 мөнгө авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнд 7 нэмэгдээ 7-800 төгрөг болж байна. 7-800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо мөртэн тэр үед бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тааж исэн. Сүүлд энэ нэг төрөлжлийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаа тараган бол бүр нийлүүлээд нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ дөр бол яна бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу бол над гэрээ дотоод ингээд бол яна. За бохойны тараагийн бол яна гэвчээжилж энэ юу бол яна хөдөн нэг тэм юм уу хоёр тэм юм уу нэгээр ингэж яна. Одоо тараачдынхаа тараас ингээд дөрөөсөө жаваад ингээд гэвчээжилж ингэж хийж гисэн. Энийг газар сайнтай газар юу байна? Нэг бол за тараачд энэ жа тараагаан нэг жилээр тариад энэ огсон энэ орлого чи одоо дөрөөс юм уу яа зарчна. За энэс жигтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж босоо яна хөлөсөн 30-аар бол юм хийж болно. Чим ба гадаашаа гарч үс юм байна. Жоос олд болно. Ухаан энэ жаахан тараагаан тариад одоо ингээд бид яна амдэрх шиг. Тийм
1: тийм.
0: Энийг хоёр бүлүүлдэр яна энийг ингэж хийх нь бүлүүлдэр яна манай тариад машин чилж ма эдгээр тарааг бол өнгөрсөн долоо шинжил ухаанчаар бид энийг бол эжигнэ чинь ба энийг бол машин чилх одоогцсон энийг машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэлт чиний дор өнгөрсөн долоо айл болгон жахан дахаа тараад тэгээ тариад үр бүтгэн юм сайн биш гэж одоо бол нэг л тэгээ тун машинаар бол бүр яана тарижи хураах чинь ба ахур уучхан тэр нэг үзүүр энэ уналтны өндөр ийм болсон. Уналтан бол үнхэн яна одоо уулын одоо тэр даашиг мангуа хийдсэн тэр жаажаа газараас одоо уналт бол нэгэнтэй дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ. Ингээрээ бол ерөнхийдөө энэг төрөлжүүд бол дараа яна манай одоо яг өндөр баримжаад таран газрын энэг төрөлжүүдийг бол оруусан одоо нэгдүгээр том гатунгийн энэгээр ингээд энэ бол манай одоо туршудад энэг орчмын одоо 14-дүгээр том жилийн хуучин төрөл их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ. Төв чанаршил бол одоо манай эндэ одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөлж үйл явж авсан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийшин шаамогч одоо энэ. Гүймө трути дансан тийшин шаамо. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна чиний таран газрын гол ана ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтыг бол нэмэгдүүлэх ерөөх бол энэ уналтыг нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналт нь нэмэгдүүлэ чиний орлогоны дээш нь тийм ба ийм учраас бол энэний бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу за энэ одоо гэр бүлийн талбай юм уу тийм ба гэр бүлийн малчдын талбай юм уу эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ юм одоо коност бол дараа яа бэ энэний бол нөхөр мөнгөөр шагдын нөхөр мөнгө өнгөнэ гоон биш яа наа багчаа эдэр гэж бай. За энэ ба энэ бол манай нэгэн тэ бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдийн таран газрыг бол бүр ингэж яана. Энэ хэвчлэн гаралтын дэгдүү төрөлжүүдийн голгосон. Ингэж байгаа жоос нь бол баг энэ өрд хойд бол энэ 432 тэмүүн төгтөрийг бол мачад бол энэ энэ төрөлжүүдийн голгоц гэсэн. Тэнээс энэ дижэн бол одоо бас яана манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж эрэг болоо энэ жил би яна ам тэмүү тарьсан дараа жил би энэ нь хувирлаад энэ жил эдийн шиг тарьсан дараа жил бол одоо тэмүүс тарих юм уу тэр дараа жил бол яна бол нарангаар тарих юм уу одоо энэ маягийн ээлжилэн тарих энэ нэг тэр жил болсон яна манай орог арчмын жил бол 20 тэм юм уу гэвэл бол төрөлжүүд авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2600 одоо 86 төмөртэй төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож ирсэн. За энэ бол одоо манай

орчин байна. Энээс цагчтай боловсоо манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ мянган мөгийн жишээ үүсгэл сурын газар гэх мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төлжлийг бас авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалын талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид одоо ийм төлжл ачид бол авчирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхийн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэрэ энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс гадна бас энэ таран газрын одоо газар шарагийн хамгаалагч юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жилвэрэ бол дарыг барыг олгож манай 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шарын хамгаалал нөхөр бол 6577 төмөн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батлсан. Энэ бол энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөхөр мөнгө бол 8780 төмөн төгрөгийн бол нөхөр мөнгө бол урагшаад бүр өгсөн. Тэгэхээр манай бол голдуу байна. Тараадгийн тал бол одоо ийм нэг арим нь одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ нэг тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишин гол болгож байдаг. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөөр бол одоо манай отогшуу тэр аа бохуу улсын болоод ам төмөснөө голдолоод хушуу бишээ. Манай бол гол мал ажих удаа тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол одоо гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ажих удаа нэг тусалсан. Тэгвэл хоёр дахь том бол одоо энэ одоо мал ажихын талаар. Мал ажих бол манай отог хушуу гол мэдрэлийн төрөлжил. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай утга ушны мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаан яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэр тэмдэгтэй юм нэг ачахгүй. Энэ нь бид бол гол энэ нь бид дээшлүүлэх энэ гаралт бол бид ээж бид яхана. Уулаасан энэ бол баримталч. Энэ бол хожимдаа энэ хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Тэгвэл 1180 төмөн талгой арвсын цагаан яманыхаа энэ олубэта отог ушунаас бараг орчмын энэ хөдөн жилд бараг нэг дуншуулгын төгрөг өрг бол ааж ахвагаар мал ааж ахгүй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусхайдан бол бас ургуулж энэ хөдөн жил бол 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бэстэнтэй нэг юм мачадд энэ талын ажил болгоно. Үнэ нь мөнгө жасар болоод бид энэ гаргасан. Тэгвэл энэ нь бол голдуу бол яна. Ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол 19-ын цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийнэг наривч бол бодол хийнэ. Энэ нарийн баримжаа нь болоод дарина 14.5 вими асуулаа гар баримжаа болго. Энэ бол 14 дэг. Чүү эргээ малчдад уу дарина одоо нуулын нарийнчний нөх байдалд үжиж байгаад байна. Жил бүр эл одоо малчдын доторх ямааны нуулын нэ нарийнчий бол бүр яна хэмжиж. Одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагадаа бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үйлдэр малыг бол голдуу 14 дэхээр 5 одоо энэ вимига гарс доошон ийм үйлдэр малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэр малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэр малын нөхөрийг өгсөн. Чиуд энэс чигтэн бол удаа яана малчдын нуулыг ах уу нуулуурдар бол

0: голдуу яна энэ наривчи бол 15 чиг 8 үеимээс доош. Аа. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийлэг нь бол 12 үеим юмсан юм бас байна. 13 чиг гари байна. 14 чиг гари. 15 чиг 8-аас доош байвал чиний шалгын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энд тулгана одоо нарийлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр бол доллар 500 төгрөг болно. Нэг жинг дээр 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингээд шалгаруулад орчин үеийн байдлаар үзвэл одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өргө байв. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингээд бол одоо манай энэ нэтоноос одоо 2025 онд ба нэтоно энэ жилийн одоо манай нэгэнт энэ бол одоо яг энэ дага тооч хож байна. Энэ жилийн бараг бүр 1000 төмөй давху шангын мөнгө. Нэтоны шангын мөнгө бол нийт бол 1789 төмөн төгрөгийг болвол их зүйлээ гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу байна? Хотоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуфуна. Манай гуфунаа хамсан нэвлэг өгнө. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Адил хан бүр бид яг 300 төгрөг өгдөг бол би хотоос 100 манай гуфунаа 100 энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын вилдэрэс бол бас 100 төгрөг. Ингээд жагаад оршиж жагаад бол одоо манай ноодрын вилдэр гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ.
1: А тийм.
0: Энэ үнд тахаа ингээд энэ үнд тахаа юу жагаад 3-1-ийн энэ харчлаар одоо малчдын энэ ноолорын наривчийн энийх байдалд чиглүүлж байгаад одоо шагнал мөнгө энэ гэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ ноо 19-ийн цагаан манай ноолорын наривчийн байдал юм бол одоо ингэж яана бид хамгаалах. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгочих ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчийн талаа. Хоёр дугаар том бол одоо 19-ийн цагаан манай махны тадыг бол үйлсээ бол бид бас чухалчилж. Ноолорын натгууд ээж иргэвсэн махыг бас бид хацгаж
1: хэлдэг.
0: Энгэрэ махандар бол голдуу бол яа манай энэ махууд бол нэг бол за байгалыг тийм байгалыг маха.
1: Тийм.
0: Бид бол одоо өөр хүнээ ямаа маха хүн махтай хашуул гараа байх хүн манай бид бол заавал яг нь өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь бол бэлчээрийн энийх үүсээр гол болгож байгаад цаг цуулаа сайхан нэг бохирдлгүй юм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад бид энэ махны чанарын бол нэгдүгээр нь бол батлна. Ингэж байгаад бол дараа хүнээ маха 30 төгрөг болоход манай маха бол 40 төгрөгийн давуу 50 төгрөг болох юм ийм хэмжээгээр үүс манай маха бол хилдэгэнгүй тийм аа энэ байгалыг байх учраас амт шимтэ адил байхгүй ийм учраас энийг бол бид малчдаа бол энийг бол ухаагуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махыг бол хангах энийг хоёр дахь том бол бид махны төрөлүүдэд бол одоо том том гадаан хийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бөлөлтөө бид ус оршиж байгаад энэ малчдын энэ махыг бол одоо ингэж борлуулах уу бадагшлуулах уу за энэ махыг бол байна бид заавал шууд гарын бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэж бол байна ач үйлс зүйлж ингэж гаргах нь энэ бол байна одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна гашааж л бол одоо энэ тал чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн. Тэгвэл энэ аюулы бол юм ба амар төвшин ийм эдгэн умдгааны бол төрүүн байран талвж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийм сайхан одоо таварж уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Жапан энэ яа марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махан хүрээ. Энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай

мөхийн нүрийн одоо одоо нутгийн дахаа тийм энэс дахаа бас бас манай онцлог дааж авахын талаар бас амсан нэлийн нэртэй тийм ба манай мөхийн нүрийн нэ энэ бол одоо цинээс шашин бол одоо манай утга ус энэ ороо мак чамаг гэд ороо мак чамаг энэ энэ бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй манай энэ дээр гаралт бол нэлийн өндөр чигээр энэ талын энэ ажилуудыг бид уусаа дээрхийн дарын төрийн болготой уялдуулж агаад орон нутгийнхаа энэ их одоо тэр нэгүлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминий болон олгож агаад тийм ба энэ дээр бол энэ отог бол бид биелүүлсэн. Чо энэ үн дээр бол гол манай одоо отог шүнэ эм нэг өргөн уудын нутаг үлчээр энэ юм дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр госон уу юм уу аймагаас л бид бол хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дурших энэ ажилд бид бол харин одоо дөрвөн оноос эхэлж энэ бол дуршиж хийсэн. Хоо гацад татар. Энэ том малчлын энэ тадвэ гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана усаа тэр том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо мянга гүрхүү бэлчээр хөдөн рүү мөө бэлчээртэй юм айл бол олоо. Гэвч олоон гэн хайс бол 1-2 мянган мөө бэлчээр тэнэ хайс арвин. Ийм учраас одоо энэ бидэх хүмүүсийн бэлчээрэн бол одоо нийлүүлж яагаад яа хамаг байгаадан тэмэн муу юм уу? Чанаршлуу одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихе уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж яагаад энэ нэг гэвчээжсэн ийм нэг малчлын талбайг байгуулах. Эн гэдэг нь бол сантай газар голдоо юу байна? Нэг бол бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга мал 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлхгүй. Би 100 толгоо малаа одоо бид яаж югья? Миний хатах юм аа энэ дээр. Тэгвэл нөтх нэг их бүтэн жилээр дээр бордох уу тэрний уул ээ арчил хамаад ингээд олсон зоос ээ одоо чивэр олж байгаа орлого нь яа одоо дим хивэх олсон юм дим явал дийлхгүй ээ гүчих их барц ингээд бид энүүнийг юм болоо яра энүүнд болоо зориулж хаад энэ баг баг бэлчээтэй айлууд нийлүүлж хаад энэ төр уул ээ за нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдвхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чадвартай ийм хүнөсийн бол авчирч байгаа чаа эцгийн том малчин талбайг байгуула. За ингэж хагаад одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үндэ зүүн дөрөөсөл болно чим ба энэс бос бос жигтэн бол малан чи би хоталдгүй уу чи эргэж болоод малан болоо тэр үндэ одоо турист одоо рунгуулж болохсан байна. Хуваар уулж байна. Малаар нь хуваар уулж байна. Энэс бас нэг үл ашиг олж байна. Бэлчээрийн дөрөөслээд бас нэг ашиг олго. Эрг хаваа маа энэ. Энэс бас чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэвэл чи би өөрөө хийж чадахгүй гэвэл бол чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд бол. Энгөө чи бас чамд ус сарын бас хөдөлс мөнгөнд чалин мөнгө болгоч. Энэ хөдөн жүдийн нэг хавьд бол чиний одоо тэр 1,000 2,000 мөчрөн ингээд бүтэн жилээр одоо тэрний манас бас хол тийм ба олон сайд. Тэгээ энэ энийг талын жүдийн энийг тийшэн одоо дагуулах. Энийг тийшэн жолоодох. Энийг арга хэлбэрийг бид удаа бүх хөшөнд бол энийг бол бид төгөмлөсөн. Тэгээ нөгөө дээр амаа болоод бид ангасаар уу 10 ийм нэг малчин тадвайг юм бол одоо эхэлж байгуулсан. Чигэд бол энэ дээр бол ингээд одоо
бидний нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үзвэл энэ бол нэлээд жоохон

0: хожимын энэ отоохсон манай жахвыгийн улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашиг тээж ингэж би бол хийж бодож байна. За манай ус энэг басан дүнэлтийн талаар бид хожим бол энэ жамаар бол жахаа явна бол бас живч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сайн тагажаар бол одоо нэг бол мачаад тийм ба. Нэг бол бэлчирийн даачи бол
1: заавал
0: хөнгөрүүлээ. Энэ удаагийн төрийг болгоод бид нээж яана тийм ба. Тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тийм ба хинчээтэй юу гэсэн. Хоёрдугаар нь бол бид орлогоо дээшлүүлэх. Гуравдугаар нь бид би яг хөдөлмөр хүчээ бид ус арилж тийм ба. Илүүч хөдөлмөр хүчэн чи өөр юм дээр лос бол болно гэсэн. Энийг 3 дугаар тоохол гол 4 дугаар том бол бид энэ бол ингэж гүйцэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэй
1: тэлгэнгүй
0: санаж цатай тийм ба ийм их юм ажийн талбайд явуулсан мага энэ дээр би нэг үлээ тэн дээр ингэ яваа ингээд ойлж уу авар гэж бид усчих нь тийм ба хөтэн тийш болж байгаа нь ялгач хаадаг чадсан бид ус хаана эргээд бол явдаг чадсан явна чигрэ энэ хэрэг бол манай маха Ноодор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн юм шиг нөхцөлд эргээ гаргалтаа нь гарахад үнэгээр бол цанад бол байна. Би гатнаас бич юм баха цахалгаар удаа яа гэдэг юм баха нэг сад бол би зэн хөдий манаамнаа чийдэд
1: манаа
0: хангач л бол байна тийм ба. Чаяр болгон бол ингээд л одоо санаа нэг гэдэг. Чиний мал таргуулж байгаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуул хамжилсэнгүй. Ингээд бол яг чим баха маха гарахгүй биш гарна. Одоогийн байдал бол манай гол бол юу яана и маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний мади маха авдаг газар нь нэг гэрээ тогтоод энийн чи яана хэрвээ яана педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутал хийсэн болчихгүй
1: юм.
0: Чигээр чамаа чамаагаас маха авч бүтгүй лээ. Чи бид одоо өнөөдөр би энэ дээр яана нэг 500 эрийн маха тийм ба
1: арусын
0: сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг дишэн юм маха амна ийм 500 толгой олдохгүй шүү
1: тийм
0: ээ айл болгон бүр зарим нь байга зарим нь би одоо цахрээдий бай миний юм одоо бас цахан таргуулж амжаад ивэ одоо ийм юуж инк гүчижүүлээд өгчихвөл тэр дотор уу яа энэ мадан бол яаж өгнө чиний энэ гүчижсэн энэ манай энэ том малчлийн талбайг байгуулахын зорилго нь бол байна юу байна чи үржил бол үржилч хаварна
1: тий.
0: За энүүд бол эри мал бол чи даруулж таргуулдаг за тэр нь худалдах. За гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана энэ бол бүр хэсэг дээр хуу хаварн бор ээж ирэн. За би уул бол одоо би нэг гэрте өгөхөд би одоо нэг малаа нэг ямаач бүр мала энэ одоо энэ ишг Омо одоо яна ямар хөшөдлийн энгүүл одоо үржил эри яма ингэ хөдин гэсэн хаагаад ихэд одоо тэх юм аа өдөрдөн тэрүүндээ одоо ноцолдоод
1: тийм
0: ямар ч юм их өрөдөн зүггүй мөртэй хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингэж юух нь бол дарьяна за нэгэд бол махан дишэн борлуух уу тий амархан
1: за
0: бид жахаалхад тий амар энэ ариун тадын одоо сайн та газар байна энэ
1: Тинти.
0: Одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол отовшунаас одоо энэ одоо үйлдвэрээр мал аж ахуйгийн одоо аж үйлдвэрээр гэж
1: тоо.
0: Чигээр одоо энэ жахан жоосор бол мал аж ахуйгийн дэмжих хэлийн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгуулуудаар энэ шилүүдээр одоо гүйцэлсэн одоо энэ гошгоо жил явагдано. За энэ малчдын талбай явагдано. Эмний байгуулах бодлоор одоо нэг үүдийн одоо мадиг ахад бас тоос мөнгө зардал баггүй гарна. Тэгэхээр одоо би цаавал энэ зээлэг юм ба банкнаас зээлэг авах хэрэгтэй. Тийм тийм. Тэгвэл засгийнудаас энэ байлиг үүж хаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж хаад одоо тэр яна зээлэг мөнгөний одо хүү мөнгөе бол засгийн урднаас харуулж хаа. Энийг зүйл юм бол ачид ус хийсэн. Энэ хэвчлэн ус хийч. Энэ бол 3 жил яг хугацаатай. Энэ бол чи

0: Яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доосж ийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар нь за би энэ мал аваад чи ба энэ нүний бол 3 жил дотор яхаа энэ нүнээ нэргүүлэх. Чи ба энэ 50 тэмн яхаа холох. Хүү мөнгөний засгийн өдр харуулчих чи одоо энэ нэ холох. Холох. Ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол болохоор дунаа хөтэй хоёрдугаар өнөө банк нэ тэр нормаар л ингэж өгч. Энэ нэг юм бол уусаа одоо энэ хэсэг бүлэг малчилэн одоо хөвчилсэн юм баг. Одоо эдвэгтэй юм малчилтууд бол одоо энэ тадвад бол ингэж өсө гарт усна. Аттай бол хийний бол биелүүсэ.
1: Сас үнэ талаар ямар хэшүү байна?
0: Сас үнэ талаар бол голдуу манай одоо утга шүү нэ. Энэ үнэнэ сугаралт сайхан биес манай энэ бодмал ус яна одоо манай утга шүү 15 тэмэ гэти бодмал бай. Тэгээ энэ бодмалдар бол нэг бол одоо нэг бол махнэ үхрийн. Энэ бол таргуулж. За энэ нэг бол одоо гадашаан бета томоогоо малчдын одоо энэ нэ үхрийн одоо чуун толгой юм уу? За мянган толгой юм уу? За чанаслын бол одоо энэ тэмн толгоос дээш юм юусан усаа. Тодолсон юм аж үйлдвэрүүд юм усаа зарим нь одоо оруулж авчирч юм бэ энэ. Бас тийвэрийн нэг аж үйлдвэрүүд бол энэ бизнес хийсэн. Тэгээ дагалдуулаад одоо энэ үн тагаа нь толгойлсон юм нэх аж ахуйтайгаар уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тэмээ 50 толгоос тийш юм уу 100 толгоос тийш юм уу хүрүүд тэмээ махан өгөрөө бол дарийна энийг дарийг бета оруулж авчираад бол дарий бас энэ том гошажилтай байна. Бид энэ таах тэмээ гашиж байгаад ингээд бол энэ уйлдуулж энэ махан энэ уйлс юм бол одоо өхрийн махан энэ уйлс юм уу тэмээ гадаашаа гаргах энэ зэрэг болдуулах энэ талд бол үйлчсэн. Энэ жигтэн бол одоо сүү сал энэ. Энэ үнэ сүүгийн бол энэ талбай усан манай энд усаа. Мянган толгой, 500 толгой. Энэ бол одоо цайнд зүслүү одоо 100-200 толгой. Ингээд сүү сал нь усаа хөдөн бусад дай юм уу. Дундаас дээш юм нэг. Багамагийн юм нэг сүүнэ. Асааж үйлсэн юм нэг талбай ус байна. Тэгээ энэний бол одоо ус одоо ус гадаашаанд энэ мөнгний юм уу одоо ийли юм юм одоо автомат үйлдэх цаашаа бол одоо хөшиж байгаа гэж бид сүүнийх нь юу гэнэ?
1: Асааж
0: хөгжүүлж гадаашаан нэ гэж бодлоож яах. За энэ талбай ус энэ бол бид дагалдуулан энэ ажлаа бол хийж байна. Энэ ч гэдэг бол одоо энэ чиге тийм амарны манай усны манай энэ өргөн удам тань утга байхаар энэ дээр бол яна да бас монгол морь одоо яна тийм бо тийж байгаа юм бас одоо гошоож ил байна. Энэ бол голдон гол энэ чигээр
1: гол
0: болж байгаад энэ бас энэ чигээр чашаа бол одоо бид энэ энэ уултан бол одоо эмлигийн хорооно тэмсэ гашаад жинхэнэ нээсэн цааш болов баса том үйлд үтээ бас яна гэрээ бичиж байгаа гэдэг нь одоо яг нэг чигээрээ нэг аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг гашаад болсон хэдих байн энэ бас их гагвэ
1: тийм
0: тийм одоо их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас малын эмэмдгийн талаас бас тань хөшөөнийх нь ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шууд энэ өмнө нь одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгнээ энийг бол ихээр бол бид бүтгэх байх шиг офуус шүү дээ. Энэ ажил бол хэвчээс энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмжсэн үйлчлэгийг хангаад

0: нэг бол эм нэмлэг, хоёр дахь нь бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтүлэг.
1: Аа.
0: Гол гар хилтүлэг дээр.
1: Тийм.
0: Энд дэр хүчтэй. Гурав дахь нь бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадангийн машин энэ талаар. Чөөл бид энэ эм нэмлэгийн талд бол голдуу бол юу байна? Гацаа сумо энхүүд одоо сумаар нэгэж болгож байгаад гацааныхан одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үж хагаад ингэж аа одоо нэг суманд яхая 10-аад ийм нэг үйлчлэх юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол дараа нь 10-аад энэ дотор бол бүр юу байна аа? Эм нэмдгийн талд бол одоо тусгай одоо малын эмчилгээний юм хороо шүүй юм ч та ийм юм гаргаж энийг хорой гаргаж байгаа бол тэ малчдын одоо нэдэн юм аварх ийм их за төлөж малж хаад одоо гүчирдсэн юм уу одоо үчин жоод орсон юм уу энэ мадийн бол одоо дарияна авчирж удаа чи одоо манай хүн тэдэж шүү одоо энэ адэний эмчил мадийн эмч хоронд ирж бол дарийгээ одоо эмнэж асан уу өвчнөхөө энийг хоёр голом голдуу бол дарияна дарий энэнгээр дамжуулж хаад бол болчтой зэлбэрийн одоо энэ тэрийг хоёр удаа нэ сэргийлгийг бол энэний бол ихээр заавал байна. Бастын үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын сэргийлэг бол хамгийн чухал. Эний сайтар хийгээд бол манай мал аж ахуй хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно.
1: Тийм
0: ч бас энэ тал юм бол энэ сэргийлгийн ажил. Яг өнөөдөр юм мачадуудын одоо яна жахана чима өөжин тоолоо одоорсон энэ мадийн бол одоо нэдэн юм энийх дари хаа явууч зарим авар дийлх юм яа үлжиж гарч байгаа дэмний дийлх гэж байгаа одоо ингээд амийн хороочх энийг юугээс бол бид төргөн аварх энийг юугаар бол тусгай юм нэг үйлчлэг нэ одоо юм нэг дэрэг ханк өртөө байгуулж за энэ өртөө дэр бол усаа яна үчирүүлэх за өртөөгөр бол цаашаа чанарслал бол үүдэндэ нэчиж бол эмнийх тэгвэл зарим хөдөлмөр гүчгүй ийм айл өрг юм байна. Тэгвэл одоо чи энэ зөдийн хөдөлгөөнө эмчилэг сэргийлэг бүрээ хүн аа тэгээд Джонсон тэма өгдлөө бол тэн дээр удаа юу ч юу ч энэ доос мөнгө дээр бол усаа яна. Захан нөхөр мөнгө юм бол дарья аа ушунаас үсэн юм бол бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Германы бол одоо сэргийлэг мэргэлгийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо мацдаас яосы авдаггүй. Тэгвэл одоо эмнэлэг томнох яа одоо ус яна хамгийн чимба малчдад одоо доор үртгээр төвөлжлэх энийг хангах чимба чигээр энийг жийлээ чөөнэс гадар нь бол гар хилтлээ гар хилтлүүд бол манай одоо хожимын арха гол замч хинэ учны яа гэдэг бэдэ яне нэгдүгээр том бол энэ мадийн хэм бол чанар заавал дээсүү би сайхан гэж нэг бол одоо Арусын цагаар одоо баха одоо ноолри фантадан бол дэжлүүлэх энэ. Тэ Укрия то мар хони ядла. Тимба. Эний бол бас яна бид цаавал энэ махнаа энэ гүвдгөл цаавал. Заавал энэ гатан хин тимба. Дэлхий мөөс томтын энэх одоо гадаршаан бол одоо энэ югж байгаад хөгжиж байгаад энэг махнаа хөвлөст одоо энэ хандуул. Энэ үндэр бол гар хилдлийг бол цаавал хий. Гар хилдлийн талаар бол удаар яна дээрхийн төрөлжил бас байна. Манай гушуунаа бас бас нэвэл жоос авчир болж байгаад хожимдан бол энэ гар хилдлийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм аа энэ бэлчээрийн даачи бол одоо таарнагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо яла торгоох юм ба энэс илүү бас атруулж болохгүй. Чим бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол өдөр яг нэвэн малаахын том гүш манай юм нэг мажа горон учраас бүр энэ тэнгийн царигийг харж малаа малчж яах. Чирээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороон орж л байвал манай хамгийн их Тэр жил бууж хэлсэн үгэ. Тэгэхээр энэмгээр юм бэ яана

0: тэр борон хорн илүү байвал өвс ортооны өвс гах цаа урууманы сайн. Ингэсээр илүү хөдөн мал тавьчихад асуудал байг бай. Гэсэн чи тэнгэр борон орохгүй л чи одоо хөдөн сараар орохгүй л бид харж байгаа да тэр чи гадсан тавих арга байа. Тавих санаа байа тавих үтгэв. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалах. Энэ ус хүнд харуулцлага бидэнд ус байна. Чи бичлэгийн даацс гитрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их учир. Энийг үйлдэж байгаа бол бид авах хэсэг нэг хожимдоо нэг чанарын дэвшлэгтэй гар хэлбэр хийнэ. Гар хэлбэрүүдээр бол одоо Украинд гар хэлтлэг, хонины гар хэлтлэг энэ бол одоо гар нодорын ямаана одоо гар хэллийг эдгэрийн бол бүр үйлдэнэ. Энэ та бүр нөхөргнө. За чи энэ хийсэн юм нь бол цаавал энэ одоо чиний хийсэнээс нь ихэд данс ихмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чимээ инкул чимээд бол дараа жил гарсных нь төл малын араа нь таго толгоогоор бол одоо жохоо дарина энийгээр хадчлаар чимээд бол нөхөр мөнгө этит эти өнгөж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бохоо аваад ирээд одоо сөрөгдөн тавиад энийг бол би одоо ихэж хэмээ. Өнгөрсөнд бол одоо энэ тал юм гэсэн зарим энэнд нөхөр өгчээсэн. Сэйм аваад ирсэн байт. Одоо бол энэ нь бол юу вэ? Гар хэлтэй явах болох. Энэ нь гар хэлтэй нэг нийгэмжсэн үйлчлэг бол нэг тохо юм та болов. Улам ял батхна. Гуравдугаар бол одоо энэ тараадгийн машин. Энэ бол манай тараадгийн машин бол манай 23 оноос гээд манай автоушонаа энэ тасгийн урднаас одоо тэр аж үйлдвэрлэлийн тараадгийн нөхөрлөх тэр томшуур дотор бол ус интернет зохиох нүүлэг яана. А бараг жилвэр бараг 600 юм уу 800 юм бэ? Хамаг сайн юусан бол 1000 юм бэ? А тосвсаа өгчий. Энэнгээр дамжуулж байгаад бол нэг бол энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа. Энэ дотор бол дарияна 6 сая сум алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дөрвөн юм яна одоо машин чилсэн дараа юм нэг гашаач л юм бол байгуулчих. 22 бол ерөнхийдсэн юм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулчих. Нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гашаач л бол нийлж байна. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэг анги нь бол бүр яна дараа яна тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ хэвчэн дотор юм ба. Алаа гачаа, алаа гачаа бол тараалангийн байдал юу гэж байгаа чинь тарилгын байдлыг үүж байгаа гэнгээр бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яана. Цагдан бол мэдээнийг энэ тарих юм ба. Энэ хураах, энэ ажлыг бол чи биелүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингэ л юусэн. Чи энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэ яг нэг ангасаа засгийн удирдамж жаахан дөрвөн нөхөр хөнгөөс өгсөн. Чи одоо энэ жилийн сэглээд гол одоо 26 он энэ жилийн сэглээд манай ус одоо яа готгоос тийм ба нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нэг үлэг одоо бараг 400 гэдэг юм төр яваад ирчих. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хөдөлмжээр тэмээг юу болоо яана. Нэг муудаар хөдөлнөх бол хөдөлмө нөхөнөө авч. Ингээд бид тогтоосон. Энийн бол голдоо юу байна? Заавал энэ нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэдвчлэг бол бадар болно тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авд болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр ав. Энийг бол заавал одоо эрэхэд ихшиж хэлнэ ба.
1: Тийм
0: ба. Яа яа гүн бид эрэхэд ихшиж юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчана гэрээ бичиг. Сэргэн ажлаа билүү дийхгүй. Чи дийхгүй бол одоо хөнгөөч чинь нөхөр мөнгөний бас авчна. Эгээр энэ нь заримдар бол энэ дээр бол жахаан эрхэд ихшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үдэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэн юм олоо үжи дийл.
1: Тий.
0: Юу чи яна миний автобусгаас гараад яваад яна өөр гушуунд а жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд ийлгүй. Заавал бид тус шууд дараа бол энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэл мөртөө өнө үтгийн далаар усаа яана. Чи малчдад заавал усаа

0: Цэгэрээ хүнээ үйлчтэй хамтын үннийг хэлье одоо. Хоосноор одоо явж тус зарж явах нарийн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юу бол чи би 10 мууя би голуп байчи тэр дэ чи хийнэ. Чим ба 5 мууя би хийнэ. Чим ба 50 мууя чи хийнэ одоо энэ. Уул бол одоо чиний үл бага бага юм дэр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрөө айл болгоно маруу заавал сэр тараадын машины бүрэлдүүлэхэд жоос мөн гэж харна. Нэгэд хоёр до тэрний бас жолоод байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгон байхгүй шүү дээ.
1: Тийм
0: тийм. Аа ийм учраас одоо энэ арим жилийн хүчирдэлд бол байна. Бодож хэж байгаа бид одоо энэ тараадын энэ үйлчлэгээр их нэг гошоод дий байгуулчих. Энэ нэг анги үйлчлэгний анги бол тэр энэ тоо байгуулсан. Тэгээ энэ нь бол тэр яна бүр өөрөө дэм бол яна. Нэг гошоод жил бол яна. Ээ заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол урундун тэм юм уу 500 тэмээс дийш машин энэ машин бол бүр манай одоо манайд хүнд очихгүй тусай хамарж байгаа энэ дэс цалууд бол бүр яг данслуун зорон сүдэртэй бүр данслуун мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалч юм ба заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн тэргийн машин юм ч юм уу яана өрг хаман тоон орж чаддан бол бүр тэнэн бол данс уусан байх. Тэр хара данстай юм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ хэлжүүлэм бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манаас тийм бид хамаарх дээр дөгөн болж. Чигээ энэ жилээс бид нэр хийсэн ажлын хинэ нэг өрөө тэмжээр заавуулийнхын ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эм жодох бордуур оруулах эргээ тэнэ хураалах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн хөргөнө ингээд мал чадад үйлчнэ мань энэ үйлчлэг бол үргэлжлэн бэ энэ бол тэмжинэ
1: за ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жаваач ажиллаж тийм ээ Одоо хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол нутаг орныхон энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техникийн хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр одоо хөшөөнэ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны төв чанаа дэд дарга танд талаагаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үр дүн өөдөө байх болтугай.
0: За талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, манай энэ цагийн элгэн хайрт орлуулсан нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

энэ шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа, 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох, 4 жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлалын төвөөс сэрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөдөр чинь нэвтрүүлгээр Отог хошууны ажлын амралтаа авсан чөлөө туран бүтээлч Баажрагт хөө багш болоод Өвөрмөн Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, Чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Домд улсын Монгол хэлний сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Бэсүүдэд хас бэлэг тавьж огцсон Үүшин хошууны галуудлагсна ардын шүлэгч Ади Банзар гуйхын жохол бүтээл болох Илүү Жаран гих номын тухай учиртай сайхан жоохийн доод бүлгийг ухаалчгар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
3: Одоо чинь Илүү Жарны одоо усаа хэдэн жил болгоч юу одоо гартараа тэр чинь 9 онд гуулсан тэр чинь 46 оны хүү гэсэн
4: тийм аа 63 онд сонсон биз дээ тийм тэгээд тухайн үед одоо энэ дугаар номын дугаарыг одоо хамааралтайсаа өгсөн яг нэг чаврын ном нэг дугаараараа одоо байсан тэгээд номын дугаар хүлээ гэж өсөө химнэлээ болсон да яг тэр үед нь одоо баваха хэлж за нөгөө нөхөрс одоо би нэг юм байна жовж ин олж хард юм болов уу гэж нэ тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй шүү дээ дугаар ирээгүйгээр яг гарах ёстой юм авитлах нараа тэгээд энэ төр хийж явуулж гисэн. Тэгээд түүнээ наваад ихсэлдэлж аа яг ийм ном гарна уу сайхан ном болох юм байна хилээд арай нь үжээд энэ арантан нэг хар зураас байдаг тэр зураас нь гүйвэн шүү дээ гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд үжээд одоо тэр нь одоо яг хүлээж байгаа юм нь мөн гэсэн чи аа тийм байна зүгэл ч одоо удахгүй юм байна гэж хэлж таксий. Тэгээд тэр хинэ зурмтхан хэрэг хэрэг усуд энэ ном амсаж жилийлэгтлээ гэсэн.
3: Ах хэвэн
4: аа яа олхон байтлаа. Тэгээд дахиад ном нь олж харах юмсан гэж ингээ баваа холх чи хамаагүй чи гүйлц явж хараад байгаа одоо би чамд арнаас нь түлээд үгийж штагаад үгийж.
3: А тий түлээс инжээ.
4: Тэгээд яг Йохан хэлсэн юм хуржээ. Энд дэвтэр гарсан барин дорноо хачиж. Маань дараа очиж номын уу төжигсөн.
3: Яг тийг яг гэсэн.

0: ийм нүцгэртэй юм байх юм аа. Энэтэй холбоод Адиван сартай холбоотой үнний хэрэгд бол Адиван сар бол энэ галуутын шүлэг буюу уушны бидний шүлгүүдийн нэг чухал төлөөлөгч болсны хойд. Энэ шүлгүүд яг тийм галуутын шүлгийн ямар онцлогоодыг хадгалж байгаа гэдгийг бас хэлүүл бас нэрээ байгаа юм аа. Адийн ерөнхий бичсэн шүлгүүд ерөнхий онцлог юу байг бол яг энэ галуутын шүлэг буюу одоо уушны бидний шүлгийн утгах сэдвийн хойд бол жаргамжилж авсан. Гэхдээ бичлэгийн арганы хойд бол хэмжээ шүлэг, эртний шүлэг, бичгийн шүлэг олон урлах арга бол энэ төр хэрэгжилж авсан.
1: Уйлд болоо.
0: Тийм. Энээр юм бол нэг талаар үзэхэд бол яг нэг одоо амын шүлэг гэдэг нь юу яг бол би нэг уншчиха барчхан чи сонсож аваад чаашаан тараад ингэ яадаг. Энэ чаасан дээр бисний ихийг юм байдаггүй. Бичгийн шүлэг гэдэг бол яалчгүй чаасан дээр бичээд тэр биснэр чаасан дээр дамж яад. Тэгээд Адиван сургагийн өрийн бисний шүлэг өөрөө тэр чаасан дээр бичээд хэлсэн шүлэг нь энэ тэнд ингээд олдоод хүн ам дамжаад явсан бол амын шүлгийн хойд зарчмаар яваад гэсэн бол өөрөө хадгалж ирсэн буюу түүний бичээсний одоо манай бэжэр мальт ахтын нос одоо ингээд олдсонор ингээд хураагаад байсан байх мөс өөр хүмүүс хурааж байсан байх. Ян зан зарын хадгалагдаа үлдээд ингээд бичгээр үлдээд ирсэн бол энэ яг тогтмол текстудаа үлдэж байгаа шүү дээ. Энэ бол бичгийн шүлгийн онцлог юм. Тэгээд ягаараа энэ аман шүлгийн хон энэ уламжид явж гэнэ вэ гэдэг хэлж гэнэ үг бол нэгдүгээр би өмнө ярьсан энэ бэлэн шүлгийн дэг онцлог бол хошуун нь өгөөд мачиг байд. Энэ бүх юм бол хошуунс өгөөд гэхэд ярьсан юм. Ярьдаг шүү дээ. Энэ утгандаараа бол одоо Монголын нутгийн дараа замуух хэлдэг шүү дээ. Эхнэр минь домогч үлээ гэдэг. Яг тэр домогч л үүд. Энэ бол жоохон нонт юм. Ингээ бодоод одоо замуухын эхнэр домогч байснаар үчигэд энэ ардын бидний шүл буюу домогчлогийн уламжид одоо 10 дугаар зонц байсан юм гэж боддог шүү дээ. Тим хоол даач зүтэх ийм орон жаага. Тэгээ одоо эрдэнэ уусанч одоо хэлдэг шүү дээ. Ордосцод бүгдээр тэгж хэлнэ. За чи үүхэд ингээ чек бол одоо домогчлогд орчих юм байна. Оо за чи одоо ингээ жагаад одоо хүнээр домоглоод баач гэж. Кухнаа найрд мордуулах үед гэж уулын ашиг хормоор уртуу гişigдгээсэн гिचээдэг олон хүн гээд урч вэ хилэгдгээсэн гिचээдэг гэж сануулж хэлдэг. Тэгээс дуулж хуурсан юм байдаг ш та. Энэ мэтэр хүнээ бүлэг домогт орно гэдэг бол бас их бэнг гिचээж явах. Яг ийм өгөөдөл гошин нь энэ шинж нь бол хүнийг өөрийн үйл ажиллагаа үүгээр гिचээх улмаар нийгмийн зурмдл очиж тогтож одоо нөгөө талаар хэлээ бидний болуусны энэ нэг их шаргалт юм шиг санагддаг. Энэ утгаараа тэр нь бол шууд мацснаас нь илүү энэ гэрээч нийгэмд үйлчилж байгаа юм. Гэвч олон хүмүүс энэнийг ойлгодог бай. За одоо энэ бэлэн шүлэгсээр дамнаа хүн хараасан гэж бодож байгаа.
1: Яг тэр л ойлгох.
0: Үнэн хүн харааж байгаа биш шүү дээ. Энэ шүлэг орцсон чи харагдах маяг хийсэн хэрэг. Оо шүлэг дороогүй чи би энд татаа чадчихсан. Ингэр нэг арын хүн шүлэг дороогүй гэдэг би энэний сайхан авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хоёрдугаар нь шүүмжлэл буруу шал. Энэ бас их хандлага юм. Нийгэм дээрх тэр дивсийн үжигдэл сонин ачин тийм жийлээ бол шууд ийм танд багчаа буруушаа шүүмжилдэг энэ бол манай бидний шүлэг гэж хэлнэ. За энэ бидний ийм болохоор одоо сүүлд ирэх хүмүүс бас хэлнэ. Вэ энэ одоо энэ бидний шүлэг гэдэг чинь одоо дандаа одоо тэгээд л одоо жаахан дарга нойтой халдсан бол дарга нойтой хараатлаа юу юу хараатаа тэндэрдийн бүтгийн байхгүй гэж ингэж их буруугаар ойлгодог юм шиг. Үндэн тэр шүүмжилж байгаа гэдэг хяналт тавьж байгаа юм. Нийгмийн адилгаанд нийгмийн жий тогтол бүх юм одоо чинь хяналт тавих бол энэ шүлгээр хяналт тавьж байгаа. Энэ утгаан дараа энэ маш их дэвтэй ач холбогдолтой. Гэж бид өнөөдөр бол хин ч гэсэн миний утхаа болохоос нэг үү яг чиний өмнөөс шиг хэлвэр дээр нь ажилтдаг болсон. Энэ хэлвэрээс нь болоод бид энэ одоо хүний муу шааж байна, нийгмийн дайрж байна, буруу шааж байгааг ойлгодог. Нийгэмд маш их харуулдаг хүн хүнсээ нийгмийн шүүмжилдэг юм. Нийгэмд харуулдаг хүн бол ямар цаагүй. Ингэхэд яг энэ ууршинчуудын зүүн цааш гадуутын шүлэг гэж байгаа энэ бэлэн шүлэг бол яг ийм харуулдагтай хүмүүсийн амнаас гарч байгаа шүлэг. Энэ утга дараа альдан сар маш их өндөр нийгмийн харуулдагтай хүн байна гэдгийг бид олж харах ёстой шүү дээ. Тэгвэл энэ юм дотор нь бол одоо нөгөө нэг гэсэн бол эргэжүүл дуртахад их хариу байдаг. Энэ бас бидний шүлгийн онцлог юм. Энэ гэвч одоо яг ардын төр ихээр тарж явсан юм эргэжүүл дуртахын шинтэй бидний шүлгийн онцлог ч хөөх юм байна. Яг санс тэгэд ингэж юу сухсан зүйлүүд унасаа аз тэгний ч хөдөлгөө юм тийм бүлэг батгалан байдаг. Ийм мэтэр яваа. Нэгдээ энэ юунаас нь ер нь одоо энэ бидний шүлгийн уламжлал гэхдээ одоо хуучин уушин бас байдлаа шүү дээ. Эртэндээ байсан алтан гэдэг энэ төргээд бас нэртэй нэртэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд тэдний энэ бидний шүлэг ийм юу буруу шал шүүмжлэл чашаан гошинлоод өгөөдийн аястай тэмчлэгүүд нь дуу одоо тарцсан өнөөдөр бид устны олж харж байна. Бодэж их дүнга болсон ч гэх мэтийн ажилтан дуу хуучин тэр үед тгээ гараад ирсэн юм. Ингээд ая ороо дуу болоо тараад явцсан. Ийм биш та. Ингээд бас энэ нэг трейд ирэх үед хүнээ энэ хов хүнэ Бэй Махмудын эрүүл чирэг буюу амь насанд ингээд жангал хэлсэн ийм шүлгүүд гарч ирэх үед буруу хөдөлж осол бүлгийсэн байж та. Чи бол тэр үед алтан градаа тэр ихд мөсгчүүд ингээд гошмнод одоо тэнд алж болох уу гэх юм уу хаан хүмүүс ороод хөдөлж ангийн гошмнод дуулцсан шүлгүүдсэн дуулаад тарцсан.

0: Тэр хэдэн бүсгэчүүд уурлаа. За энэ алтан гэрэд одоо ингээд бидний муулаад байдаг. Харин үчи. Ингээ харин үчиг дамжуулж. Юунэсэх. Алтан гэрэд амх нэг гагвар даа гэсэн туу. Энийн нэг хад алтан гэрэд энийн уур суулчаад бидэнтэй хэлсэн шүү дээ. За би та нарыг бол мөн муу хадан халаар ажилласарай би юм шиг гаргасан буруугүй. Таны хүлийн юм жан байхгүй юм шиг. Гэхдээ чи намайг амх хэлэндэн гагвар гарч цаашаа яаж ухлах цаг болохгүй ингээд хэлэх бол танаас энэ хэмжээс нь тарж байгаа. Тэгээд бүсгэж чуудад энэ хатаг барьж мөргөл осол байжсэн юм өнөрөөд байдаг. Энэ нь бол юу болж байна? Нийгмийн очи наанаас их хэнаж байгаа. Эргээ нийгэм эргэж буцааж энэ юу юу бидний шүлгээр очиж жогчлон олдог юм шиг үүд байгаа юм. Тэгээд бидний шүлгээр яа сургаалсан юм шиг. Сургаал болдог. Ийм сургаал болдог гэдэгээс одоо бид нэг шууд хэлээ одоо арын цагийн өдрөөр өндөр уулын арай мэт тийм сайн сургаал өгөөд яаж гарч ирсэн юм. Яг ийм бидний чичин шүлгийн дотор их сургаалын хинтэй жисэн аяндаа нотон дотоодод явчихсан гэж би өөртөө ойлгодөг юм аа. Энэ мэтэр одоо энэ бидний шүлгүүдийн ерөнхий эдгээр онтууд ядын шүлгүүдээс бүр олж харна. Тэгээс адын шүлгийн гол чагцаг гол жинүүд эдгэрийн. Эгээд одоо үе үеийн хүмүүс уншаад явах үед үе үеийн хүмүүсийн чэйлэнд үдээд явахад адын онцор төмөн шүлэг үүссэн байгаар утгаар хамгийн сууд хүнээс сэтгэлд нь 10 20 шүлгийн үдээ үе үеийг дамжаад авчиг бол аман шүлэгчийн жинхэнэ юу юм бэ тэр одоо я гайхдтан гэвч өнөөдөр бол адын шүлэг нэг арын хүмүүс сонирхол уншид нэг арын хүмүүсэнд сонирхол оно гэж ингэж одоо хүртэл хүмүүсийн чэйлэнд үдээж авч ингэ гэдэг энэ тэр болгоно аман шүлэгчийн төр байж асуух их боё юм байна. Жийм нэг сайхны боёны нэг гэж үдээд адын онцрын ачи хүн ба хас бодорч ин. Тэгээ энэ хас бодороос энэ эмтгэхэд дийлж ин гаргаж яхад би энэ харч хас ихсдэлсэн юм байгаа юм. Зэн дээр энэ адын хоёр зураг байна гэж зэрэг энэ одоо зурам тахаач зүйл гэсэн байхаа. Тэр жиргэн талд байхаг гэдэг процесс үүсэж гсэн энэ нэг юм сайн бодлоготой зураг юм. Цаашаа нарны унах нар даа шуу таянд адгаа сайхан дийл юм өссөн. Чигээр ингээд жогцоохоод өстэй гоё зураг юм аа. Эдгэр зургуудыг харах үед энэ байгальтайгаа нутагтайгаа нэг болж уулсан адвансар гэдэг хүн нутгийн төмөрийн чижинд хижээд энэ чигээр гэрэлгээ таран гүднэ гэдэг ийм нэг их зүнгэл шингэж ингэж би ойлгодөг юм аа.
1: Сони мэдээсрэл тусгал тусгаан нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо аялга тансаг айжимжуга тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал, алва бүхнээтэн сайн сайхныг хүсэд ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ цагийн аялга тансаг айжимжуга тусгай нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Ушин хүшүүнээ улаан толгой болгосноо ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын Трачтын элүх хуралтын баяр жаруулсан Урдус сардын богон дуугийн ахуй талбайн шингээлтийг жалгад сонсохоор болоо.
1: Жалгад тайсна 27 номертэй Насан Баярыг хамтлаг тань үржвэ.

За баярлаа. Залгаа таснаа гарах 28 номертой орол чигч. Эжин хорохон шөвний дээж ордос ардын богн найрал дуугийн бүлгэм хэнийг урья. Чин вангийн яман дээр сүнчин дуулж найрлаж 32 шатрыгаа тавьж хоноглоод агд толгойн гараар авхан шилийн дээгүр өндөр хөхмөрөн унж түшиг болсон ачит буурал аава дурсч баян дүүгээ санаж баг баруун жууда мөрөхөөр явж байгаач билүү гэж бодогдмоор байна. Тэрээр баруун зуу гэж орж явахдаа улаан толгойд ирж шөрн жижигтэй доктор тавиад ганц цагаан манхан дээгүр манд гэрлийгаа буулгаж аваад мордох шүүл боллоо. За ингээд 43 хүний бүрэлдэхүнтэй тус бүлхэм та бүхэндээ өндөр хөхмөр гэдэг сайхан дууга дуулан хөргөнээ.

0: За ингээд 32 оролцогч маань бүгд дуугаа та бүхэнд дуулд сонсголоо. За эрхэм хөндөт үзэгчдээ эрхэм хөндөт дуудлаа. Ингээд Орд сардын богон дуун оролдооны маань шийдвэр туралдааны 32 нэр дуучид дуугаа дуулж оролдооныгаа биелүүллээ. За хасардын багш маань ардын дуу судалдаг хүн, Орд сардын дуу гэж судалдаг хүн өнөөдөр та бүхэндээ сэтгэлийн үгэн хэлнэ.
1: Улаан толгой нутаг бол үндэстний бүлхэмдлийн үлгэй, нарийн уус тохоныны бүлхий, бүрхв жургамлын хамгаалж бүтээн байгуулсан үлгэй, урд ус ардын богон дуугийн уламжилж, жалгамжилж, хөгжүүлж ирсэн үлгэй болно. Түүнээ жишээний чин улсын сүүлч хөвөй, урд усын үүшин ушууны зүүн туслагч, маш их жаргалын хүүхэн, чагаан охин авахай, чагаан голын нэрг зэрэг 11-т дуугийн гаргасан байжээ. Төрүүж үнэ ихэр гушуу захирагч амбан агсан санжээ дорж эрен толгойн тараа жирг 3-т домог гошин дуугийн гаргасан байжээ. Мөн төрүүж үнэ 30-д оны ихэр банзар эрдэн тогтгож жирг хөнөөс мангад хурах дэлгэр хурах жирг 4-т дуугийн гаргасан байжээ. Төрүүж үнэ 40-д оны ихэр ардын урлагч нь алтан гэрэл шангийн чадам тамгал чагаан баасын жаасан хүрээ зэрэг 30 гаруй ихтэй домог дуугийн гаргасан байжи. Мөн төмөр вату зэрэг хүмүүс бужай нуур насан далай зэрэг 10-д ихтэй домог дуугийн гаргасан байжи. Энэ нутагт яхад тань ийм арив нь 100 гаруй ихтэй охортуу зохогдон гарсан буй гэвэл Эрдэнийн довчд энэ нь 1640-д оны ихэр урд усын баруун өмнөд энэ нутагт шарсан голын иргэд дагуу энэ нутагт нүүргийн ваатрын домоглосон домог дуу зэрэг эртнээ дуу гарсан байж энэ нь урд ус ардын баруун өмнө гэсэгт үлэмж тоогоор богоно дуу зохогдог гарахын үндэс суурийг тавьсан байж зөвхөн нэг бужай нуураар хэлэхэд 100 гаруй бадагтай 400 гаруй хүний домоглосон ийм дуу зохогдсон байж энүүний бид одоо домог дуугийн зурталж хэлж байгаа биш гэвч богон дуугийн өлгий улаан толгой болно гэдэг төгс гэржилж байна. Өнөөдөр улаан толгой балгаснаас зохион байгуулсан урд ус богон дуугийн уралдугаанд олон газараас үлэмж тооны шилдэг дуучин хөрөлчин нэрж урд өмнө тайсан дээр дими их дэлгэрээгүй дуулагдаагүй дуугий олонтой хуваалцаж тэмнээ сэтгэлийн гүртэл болгосон байна. Үүнд төмөр соожийн тал дугай саран жичгийн туулэжлээс хойш саран тоногийн гişгэр их 20 шүд анар болоод машин мэдгчийн баян дүү мэнду гэрлийн мэндүчлийн гэхүү баруун шангийн жочин өгдөг дуу алтан уула хийгээд оргилын урд ус Монгол энэ дотроос оргил урд ус ардын дуу урд ус Монголын энэ өдөр хамгийн сайн өвөрмөц онцлогтой хүнүүсийн сэтгэлд хөрхөж миний хуваар авч хэлвэл одоо бол тэр энэ сайн гүртэр энэ хэмжээнд гүртэр урд ус ардын дуугийн дуулсан хүний олж үзсэнгүй юун төрөнд оргилд талархал илэрхийлж байна. Миний нутгийн дуугүй инх сайхан дуулж, инх сайхан алдар дуулж, хоолоогоор биш чижээрэн дуулсан ийм сайхан өндөр амжилт гүрсэн танд баяр хүргэе. Дараа нь баян дүүрэн асур цагаан нар алтан мангад дугайлагийн шаньяа савха наран чимгийн алтан сүмбэр уулга гасур хамтлагийн 12 жил эгчдүү хамтлагийн өндөр толгойн ингэр Шүрэн ухаарын дугтун гэрэл энэ дугтун гэрлийн дуулдаг дуу бол 8 төвтэй

самбут твийн сүлийн нэгэн хуулруулно. Энэ дугийн анх болоод мэрэгнгийн гаргаж дошгон ноён гутагт хамгийн дээд хэмжээгээр баяжуулж өнөө болоход одоо урдус маягийн догтун гэрэл буюу дошгон хулаа гэдэг ийм дуу зохиогдсон гарсан байна. Үүний бас анх удаа энэ тайсан талбайд амилуулж дуулж байхаа энэ нөхөрт талархаж байна. Чигүүл туухай 15 таа гэхэд дуугийн дуулж өнөөдөр олон нэгүлтээр болголоо. Энэ хүн бол яг сайхан сэтгэлээрэн дуулж хүмүүсийн сэтгэлд хүрлээ. Гэвч одоо сүүлийн шувтарганд л орж дийлсэнгүй. Энэ дуугийн 1964 онд манай улсын анхны үеийн алдарт орчуулагч Туйин Шан авга Монгол хэлнээс гүчи гэдэг одоо дуу хөгжимсэн зэтгүүлдэр анх удаа шив үсвэд гүүнян гэж танилцуулсан байдаг. Өнөөдөр тухаах бидэнд дуулган хүргэж манай сэтгэлийн хүртэл болголоо. Чигүүл залуу нэг үеийнхэн дотроос хоолой, чийж, найрал, эвлүүлэг сэтгэлийн өнгөөр хамгийн сайхан хүний сэтгэлд хүргэд дийлсэн дуучин бол Насан Баяр болно. Энэ Насан Баяр эгэжтэй хослон дуулж гушин галтар болоод домчоор энчин гэхүү чөөхөн дуулагдаг ялангуяа ханхад дохойд дуулагдаг энэ дуугийн бидэн хүргэж сэтгэлийн баяс болоо. Танд талархаж байна. Баса шинэ баяр нөхөр хар торгон ханжаар хөгжил 32 шидар. Энэ 32 шидарыг бол олон хүн дуулаа. Их сайхан дуулаа. Энэ бол 1615 онд баруун монголчууд гүмбүн хийдэд 32 эдгуурт нь хүүхэд 200 дагагсдын хамт хүргэхийн үед гаргасан дуулно. Чүн яха баруун монголын дуугийн урдусчууд дуулж байна. Манай урдус ялангуяа үүшин гушуунд бол уйгуржин хараа гэж байдаг. За энэ засагт бас уйгуржин харааны хүнөөс олон байдаг. Ийм учраас энэ дуугаар аваад ирсэн. Өнөөдөр энэ дуугийн дуулж байгаа дарыг түүхэн нэгэн цагийн явчий харуулж байна. Энэ дуу бол Төмөдийн Алтан хаан болоод урдусын гутамтай хүн тайж гүмбэнд 100 нэр шавыг хүргэснээ дараа 40 жилийн дараа зохиогдсон гарсан дуулно. Гэхдээ энэ дуу бол эртний дуу нүш. Хамгийн эртний дуу нь бол 32 шитар гэсэн. Энэсэг хөлөг нүүдэг энэ шитар. Энэ бол ян улсын эртний үеийн дуу. Энэ дуундар 1615-аас 16 онд энэ 32 шитар. Энэ шитарын бол шитар хамгаалагчийн хамаагч. Яагаад ч гэдэнгүй эцгүүрт нэг хүүхэд бол тоон бай лама биш. Тоон хүнд бол зарж байх хэрэгтэй. Ийм учраас шитар хүн 32 эцгүүрт нэг хүүхэдэд 200 нэр шитар дагагч явж зарж гэсэн үг. Чүгэл одоо Эрдэнэ жичгийн баруун газар явхад дулаан хамтлагийн ганц цагаан манха малгар хамтцагийн шажид тара буурал ав ажинэ нажинэ энэ дотроос шажид тара бол анх удаа дуулагдж байна. Насан баярын энэ дуусан дуунд тэр төгөөмлийн эзэн богто Чин вангийн ям дүшит моно гэсэн дуу бол сүлд бол нэмэгдэн гарч энэ Чин вангийн ям бол манай Лүшин нэрэмжит утга урлагийн дээд сургуулийн оюутан Ливч зэрэг нөхөд 1940 оноос 41 оны хооронд урдус хөрөлчин нэрж урдусын үүшнээс тэмтгэлэн авч Янганд бол дуулж дэлгэрүүлсэн алдартуугийн нэг нь бөгөөд Баатарлаг хөвөт охид гэсэн энэ киногийн дуунд бол ашигласан сунгад өв бүтээлийн нэг болно. Чүгүн дээж хамтлагийн өндөр гөхмөр гандрын шил Хөтөй хамтлагийн дүшиг Янсмигийн дугуй цагаан нар өнөөдөр тайсан дуулагдлаа. Шүүнэ энэ удааны дуулах явж дундаа манай дуучид манай урдус ардын дуугийн бахатад урдус богоны дуугийн ямар хэлүүрээр тайсан дээр дуулж уламжилж энэ үний өөрийн хаан өвөрмөч онцлог өхий хэв намтай амилуулахыг бол олон тоогоор дуршиж өндөр амжилт гүрсэн. Үүнд гоцлол хэлүүрээр дуулах, найрал дуунай хэлүүрээр дуулах, хостол хэлүүрээр дуулах, гуруулл хэлүүрээр дуулах янз бүрийн дуршиж оролдлого хийгээд өнөөдөр иймэргүй өндөр төвшөнд гүрсэн байна. Ямар төвшөнд гүрсэн гэдгийг даяар бүр үзэл одоо мэдчихнэ.
Чүгэл энэ дундаа

0: Урдус ардын дуугийн харчаа дуугийн хэлвэрээр анхууда бөмбөр минь гэж дуулаа. Галхачууд урдус ардын дуу агд толгойн харчаа дуунд оруулсан байдаг. Харин урдусчууд үүний харчаа дуугаар дуулж найрын талбайд бол дил гэж байсны би одоо болтер олж үзсэнгүй. Чихлэр хөдөө хамдагч бол дүшиг гэдэг энэ дуугийн бас их онцлогтой гаргалаа. Яг үнэндээ сэтгэлийн дүшиг болж байгаа хөө ийм нэг өнг айс дуунд тодорж байна. Түүн үнэн дотор онцгойлон үнэн үүштэн чэнжин тусхна хамтлаг хийгээд лиүш сунчинг энэ одоо уг дуун бол жоригсэд хийр сүлийн одоогийн нэршсэн нэр бол хүүхэн хөргөх дуу а боё сандан хөрин. За энэ дуугийн бол сайхан дуулаа. Энэ хоёр хамтлаг буюу хөвхөнд талархал илэрхийлж байна. Анх удаа богн дууны уралдаанд иргэн хүн оролцож инкс сайхан гүчит тавьж бидэнд бол зориг зол олгож яхад Монгол туургатан энэ дуугаа нэн сайн дуулахын итгэл зориг төрүүлж өгнө гэдэг би итгэж байна. Энэ гоногийн дуугийн дэндүү их дуулах нь чухалгүй санаа. Жишээлж хэлвэл Багав Аронжу нөгөө нэр нь Шулам Гатун гэдэг. Энэ бол нэг айлгадаар явдаг дөрвөн дуу байдаг. Нэг нь бол энэ Бадруул төрийн 15 оны үеэс Жунгар Жун бушууны тусалж Догтог төрийн Их Гатун өвгөндөө ата өөрлөж Баг Гатун илүү хайрлаж намайг дутуу хайрлаа гэж ингэж уулуулаа. Энэ нэг Багав Аронжугийн тааламтай хамсаж байгаад өвгөндөө бол жоохон том хийж чи намайг хайрлуул би чамайг шилгэнэ. Хадгалахгүй шийсэ чи хорино. Ийм нэг юм хийгээд сүулдэн бол ноёны хорлог гэсэн ийм хэрэгт оролдож чаазаар авуулах болж. Чаазаар авуулах уулахын үед энэ хүн хүүхдээ нь үжиг гэж. Үүдэн завсар хаалган завсараар харахалаар хүүхдүүд нь гүйгээд үжигдэхгүй. Ингээд бол аргагүй. Нүүр чарагийн хаачаад энэ зүүн хайсан баруун хайсгийн оройдороос хүүхдийг үжүүлсэн байж. Ийм учраас зүүн ч чөнчэн баруун ч чөнчэн гарч яана. Ингэсэн дараагур чингэлэгд хийгээд 43 сумаар тойруулаад хамгсуулд уулан гууд хайж өлүүрэж өхүүлж ийм өргө зоолонтой дуугийн өнөөдөр өчнөө өнхөн өчнөө нэх амтархан дуулдаг нь бол үнэн дээн баса чим их сайхан үсэр бишээ. За өнөөс гадна бол одоо өнө чин хүүхэн гэсэн дуу юу бидэрд жассан гуу гэсэн үгэнтэх нь гуу гэсэн үг гоо гэж дуулж байна. Энэ гуу бол гоо хоёр ялгаатай гоо гэж дуулж болохгүй. Санжидма гэсэн дууны нэри санжидма гэж дуулж байна. Энэ 40 онд Янан Лу Ичигийн үс иргэн хүн гитад айлгандар буулахад синжидма болгосон байна. Ийм учраас энэ нэри зүв дуулуул таараа. Баярлаа.
1: За баярлаа. Маш нарийлэг хянаж дүнрж өгсөн хасардны багштай баярлж байна. Ингээд энэ сахан уралдааны хянан шүссэн 7 сахан хянавч нарын дотроос манай Гүншин Гошо гэдэг энэ сахан нутгийн алдарыг ая дугаараа алтан дэлхийд алдар шууж алтан даранд өргөж явсан авиаслык залуудууд чим мөнгөн хаарын сахан дуг энэ тайснаас энэ үдэш ирхэм та бүхэндээ хүргэе.

Хэрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн чиргэж байна. Энэх Ордос ардын богон дуугийн сэдвэр туралдааны ахуй шингээлтийг бүхнийг сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, хэнсэн дугуурлав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 онгшоор төгсрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуваацга 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа.

нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа, гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.
1: Хянагч Боолийн Ян, ерөнхий хянагч Бүргэд Боожинхуа, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хэрхэн сонсогчдоо? Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Хувьсгалын эрх баялагийг хамгаалж ашиглахан чангатгаж, хувьсгалын соёлыг уламжлан бадруулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Одоо болтол өнөө жилийн киногийн билетийн орлого 300 дөнгөөр төгрөхийг давж, кинотой уялдуулсан соёлын хөргөлгөө тасралтгүй нэмэгдэж байгаа.
3: Улсын баярын амралтын 3-р өдөр бүх улсын жам харилцаа тайван тогтон эмх гэж хэвчтэй явагдсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан хувьсгалын эх баялаг бол манай намын шаргуу хатуужилтай бөгөөд гялалцсан тэмчилийн жамлалын гэрч болохоор барахгүй. Мөн ч хамгийн эрхэм нандан оюун санааны өв хөрөнг болох юм. Эрхүүшээ сэтгэл тавьж хүч оруулж байгаад сайтар хамгаалан сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Элгажир орон Эл Салам өчрийнхэн хувьсгалын эх баялагын хамгаалалтыг тасралтгүй чангатгаж, хувьсгалын эх баялагын хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдэл чадахыг гүйчэд бадруулж, хамгаалах ба ашиглах явцад өргөн олон кадр олон түмнийг хөтлөн жолоодж байгаад хувьсгалын улбааг уламжилж, хувьсгалын жорог санааг жалгамжилж, шинэ аянд эрэлхэглэн урагшлахад хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг нэгтрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын хувьсгалын аялал жуулчлалын үжимжийн орноор аянчд дүүрэн байлаа. Хэбэмужийн Пиншанд байрлаа, Шибайпугийн дурсгалын ордонд шин дундад улас эндээс ирлээ гэх тусгай сэдвт үжүүлгийг шинээр нэмэн тохируулж, үжүүлгийн хэлбэрийн талаар чаашад үүдэлт шинжилэлт хийж, жуулчдын сонирхлыг татсан байна. Жуулчин Жангуй бин хэлэхтэн, би охноон дагуулж ирсэн юм. Эдгээр хувьсгалын үлгэрэн бид үеийн үедэн уламжлан хойч үеийнхэнд өнөөдрийн жол жаргалт амьдрал хэлбэр босоор ирсэн гэдгийг ойлгуулбал жохно гэжээ.
2: Мөрөгцөн баатарчуудын дурсгалын өдөр ба улсын баярын амралтын эхний 2 өдөр Шанхай хотын Лунхуа дэх Мөрөгцөн баатарчуудын бунхны хүрээлэнд Арт түмэн мартахгүй юм гэсэн гол сэдвт дурсгах ажиллагаа явуулж, хувьсгалын үрэгцэн баатарчуудын хойчс, халагдсан чирэг, жалуучууд багчууд чирэг, үл этгээдийн зүтгэлтэд найралдуулан шүлэх уянгалах

0: хэрэг хэлбэрээр хувьсгалт утга урлагийн бүтөлийг амлуулан тоглож, үрэгцэн баатарчуудаан дурсан санагалж иж, хувьсгалын тулгуур жаралтан баттхан үргэлжилүүлсэн байна. Шанхайгийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн оркестр хөгжмийн салбарын сурагч Тавс Юэн хэлэгдэн. Үрэгцэн баатарчуудын их улстан алтан аман харамгүй жаруулсан жарах санааг бид суралцуулжтай юм. Бид өнх тавин чаг үед амьдрахдан энхүү түүхэн нэн мартаж болохгүй юм. Суралчлах амьдралын дунд тэднэ жарах санааг уламжилан чалхамжилна гэжээ. Хувьсгалт уламжилал бол дунд улсын өвхамт нам бүгд найрамдах дунд ард улсын хамгийн гялалтсан өнг төвсгөр болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хувьсгалын өх баялагийг сайтар ашиглаж, хувьсгалын уламжилалт хүмүүжил, өх хоронч хүмүүжил, жалуучууд багчуудын үжил санаа ёс моралын хүмүүжилийг чангатгаж, бүх нийгмийн жолоодж, түүхийг нэн сан ойлгуулан, наман хайрлж, өх улсан хайрлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпин хэлэхдэн, өх улсынхан төлөө, үндэснийхэн төлөө, өв найрамдлын төлөө өрхөм нандин ам буян харамгүй жаруулж үрэгцэн бүхий л хүмүүсийг чаг үе хэрхэн ховорсон ч тэднэ үрэгдэл ба ам буян жаруулсныг бид бүр үүрд мартгүй юм гэжээ.
1: Энэ жил дундд улсын ажилчин тараатны улаан чиргийн урт жамын аян дан ялалт олсноо 90 жилийн ой тохиож байна. Хүмүүс хувьсгалын хуучин суурин газар дурсгалын ордон талбарт хүрчи аялан тойрж баатарчуудаан хүндэтгэл үзүүлэн урт жамын аян дайнаа агуй ихэж орох санааг ойлгон мэдэрж байна. Гуаншигийн Чэнжуугийн улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа Шанжиангийн дайлалдаанаа дурсгалын ордонд өг хүмүүс тэдгээр ховор нандан дурсгалт бодос хуучин жоргс өдр болон үзүүлэлгээс Шанжиангийн дайлалдаанаа дундах махтан дуулууштай баатарлаг үлгэрийг ойлгож байлаа. Улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа Шанжиангийн дайлалдаанаа дурсгалын ордны дарга Зоу Юн Лян хэлэхдэн. Бид Шанжиангийн дайлалдаанаа тухай хувьсгалт үлгэр түүхийг үргэлжилэн гүнжгэ уудалж, хувьсгалын дурсгалт ботсыг өргөнөөр чуглуулж, үжилгийн арга хэлбэрээр тасралтгүй баялагжуулж, үжигчдэд Шанжиангийн дайлалдаанаа хувьсгалт түүхийг нэн гүнжгэ нэн өргөн ойлгуулах болно гэжээ.
0: Төвийн улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа хамгийн хол жамын морцсон газар болсны хувьд Фужиана Нинхуагийнхэн урт жамын аян дайнаа улсын соёлын чичирлэгийн Нинхуагийн хэсгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй яхуулж, хувьсгалын өх баялагийг хамгаалж ашиглахыг соёл жуулчлалын ажиллалтаа гүнжгэ уусалчлах яхуулж, хувьсгалын түүхийг олонд ойлгуулж мэдүүлсэн байна. Нинхуа шана аялал жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Жүншүү Фан хэлэхдэн. Энэ жилийн улсын баярын хугацаанд бид хувьсгалын үжимжин орон, Нангаадчуудын дээдсийн нутаг, Хун Галуугийн агуй жирэх олон ишид соёл жуулчлалын их баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэгтгэж, урт жамын аян дайнаа жарах санааг махтан дуулж, хувьсгалын улбааг уламжилах гол сэдвт дуу хөгжмийн ажиллагаа, Нангаадчуудын өх үндсийг хайж бэйчлэн ойлгох, бид тус соёлын өвий үжимжин оронд оруулах зэрэг соёл жуулчлалын ончлогт ширс ажиллагааг нарийн намбай өрнүүлэн соёлоор хувьсгалын агуулгатай аялал жуулчлалд эрч энерги нэмрэлсэн байна. Хувьсгалын өх баялгаар аялал жуулчлалыг яхуулж, аялал жуулчлалаар хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх тэмцлийн аль олон үлгэрүүдийг хувьсгалын суурнай өнг шимлэх хөрсөнд бичгэлж байна. Шаншигийн Ганчуанайхан 65 км-ийн урт жамын аян дайнаа түүхийг бэйжлэн ойлгох явган жамын Ганчуан дэх хэсгийг нарлах сайхан жасаж, 1935 оны төвийн улаан чиргийн гансууд хүрсэн аяллын жамыг бүрэн бүтэн илрүүлж, тухайн газрын тархай бутархай байсан хувьсгалын хуучин буурыг хэлхэн холовж, хувьсгалын улбааг бэйжлэн ойлгох тойролтын шугамыг чохжилжээ. Ганчуан шанаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах төв газрын эрхлэгч Гоу Чан хэлэхдэн. Хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглахын дагуу хамгаалах ба хувьсгалын соёлыг бүтэмжтэй уламжилхий биелүүлснээр барахгүй бас жам дагуугийн хөдөө тосхны соёлын өх баялагийг хөгжөөж, бүх хорон бүсийн аялал жуулчлалын яс чанарыг дээшлүүлж дэс төвшүүлэх, олон

0: Түмнээ ойр хавьтан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх ба. Хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхэд уламжлалт хувьсгалын суурийг бат бөх чохчилж өглөө гэжээ.
1: Одоо болтол манай улсад бүх улсын хувьсгалын дурсгалт аялалж болчлын сонгодог үжимжийн орн нийт 3 жуу байна. Бүх улсад данслуулж байгаа шилжүүлж болш үгүй хувьсгалын түүхийн дурсгалт жилэс 4 том 2000 гараа байж шилжүүлж болох хувьсгалын түүхийн дурсгалт жилэс 150 томыг давжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс хувьсгалын түүхийн дурсгалт жилсийг хамгаалан ашиглах хэсэг орны бүтээн байгуулалтын инженеринг гүнжгэ өрнүүлж чухал хувьсгалын хуучин буурийг сэлбэн жасах ба музейд хадгалж байгаа хувьсгалын түүхийн дурсгалт жилсийг жасан сэргээх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх болно. Хувьсгалын хуучин гажир орн, хувьсгалын хуучин буур нэг бүрээр ачаалбар болгож, хувьсгалын улбааг уламжлах, эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтрүүлэх оюун санааны гэр орныг чогчлон байгуулж байна. Улсын түүхийн дурсгалт жилсийн товчооны дарга Роучвен хэлэхдээ хамгаалахыг ямхт төрүн байранд тавьж нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хамруулан хамгаалах, бүхэл чогчоор нь дэлгэн үзүүлэх, хамжилчин үүдэлт шинчилэлт хийхийг гүнжгэрүүлж, хувьсгалын түүхийн дурсгалт жилсийн хамгаалалтын ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дээшлүүлж, хэсэг орны бүтээн байгуулалтын шин давшилт, шин үр бүтэмжөөр, шин чагуугийн хувьсгалын түүхийн дурсгалт жилсийн ажлын шинэ зүтгэл чармайлаг шинэ дүр байдлыг харуулах болно гэжээ.
0: Тубараажиг юм даа. 2026 оны улсын баярын хугацааны киногийн билетийн орлого 3 өдөр 5 дуншуур төгрөгийг давж, жилийн билетийн орлого 300 дуншуур төгрөгийг давжээ. Ил газрынхан кинотой холбогдуулан өлвөх баялах ажиллагаа өрнүүлж, хэрэглэгээний нэмэгдлийг өрчтэй дайчилж байна. Улсын киногийн товчооны жохон байгуулсан киногийн аж ахуйг ахиулах оны дагуулгаар энэ жилээс нааш киног дагаж жуулчлах, амтд хийдэн амтлах, бит бус соёлын өвий сонирхох, жийл тойрох, тамрын хөдөлгөөн хийх зэрэг кинотой холбогдсон ажиллагаа баялах болсон байна. Эдгээр олон янзын ажиллагаа нь сүлжээнээс гадуурх хэрэглэгээний нэмэгдлийн хэмжээг өрчтэй ахиулж, киногийн аж үйлсийн жаг хажгаарыг тасралтгүй өргөтгөж байна. Жиснэр энэ жилээс нааш киногийн бүх аж үйлсийн хөлхөөнө үйлдэхүүнээ өртөг нэгэнт 4700 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Сурвалжлагч жам харилча ачааж өврийн яаман дотоодын хамгаалах яамна жам харилчаана хамаарлтын товчоогоос ойлгосноор улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн орон бус алсалсан аянчд жишснээр давхурдсан тоогоор 3 дуншуурыг давах болно. Бүх улсын жам харилцааны урсач үргэлжилэн буурсан боловч мөн л өндөр байранд оршиж байна. Амралтын хугацаанд жугаачхаар гарах халамжил үргэлжилж үжимчин орноор тойрон үжих, хотоор жугаачих, ойр жамын амралт хийх зэрэг гадагш гарах хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн бадруулж, жам харилцааны салаам өчрүүд халамжилтай жуулчлалын жам шугамын жөөврийн хүчнийг үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн байна.
0: Тобарач юм даа. Ажилтур ба чимээ жангжилтын яамны төрөвхөн нийтлсэн тоо баримтаа сүжвэл энэ жилийн төрөө 8 сард манай улсын чахалхан холбооны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж 5 жиж ирэх сүлжээний байгуулалт ба хэрэглэлт тасралтгүй ахсан байна. Үүнд 8 дугаар сарын сүүлч болтол 5 жи суур өртөөний ерөнхий тоо 519 том 5000 хүрч шилжмэл суур өртөөний ерөнхий тоо нь 39.7 эжилсэн байна. Тубараж үг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш нөхөр шижин пингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шижин пин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чагуугийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх эх баялах хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн өрөнхий шүүжийн шийдвэрийн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасах хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чагуугийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын дээд давхаргын зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн 2030 он болоход эрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дээрх хөвчөөгөр хамгийн том хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээших хошуу шанд чурх дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагыг хамтар эдлэх төв газрыг анх алхам байгуулж давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялахыг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын чохчийн жүрхнээ чахалхааны төв газарт шан балгахны 6 эрүүл хамгааллын хороо хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мэрэгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл газрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерги олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтийг дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй анагаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх. Алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримт жаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллийг хошуушан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны ижис болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч жуу 39 түм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8,000 түмтэй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүлжилдийн жан жолоодох, баян тамир өм өмлөхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгийг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Өх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градуст хүрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2,000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дунд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лавдуунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122% хүрч, 2012 оныхоос 110% дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Жөвхөн энэ нэг л жүйлээс тус аж ахуй ажилд нүүрс төрөгчийн

0: гадагшлуулалт хийгий 80 төмөн тоон багсгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах их хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хэбигийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энээр харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажвилсан шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажвилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чивэр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажвилсан бүтцийн тохируулалтыг хайхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөх найдад дарах Литхай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуунд тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдолгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 төм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 төм 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон засалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Тубараж үг юм дэ. нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт

0: хүчтэй нээлтийн дараа дурдсан анх дахч бүхэл дэлхийн чанартай ихэх хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн барааг жасмал жамаар бахт бомбтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шан Ёнаа танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна.
1: Мэдээнүүдээс сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн найзнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичгэн найзнараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүг дугаар ангийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтэй гэж атартал хорхан тоолья. Байла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найзы Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hen Fu hu say hen Eji ga wet ina cha Erga ina ta wela ha Eji abi ul Eji su si say hen You say hen Fu hu say hen гэж гал уу бүч өнгөж гэж

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаан нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 10 номоор төрөлчихсэн баярлалаа. Жалгаад 11

0: амар тарлж игч байгаа. Энийг тайсанд хөндөтгөн өрий. За сайн байна уу? Тэгэхэд 11 номер тарлж игч маань ямар хөүлгэртэй ирсэн бол
1: баасан орхой яаж бүтсэн тухай.
0: За баасан бамбу баасан орхой яаж бүтсэн тухай үлгэрийн хуалж гаруулсан байна. Бид хамтдаа сонирхъё.
1: Эртээ урдын чаг гэж бурхан багш одоо тэнгэрийн орноос доор газар хүнээ ертөнцид ирж одоо нэг хүн хүндэн ямар жирэг хандаж амтарч идэм бэ гэсний байж хад үжихээр ирлээ. Эрэхтэн одоо нэг эгэ нуран хай натархай өмсцэн ингээ буугаад ирээ. Олон далайн олон айлаар одоо ингээ ороо гарч явах. Үжээ үжээ явж яа та чигэ. Бай зүрхгүй баян найл таарж яа хоноо гарч игэ ядуу айлч таарж яа хоноо гарч явж илээ. Нэг өдөр одоо нэг оо нэг нуулуу баян найлын гадаа ирчил гэж. Ингээс нь одоо үнэн жилэн дээр одоо жаасан дараа нэг нэг сайхан ногоон торгон дийл өмсөн нэг их нэрч хээ маяглсан маш гэсэн чи үнийг нь судсан суу саадсан сууж игнэ. Энэ сэнэ бурхан багш одоо яваа ирэл дараа нэрч ирч хээ одоо чи эхлэж игнэ. За өглөгийн эжин та тэр сайхан өсвнээс намайд нэг аяга харилна уу гэ өөрөөс нь аяган гаргаад өгж игнэ. Ингэсэн сэг мар маяглдаг их нэр одоо хээ одоо зэг үнийн дамлуу бурхан багш ш та зэг эгэ нуран хай нвтархай өмөссөн болохоор одоо тэрүүнд одоо нэг игэн дорой буурай үжигдсэн ба. Гэт ирээс нь доош ингээд ширүүж харж үжиж чаа. Чиний энэ маяг 100 айлын үүди түлхэж 100 нохой толгойг итгэншиж айлын чэн шихуур бодаан үлдэн хийгээ хамарж идэдэг хүнд усан уух буян чамд бэд юм ба гэж хажигчгүй чашаан гэ. Үнийгэ саага сууж. Ин хажи тэр дэмий удасангүй. Зэ бурхан багшийн саа. Нэг хасаад юу нэг сайд яаж юу бодсон бэлээ харъя. Сэх үнэнэ бааснаас харъя. Палт дотор нэг атгаж аваас бурхан багшийн шааж энэ палт гэтэр хийгээд үүргэ хайчил. Энхэ дэмий удасангүй бурхан багш өө тэр нэн кэбэрч тэр хас бурхан багшийн аяганд байсан өссөн баасан одоо нэг сайхан өссөн одоо хөөрчлээ. Бурхан багш цум сайхан амт таньхаа уужхаа. За өглөгийн нэжнэ хайр гшигд талархлаа гэд энэ ихнэр төгчд ав. Энгсэн энэ ихнэр одоо байх чинь учиртай юм байна уу? Энэ хүн аяганд бид нэг баас гэж өгсөн биш юм. Яагаад өсөөлөө хөрчих вэ? Ингээ гайхаж. Ингээ гайхаж гэрэл мөнгө шал суулганд байгаа харагсан мөлий. Хойны суулгатайс их өсөн хари баас л хөрчсөн юм. Хай учиртай юм гэж гайхаж. Сая бурхан багши хэлж байгаа явууд шүү дээ. Тэгээд эндээсэн хоошоо энэ ихнэр одоо өдөртэй бодод игнэ. Би тэн тэр бурхан тэр хүн одоо аяганд одоо баас гэж өгсөн. Яха өсө олоо хөөрчих үг гэ бодо өдөр энэ удаан данс их куня өвч нороод залуу насан дараа залуу насандаа яг хүрсэн төгөөгээр нарт төртөн чэс ангиж ирсэн гинэ. Чиг энэ үлгэрээс ч өдөө хөдийг баян ноём боллоо гэсэн чи ядуу дорой буурайгаа нь болов дор өгжиж адалж болохгүй юм аа гэсний ойлгож болно гэж үжиж байна. Манай Монголын ардын сайхан зүйсд чинь өгөөд байдаг аяга налгаас нь адуу налг сайхан нэг аяга усны сайхан дэгшээвэрж яваа гэ манай аав ээж сургадаг штт. Ингэхлээр нь дорой буурайган бол доромжилж явах бол хийжээд байсан сайхан байна гэсэн үг. Доромжил бол одоо оо бас болтац. Талын хэлч чи ингэч хаад энэ ингээ яваа чи энэ хүүх нь одоо юуцсан биш. Эхнэр одоо ингээ явуусны хот одоо өгчлээ өгсрийн готтой одоос их бороо цөнөөс нь одоо бурхан багшинаас их эрлэгийн номон хаанаа үүдэн дээр хүрсэн биш. Хүрсэн одоо эрлэг номон хаанаас юу гэсэн ичээсэн бэлээ цаг шүүж үчид юм байна дансын. Шүүж үчиж ха тэр хэлж игнэ. Хуу чи энэ төрөлдөө ч тоо зүрхийг нүүл хийцэн хүн биш үү. Бурхан багш одоо баас идэвсэн гэж. Чамайг энэ ертөнцид одоо баасан хорхой болгож төрүүлөө юу юм бэлээ. Өгөөд одоогоор чамайг төлөж алая ингэж игнэ. Ингэсэн бэлээ сэг бас хүүхэнэ. Тэр их нэрийн сүнс одоо төсгөө мөргөж хаж гэж яа болно болно энэ ертөнцид төр бас онгорхой болж төрж явъя гэнэ. Тэгээ бас онгорхой болоо төрч чигнэ. Чигч хаад одоо хүн намын тань энэ бас идээд одоо сайн чанартайг нь идэж хаа сүвийн ингэ бандагалаа яваад игнэ. Чигж төр одоо энэ үйл адилхан одоо нүүл хилэнч хийсэн хүмүүд дахны хавцгаа там нээжрээ өмш хамаашаа бандагалаад одоо балаалда явдаг гэдэг. Одоо энэ баас нь Сэв ус олдохгүй гасан ээга ингээ явдаг нэ. Ингээд одоо нүүл хийхээ сангичээд ингэ. За. Дараа буурагаан то дарамжилж болохгүй гэсэн хэлж байна.
0: Зя баярлаа. За ингээд сэдв хариулах өгч хандаарай. За ингээд 11 номертэй хүлгэрч маань аль сэдвийг сонгох юм бол?
1: 11-ийг авъя.
0: За 11 номертэй сэдв авъя гэж байна. Ордсын аман яраан тэх үгэлчих гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
2: Юмыг үгэлчж ин гэж ярьж
1: байна. Энийг хөтөлөөч болохгүй, үгэлчж болохгүй ингээм ба.
0: За энэ нь ямар утгатай үг вэ?
2: Үгэлчих гэдэг нь утгын тайлбарлана.
1: Хөтөлөөч болохгүй. Хөтөлөөч болохгүй гэсэн үг юм ба.
2: Та үгэлчих гэдэг нь үгэлчих гэсэн үгийн утгыг тайлбарлана шүү. Яг бичгийн хэлгээр яаж ярих вэ? Бид нар одоо юмыг үгэлчж яана, үгэлчж яана, энийг үгэлчж яана, тэрийг үгэлчж яана гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үгэлч гэдэг үгийнхэн утгыг тайлбарлаж ярина.
1: Төрөний хөдөл гэж томддаг.
0: Таавал хөдөл гэж юм гэсэн одоо ийм хариулт өгч дээ тийм үү?
1: Аа төрөний үгэлчж дээ. Төрөний хөдөл гэж ирдэг.
0: Чүү хариулт энэ үү? За оролдох, годголох гэж байна. За ингэ чүү хариуллаа тийм ээ.
2: Чинь дуулан асансый.
3: За готчлох юм болох юм байна. За чүү хариуллаа.
0: Зээ. За хоёр дахь сэдв үү? Ташуурдах, алуудахас Наших наш олигтой явдаг үхэр морийг ямар мор гэдэг вэ? Одоо ташуурдаж алуудахаас наш олигтой явдаггүй морийг ямар мор гэдэг вэ? Эй, хонь мор, би хашан мор.
1: Хашан мор.
0: Зя, чүү хариулт нь үчи. За, чүү хариуллаа, баяр хүргэе.
2: Баяр хүргэе.
0: За, ингээд 11 номоор төрөлчихсөн баяр хүргэе.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овог минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Би холын гүйлтэг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөөд гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимж гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөө мэдрий.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
6: Урд Арагуулгын товчоо мэдэгдэе.
5: 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтын эхний өдөр бүх орноор 370 түмэн хүн удааны улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авсан.
6: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны аялга жиринхэн элүү баялаг агуулаг бүхий адлаг өрнүүлж намрын улирлын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөөнтэй болгосон.
5: 8 ихшигтэй хонхот цагсан мэдээлэл.
6: Манай орн 2030 он болоход аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлэхээр байгаа.
5: 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн биеийн тамирын цуглааны бүхэн барилдаанд манай орны тамирчин бүх эрдэн дундад улсын багийг төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
6: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтыг тохиолдуулан манай орны ялгаа жирийнхэн өвөр мэж амхан их баялаг болон Гүнжужаан соёл иргэншлийн уулхундаа түшигэлж намрын улирлын соёл жуулчлалын олон ичсэн бүтээгдэхүүн гаргаж дотн гаднах жуулчлагчдыг татаж байна. Амралтын эхний өдрөө бүх орноор 370 түмэн хүн удаанаа улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авчээ. Алшай аймгийн Эжинэ хошууны тоорын ой шаргал өнгөрөө ончлогдож жуулчлагчийн урмыг ончлон татна. 27-р хугацааны Эжинэгийн Алтан намрын тоорын амхан соёл жуулчлалын нарыг 10-р сарын 2-ын орой эхэлсэн байна. Шанхайгаас ирсэн жуулчлагч Тян Ланжи сурвалжлах хүлээхтэн тоорын ойгийн гоёмсог жимжийг сонирхохын тулд гал тэрэгээр 26 цаг аялаад Эжинэ хошуунд хүрч ирсэн юм. Тоорын ойгийн гоёмсог жимжид согтуурж маш олон зураг авч дурсгал үлдээлээ гэж ярьж байлаа. Холонбаар хотын Жалан айл хотод жуулчлагчд чичирлэгээр сэлүүчэн алхаж нуур дээр онгоц зэлж сэтгэл санаагаа сэргэн Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошууны Бат Чаганы амхан жуулчлалын үжимжийн орно Төм Мүүгийн Бат Чаганы ойд Налгар намрын үжимж бүрдэж гажир гажраас ирсэн жуулчлагчийн бахарлыг татсан байна. Шеленгол аймгийн Долон Нуур шанд тал нутгийн соёл жуулчлалын адлага хөгжөөнтэй явагдаж 300 км-ийн амхан жасмал жамаар тал нутгаа ойшоогоо элсрэх гажир нуур бүрдийн үжимжийг холбож эл гажрын жуулчлалтын анхаарлыг татжээ. Японоос ирсэн нэгэн жуулчлагч анхудаа мөрөнж байгаадаа сэтгэл догдолж Өвөр Монголын байгалийн үжимж үнэхэр гоё мартаг дашгүй сайхан дуртгал болно гэж ярьж байлаа. Амралтын хугацаанд Улаанхад хотын Байран Баран хошуунаас сайхан хануул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд жуултлагч арван чуглалаа. Манай орны анхдагч дэлхийн дэсийн одод сүнийн огторгын хамгаалалтын орон болсны хувьд энтхийн тэнгэрин чилмэг агаарн тунгалаг нэнч сүнийн огторгойд одон мэчэд гялалж хүмүүсийн сэтгэлийг сэргэн хохотын 70 харуулын хөрийн амтнаа хүрээлэн амтнаа хачин уучрал сонирхолтой 70 харуул гэсэн гол сэдвүүд адлага өрнүүлж хүүхэлдэйн жүжиг тоглож багчууд хүүхдийн урмыг татав. Богдхотын тэнгэрийн доор хатан голын 1-р тоцхны үжимжийн орно нь бодсон бол соёлын өвийн дэлгэн үжилгээр голдуулж арслан бүжгэлж цэрэг тоглон соёлын үдлтийн жах дэлгүүр нээж хатан голын амтд эдэн борлуулан маш хөгжөө наргантай байлаа. Уха хотын Уха нуурын үжимжийн оронд усан дээр тойрон үжих элсэн чүлэр хэрлэх уралдаан жирэг адлаг явагдуулав. Ойлгосноор улсын баярын амралтын 1-р өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдыг нийт 370 түмэн хүн удаа хүлээн авч наднаад луугчанаас жууны 47 гараагаар нэмэгдэв. Улсын дотоодын жуулчлал

0: хүчтийн бүх жарлаг 25 дүнчүр төвөргийд авч, надны адил хугацаанаас 146 гараагаар нэмэгдэж, ойрын 5 жилийн турших хамгийн их нэмэгдэл болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан элсэн цөлийн уралдаан бүх ардын бие чарагжуулах, ойшхон эрүүл жилээ сувлэлт, ам ухаан, аялал жуулчлал зэрэг төслийн дагуут элбэг баялаг агуулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж, намрын улирлын соёл жуулчлалын зах зээлийг хөгжөнтэй болгочээ. 10-р сарын 2-ны үдийн өмнө 21-р хугацааны Алшаагийн Баатарцуудын цуглааны уралдаан эхэлжээ. Энэ жил нийт 33 дугайлан 99 уралдааны тэрэг оролцож, дэс дугаарлах уралдаан шийдвэрт уралдаан гэж хоёр шатаар явагдаж байна. Үүнд 2 км-ийн саад давах уралдааны замаар 3 тойрж уралдаан тохируулан, жолоочийн мэрэгжил ба уралдааны чадамжийг сорьж, үзэгчдэд ойр загаас элсэн цөлийн хээрлэх уралдааны сонирхох завшаан олгочээ. Шинжангаас ирсэн жолооч Жоучи, Алшаагийн элсэн цөл маш гоё байна. Машин тэрэгний уралдаанд багтай хүмүүс 408 зөвхсөөс хүрэлцэн ирсэнд сэтгэл өндөр байна гэж ярьж байла. 10-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хилийн хошуушааны хөлбөмбөгийн урилгын уралдаан Хөлөмбөр хотын шин бараг баруун хошуунд эхэлжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын дугайлан, насанд хүрэх сэдийн дугайлан гэх 2 дугайлан хуваан явагдана. Бүх ардын бие чарагжуулах ажиллагаа нь амралтын хугацааны бас нэгэн гялсчиг болжээ. Аршин хот бүх ардын тэнүүн амсгах жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, оролцсон хүмүүсэд байгальтай ойртон, намрын үзмжийн сонирхон, их хянган давааны гоёмсгий бахархах завшаан олгосон байна.
0: Одоо урчамын аянда нэжрах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлагсан тусгай мэдээллийн 8 өгшөлтэй хонхот чагсан мэдээллийг сонсхий. 1935 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Дундад улсын авхамт намын төвийн чиргэн явдлын хороо Юннамажин Күмбин хотын Шүндэнэ хотын үндэстэн ий үндэстнээ өртөн жазах шана чийшин малгасна Лүкө шоуд. 4 сарын 29-ны мөрөн гатлах жарлагын нийтлжээ. 4-р сарын 30-ны өдөр Кэду балгасны дангүй тосхонд Чинша жам мөрнийг жавдан гатлах байрлуулалт хийж, улаан чиргэн дайны түүхэн дээрх гайхамшигыг бичгэлсэн байна. Өндөр уулаар хүрээлэгдсэн дангүй тосхны бас улаан чиргэн тосхон гэдэг 1935 оны 4-р сарын 30-ны орой төвийн улаан чирэг дангүй тосхны хөөвхтийн хүрээг Түр чагийн төвийн хувьсгал чиргэн явдлын хорооны шатавин гажрын 1-р товчоны байлдааны тасаг болгож, энд 3 том гараа улаан чиргэн жолоодох байлдагчийн үхэд зэхэд холбогдсон мөрөн гатлах байрлуулалтыг хийсэн байна. Мөрөн гатлах байрлуулалтыг Нэрэнэмбай явагдуулахад нэг хонхтой чаг шаардагдж байлаа. Чирэг ангийг дангүй тосхонд орхин үед нэгэн чирэг тосхнаа тараачин айлд 8 өгшөлтэй хонхт чаг байхыг үзээд, энэ үл яг чирэг ангийн дутаж байгаа хэрэгсэл гэж дотроо бодож сэмээр авч явсан байна. Мао Цзэдун тэргүүлэгч учир явдлыг ойлгосны дараа тус чиргийг тэр дараадны шүүмдлэн сургаасан бөгөөд хонхт чагийг эжинд нь бочоолохоор шаардажээ. Гэтэл тухайн үед улаан чирэг нэгэнтэй 140 гаруй километр аялжсан байлаа. Арга ус хонхтой чагийг Жиншажа мөрний хөвөнд дэх нэг тараачин өрхөд харамж өгч үлдээгээд тэднэрийг эжинд нь бочаан хүрхгийг найджээ. 100 гаруй километр аялаад энэхүү хонхтой чаг нь бочаад эжиндээ ирлээ. Тухайн үед улаан чирэг анх Кэду болгосонд хүрхэд чөөн бус хотон үндэстнээ олон туман дэрсэлгүй ухуулгын нөлөөгөөр гүн ууланд талдалж байжээ. Гэтэл улаан чирэг ардын гэрт орохгүй, жан дадгалын харшлахгүй шилдэх хэвсуртлаараа олны хүрээлдэг идэг идгээр олсон байна. Улаан чирэг Кэду болгосонд хэс хуучаа суусны дараа үндэстнүүдийн олон тумантай ах дүмэд дотн болсноор тэдний явх үед 17 жалуу улаан чирэг дорв. Энэнд 13 хүн нь хотон үндэстэн байлаа. 91 жилийн дараа дангүй тосхны айл үндэстнээ олон түмэн нэгэн гэр бүл мэт нягтран бүлгэмдэж сайн сайхан амьдралаа чогчлно. Энэ нь мөн ч урт жамын аянда нэ жорох санааны уламжлал болох нь дамжиггүй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Гуандун Шангаан Омны Том Булангийн орны Хуанпу материалын хүрээлэнгийн дэдэсэн шинжил ухааны судалгааны төвчин түшиглэн, манай орондо нутгсан Хуанпу нэрэмжтэй машин тэрэгний булын төсөл ойрд зангилгийн мэрэгжил чувтлалтай болж, БНДАЖ судлан үйлцэн анхдагч уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэж гаргажээ. Энэ нь дэдэсэн онц төрлийн бул үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжлийн нэгэнтэй эзэмснийг харуулж байна. Уурхан хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэхэд дээд дэсийн шин материал, нарилаг бүтцийн зураг төлөвлөх, тусгай үйлдэх уур мэрэгжил зэрэг олон давхар шалгалтын өнгөрөөдгөө. Иймэрхүү уурхан хүнд ачааг дааж ажилдаг онцгой хэрэглэгээний булыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн бүр гадаадынхан эзэмшиж байжээ. Зураг төлөвлөгийн лавлалтгүй туршлахч байхгүй байдалд ор альва бүхнийг баян дааж хайн сүвгжилж дахин давтан туршихад түшгэлдэг.

0: Уулын үйлдвэрлсэн булыг бүр бүхлээр нь наалдуулж бүтчин дөхөм, амархан элэгдэж уурхаан хүнд тээврийн ажилд хэрэглэхэд дөхөмгүй байсан юм байна. Дутуудлаа нөхөрлөхийн төлөө судалгааны бүлгийнхэн хуучин уур мэрэгжлээ таягдж, цавуг давхар хуваан орохшин мэрэгжлийн баяндаж судлан гаргажээ. Шинэ мэрэгжлээр үйлдвэрлсэн болно өрөлтөд дэсвэртэй хагарахгүй даацсан сайн чадамж нь ажил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 150-аар дээшилсэн байна. Одоохонд судалгааны бүлгийнхэн нэн хүчтэй баримжаагаар нэн өндөр агарын аяллын тусгай хэрэглэгээний бүлийг үйлдвэрлэхээр чармайж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хурны зам харилцаа тээврийн тэнхим ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хурны 15 дугаар 50 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд төмөр жамын хөгжилтийн төлөв зүйлгийн дарамтлан тарааж одоогчлсон чанарлаг төмөр жамын суур төхөөрөмжийн системийг төрөгдөхөн бүрдүүлж 2030 он болоход хурдны төмөр жамын уртыг 1200 км-аас дагуулан хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийг үндсэндээ бүрдүүлж аймаг хот болгонд чагалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлнэ гэв. Тус төлөвжүүлгээд хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийн бүтээн байгуулж 8 гулд 8 хөндлөн хурдны төмөр жамын гол жамын байгуулалтыг төрөгдөх нь Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хамгийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан Дундад Монгол Орсын хилийн бомт хийгээд Бөөхай тэнгис дагуугийн Гарамжич Бөөжин Тянжин Хөбэгийн дотор газрыг шууд холбосон Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хамгийн шин нэвтрэл замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарааллааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн Хил дагуу хурдны төмөр зам ба бараагүйлгэний замыг нэвтрүүлж Өвөр Монголын Жүн хэсэг болон Жүн хот орны холбон нэвтрүүлэхийг төрөгдөх нь Айнчтын жовөр ба барааны тээврийн мэлжилгээний төвчнийг дээшлүүлж хөх хот буугт ордос улаан чаваас бүх улсын голдлоготой хот хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийн удааг нэмэгдүүлнэ. Уусалчин хөгжхийг ахуулан төмөр зам болон жасмал зам агарын аялал зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг чогтчуулахыг чангатгаж төмөр зам ба жуулчлалын уусалчин хөгжхийг ахуулж онтлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг аялуулна. Аюулгүйн баталгын чадварыг дээшлүүлж орон нутгийн төмөр замын ханалт хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлнэ гэв.
0: Одоо үндсэн шатаар сурвалж жилийн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай булангийн эх үечгээс нэвтрүүлээ. Одоо бол яг намрын улирлын элси засах зангилгийн хугацаа болж байна. Хулын ширэг даагийн элсрэх газрын засах өмнө Франтад Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны элси засах дагуулагч танаа элси тогтворжуулах ургамал болох морин дэсэх тарж дэлгэрүүлнэ гэж яарж явна. Танаа гагцаараа элси засаж байснаас 2000 гарай малчны дагуулан хамтаар хийх болтлоо энэ хүү мэрэгчлийг элсэнд гүн үндэслүүлсэн юм. Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны Баян нуур балгасны тарган нуур гацааны малчин танаа 2006 онд хулын ширэг даагийн элсрэх газрын баруун хэсгийн 1750 мөө бэлчээрийн засахаар даачлан авчээ. Тухайн үед тэндэх элсрэгцэн хэмжээ хүнд ноцтой байж нийдэмдээ нүүдэлэлс байлаа. 2010 оноос танаа бэлчээрээ битүмжилэн мод тарж элсрэг жилий засаж эхэлжээ. Гэхдээ танаад тарж ургуулах туршлага мэрэгжил гэж байхгүй болохоор тарсан модных нь чихэн нэг л шөнийн хооронд сүйдээд юу ч үлдэхгүй болчихдг юм байна. Тухайн үед ойр хавийнх нь малчид түүний үйл ажиллагааг ойлгохгүй байжээ. Танааг гараа нухлан гачигдж байсан үед улсаас Бээжин Танжины салхи хэлсний эхи засах инженерин болон гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн хэрэгжүүлэлтийг үргэлжилэн ахиулах байрлуулалт хийж малчдын өөрийн бэлчээ дээр элс засах туршилт хийхийг зоригжуулжээ. Энэхүү аз тохиолыг амжин танаа өртөн зас хурны элсний ажүүлс өвсний ажүүлсийн нийгэмлэгтэй холбоо авч тусгай мэрэгжилтний дэмжлэгээр 2017 онд 4 муу бэлчээрээ хуваарлан гаргаж туршилтын газар болгоод 28 жин морин дэсгийн үрийг туршин тарж эхэлжээ. Танаа хатуу орчинтой цөхрөлгүй тэмцэж хаширлгүй дахин давтан нөхөж тарсны дунд ургамал нь сая дөнгөж соёолсон байна. 2018 онд туршид тарсан морин дэсг нь амжилт олж дөрвөн түмэнжих модыг элсэн цөлд шилжүүлэн зайлжээ. Гэвч түрүү жилийнх нь эдгэрэлтийн норм нь хагасдаж хүрсэнгүй. Танаа нэг суураар нөхөж тарин дараа жилд нь эдгэр чих мод нь эцэстээ үндэс хатгажээ. Танаа бас Шилэнгол аймгийн морин дэсэг туршин тариад амжилт олсон анхдагч малчин болсон байна. 2023 онд хулын ширэг даагийн элсрэг газрын засах шийдвэртэй дайлалдаан бүх талаар эхэлж, танаа үндсэн шатны элсрэг жилийн засах дуурайл болон орон нутгийн мэрэгжлийн дагуулагч болжээ. Тэнд Гансу, Алша, Улаанцав зэрэг газраас 400 түмэн морин дэсгийн жих оруулж, ногоорлуулалтын талбайгаа 300 мө болгон өргөчгд тарьсан байна. Үүний хамт Удвалаас Жишрган зэрэг тухайн газрын байгалийн нөхцөл тохирох 20 гарай зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамлын сонгон гаргад тарьсан байна. Одоохонд тухайн газрын 1700 мөө

0: бэлчээрийн ургамлын хучлагыг 180 болтол дээшлүүлж 40 гарай зүйлийн хээрийн ургамал аяндан ургах болжээ. Энэ жил танаа олон улсын тал нутгийн малчтын оны хурлын бүх дэлхийн эмэгтэй малчтын их хурл болон олон улсын хотбат байгууллагын цөлөрхөг жилийн сэргийлэн засах нийтийн гэрээний 17 дугаар хугацааны их хурлд оролцож хулын ширэг даагийн элси зассан туршилгаа дэлхийн нийтэд танилцуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтэс өртөн жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээ өртөн жас хорны утгуурлангна холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын боловсон нутгийн сурталг гол сэтэвд уран жураг гэрэл жураг ардын утгуурлагын бүтээлийн үзүүлэлтийг Өвөр Монголын уран жургийн ордонд явах тав үзүүлэлг нь дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийг чангаж эмдэж сүгс үнсийг шоож аяллыг жамчлах сэтгэл нэгтэж анар жичг шиг дэлгэрэх хүжигслэн хан нутаг ус жирэг жургаан их хэсгэр бүрлдэжээ. Үзүүлгийн бүтээл нь нийгэм нийтээс илэрэлс юм уу онч урсан жохон бүтээлэг байж үндэснүүдийн явалчаа солилчоо уусалчилва хөдөө тосхны соёлын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг агуулгын тойронд Өвөр Монголын боловсон хөдөө тосхны суртлын байгууллалтын шин дүрс байдлыг амжилтгаар дэлгэн үзүүлв. Үзүүлэг нь 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, улсын баярын амралтын хугацаанд хэвийн ёсоор явагдана. Дараачаар хэсэг хөдөө тосхны уран жургийн ордон ба шин чагуугийн боловсны бэлтгэлийн төвөөр тойрон үзүүлнэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 20-р хугацааны АЗ ТВ-ийн Бэйн Тамирын цуглааны бүхэн барилдаа 9-р сарын 30-ны өдрөөс 10-р сарын 3-ны өдөр болтол Японы Нагоя хотод явагдав. Манай орны тамирчин бүх эрдэн дундад улсын багийн төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхэн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож 10-р сарын 2-ны өдөр явагдсан шийдвэрт уралдаанд 3 удааны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний алтан медалийн эзэн болох Ираны тамирчин Зервит харамсалтай ялагдж мөнгөн медаль олсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагуурын хороо 3-ны өдөр ирэх 24 чагийн чагуурын урчилсан мэдээ нийтэлж хэсэг зам шугам чагуурд нөлөөлөгдөх болохоор амар мэндэр аялах тухай сануулмж нийтлэв. Урчилсан мэдээнд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнөрх хэсгээр үүлэрхэг баг бороо юм уу час бороо холилдон орно. Энэнд шилэн голын хойд хэсэг болон чүүн хэсэг, улаан хадийн ихэнх хэсэг, түнглөгийн баруун хойд хэсгээр их бороо юм уу час бороо холилдон орж, шилэн голын баруун хойд хэсэг, улаан хадийн хойд хэсгээр их частай. Бохорны ихэнх гажир оронд 5-6 дэсийн салхи салхилж, хэсэгд 9 тест хүрнэ. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг зүүн өмнө биеийн баруун хэсгээр агарын дулаан 4-с 8 градус доошилж, дунд баруун биеийн гажир орноор агарын дулаан 8-с 10 градус доошилж, хэсэг гажир орноор 10 градусаар доошилно гэлээ. Мэдээнд бас чагуурын хувралтаас болж амралтын хугацаанд машин барьж явах хүмүүс зам харилцааны амар төвчнийг анхаарж амар тайван жорсон гажирдаа хүрэхийг сануулж байна.
0: Товч мэдээ сонсхий ойрд явагдсан бүх улсын ой шуга өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын тухайн газрын хурал дээр төрөв бүлгийн бүх улсын ой шуга өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын нийтлэг жишээг нийтэлж богд хотын хэлхээжлийн мэрэгжлэр тоочилсон нүрс төрөгчийн билетийг үүдэж шилжүүлэн арилжаалах тавчингийн байгуулан ган хураа хагас ган хураа газар орны нүрс төрөгчийг хуруулах хөгжилтийн арга замыг хайсан нийтлэг жишээгээр амжилттай сонгогджээ.
1: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхэм олон талаар бэлмөнг чуглуулж настай чуудад дээлтэй инженерийн хамаа бүхий жардлыг эдийн засгийн батлагын хөвчөнд оруулж өртөн жас хорны тус чадны асрамжийн шагнал цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийн ашиглан дэмжилгээ нэмэгдүүлж 2025 он болон 2026 онд нийт 984 түмэн төгрөгийн бэлмөнг оруулж настай чуудад дээлтэй инженерийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн байна.
0: Одоохон болтол манай орон нэгзүү бүгэд гурван хос хурдны замын үйлчлэгээний тойргод нийт 1930 цахилгаан цэнгэлэг төхөөрөмж өгсөрч улсын баярын амралтын хугацаанд шин энергийн машин тэрэгний аялалд батлах хангаж байна.
1: Дундад улсын төмөр замын Хөхотын Товчогийн хажгард компани нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл 10-р сарын 3-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Хөхот зүүн өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх, Шүүжүүгийн зүүн өртөө хүрэх, Улаан Хад хүрэх, Яргаагаас Бээжингийн хойд өртөө хүрэх, Бухтаас Шиан хүрэх зэрэг галт тэргийг нэмж аялуулахар байна.
0: Хөхотын хадад хаалгын улсын ойш ухаан цэцэрлэгийн үзмжийн орон мэдээ нийтэлж 10-р сарын 1-ний өдрийн жуулчлагчид олон цугларсан байдлыг үндэслэн 2-ний өдрөөс эхлэн үзмжийн орон жуулчлагчаа хүлэн авч дийлэх хамгийн их хэмжээндээ хөрвөл тухайн өдөр билет худалдаа түр завсарлана гэжээ.

Энчигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө нэвтрүүлэгч Зандонго Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ерөнхий ханагч Бао Жинхуа, та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жаралт, нутаг усан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлэх.

Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эргэдээд байх юм. Өвснөө төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

0: Тус дууны шүлгийг Баа Чармайлт Аяын тайж ринчин жохоож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэ нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хавраа, хянагч Дугаржав. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Нандмаа хоёр хүүхдээ харж нар нь гарчи навчин дэлгэрсэн болохоор өөр нас цаашаа харах ухаас ихэ түүнд ир байсангүй. Гэнэт хажууд нь хүн ирж та сайн байна уу гэхээр сант мэд хариу мэдчлөө. Аа байхгүй юм уу гэж чим болор ээжээсээ асуувал Нандмаа аав чин тэмээнд явсан гэлээ. Та баг энэ хүнийг танихгүй байх. Эдэн бол зал баярын аав буян тавх, тедэн бол зал баярын ээж тохос аня гэж чим болор танилцуулсанд. Аа тийм үү гэдэл Нандмаа тэр хоёр өрөө харан энэмсгэлөө. Нөхрийнхаа арханд зогсож байсан тогос өргөшөн очиж Нандмаатай гар атхан дотончлон мэдчлөө. Тэр хэдүүлэн инхүү танилцж сүйд болж байхад зал баяр харин холоос харж холын лгий чимшиг байна. Ямар улсн болчихов та? Хүүхдүүдэн сургуул чөлөө тавиад ирж байгаа юм болов гэж таамаглан бод зогстол. Зал баяра хурдан нааш ир гэж Нандмаа хайкран даллуу. Зал баяр цөлмсөн түлэгэн тэвэрсээр дөхөж иртэл машина хажууд шоож байсан хүмүүсээс хоёр нь түүнийг тосон ирлээ.
1: Зала миний хүү сайн байна уу
0: гэж тогос эрентсэн хоолойгоор дуудан холоос гуйн хүрч зал баярыг тэврэн авч үнсв. Боинт чи түргэн түргэн алхсаар хажууд нь очиод үхүү минь сайн байна уу гэж толгойгийн илвэн мөрөөрн чанга гих чин тэврэж аваад хацар дээр нь ором гартал үнслээ. Зал баяр аав ээжтэйгэн огт санамсаргүй залгаснаас болоод чочмогдсон ч юм уу тэр нэг л хүнэрхсэн шинжтэй. Сайн сайн гэхээс өөр наан цаан үлүүд өтөө үггүй жавжиндаа муухан энэд хавчуулан тэнүүхэндэн гайхширан зогсон.
1: Миний хүү чинь бүр бүнтэтлээ маралчсан байх шив. Аль ээж нь сайн хараатгий гээд тогос зал баярын хацрынх нь хоёр талаас алгаараа хавчин нүүр өрөөгөө хандуулан ширтлээ.
2: Жохом үнээр жаахан махалчихч чи харахгүй юу? Тэр гизиг овоцоотойгад гүзэлх янзорчихсан байна шүү
0: гэснээ буянт зал баярын гидсийг дараж үзэн. Тогос зал баярын толгоон ороогоос нь хөлийн улаар нь гартал сонжин хараад
1: ёстэ нэр нидэртэ нийцсэн говийн хар хүү болж та энэ хумс хуруу хүзүү шилийг нь үзэхгүй юу хөөх юм
0: гээд зал баярын урт ургасан тоогоны хусуур шиг халбгар том хумсныхын завсардах хар хэрийг нь сэтгэн шилэн хүзүүнийхэн хэрийг нидрэн үзүүлэн.
2: Жаа жаа тэр

амай. Хамаг гол нь сэтгэл зүрхний хинл хэр бүртэг арилсан хойно би Махмуудын хэр бүртэгч яах вэ? Угааж цэвэрлүүл арилхал байлгүй гэж буянт огт тоосон янзгүй. Энэ хувцс хонорыг та хараач. Тогооноо бариулсыг болчихч. Гэд тогос зол баярын зах нь хертэж хар банаг болсон цагаан хилнийг нь татаж буянтад харуулна. Энэ айлд би угаа газар байна уу гэж буянт асуувал зол баяр ааван сүрхий гайхсан чирээтэй харснаа. Байгаа гэсэн гээ одоо хэргэлж байхгүй гэж том жүргүйхэн хариулв. Чи ерэн бие угаадаг юм уу та гэж тогос сэжиглэнгүй дуурсанд угаалгүй дээ яв гэснэн зол баяр ээжээсэн хариулт нэгсэн янзтай гөлив. Чиний энэ хэр буртагтан баригдсан янзаараа хавьд биендээ ус хүргэсэн шинж огт талах гэж тогос шууд л даачинлаа. Чи тэгэд яаж бие угаадаг юм гэж буянт ухчилбол түмпэнд ус хийж яхад л угаачдаг. Гэлба тавгийн хэлэхэр бол танус багтаа бүрл ингэж бие угаадаг байсан гинэ. Тийм үү? Гэж зол баяр аавасан асуулаа. Нэрэн тэгдэг байсан шүү. Ман усын багад хөдөөний айлд хаа байсан халуун уснаа төхөөрөмж байх юм бэ? Хэдэн сар арч бараг биеэн угаалгүй явдаг байсан л та. Одоо нийгэм хөгжиж сайхан болж хөдөөний малчдаж гисэн гэртэн халуун усанд ордог болсон байна гэж буянт нам бархав. Жаяви, машин дээр очи. Ээж нь чамд шинэ ховц авчирсан гэд тогос зол баярын гараас нь хөтлөх гэхэд цаатг нь харин гараа нь татаж аваад хөтлөөсөнгүй. Айлд ирчгээд гэрт нь орохгүй гадаа суугаад байх нь хаашаа юм бэ? Гэрийн эзэн мөн хэлнэ гэснээн буянт төрүүлэн гэр өрөө алхлаа. Миний хоёр хүүхэд ямар сайхан хоёулаа хамт хүрээд ирвэ гэд нандма хүү охин хоёрын хаан гараас атхан тун их сансан байлтай байн байн хошуугаан цор байлган хоёр хүүхдийн хаан толгойг ээлжлэн үнэрлэн. Аа, чим баяр миний хажууд ирээд манай сургуулийн чөлөө тахвыг хүлээгээд хэд хонсоо. Хоёулаа юм хумаан төхөөрч чин там болгочиход чөлөө тавьсаар л наашаан арахаар бэлдэж байсан юм. Тэгтэл харин буян тавх утас ирээд танад явна надад замчлаад өгөхгүй юу гэдэг байна. Тэгээд л хоёулаа уухай таатай бэлэн унаатай болчихлоо гэж чим болор зангирхав. Та хоёрын ингээд хөнгөн машин хөлөглөөд ирчихнэ гэж ээжийнх нь ухаа зүудэнд байсангүй шүү. Аав чин та хоёрыг очиж тосно гэдэл байналаа. Ингээд өөрсдөө хүрээд ирдэг ямар сайн юм бэ. За та хоёр гэрт орж гэчгээд нандма цааш иргэн гээчнэн тосч хүрээд та нар гэрт морил гэж залав. Буянт тогос хоёр жаажа хэмээн зэрэг дуурлаа. Зам зуура ядар зүдрөө гэж нандма болгоосонд үгүй сайн замчин ачаар харин ч түн илгэм шулуухан яваад ирчихлээ гэж буянт эний далдан хэлв. Зам мэддгүй хүн манад ирэхэд жаахан бүтлаад байдаг юм. Тэр дундаа машинтай хүн ирэх юм бол бүр хэцүү шүү. Манай энтхийн зам жигтэйх юм уу? Айгүй төл хөдөө хонуулчих мэдэн шүү. Харин тийм янзтай. Аз болж таны хоёр хүүхэд замчилсан даал амархан хүрээд ирлээ. Гүй юм бол манай хоёрын чараа танад ирэхийг бодох инч хэрэг алга. Булхаа ихтэй, түн их адарматай зам байна. Тийм шүү. Манай ийшэн тэрэг машин ирдэггүй болохоор зам гэхээр олигтэй юм бараг байхгүй. Тогос машин дээр очиж зол баярт хувцас хундар шихэр жимс өгөх гэсэнд буянт. Сүулт нь өгөхгүй юу? Юунд нь тэгтлэн яарсан юм бэ? Ууртаар айлд ордог ёстой бизтэй. Хэдэн жил хотод суусан биш. Зам татглаан ч мартчихсан юм уу та? Гэж дургүйлв. Тогос дуурсангүй. Нөхрийн хаан үгээр өгөхөн болж түүнийг даган герт орлоо. Зол баяр теднүүсийг дагаж герт орсонгүй. Тэр машины ар талын хаалгыг онгойлгоход цүнхтэй бараан дээр гэлгар ууттай усан үзэм, алим, жүрж, банана, чуух, элжгийн чихгээд олон янзын жимс тавиатай байла. Зол баяр түүнээс нь авч машины сүудэрт суун идэж байтал басар сүүлэн ширвэн юм гордсоор гүйж ирв. Тэр басартаа идэж байсан илжгэн чихээсэн тастаж өгсөнд цаатг нь үнэрлж үзээд идсэнгүй. Харин хажууд нь сунаж унан хэтлээ. Зол баяр энэ айлд ирснээс нааш иймэрхүү

0: жимсүүдийг олж идэх нь байтхаа бараагийн ч олж үзээгүй хэдэн сарын нүүр үзэж байгаасаа. Тийм болохоор тэр жимснээ хүрээлэнд орсон самж шиг жимс болгоноос нь идэж өлөн ховдог хорхоогон дарж байлаа. Ботгонууд нарт дэлхий дээр тэмээ болж ирээд анх удаагаан ийм нүсэр их дуутай муухай өмхий үнэртэй амтны үзэж байгаа юм. Тэдгээр айж чочхотоо бөөрг толгодын цаагуур чавхтан арилсан ботгонууд дуу чимээ тасарж нам чим болсон хойно нэг хоёр орон цувн гарч ирсээр худгийн хажуугийн тоорын сүдэрт батхан шиг шавцхалаа. Үргэсэн олон ботхын дөрвөнд өнчин цэнгэрч тэднүүсийг дагаж таврын алга болсон байлаа. Тэр ерэн гэр амтай гэрийн үүднээс бараг холддоггүй. Зол баяр хаа байвал түүнийг сүүл шиг дагна. Өнчин цэнгэр машны үнэр танар бүдүүн бие бэлдрээс нь өргөн зол баярт ойртож чадалгүй холоос харуултан зогсохтон. Цэнгэрээ нааш ир гэж зол баяр дуудсанд цаатх нь урагшаан хэд алхаснаа эмээж байгаа болтай тэнүүхэндэн газар ташаасан гадас шиг таг хөдөлгүй зогсон. Тэгхтэн зол баяр хажууд нь хүрч бананаа халис өгсөнд тэр үнэрлж үзээд жигсэн янзтай уруулаан цор байлган сэгсэрв. Чи халисгээд голж байна уу? Мэ, тэгвэл үүний ид гэснээ зол баяр өнчин цэнгэрийн аманд халисэлсэн бананаа бариул цаатх нь мөнл үнэрлснээ уруулаан хүргэж ядан ихэл жигсэн байдалтай байлаа. Тэгхтэн зол баяр шууд л аманд нь чихэж өгөв. Өнчин цэнгэр амнаасаа турган гаргасангүй харин уруулаан байн байн сэгсрэн жигшиж тургсаар идэж арков. Өнчин цэнгэр инхүү идэж амтсч хаад дахиад идэх гэж зол баярын хойноос сүултэн дагаж эхлэв.
1: Чи идэхгүй жигшиж байсан биш юм уу? Одоо юу гээд намайг дагаад байгаа юм?
0: Гэж зол баяр өнчин цэнгэртэйгээ ярьж гарт барьсан бананаагаан түүний аманд хийж өгнө. Нандма гээчиндэн цай чинаж идээ боов тавглаад хөл малгайгүй яарна. Чим болор ээжийн хамжин аяга тавг угаан юм хүмүүг нь ойртуулж орон гаран гүйнэ. Тэр гарчин машин дээрээс ууттай жимсэн авхад жимс нь харин их багдсан байлаа. Чим болор гайхаж наас цаашаа харвал зол баяр байшингийн сүудэрт суучхсан алим бананаагаар ботгот хижээж байгаа нь харагдлаа. Чим болор
2: Хөөе чи яаж байгаа нь юм бэ? Чи өөрөө итгэж яах вэ? Жимсээр ботход хийжэн гэдэг чинь юу вэ гэж хэлмээр санагдсан бол бүч
0: арай л амнаасаа гаргаж чадсангүй. Хэлэх гисэн үгэн хэлэн дорон дарлаа. Тэр зол баярыг хараж азнан зогсноо. Ууттай жимсэн аваад гэрт орлоо. Зол баяр түүнийг огт анзаарсан янзгүй өнчин цэнгэртэйгээ дөнгөр дөнгөр ярсаар байлаа. Басар тэр хоёрын хажууд элгэн дэлгэн амглан гихч сунаж хэвтэн. Нандма тэмээнэ ааруул өрм хайлмаг идэ боов шихэр жимс тавгулж гээчнийхэн өмнө өрнө. Тэр тэмээнэ сүутэй уурга шаргал цай аягалж буйнт тогсод бариад "За идэ боовос" гээд хоёр гараан дэлгэн янглаа.
1: "Жаа"
0: гэж буйнт ямбатайхан дуугарснаа айлын гэрийн тавилга тавиц ор хөнчил бүхнийг нүд гүйлгэн харж суухад эхнэр нь
2: "Энэ бүхс эргэх цайгүй Монгол герт муу хүмүүс яаж л хонож хэвтдэг юм бол тоо. Өвлийн хүйтэнд бол баг дошин болчихоос ч буцахгүй юм байна. Өнөөсөө яаж багтаж хонтог вэ? Арга ядвал машин дотор хонохоос"
0: гэж элдв долоо юм бодож гэрийн дээвэр туурах хөшгнө угалц хээнийх нь ойдл шаглаасыг хүртэл орхилгүй сонжин тав өгтэй аруулаас авч торчгнуулн идэж суун.
2: "Та хоёр цай уу" гэд Нандма хүүхэн хүү хоёртоо цай аяглах гэхэд "Ээжэ маа хоёр өөрөө" гэд чим болор ухсхын босч цай аяглаж чим баярт өгөөд өөрөө цай хийж авлаа.
3: "Манай зол баяр яагаад орж ирэхгүй байна? Аав ээжээ их сансан хүүхэд гэрвшээд аав ээжтэй ойртож чаддаггүй цайлаад байдаг шүү. Түүнтэй адил зол баяр аав ээжийн санчхаад арай биш үрхэд байгаа юм биш үсттэй"
0: гэснээ Нандма гарч явлаа. Зол баяр байшнаа сүүдэрт өнчин цэнгэр басартгаан юу нэгийг гүнгэр ганкар ярьсуутал.
2: "Зол баяраа, ирж цай уу" гэж Нандма дуудав.
1: "Би цай уугүй"
0: гэж эрисхэн хариулснаа Зол Баяр.

0: Бас чи худаг уруу явхтан нөгөө хоёр нь ч мөн араас нь даглаа. Нандмаа хойноос нь худаг дээр хүрээд, "Аав ээж чинь чамайг үзэхээр тэр холоос тусгай ирж байхад чи яриж хөөрхөр очгүй юу?" гэсэнд, "Юу яринда? Надад яриад баймар юм алах." гээд зоол баяр ус татаж онгоц дүүргэлээ. "Манай хоёр хүүхэдтэй очиж танилц. Айдлахын цалуу улс байна. Үг яриа тааралгүй дээ." гэж Нандма аргадсанд зоол баяр дуугай худгийнхаа амсрыг дарчхаад Нандмаг дагаж гэр өөд явлаа.
1: "Аух яхад ирдэггүй юм бэ? Миний би нэг л баригдсан болоод байна. Аух байвал харин надад түшигтэй юмсан." гэж зоол баяр намуухан дуугарвал,
0: "Аух нь удахгүй ирэх байлгүй дээ. Чи хэдэн сар мань хоёроос өөр хүн амтантай тэтэл үчирсэнгүй болохоор таникгүй хүн гэсэн хүүхэдсийг биш өрхөж байгаа юм уу та? Чи аав ээжээ ямар таникгүй ч биш дээ. Манай хоёр хүүхэдтэй нүүр хагарч танилцах юм бол цаад хоёр чинь чамтай сайхан найзлна гэж мэд. Охин минь чамаас хоёр дүү, чин баяр чамаас дөрөв дүү юм байна. Чи чинь тэр хоёртоо ах болох нь.
1: Тийм үү? Тэгвэл тэр хоёр чинь бүр бага юм байна штэ." гээд зол баяр өөрийн насандаа хавтарсан янз гаргав.
0: Нандма зол баярыг дагуулж гэрт ороход буйнт тогос хоёр халуутсан байдалтай хувцас хундраан тайлж тухлуухан сууцхан. Нандма орж ирэнгүүтэй, "Чин болроо, чи энэ улстай цай зас уу?" гэсэнд, "Засаа" гээд Чин болор мушилзан энэв. "Айл та нар цай" гэснээ Нандма данхтай цагаан авч аягыг нь тосох гэхэд,
2: "Манай хоёр таныгүй хооронд тав гээгт нь хоосолж, данх гээгт нь султахчихад сууж байна" гээд буйнт ёлын толгой шиг оройноосон халтсарсан халзан толгойнохон хөлсийг арчин нүг нүг хөхөрлөө.
0: "Хич нэмжил уухаагүй цай, идээгүй цагаан идээ олж үтсэн биш, чохом ястай олдсон дээр нь олиг олтлон идэн гээч нь л болох шиг боллоо. Тэмээнэ цагаан идээ гэж чохом ястай юу тэч зүйлхэн аргагүй гоё идэ да" гэснэн тогос богсносоо дурдан дэвүр гаргаж сэвэн. Зол баяр орж ирээд үүднээ тэнүүхэнд суух гэхтэн Нандма, "Зол баяра, өөтэн суу. Чин баяр чи ахтаа зай тавьж өг" гэсэнд Чин баяр бошуухан доошилж орны хөлийн тушаа суулаа. Зол баяр ихэл хаптарч биеийн баригдсан шинжтэй орон дээр очиж сантайлуу. "Мэ, цай уу?" гээд Нандма зол баярын өмчилдэг гангар шаазанд нь цай айхалж өглөө. Зол баяр золгоогүй үдсэн аав ээжээсэн гэрвшиж байгаа юм уу? Эсвэл танддаггүй үе хөргийн залуучуудаас хүнэрхээ ч юм уу бүүмэд? Бүргдээс бултаж бутан дор хэрсэн туулай шиг биеэн таг хураан. Тэр аягтай цайгаан хүүхэдсийг хоёр гараараа барьж, наас цаашаа огт харалгүй зөвхөн цайгаан сорчгнуулан очиж суув.
3: "Зол баяра, ботго хариулаад өлссөн байлгүй. Шинэ хайлмаг ид" гээд Нандма тос даасан аягтай хайлмаг авчи зол баярт өгөө. Зол баяр хайлмагаан халбахтан том том өмхөн амттай гэгчин идэхэд жавжиг нь даган тос гоожж байла. Тогос зол баярыг хараад, "Энэ ерэсэн тос өөх амнтан хүргэдэггүй ер байдаг байла. Одоо ч харин бүр тос даасан хайлмгийг хүртэл өмх өмхөр иддэг болч. Өхөн ховрохтаа хүрвэл бас ч амархал юм байна" гэж бодсон.
4: "Батагнууд чинь усанд бүрэн ирсэн үү?" гэж Нандма асуул.
1: "Цахан бүртэй хитэн ботог төрөөхөн алга байсан. Сая очиод үзэхэд ирч гсэн байлээ" гээд зол баяр тостай шаазангаан долов.
4: "Чи үлдэг эмээ уугаагүй шүү. Эмээ шингээчгээд хоормгоо уу. Шилийн цамонд чинь хийгээд тавьчихсан. Ис ч гсэн байж мэднэ. Цасан шигэр хийж байгаад уучих" гэж Нандма захина.
1: "Эмээ тэгээд одоо уух юм уу?" гэж зол баяр Нандма уруу харуул.
4: "Оо" гэлээ. Зол баяр хоймрын авдар дээрээс бичхэн шилэн ноохтай эм авч, эмийн тунгаар хутгаж амандан хийгээд усаар даруулв.
3: "Айргийн хойноос цай уул, чавганц ирлээ" гэд дутаадаг юм гэнэлээ. "Эмийн хойноос айрг уул, эм чухам юу хэлээд дутаах болдоо. Эмээ жаахан шингээж байгаад хоромгоо" гэж Нандма энээсээр ярьбул.
2: Чаата тэгвэл миний гэдсэн доторс чухам хэнэн хэнэн хөөгөөд уралдаж байгааг бүү мэдээ. Гор гор дуугараад болхонч байсаа
0: гэж буинт шок гаргав. Хичнээн жил ийм юм үзээгүй ходоод гэдэс маань ямар танидгүй юм ороод ирүү гэсэн чараатай. Ян зүрийн дуу шүү гарчил байна шүү гэд тогос чихтхнаа утаа унтал тас тас хөхөрлөө. Ингэнэ цагаан идэ чочмог идвэл нэр ингэдэсгүй л гэж мэдэн шүү. Тэмээнэ айрг цагаа ерэн хор шар хөөдөх хойн гэж нандма өглөө.
2: Харин тийм байх гэдэс хорчмогнож мушгаад нэг билвэштэ. Ман усын ходоод гэдэс гэдэг чинь тэр чигээрэл химийн бордууртай ногоонай савл гэж мэд. Ото тэгвэл бараг өнөө бузар хог новшиг нь цэвэрлэн тууж байгаа юм байлгүй дээ гэж буянт хэлсэнд бүгдээрэн хөхөрлөцгөө.
0: Заал баяр ирсэн тарийтан бас хэдэн өдөр бөөргийн цаагуур гүйсэн шүү гэд нандма зол баярыг харуул цаатг нь муухан мушилцэн энийхвч болно.
2: Манай өндөр ах хэзээ ирэх вүлээ
0: гэж буянт хүлээц өгсөн янзтай сурлаа. Тэмээ хотлоход л ирэх байх та гэснэ нандма тэмээнэ ноос сүгэн дээс томно. Буянта тогсыг явуурн юман аваад эргэж шивнлээ. Тогос гарах гэснээн нохохоос айж төгдөрн зогсвол аль хүү минь нохохор гэж нандма чим баярт хандан хэлтэл
2: би гарь
0: гэд зол баяр ухасхан бослоо. Зол баяр гэргийн хаяанд хэвтэж байсан басрын толгойг илэн эрхлүүлж хөзөвчээс нь барьж суув. Чи наад нохоогоо сайн барьж яа гэд тогос нохоогоос ихэл айж байгаа байдалтай хавчхан гарлаа.
2: Ээж та тэгтлээ айсны хэрэггүй. Басарч нь ёстой ухаантай сайн нохоо шүү
0: гэснэн зал баяр басраан эрхлүүлэн гэдэс омруугийн маачхад цаатх нь элгэн өөд харуулан тан хайж хитэн. Та хоёр ч маш татансаг болсон янзтай гэд тогос машин дээр хүрч зал баярыг дуугай даллав.
3: Эйдин чиний хамгийн дуртай хам бүрэг чинь авчирсан шүү гэд тогос гэлгар уутан дотроос цаасан хайрцагтай ногоо хям өндөг хавч уулсан бампор зузаан боов гаргаж өглөө.
0: Ваа гэж зол баяр дуу алдсанаа ууттай боовон тосон аваад цааш эргэн явх гэтэл.
3: Чи энтэй зогсож байгаад итчих. Эйдин ч хамт зориулж хоёрхны авчирсан юм гэж тогос амин чихэн шимнэв.
0: Зал баяр ээжийн хаан хэлхийг огт ойшоосонгүй чихгүй толгой шиг цааш хандан явж гэрийн үдээр шагаан.
2: Аня мэ
0: гэж цаасан хайрцагтай боовын хаан нэгийг нандмаад өглөө.
3: Хөөе энэ чинь юу юм бэ
0: гэж нандма алантарн гайхав.
2: Хотын боовоо та идэж үз
0: гэснэн зал баяр өөрийн идэж байсан боовносон басарт өгсөнд цаатг нь шинчлэн үнэрлээд идсэнгүй хажууд нь ирж хэвтв.
2: Хамбрын хүртэл тоож иддэггүй. Яасан сүрхэ сэхлүү нохо юм бай чи
0: гэж зол баяр басартайгаа ярина.
3: Чи надад өгөөд яах юм бэ? Өөрөө идэл дэ
0: гэж нандма гэр дотроос хэлвэл
2: би идэж байна. Төвнийг танд өгсөн юм. Та идээрэй
0: гэж зол баяр амандах боовон зайчлан байж хариуллаа. Зол баяр ээжийнхаа хэлхийг басар хутсан тэдий ч бодсонгүй цааш хандан явж хайрцагтай боовон хүнд өгч байгаагийн хараад тогос хүүдэн гомдож учаарлав. Тэгсэн авуучи нөгөө талдаа хөлн газар хүрхгүй шаху баярлав.
3: Миний хүү хүн болч өөрөө бусдыг бодох болсон байна шүү. Дотроо гэрэлгэгээтэй хүн л сая бусдын төлөө өөрийгөө анзаалж хүний хайрлж чаддаг гэдэг нь үнэн юм байна. Харай маань бөөцөлсөн хүнээ дотор өөрөөс нь өөр юм багтах цай ирээсэл байдаггүй юм санж. Надаар авч хэлсэн ч тэр. Хоёр баван хүүдэл идэвлэхийг боцсноос биш. Өөр хүнд амсуулъя гэсэн ухаан ирээс орсонгүй гян. Ингээд бодхолоор би ерэн ямар муухай харай маань бодсон хөвөнцөр амт юм бэ. Хүн чиний хүүхдийг чинь өөрийнхөө хүүхэд шиг асарч харгалзна. Түүнээс чухам юу ганч харамж хамбалахгүй байгаа бүхнээ өгч байхад би харин ногоо хавчулсан ганц муу боовон хүртэл харамж байна гэдэг. Үнэхээр ичмээр юм аа.
4: Би өөрөө ийм балиар бодол сэтгэлтэй байж, хүүхдээ яаж ч зөв хөмжүүлж, суртал сургаалтай хүн болгож чадах байт. Хүү минь энд ирээд хэдхэн сар дотор шал өөр хүн болж хөөрсөн байл шүү. Түүний дотоод сэтгэлд нь гэрэлгээгээ тоссон нь илэрх. Үзэл санаа, оюун ухааныг нь хүлээсэлж байсан тэрх харангүй хүчнийг нь гэрэл өлтөн хөөж. Тэгснээс л болоо.

0: дээлийн торог, шихэртэй мөнгөн аяг, хоёр лонх арх, алд цэнгэр хадагтай нөхөртөн өгөхөд буянт.
1: Жаа гэрийн эзэн гэдгэр хар байхгүй ч гэсэн эзэгтэй танд гар бэлгэн гартуулъя гэд нандмад барив.
0: Оо та нар бэлэг мэлэг гэд яах гэсэн юм бэ? Гэж нандма ихэл эвгүйрхсэн байдалтай ханцойгоон буулган хувцсан засснаа хоёр гараараа тосон аваад цааш эргэн орон дээр тавив.
2: Хүүг минь өөрийнхөө үр хөхөц шиг асарч харгалзан энх тунх болгож өгсөн ачтан таны гар цайлгаж өчүүхэн жаахан бэлгэн барья гэдэ тогос дээлийн торог шихэртэй мөнгөн аяг мөнгөн бугуувч дээр хатаг тавьж барьлаа.
0: Гүй сайн нэгэнтэй авсан биш юм уу? Ямар олон бэлэг юм бэ? Гэж нандма ухааныг нь олж ядан охин уруугаан харуул тогос.
2: Сайн бэлгийг бол өндөр ахад барьж байгаа юм аа. Энэ бол таны бэлэг гэсэнд.
0: Оо, тийм юм уу? Би чи мэдгүй л будалж байна шүү. За, гэлайла гэд нандма бэлгийг тосч авв.
1: Манай хоёр өндөр ах та хоёрын ач тусыг чухам юугаар хариулдаг бэлээ? Манай залуу шал ондоо болж баг ирэн хоёр өөр хүн болсон байна шүү гэж буйнт ихэл баярлаж догдолсон шинжтэй ярина.
0: Харин тийм байна. Манай хоёрын хажууд байхад ямар янзын хүн байла. Ёстой адсах шиг зан авиртай амтан байсан шүү.
2: Ямар сайдахтан гэртэ хорж байх вүлээ гэж тогос ам булаалдан хэлв.
1: Хэдхэн сарын дотор хүн бас ингэж өвдсөн юм шиг ховурдаг байх нэ. Яасан гайхалтай юм бэ? Зол баярыг ийм болчихсан байна гэж мань хоёрын ухаа зүгтэнд байсангүй. Эцэг ихгүй өнчин өрөөсөн амтынч биштэй. Чухам яаж байгаа юм бол эргэж үзье гэдэл бор зүрхэн гартан атгаад ирсэн шүү бид хоёр чинь гэд буйнт дуу алдав.
0: Өндөр ах та хоёртаа чухам яаж талархдаг вэ? Гэж тогос байн дахин үглэж нантмад бараг мөргмөр болно.
2: Надад юу гээх нь талархаад байх юм бэ? Манай өвгөл хаа явсан газраа хатах шиг биенээс таг салгалгүй хитэн сар чирснээ хүчинтэл ийм хэмжээнд хүрсэн юм да. Ирснээ бодвол одоо ч хүн болчих чи. Анх ирсэн дарыдаа мань хоёрын үйлэгч бас баггүй барсан шүү дээ. Би бүр аргаан барахтаа хүргэж өг гэж өвгөнд ярьдаг байлаа. Өвгөн мань харин энэ залуу миний хүүтэй ямар илгаа байх юм бэ? Би үүний заавал эрүүл болгоно гэдэл тас уурчихсан. Тэгээд л өөрөө хор тайлдаг эм найруулж ингэнэ цахаан идэ идүүлж уулгадаг болсон. Чухам ёстой хэргэлд болох зүсэн зүйлийн арга сан байгаа бүгдийг ашиглж нойр хоолгүй мэдгэснээ дүндэл ийм болсон юм да. Хүн зоригсүстэй тэсүү тэвчээртэй байсан цагт илэлтэд хүрдэг юм байна гэдгийг зал баярын эдгэрэлтэсэл олж харлаа гэж нандма илэн талангүй тоочив.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

0: Ордос хотын хам жуучлуурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэдээг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Эдгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. НЛЖ нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хинагч Дуурзав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. НЛЖ-ийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отог хөшүүнээ тараалан малааж явах ба хөдөө тосхон мажих орны товчооны дэд товчоон дарга Танг далайг сурулжилсан шингэлт сурулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.

0: За, сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отох хөшөөнаас та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отох хөшөөнөө тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны төвчөөнөө дэд төвчөөн дарга тан далайг суулжилж жа отох хөшөөнөө тараалан мал аж ахуйн талаас бол нарийн ойлгож отох хөшөө яах гэж одоо малчтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чөчин тагаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отох хөшөөнөө манай захгүй давчаа. Зөвхөн манай отох хөшөөд одоо Ордос хотын баруун биед баруун хойд биед байрдаж баруун тухранд Нинша араар одоо Баянуртай гүрсэж жиргэлдээ сам нийлж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалынгийн бололууд тусал дэд баринд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэж хинэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отон гушуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 10-ын Чагаяма. Энэс нь бол цаашаа нь одоо 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоны энэ бол одоо 10 гари тэмэм талгаа одоо тэрийг өвхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Тэгвэл модай орчмын жилд одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жил энийх улахт одоо манай энэ отгохшуунаа энэ мал аж ахуйн

Энэ талаар одоо бид голлонготой ийм хэдэн зүйлийг наад чинь бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр нь бол одоо энэ тараадагийн талаар. Тараадагийн талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмүүм үү тараадаг байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж явах нь бол дарыг нэ ам тэмүүс нэ одоо эртний шиши гар гол болгосон энэ код одоо наранхаар тэмүүсгээд ингээд бараг 50 тэмээ гэж байна. Үлдээс нь бол бас яана одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас 2 тэмүүм үү энэ код энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмүүм үү ингээд бол бид та чир гари тэмүүмгийн болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чи энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ төлийн бодлого манай утаг шунах нь одоо мал аж ахуй дээрх тусалж байгаа энэ тадас бол манай энэ тараадангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмүүм мөнгөийг бол бийлүүлж малчдын бол одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг гоочвол одоо 50% дийш ийм тараатай одоо нөхцөлд хүрсэн ийм яна айл бол бараг бараг одоо энэ нэг өндөр баримжаат тараалангийн энийх төрөл зүйлийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийх төрөл зүйл бол дарэ манай 19 оноос эхэлсэн. 19 оноос эхэлээд бараг нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо зардалтай бол оруулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо баримжаа нэмэгдээд бараг 2600 зоосон бол ийм яна төрөл жилийн нэг муутар бол одоо олгож явах юу оруулж явах энэ их төрөл жил бол энтгэр эдий бол орж байна. Орж байна. Зүгээр энэ хүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газрын одоо энэ их дарыг усыг гамнаха симба энэ дорхо энэ доогор одоо гуанто дарна. Тэгвэл одоо хутгийн за энэ хутгийн гэр байрж өгөө. Шууд хутгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордоор усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөөрөмжийг бол бүрэлдүүлсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөөрөмжийг бүрэлдүүлсэн. Тэгвэл ингээд энэний үг сонхотой бол одоо дарыг манай мацдын энэ таран газар бараг уултаа бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм. Түүнийг таран газар голдуу бол юу байна? Манай өнгөрсөн тулуулдаар энд бол гори энэ тарач дээр байна. Таран газар гол бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо готонгийн хөвөөгөө сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими байк бай. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцүү энийг газар голдуулдаар яна гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энэ бол өөр Монгол дотор энэ хатангуулын хөвөөгөө энэ уултан болон хатангуулын усыг ихээр бол одоо авчарч одоо энэ усалж ирсэн. Энэг түүхийн юугүй бол бид одоо бол ямар болно усыг бол гамнаха хөдөлмөр хүчийг гамнах энэ талаас бол яна хатангуулын усыг бол хурааж байгаад хэд удаа нэ шүүлтээ одоо нэг хатангуудын нусу
сен шараан ангтай

0: байгаа. Энэ шүүлтүүд бол яна өнгөрөх энэ төхөрөмжээр югж хагаад туслуураар тараагийн ус олох. Ингэж гад бол тэ яна энэ ус олсон нь юу нь болоо дэрий. А нэг бол да усыг амнах, хоёр бол одоо өөрөвдгөл тийм ба ус олохын хэмжээг тань бол усач нь дахиад гэдэг бол одоо тарааж дээ одоо сүн өдөргө өнгөрсөнд бол одоо Катар бол одоо даашаа мэнгүй байж шээ. Өөрөөр хэл усыг бол ихээр бол агааруулж аваад л одоо нэг талаас нь бүр яана. Аа ингэж нэг нэгээр гуурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн. Яг бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад тэрийг яана бүр яана одоо туслуур ийм болгосон. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмөө гэти муу тарангаа зэрэг бол ийм болгосон. Бараг манай отог ушуна гатунгуудын усыг хэрэглэж байгаа тарангаа зэрэг бүгдийг бараг хувирулчих. Энэ нь бол орчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ихэд ингэж хийсэн гэж болчих вэ. Хүний хийсэн бол байна баянууд тийшээ бол нэг хоёр мянган муу хийсэн. Гэвчээ нэ нөгөө хатим сан хавруутгаар ол дийсэн. Гэсэн манай бол одоо нэг энэ энийг бол одоо нэг энэ бийдүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлого бол их сайн. Уулдаа нэний газрын тараа бол нэг зуун муу нэг муудаар нэг зуун төгрөг юм уу. Одоо хитрэгдээ хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яна хүнд дүрэсэлж гисэн. Энэ арим тараачд бүгдээр нь тараа тарах бишээ. Энийг бол бүр одоо бас зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэсэн тийм ба. Ингээд нэг 200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлжүүдээ оруулсан хотой орчин жилд бол энэ байрч юм тэр жилдээ манай 19 20 оны үеийнхээ оруулахад болж байна. Тараа газар нэг л дор төрөлжүүдээ оруулсан хотой энэ тараа газар барыг 400-500 төгрөг нэг мото 400-500 төгрөгийн одоо ийм дүрэсэн мөнгө авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнт 7 нэмэгдээ 7-800 төгрөг болж байна. 7-800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо Мертен тэр үес бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тэж исэн. Сүүлдөхөд энэг төрөлжлийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаа тараагаан бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай үгээд за энэ дээр бол яна бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу л надад гэрээ тогтоод ингээд бол яна. За бүхэн тараагийн бол яна гэвчээжилж энэ юу л яна хөдөн нэг төм юм уу хоёр төм юм уу нэгээр ингэж яна. Одоо тараачдын газраас ингээд дүрэсэлж аваад ингээд гэвчээжилж ингэж хийж гисэн. Энийг газар сайнтай газар бол юу байна? Нэг нь бол за тараачд энэ за тараагаа нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоо чи одоо дүрэсэн мөнгө яарчна. За энэс нь жигтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж бас яна хөлөөсөн 30-аар бол юм хийл болоо. Тийм ба гадаашаа гарч ус юм байл жоос олж болоо. Ухаан энэ жахан тараагаа тариад одоо ингээд бид яна амдэрх биш. Тийм
1: тийм.
0: Энийг хоёр бол дараа яна энийг ингэж хийх нь бол дараа яна манай дараа яна машин чилж ба эдгээр тараагийн бол өнгөрсөн долоо шинжил ухаанчаар бид энэ бол эжигнэж чинь ба энэ бол машин чилх одоогдсон энэ машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэлт тэний дор өнгөрсөн долоо айл болгон жахан дахад тараад тэгээ тариад үр бүтгэн юм сайн биш гэж одоо бол нэг л тэгээ тун машинаар бол бүр яана тарижи хураах чинь ба ахур уучхан тэр нэг үзүүр энэ уналтны өндөр ийм басна уналт нь бол үнэн яна одоо уулын одоо тэр даашиг мангаа хийдсэн тэр жаага зараас одоо уналт бол нэгэнтэй дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ ингээрээ бол ерөнхийдөө энэг төрөлжүүд бол дараа яна манай одоо яг өндөр баримжаад таран газрын энэг төрөлжүүдийг бол оруулсан одоо нэгдүгээр том гатунгийн энэгээр ингээд энэ бол манай одоо туршудад энэг орчмын одоо 14 дэх том жилийн гоцгонд тул их амжилт авсан гэж хэлнэ. Энэ. Төв чанаршил бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөлж үйл явж авсан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийшин шаамууч одоо энэ. Гүймө трути дансан тийшин шаамуу. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна чиний нэг таран газар энэ гол ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтыг бол нэмэгдүүлэх ерөнхийдөө энэ уналтын нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналтын нэмэгдүүл чиний орлогоны дээш нь юм ба. Ийм учраас бол энэний бол голдуу бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу? За энэ одоо гэр бүлийн талбай юм уу? Тэмээ гэр бүлийн малчдын талбай юм уу? Эсвэл одоо энэ горшоочлоор энэ ийм одоо коност бол дараа юм бэ энэний бол нөхөр мөнгөөр шангын нөхөр мөнгөөр гоон биш яа бог цаая дараа гэж бай. За энэва. Энэ бол манай нэгэн тэ бол орчмын жилд бол бараг долоон тэмүүн бүгти тарангач ирэв бол бүр ингэж байна. Энэ хэвчээсэн гаралт хийх төлөвлөж байгаа болгосон. Ингэж гал жоосон бол бараг энэ өрд хайд бол энэ 432 тэмүүн дэгдэр юм бол мачад бол энэ энэ төлөвлөж байгаа болгоч гэсэн. Тэнэс энэ дишэн бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ярих бол энэ жил би яна ам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаа да энэ жил эдийн шил тэрсэн дараа жил бол одоо тэмс тарих уу тэр дараа жил бол яна бол дараа гар тарих уу одоо энэ маягийн эгэлжилэн тарих энэ төрөл үлсэн яна манай орог арчмын жил бол 20 тэмн мөө гэв бол тэг төрөлд авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол нэнтэй 2600 одоо 86 төмгөд төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож гисэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ мянган мөгийн жишээ үүсгэл сурган газар гэхэн метр бол бас энэ багасаа одоо юм төрөлжилийн усаар авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалангийн талд бол орчмын нэг хэдэн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгыг өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхийн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыгэн эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс болон бусаа яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалагч юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жилвэрээ бол дарыг барыг олгож манай 14-р 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргын хамгаалагч нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батсан энэ хөл энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөх нөхөр мөнгө бол 8780 төмөн төгрөгийн болов нөхөр мөнгө бол урд хачад бүр өгсөн. Тэгээ энэ манай бол голдуу байна. Тараалангийн тал бол одоо ийм нэг арим одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ тараалангаар бол гол манай энэ хэсэг эдийн шишин гол болгож байдаг. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай отон гушуу тэр аав бүхэн улсын бол тэр аам төмөснөө голдолоод гушуу бишээ. Манай бол гол мал ачах тань тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол тэр одоо гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ачах тань нэг тусалсан. Тэгвэл хоёр дугаар том бол одоо нэ та мал ачахын талаар. Мал ачахгүй бол манай отон гушуна гол мэдрэлийн төрөлжил. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай отон гушуны мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаа яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэг тэмдэгтэй юм нэг ачахгүй. Энэ нь бид бол гол энэ нь бид дээшлүүлэх энэ гаралт бол бид ээж бид яхана уулаасан энэ бол баримтч энэ бол хожимдаа энэ хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Чөөд нэг 180 тэмн толгой арвсын цагаая маныхан энэ бол бид отог ушунаас бариг орчмын энэ хөдөн жилд барин нэг дуншгүй битий төгөрөг эрэг бол аж ахуйгаар мал аж ахуй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусхайдан бол бас өргүүлж нэ нэг хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бастад энэ нь бол мачад одоо энэ талын ажил бол байна. Энэ мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Тэгвэл энэ нь бол голдуу бол яна. Ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол 19 цагаан юм аахан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гоор нарийнний наривчиг бол бодол хийнэ. Энэ наривчин баримжаа нь бол дарыяна 14 чиг 5 вими асуулаа. Бар баримжаа бол. Энэ бол 14 дэг. Түү эргээ малчад бол яна одоо нуулын наривчны нөх байдалд үжиж байгаа бол байдаа жил бүрээ элм одоо малчдын доторх ямаанай нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгар бол гасан хоотой дарын нуулын бол гурагатан бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үүлдэр мали бол голдуу 14 дэхээр 5 одоо энэ вимига гаас доошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл малын нөхөрийг өгсөн. Чиүүд энэс чигтэн бол удаа яана малчдын нуулыг ах уу нуулуур дор бол голдуу яана энэ наривч бол 15 чиг 8 вимигаас доошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийнлэг нь бол 12 вими болсон юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доошон байвал чинь шалгын мөнгө бол адил босугаар мөр авч болно. Энэ дотор бол одоо нарийнлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр бол товар дээр 500 төгрөг болно. Нэг жинтэй 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингэж шалгаруулад орчмын байдлаар үчигдүүл одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өрг хий байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингэж бол одоо манай энэ нэтоноо одоо 2025 онд ба нэтоно энэ жилийн одоо манай нэгэнтэй энэ бол одоо яг энэ дага тооч хож байна. Энэ жилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шангын мөнгө. Нэтоныхаа шангын мөнгө бол нийт бол 1789 төмөн төгрөгийг бол ингэж бол гаргасаа. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу байна? Хотхоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гутууна. Манай уснаа хамсны бүлэг нөхөнэ. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Ателхан бүр. Бид яг энэ 3-1 төгрөг өгдөг бол би хотоос нэг жоо манай уснаа нэг жоо энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын вилдэрэс бол бас нэг жоо төгрөг. Ингэж хагаад оршиж хагаад бол одоо манай ноодрын вилдэр гол манай энэ дэр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ. Энэ үнтэй хана ингэхэд энэ үнтэй хаа юу жаад 3-1 энэ харчлаар одоо малчдын энэ нуулын наривчин энийх байдалд чиглүүлж байгаад одоо шагнал мөнгө ингэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ 19 цагаан манай нуулын наривчин байдлыг бол одоо ингэж яна бид хамгаалах. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгоч ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчин талаа. Хоёр дугаар том бол одоо 19 цагаан манай махны тадийг бол үйлсий бол бид бас чухалчилж. Ноолорын атгууд аж иргээ авсан махи бас бид атгуулж байна. Ингэрэ махандар бол голдуу бол яа манай энэ махууд бол нэг бол за байгалаг тийм ба байгалаг маха.
1: Тийм.
0: Бид бол одоо өөр хүнэ ямаа маха хүнэ махтай хашуулгараа байх хүнэ. Манай бид бол заавал яхна өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь. Бол бэлчээрийн энийхээ үсэр гол болгож байгаад цагаан цуглуулсан нэг бохирдлгүй юм нэг бордуураар ингээд гол болгож байгаад бид энэ махны чанарын бол нэгдүгээр сонголт батуна.

0: ингэж байгаад бол дараа хүнээ мах 30 төгрөг болох нь манай мах бол 40 төгрөгийн давуу та 50 төгрөг болох ийм хэмжээгээр үүс манай мах бол хилдэгэнгүй юм аа энэ байгалыг байх учраас амт шимтаа дэд байхгүй ийм учраас энийг бол бид малчдаа бол энийг бол ухаахуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдгүй байгалыг ийм махыг бол хангах энэ хоёр дугаар том бид махны төрлүүдээ бол одоо том том гадаа нхийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид усан хошиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол байна ач үйлс зүйлч ингэж гаргах нь энэ бол бидний одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна гашаажл бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн за бол энэ аюулыг бол чим ба амар төвшин ийм эдгэн умдгааны бол төрөн байран талвж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийм сайхан то таварч уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Japan энэ марвсын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махны хүрээ энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо нутгийн дахаа. Тийм. Энэс дахаа ус бас манай онцлог дааж ахын тал дээр ус амсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай мөхөн нүрийн нэ энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга хүсэл энэ ороо мак чамаг гэд.
1: Ороо мак чамаг.
0: Аа энэ ороо мак чамагийн энэ юу бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй. Манай энэ гаралт бол мөлийн өндөр. Чигээр энэ талын энэ ачлуутын бид оса дэлхийн дари төрийн болготой уйлдуулж агаад орон нутгийнхаа энэ их одоо тэр нэг үлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминь бол олгож байгаа тийм ба энэ дээр бол энэ одоо гол дэд биелүүс чуу энэ үн дээр бол гол манай одоо утга шүнэ юм нэг өргөн уудын нутаг үлчээр энэ үн дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ та дурдах нь бол одоо манай өөр гошуу юм уу аймагаас л бид одоо хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дуушах энэ ажлыг бид бол харин одоо дөрвөн оноос эхэлж энэ бол дуушиж хийсэн хөө гоц дотор энэ том малчдын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу байна манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана ус тэр том юм уу бэлчээр байна бага нэг нь бол одоо 1000 гүрхгүй бэлчээр хөдөн юм уу бэлчээртэй юм айл бол олон гэвч олон гэн хэс бол 1-2000 юм уу бэлчээртэй нэ хас армин ийм учраас одоо энэ одоо бид хөдөлэн бэлчээрэн бол одоо ай нийлүүлж яагаад яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу чанарчлуу одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу их уудан бэлчээр болгож байгаа ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж яагаад энэ нэг гэвчээжсэн юм нэг малчдын талбайг байгуулах ингээд гин бол сантай газар голдоо юу байна нэг болула бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга мал 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлгүй би 100 толгоо малаа нь одоо бид яаж югья миний хатах юм аа энэ дээр тийм ээ энэ дэх нэг жил бүтэн жилээ чи дээр бордох уу тэрний бол энэ арчил хамаа ингээд авсан зоосоо ээ одоо чивэр олж байгаа орлого нь яа одоо дим хивээ. Осын юм дим яа олдилгүй. гүчиг хайх барц. Энгэрэ бид энүүнийг нь болоо яра. Энүүн

0: энд болож оруулж байгаа энэ баг байгаа бэлчээтэй одоо нийлүүлж байгаа энэ төр одоо яна за нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдвхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чадвартай ийм хүнөсийн одоо авчирч байгаа ча энэ том малчдын талыг байгуулаа. За ингэж байгаа одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үнд зүүнла төрөөсөл болно. Чи ба энэс бос жигтэн бол малан чи би хоталтгүй. Муу чи эргэж болоод малан болоо тэр үнд яна одоо төрөөсөл рүү гүйж болохсан. Хуваар уулж болно. Малаар хуваар уулж болно. Энэс бас нэг үл ашиг олж болно. Бэлчээрэн төрөөслээд бас нэг ашиг олно. Эрг аахаа маа энэ. Энэ бас чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэж бодвол чи би өөрөө хийж чадахгүй гэж бол болно. Чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд бол. Ингээ чи бас чамаад ус сарын бас хөдөөс мөнгө чалын мөнгө болгоч. Энэ хөдөн жүдийн ингээ уйлд одоо чиний одоо тэр 1,000 2,000 мөчрөн ингээд бүтэн жилээр одоо тэрний манас бас хол тэм ба олгосад. Тэгээ энэ энийг талын жүдийн энийг тийшэн одоо дагуулах. Энийг тийшэн жолоодох. Энийг арга хэлбэрийг бид удаа бүх хөшөнд одоо энийг бод бид төгөмлөсөн. Тэгээ одоо дээр амаа бодод бид ангасаруулаа 10 нэмийн малчдын тадвайг бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ дээр бол ингээд одоо бидний нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үжил энэ бол нэлээд жахан хожимын энэ отогсон манай жахыг улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашигтай гэж ингэж би бол хийж бодож байна. За манайсын энийг басна дөнгөлцэн талаар бид хожим бол энэ жамаар бол жахан явна бол бас жив чим мөгч гэж бодох юм. Тийм ба. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай гажаар бол одоо нэг бол малчад тийм ба. Нэг бол бэлчирийн даачи бол заавал хөнгөрүүлнэ. Энэ удаагийн төр болгоод бид нээж байна. Тийм ба. Тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тийм ба хинчээтэй юу гэсэн. Хоёр дахь нь бол бид орлогоо дээшлүүлэх. Улбатан биш би яг хөдөлмөр хүч бид ус арилж юм ба. Илүү ч хөдөлмөр хүч энэ өөр юм дээр зоос бол болно гэсэн. Энийг. Гурав дахь нь хол гол дөрөв дэх нь бол бид энэ бол ингэж хэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэ тэлгэнгүй санаш цатай. Тийм ба. Ийм их мажинд талбайд явсан ба энэ дээр би нэг үлэг тэн дээр ингэ яваа ингээд авилж уу авар гэж бид ус жахан тэмээ хөтэн тийш босож байгаа нь ялгач. Хаадаг чадсан бид бас хаана. Эргээд бол явдаг чадсан явна. Цэгрээ. Энхрээ бол манай маха ноолор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн мөн чиг нөхцөлд. Эргээ гаргалтаа нь гарахад нэгэр бол чанад бол байна. Би гатнаас бич маха захаалгаар удаа гэдэг юм аа нэг сар болоо би зэн хөдөө мал амнаа чи гэдэг бол хангач л бол болоо тийм ба. Чаяр болгон болоо ингээд сар одоо санаа нэг гэдэг. Чиний мал таргуулж хаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуул хамжсангүй. Ингээд одоо яг чим маха маха гарахгүй биш гална. Одоогийн байдлаар бол манай гол бол яна и маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний мал маха авдаг газар нь нэг гэрээ тогтоод энэ жирээр хэрвээ яна педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутал хийсэн болчихсон
1: чинь тийм
0: чигээрээ чамаа чамаагаас маха авч бүтгүй лээ чи бид одоо өнөөдөр би энэ дээр нэг 500 эриэма маха чимба арусын сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг тийшээ юм маха амна ийм 500 толгой олдохгүй шүү
1: тийм
0: Я эд болгон бүр зарим нь байсаа зарим нь би одоо цаг хүрээд ивэ. Миний юм одоо бас цаахан таргуулж амжаад ивэ. Одоо ийм. Юу ч ингэ гівчээдүүлээд өгөхгүй лээ. Тэр дотор л яна. Энэ мадан болвол яаж өгнө? Чиний энэ гівчээдсэн энэ манай энэ том малчдын талбайг байгуулахын зорилго нь бол уу яна юу яна. Чи үржил бол үржил чи хуваарина.
1: Тий.
0: За энэ дуудлын эри мал бол чи даруулод чи таргуулуудаг чи тэр нь худалдах уу чи гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана энэ бол бүр хэсэг дээр хуу хуваарын бор ээж гэнэ

0: Тэгвэл уг бол одоо би нэг гэртээ үхэд би одоо нэг малаа нэг ямаач бүр малаа энэ одоо энэ ишиг хомоо одоо яна ямар хөшөдлийн энгүүд одоо үржил ээр ямаа ингээд хөдин гэсэн хаагаад ихэд одоо тэх юм аа өдөрдөө тэрүүндээ одоо ноцолдоо
1: тийм
0: ямар ч юм их өрөдөн зүггүй мөртэй хайр хийх ажил болоод яарч чир энэ бол одоо ингээд юух нь бол тариана. За нэг дэх бол махан дийсэн борлуух үү амархан.
1: За
0: бид жахаахад ямар. Эний арим тадын одоо сайн та газар байна яне.
1: Тийм тийм.
0: Одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол утгушунаас одоо энэ одоо үйлдвэрээр мал аж ахуйгийн одоо аж үйлдвэрээр гэж
1: тоо.
0: Чигээр одоо энэ жахан жоосар бол мал аж ахуйгийн дэмжих хэлийн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгоод дарийнэ шилүүд энэ одоо гэрчилсэн одоо энэ гошгоо жилье болно. За энэ малчдын талбай я болно. Эмний байгуулахуд бол энэ одоо нэг үүдийн одоо мадиг ахад усаж оос мөнгө зардал баггүй гарна. Тэгэхээр одоо би заавал энэ зээлэг юм ба банкнаас зээлэг авах хэрэгтэй бол
1: тийм
0: тийм. Тэгвэл засгийн нутгаас энэ байлиг үүж байгаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж байгаад одоо тэр яна зээлэг мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийн нутгаас харуулж байгаа. Энийг зүйл юм бол ачид ус хийсэн. Энэ хэдэн жил ус хийч. Энэ одоо 3 жил яг хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар та би энэ мал аваад чи бай нүний юу бол 3 жил дотор яхаа нүнээ нэргүүлэх. Чи бай энэ 50 тэмээ яхаа холох. Хүү мөнгөний засгийн нутгаар харуулчихвал чи одоо энэ холох. Ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол болохоо дууна хөтэй хоёрдугаар өнөө банк нэ тэр нормал л ингэ хийвч. Энэ нэг юм бол усаа одоо энэ нэг хэсэг бүлэг малчилэн одоо хөвчилсэн юм ба. Одоо эдүгтэй юм малчдад бол одоо энэ талбайд бол ингэж өсө гарт усан аттай бол энэ бол биелүүлсэн.
1: Сас үлний талаар ямар хэшүү байна?
0: Сас үлний талаар бол голдуу манай одоо утга шүүнэ энэ энэ үнэнэ сугаралт сайхан бис манай энэ бодмал уусан яна одоо манай утга шүүсэн 15 төв гэдэг бодмал байна. Тэгэхээр бодмолдор бол нэг бол одоо нэг бол махнэ үхрийн энэ бол таргуулж за энэг бол одоо гадашаан бета томоо нэв малчдын одоо энэ үхрийн одоо чуун толгой юм уу за мянган толгой юм уу за чанарс л одоо энэ тэмн толгоос тийшэн ийм юксэрвса тодолсон юм аж үйлдвэрүүд юу ус зарим нь одоо оруулж авчирч юм бэ энэ стижиүүд ин нэг аж үйлдвэр бол нэг бизнес хийсэн. Тэгээд дагалдуулаад одоо энэ үн тагаа нь толгойлсон юм нэх аж ахуйтайгаар уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тийм ба 50 толгоос тийш юм уу 100 толгоос тийш юм уу хүрүүд тийм ба махан үхрээ бол дарийна энийг дарийг бета оруулж авчираад бол дарий бас энэ том гош ажилтайгаан бид энэ таах тийм ба гашиж байгаа гэдэг бол энэ уйлдуулж энэ махны энэ үйлсийн бол одоо өхрийн махны энэ үйлсийн ус тийм ба гадаашаан гаргах энэ үйлсийг болдуулах энэ талд бол үйлчсэн энэ жигтэн бол одоо сүү сал энэ энэ үнэ сүүгийн бол энэ талбай ус манай энд ус мянган толгой 500 толгой энэ бол одоо цайнд зүслүү одоо 100 200 толгой ингэж сүү сал нөхсөх хөдөн бас одоо юм уу дундас тийшэн юм нэг дагмагийн юм нэг сүүнэ аж үйлсийн юм нэг талбай ус байна. Тэгээ энэний бол одоо ус одоо ус гадаашаанд энэ мөнгний юм уу одоо ийли эм матад авах автомат үйлдэх цааш хам бол одоо хөшиж байгаа гэж бид

0: сүүнийх нь юу гэнд хөгжүүлж гадар шаарна гэж бодлоож яах. За энэ талаа бас энэ бол бид дагалдуулан энэ ажлаа бодлоо хийж байна. Энэ ч гэдэг бол одоо энэ чигээ тийм ба морьнэ манай ус энэ манай энэ өргөн удам тангадаг байхаар энэ дээр бол энэ одоо бас монгол морь одоо энэ чигээ бо дэдэж байгаа юм бас одоо гошоо жил байна. Энэ бол голдуу гол энэ чигээгээр нь гол болж байгаад энэ бас энэ чигээгээр чашаа болоод одоо бид энэ эм бол та бол бод эмлигийн хорооно тавса гашаж дээ нээс чашаа болоо баса том үйл дүр тавса яна гэрээ бичиж байгаа гэж одоо яг нэг чигээрээ нэг аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг гашаж дээ хөтөх пэн энэ бас их гагвай
1: тийм
0: тийм бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар, за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас, малын эмэмдгийн талаас бас тань хөшөө нэрхэн ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шууд энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмчилсэн энэ үйлчлэгнэ. Энийг бол ихээр бол бид бүтгэн байх чишээх аф уу шүү дээ. Энэ ажил бол хэлсэн. Энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмчилсэн үйлчлэгийг хангаад нэг бол эм нэмлэг. Хоёрдугаар том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтүлэг. Гол гар хилтүлэг дээ. Энэ дээр хүчтэй. Гуравдугаар том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадагийн машин энэ талаар. Зүгээр бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуу бол юу байна? Гацаа сумаа энэ бол одоо сумаар нэгэж болгоод гацааных нь одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үж хагаад ингэж аа одоо нэг суманд яхая 10-аад ийм нэг үйлчлэг юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол удаар яна 10-аад энэ дотор бол бүр юу байна? Эм нэмдгийн талд бол нул одоо тусгай одоо малын эмчилгээний эм хороо шүүийн ч та ийм юм гаргаж энийг хороог гаргаж байгаа бол одоо малчдын одоо нэдэн юм аварх ийм их за тэдэж малж хад одоо гүчидс юм уу одоо үчин жоод орсон юм уу энэ мадийн бол одоо дарияна авчирж удаа чи одоо манай хүн таадаг шүү дээ одоо энэ адэний эмчин мадийн эмчийн хоронд ирж болоод тэрийгээ одоо эмнэж ясан ухаа өвчмөлхөө энийг хоёр голом голдуу бол дарияна дарий энэнгээр дамжуулж хаад бол болчтой жилвэрийн одоо энэ тэрийг хоёр удаа нэ энэ сэргийлгийг бол энийг бол ихээр даавал байна. Бас тэний үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын зэрэгэлг бол хамгачих гол. Эний сайтар хийгээд бол манай мал аж ахуй хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно.
1: Тийм
0: ч бас энэ тал юм бол энэ сэргийлгийн ажил. Энэ өнөдөр юм мачдуудын одоо яна жахана чима үүдэн тоолоо одоо орсон энэ мади бол одоо өнөдөр юм энэ энийх дари хаяа ууч зарими авар дийлх юм яа үжиж гарч байгаа эмний дийлх гэж байгаа одоо ингэж амь хорооцох энийг юугээс бол бид төргөн аврах энийг юугаар бол тусгай эмнийг үйлчлэх гэдэг одоо эмнийг тэрийг ханк өртөө байгуулж за энэ өртөндөр бол бас яна үчүүлэх за өртөөгөр бол цаашаа чанартал бол үүдэн дээр нэчиж бол эмнийх тийм ба зарим хөдөлмөр хүчгүй ийм айл өргөн юм байна зүгэл одоо чи энэ сэдийн хөдөл удааны эмчлэг сэргийлэг бүрэ яна хүн а тэгээд тоосон тийм ба өнгөлөө бол тэн дээр бол юу ч юу ч энэ доос мөнгө дээр бол усэ яна захан нөхөр мөнгө бол дарияна гошуунаас усэ энэ бол бодол хийсэн нөхөр мөнгө зарминий бол одоо сэргийл мэргийн тал юм бол одоо өдөр одоо мацдаас яос явдаггүй түлүүд одоо эмнэлэг том хөөе одоо усэ яна хамгийн чимээ малчдад одоо доор үртгээр төвөлчлэх

0: хангах юм ба. Тэгэхээр энэ нэг зүйл. Төвнөөс гадар бол гар хилтлээ. Гар хилтэл бол манай одоо хожимын барха гол замч хинэ. Учир нь яг юм бэ даа яне. Нэгдүгээр том бол энэ малын хэм бол чанар заавал дээш дүү. Би сайхан хийсэн. Нэг бол 19 цагаар одоо баха болоод ноолори хамтдан бол дээш дүү. Энэ. Тэгээ Укрия то манай хони ядла. Тийм ба. Эний бол бас яна бид заавал энэ махнаны зүгдгөл заавал. Заавал энэ гатан хийн тийм ба. Дэлхий мөөс томтын энийх одоо гадаршаан болоод одоо энийх югж байгаад хөгжиж байгаад энэ нэг махны үйлстүүд байна хандвал энүүн дээр бол гар хилдлийг бол цаавал хий. Гар хилдлийн талаар бол одоо яагаад дээрхийн төрөл зүйл бас байна. Манай гуршуна бас баасад нэвлэж оос авсруулж байгаад хожимдан бол энэ гар хилдлийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм ба энэ бэлчээрийн даач юм бол одоо таарнагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо ялаа торгоох юм ба энэс илүү бас атуулахгүй. Тийм ба бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол одоо тэний энэ манай малаах том гүш манай юм нэг мажаа хорон учраас бүр энэ тэнгэрийн царигийг харж мал малж яах. Чирээд бид эний ямар ч тэнгэр сайн бороо норж байвал манай хамгийн их юм төрөлжил бууж хэсэн үгэ. Тэгэхээр энэмгээр юм бэ яна тэр бороо хорн илүү байвал өвс ортооны өвс гах са ургуумны сайн. Ингэсээр илүү хөдөн мал тавьчихад яа асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороо норох бол чи одоо хөдөн сараар орох бол бэ да харж байгаа да тэр чи гадсан тавих арга байя. Тавих санаа байя тавих үтгэ. Ийм учраас одоо яг нэ одоо их байгалыг бид ус хамаалах. Энэ ус хүнд харуулцлага бидэнд ус байна. Тэгээ бэлчээрийн даачс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их учир. Энийг үйл дуудаад бол бид хайс байна хожимдаа нэ чанарын дэвшлэгтэй гар хэлцлийг хийнэ. Гар хэлцлэгээр бол одоо Укрийн гар хэлцлийг хонины гар хэлцлийг энгүүд одоо гар ноодори ямаана одоо гар хэллийг эдгэрийн бол бүр уйлд гоно. Эхдээ бүр нөхөрөнгнө. За чи энэ хийсэн юм нь бол цаамаа байна одоо чиний хийсэнээс нь эхлээд данс ихмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чим ба энгүүд чимээд бол дараа жил гарсных нь төл малын араан таваа толгоогоор бол одоо жохоо дарина энийгээр хадчлаар чимээд бол нөхөр мөнгө этүүд этүү ингэж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уцаа юм уу ухаваа дээр одоо сөрөгдөн тавиад энийг бол би одоо их хэч юм бэ өнгөрсөн тул бол одоо энэ тал юм басаа тэрийг энэ дүн хөрөвжээсээ сайн юм аваад болчих байт одоо бол энийг бол юу вэ гар хилдэг юм болох энэ гар хилдэг энийг нийгэмжсэн үйлчлэг бол би одоо хожимдаа болов улам илүү батхна. 3 дугаар бол одоо энэ тараалгийн машин. Энэ бол манай тараалгийн машин бол манай 23 оноос гээд манай автогшоны энэ тасгийн ордноос одоо тэр аж үйлдвэрлэлд тараалгийн нөхөрлөх тэн томшуур дотор бол ус интернетийн зохиох нөхөрлөгийг яана. Бараг үзүр жилвэр бараг 650 юм уу 800 тэмэ хамаг сайн юусан 1000 тэмэ тосвсо өгч энэмгээр дамжуулж байгаа бол нэг бол энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа энэ дотор бол дарияна 6 сая сумо алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дэрвэн ийм яна одоо машин чилсэн дарияна ийм нэг гашаач хийв бол байгуулж 22 бол ерөнхийсэн ийм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гашаач бол нээлж байна. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэл анги нь бол бүр яна дарияна тэрний хэм бол тогсон бол хүрээ хвчэн дотор юм ба. Алаалаа гачаа, алаалаа гачаа бол тараалангийн байдлыг үжиж байгаа. Тэн тардгийн байдлыг үжиж байгаа гэнгээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яна чагдан бол бидний нэг энэ тарих юм ба. Энэ хураах энэ ажлыг бол чи бийлүүл тавина.
1: Тийм.
0: Ингэж юус.

0: Тэгээ энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд бас амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэ яг ангасаа засгийн удирдлага бас жаахан дүн нөхөр хөнгөөс өгсөн. Тэгээ одоо энэ жилийн сэглээд гол одоо 26 оны энэ жилийн сэглээд манай бас одоо энэ готос тийм ба нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нь нэг үлэг одоо бараг дөрөнгөгтэй юм төр яваад ирчих. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хөдөлмжээр нь хэмээг юу болоо яана. Нэг муудар хөдөлнөх бол хөдөлм юм өнөх нэ гэж. Ингээд бид тогтоосон. Эний нь бол голдоо юу вэ наа. Заавал эний нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энийг эдвчлэг бол бадар болно. Тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авдаг болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр аав. Энийг бол заавал одоо эрэхэд гшиж хэлнэ ба.
1: Тийм
0: ба. Яа я гүнфэд ирэхэд ихсэн юм нэг. Өнгөрсөн тул би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчаана гэрээ бичиг бичнэ. Сайхан ажиллаа би илүү дийлхгүй. Чи дийлхгүй бол одоо хүн гүйч хүн чи нөхөр мөнгөрийг бас авчна. Эгэр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахан ирэхэд ихсэхгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үтэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэн юм олоо үжи дийл.
1: Тий.
0: Юу чи яна миний отог ушгаас гараад нэр яваад яна өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд дийл. Заавал бид нар тус шууд тарав. Энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэх мөртөө өнө үтгийн залар уса яна. Чи малчд заавал уса. А тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мусаа яна 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Энэ учир нь одоо энэ маний энд бол одоо энэ сууж яхан бүр тархаа батархаа манай нэг айл бол тэр яна хол. За тараа газар таатай биш. Энэ хэрэг дахад энэ тарсан тарааны бүр яна одоо нэг айл бол 10 муу 20 муу 100 муу юм ба. Бас мега муу яа бай. Чигэр гүйч яна одоо тархаа батархаа газар их ш та. Чигэрээ би нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн. Бас дусан мөнгөрэй чартад гарна. Чаг барна. Чигэрээ хүнээ үйлчтэй анх үннийг хэлье одоо. Хоосноор яда явж дус зарж яхна хэрэг ш та. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юу бол чи би 10 мууя би голуп бай чи тэнд чиж хийнэ. Чи ба 5 мууя би хийнэ. Чи ба 50 мууя чи хийнэ одоо энэ. Уул бол одоо чи нэг үл бага бага юм дэр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрөө айл болгоно маруу заавал сэр тараалын машины бүрлдүүлэхэд жоос мөнгө хийж арна. Нэгэд хоёр до тэрний бас жолоодод байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгоно байхгүй шүү дээ. На ийм учраас одоо энэ арван жилийн хүчирдэлд бол яна бодож хийж байгаа бид одоо энэ тараалын энэ үйлчлэгээр их нэг гошоод дий байгуулчих. Энэ нэг анх үйлчлэгний анхи бол тэр яна тохон байгуулсан. Тэгээ энэ нь бол тэр яна бүр өөрөө дан бол яна нэг гошоод л бол яна заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу 500 төмөөс дийш машин. Энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихна. Тусай хамарж байгаа энэ дэс цадвард бол бүр яг данслуулна. Зорон сүдэртэй бүр данслуул. Мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгуулчих юм ба. Заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн тэргийн машин нь ч юм уу яана. Өрг хаман тоон орж чаддан бол бүр тэнэн бол данслуулсан. Хэрэв хара дангастай юм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ элжүүлийн бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манай уст бид хамаархад дэгэн болж. Чигээ энэ жилээс бид хийсэн ажлын хинэ нэг өрөө тэмжээр заавуулийнхын юм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эмж одох бордуур оруулах эргээ тэрнэ хураад ах уу энэ хэдэн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчин ийж бүрэлдүүл байж нэг муудар бол 45 төгрөгийн хөрөнгө ингээд мал чадад үйлчин мань энэ үйлчлэг бол

0: үргэлжил юм бэ энэ болоо тийм ч нэ.
1: За ингээд одоо өнөөдөр бид нарт одоо чаг жавааж ажиллаж тийм ээ. Отох хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол утаг орныхон энэ мал

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч эд манай энэ цагийн элгэн хайрт орлоос нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Трачийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордос хотын хан жүжиг хөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжиг хөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал, алва бүхнээтэн сайн сайхныг хүсэд ээлжийн нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ чагийн аялга тансаг айжимжуга туслахын нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өшин хөшүүнээ улаан толгой болгосноо ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын Трачтын элүү хуралтын баярч оруулсан Урдус сардын богон дуугийн ахуй талбайн шингээлтийг жалгад сонсохоор болоо.
1: Зажилгаа тайснаа 27 номертэй насан баярыг хамтлаг тань үрж байна.

За баярлаа. Залгаа таснаа гарах 28 номертай оролцогч Эжин Хорохон шөнийн дээж Ордос ардын богн найрал дуугийн бүлгэмийн хэнийг урья. Чин вангийн яман дээр сүнчин дуулж найрлаж 32 шатрыгаа тавьж хоноглоод агд толгойн араар авхан шилийн дээгүр өндөр хөхмөрөн унж төшиг болсон ачит буурал аава дурсч баян дүүгээ санаж баг баруун жууда мөрөхөөр явж байгаач билүү гэж бодогдмоор байна. Тэрээр баруун зуу гэж орж явахдаа улаан толгойд ирж шөрөн жижигтэй доктор тавиад ганц цагаан манхан дээгүр манд гэрлийгаа буулгаж аваад мордохшуул боллоо. За ингээд 43 хүний бүрэлдэхүүнтэй тус бүлхэм та бүхэндээ өндөр хөхмөр гэдэг сайхан дуугаа дуулан хөргөнө.

0: За ингээд 32 оролцогч маань бүгд дуугаа та бүхэнд дуулд сонсголоо. За эрхэм хөндөт үзэгчдээ, эрхэм хөндөт дуудчдаа, ингээд Ордон сардын богино дуун оролдооны маань шийдвэр туралдааны 32 нэр дуудчид дуугаа дуулж оролдооныгаа биелүүллээ. За хасардын багш маань ардын дуу судалдаг хүн, Ордон сардын дуугийн судалдаг хүн өнөөдөр та бүхэндээ сэтгэлийн үгэн хэлнэ.
1: Улаан толгой нутаг бол үндэстний бүлхэмдлийн өлгий, нарийн уус тохоныг бүлхий, бүрхв жургамлын хамгаалж бүтээн байгуулсан өлгий, урдус ардын богон дуугийн уламжилж, жалгамжилж, хөгжүүлж ирсэн өлгий болно. Түүнээ жишээний чин улсын сүүлч үе, урдусын үүшин ушуны зүүн туслагч маш их жаргалын хүүхэн чагаан охин авхай, чагаан голын нэрг зэрэг 11-т дуугийн гаргасан байжээ. Төрүүж үнэ ихэр гушуу захирагч амбан агсан санжээ дорж эрен толгойн тараа зэрэг 3-т домог гошин дуугийн гаргасан байжээ. Мөн төрүүж үнэ 30-д оны ихэр банзар эрдэн тогтго зэрэг хөнөөс мангад хурах дэлгэр хурах зэрэг 4-т дуугийн гаргасан байжээ. Төрүү дунай 40-д оны ихээр ардын урлагч нь алтан гэрэл шангийн чадам тамгал чагаан баасын жаасан хүрээ зэрэг 30 гаруй ихтэй домог дуугийн гаргасан байжээ. Мөн төмөр вату зэрэг хүмүүс бужай нуур насан далай зэрэг 10-д ихтэй домог дуугийн гаргасан байжээ. Энэ нутагт яахад таа ийм аривэн 100 гаруй ихтэй охортуу зохогдсон гарсан буй гэвэл Эрдэнийн Довчд энэ нь 1640-д оны ихэр Ордусын баруун өмнөд энэ нутагт шарсан голын эргэ дагуу энэ нутагт Нүүргийн Баатарын домоглосон домог дуу зэрэг Эртнээ дуу гарсан байжээ. Энэ нь Ордус ардын баруун өмнө гэсэгт үлэмж тоогоор богоно дуу зохогдсон гарахын үндэс суурийг тавьсан байжээ. Зөвхөн нэг бужай нуураар хэлэхэд 100 гаруй бадагтай 400 гаруй хүний домоглосон ийм дуу зохогдсон байж. Энүүний бид одоо домог дуугийн зуртал жилж байгаа биш ээ. Гэвч богон дуугийн өлгий улаан толгой болно гэдэг тгэс гэржилж байна.

Энэ өдөр улаан толгой балгаснаас жохон байгуулсан урд тус богн дуугийн урал дугаанд олон газараас үлэмж тооны шилдэг дуу чинь хөрлчин нэрж урд өмн тайсан дээр дими их дэлгэрээгүй дуулагдаагүй дуугий олонтой хуваалцж тэмнээ сэтгэлийн гүртэл болгосон байна. Үүнд төмөр соожийн тал дугаан саран жичгийн туулэжлээс хойш саран тоногийн гişгэр их 20 шүд анар болоод машин мэдгчийн баян дүү мэндү гэрлийн мэндүчлийн гэхүү баруун шангийн жочин өгдөг дуу алтан уула хийгээд оргилын урдус Монгол энэ дотроос оргил урдус ардын дуу урдус Монголын энэ өдөр хамгийн сайн өвөрмөц онцлогтой хүнүүсийн сэтгэлд хөрхөж миний хуваар авч гэлвэл одоо болтер энэ сайн гүртер энэ хэмжээнд гүртер урдус ардын дуугийн дуусан хүний олж үзсэнгүй юун төрөнд оргилд талархал илэрхийлж байна. Миний нутгийн дуугийн инк сайхан дуулж инк сайхан алдар дуулж хоолоогоор биш чижээрэн дуулсан ийм сайхан өндөр амжилт гүрсэн танд баяр хүргэе. Дараа нь баян дүүрэн асур цагаан нар алтан мангад дугайлагийн шангья савха наран чимгийн алтан сүмбэр уулга гасур хамтлагийн 12 жил игчдүү хамтлагийн өндөр толгойн ингэр шүрэн ухаарын дугтун гэрэл энэ дугтун гэрлийн дуулдаг дуу бол 8 төвтэй самбут төвийн сүлийн нэгэн хуулруулно. Энэ дуугийн анх бол мэрэгэнгийн гаргаж дошгон ноён гутагт бол хамгийн дээд хэмжээгээр баяжуулж өнөө болоход одоо урдус маягийн дугтун гэрэл буюу дошгон хулаа гэдэг ийм дуу зохиогдсон гарсан байна. Үүний бас анх удаа энэ тайсан талбайд амилуулж дуулж байхаа энэ нөхөрт талархаж байна. Чигүүл туугаах 15-той гэх дуугийн дуулж өнөөдөр олноо гүлтээр болголоо. Энэ хүн бол яг сайхан сэтгэлээрэн дуулж хүмүүсийн сэтгэлд хүрлээ. Яг гүүч одоо сүлийн шувтарганд л орж дийлсэнгүй. Энэ дуугийн 1964 онд манай улсын анхны үеийн алдарт орчуулагч Туйн Шан авга Монгол хэлнээс гэчи гэдэг одоо дуу хөгжимсэн зэтгүүлдэр анх удаа шив үсвэд гүүнян гэж танилцуулсан байдаг. Өнөөдөр тухаах бидэнд дуулган хүргэж манай сэтгэлийн хүртэл болголоо. Чигүүл залуу нэг үеийнхэн дотроос хоолой, чийж, найрал, эвлүүлэг сэтгэлийн өнгөөр хамгийн сайхан хүний сэтгэлд хүргэж дийлсэн дуучин болоо насан баяр болно. Энэ насан баяр эгэжтүү хослон дуулж гушин галтар болоод домчоринчин гэхүү чөөхөн дуулагддаг ялангуяа ханхад дохойд дуулагддаг энэ дуугийн бидэнд хүргэж сэтгэлийн баясал болоо танд талархаж байна. Баса шинэ баяр нөхөр хар торгон ханжаар хөгжил 32 шидар энэ ши 32 шидарыг бол олон хүн дуулла их сайхан дуулла. Энэ бол 1615 онд баруун монголчууд гүмбэн хийдэд 32 эдгуурт нэ хүүхэд 200 дагагсдын хамт хүргэхийн үед гаргасан дуулно. Чүн яха баруун монголын дуугийн урдусчууд дуулж байна. Манай урдус ялангуяа үүшин гушуунд бол уйгуржин хараа гэж байдаг. За энэ засагт бас уйгуржин харааны хүнөөс олон байдаг. Ийм учраас энэ дуугаар аваад ирсэн. Өнөөдөр энэ дуугийн дуулж байгаа нь дарын түүхэн нэгэн цагийн явчий харуулж байна. Энэ дуу бол Төмөдийн Алтан хаан болоод урдусын гутамтай хүн тайж гүмбэнд 100 нэр шавыг хөргөснөө дараа 40 жилийн дараа зохиогдсон гарсан дуулно. Гэхдээ энэ дуу бол эртний дуу нь шээ. Хамгийн эртний дуу нь бол 32 шитар гэсэн. Энэсэг хөлөг нүдэг энэ шитар. Энэ бол Ян улсын эртний үеийн дуу. Энэ дуундар 1615-16 онд энэ 32 шидар. Энэ шидарын бол шидар хамгаалагчийн хамаагдмаа. Яагаад ч гэдэнгүй эцгүүрт нэг хүүхэд бол тойм бай, лам бишээ. Тойм хүнд бол зарж байх хэрэгтэй. Ийм учраас шидар хүн 32 эцгүүрт нэг хүүхэдэд 200 нэр шидар дагагч явж зарцсан нөгөө. Чүгэл одоо Эрдэнэ жичгийн

0: Арун газар явхад дулаан хамтлагийн ганц цагаа манха налгар хамтцагийн шаж тара буурал ав ажин ажин энэ дотроос шаж тара бол анхудаа дуулагдж байна. Насан баярын энэ дуусан дунтар төгөөмлийн эзэн богто чин вангийн ям түшит моногсын дуул сүлд бол нэмэгдэн гарч энэ чин вангийн ям бол манай Лүшин нэрэмжит утга урлагийн дээд сургуулийн оюутан Лүч зэрэг нөхөд 1940 оноос 41 оны хооронд урдас хөрөлчин нэрж урдсын үүшнээс тэмтгэлэн навч Янганд бол дуулж дэлгэрүүлсэн алдартуугийн нэг нь бөгөөд Баатарлаг хөвөт охид гэсэн энэ киногийн дуунд бол ашигласан сунгад өв бүтээлийн нэг болно. Чүгэн дээж хамтлагийн өндөр гөхмөр гандрын шил Хөтөй хамтлагийн дүшиг Янсы мигийн дугуй цагаан нар өнөөдөр тайсан дуулагдлаа. Шүүнэ энэ удааны дуулах явж дунда манай дуучид манай урдус ардын дуугийн бахатад урдус богоны дуугийн ямар хэлвэрээр тайсан дээр дуулж уламжилж энэ үний өөрийн хаан өвөрмөц онцлог үхий хэв намтай амилуулахыг бол олон тоогоор дуршиж өндөр амжилт гөрсөн үүнд гоцлол хэлвэрээр дуулах найрал дуунай хэлвэрээр дуулах хостол хэлвэрээр дуулах гуруулл хэлвэрээр дуулах янз бүрийн дуршиж оролдлого хийгээд өнөөдөр иймэрхүү өндөр төвшөнд гөрсөн байна. Ямар төвшөнд гөрсөн гэдгийг даяар бүр үжил одоо мэдчихнэ. Чигэл энэ дундаа урдус ардын дуугийн харилцаа дуугийн хэлвэрээр анх удаа бөмбөр мэн гэж дуулаа. Галхачууд урдус ардын дуу агд толгойн харилцаа дуунд оруулсан байдаг. Харин урдусчууд үүний харилцаа дуугаар дуулж найрын тал байдал бол дэлгэж байсныг би одоо бол тэр олж үзсэнгүй. Чигээр хөдөө хамдагч бол дүшиг гэдэг энэ дуугийн бас их онцлогтой гаргалаа. Яг үнэндээ сэтгэлийн дүшиг болж байгаа ийм нэг өнг айс дуунд тодорж байна. Түүн өнгөн дотор онцгойлон үнэл үүртэй чэнжин дусхнаа хамтлаг хийгээд Лиуши сунчинг энэ одоо уг дуу нь бол жоригсэт хийр сүлийн одоогийн нэршсэн нэр бол хүүхэн хөргөх дуу а боё сандан хөргөн. За энэ дуугийн бол сайхан дууллаа. Энэ хоёр хамтлаг буюу хөвхөнд талархал илэрхийлж байна. Анх удаа богн дуунай уралдаанд иргэн хүн оролцож инкс сайхан гүчит тавьж бидэнд бол зоригжуул олгож яхад Монгол туургатан энэ дууга нэн сайн дуулахын итгэл зориг төрүүлж өгнө гэдэг би итгэж байна. Энэ гоногийн дуугийн дэндүү их дуулах нь чухалгүй санаа. Жишээлж хэлвэл баг 100 нөгөө нэр нь шулам гатун гэдэг. Энэ бол нэг аялгаадаар явдаг дөрвөн дуу байдаг. Нэг нь бол энэ Бадруул төрийн 15 оны үеэс зүүнгар зүүнгушуна тусалж тогтго төрийн их гатун өвгөндэн Ата үрдэж баг гатны илүү хайрлаж намаа дутуу хайрлаа гэж ингэж уулаа. Энэ нэг баг варун зүгийн тааламтай хамсаж байгаад өвгөндөө болол жан том хийж чи намаа хайрлуул би чамайг шилгэнэ. Хаалгагүй шийсий чи хорино. Ийм нэг юм хийгээ сүулдэн болол ноёны хорлого гэсэн ийм хэрэгт оролдож чаазаар авуулах болж. Чаазаар авуулах уулахын үед энэ хүн хүүхдээ нь үжиг гэж Уудын завсар хаалган завсараар харахалаар хүүхдүүдэн гүйгээд үжигдэхгүй. Ингээд бол аргагүй. Нүүр чарагийн хаачаад энэ зүүн хайсан баруун хайсгийн оройдороос хүүхдийг үжүүлсэн байжээ. Ийм учраас зүүн ч чин чан баруун ч чин чан гарч яана. Ингэсэн дараагур чингэлэгд хийгээд 43 сумаар тойруулаад хамгсуулд уулан гууд хайж өлүрэж өхүүлж. Ийм өргө зоолонтой дуугийн өнөөдөр өчнөө өнхөн өчнөө нэх амтархан дуулдаг нь бол үнэндээ баса чим их сайхан үсэр бишээ. За өнөөс гадна бол одоо өнөчөн хүүхэн гэсэн дуу буюу бидэрлж ассан гуу гэсэн үгэнтэхэн гуу гэсэн үг гоо гэж дуулж байна. Энэ гуу бол гоо хоёр ялгаатай гоо гэж дуулж болохгүй. Санжидмаа гэсэн дуунай нэрийг Сэнжидмаа гэж дуулж байна. Энэ 40 онд Янган луу эцэг хинвэс иргэн хүн гитад айлгандар буулахад Сэнжидмаа болгосон байна. Ийм учраас энэ нэрийг зөв дуулуулт хара баярлаа.
1: За баярлаа. Маш нарийнлаг хянаж дүнж өгсөн хасрдны багштай баярлж байна.
2: Ингээд энэ сайхан уралдааныг хинэн шүссэн 7 сайхан хинэвч нарын дотроос манай Үйшин Гошуу гэдэг энэ сайхан нутгийн алдрыг ая дугаараа алтан дэлхийд алдаршууж алтан наранд өргөж явсан авиаслык залуудуу чим мөнгөн ухаарын сайхан дөг энэ тайснаас энэ үдэш ирхэм та бүхэндээ хүргье аа.

Хэрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн чиргэж байна. Энэх ордос ардын богон дуугийн сэдвэр туралдааны ахуй шингээлтийг бүхнийг сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, хинсэн дугуурлав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарэй, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбайт хану эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхлийн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөлжийн нэвтрүүлгээр

0: Отог хошууны ажлын амралтаа авсан чөлөө туран бүтгэлч баажрагт хөө багш болоод Өвөрмөн Монголын ардын хөвлийн хорооны ахнаа найруулагч, чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Домд улсын Монгол хэлний сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, бэсүүдэд хас бэлэг тавьж огцсон, Үүшин хошууны галуудлагснаа ардын шүлэгч, Ади Ванзаргуйхын жохол бүтээл болох Илүү Жаран гих номын тухай учиртай сайхан жоохийн доод бүлгийг ухаалчгар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
1: Одоо чинь Илүү Жарны одоо усаа хэдэн жил болгоч юу одоо гартараа тэр чинь 9 онд гуулсан тэр чинь 46 оны хүн гэсэн
2: тийм аа 63 онд сонсон биз дээ тийм тэгээд тухайн үед одоо энэ дугаар номын дугаарыг бол хамааралтайсаа өгсөн яг нэг чаврын ном нэг дугаараа одоо бас тэгээд номын дугаар хүлээ гэж хэлсэн хүмүүс болсон да яг тэр үед нь одоо баваха хэлж за нөгөө нөхөр чи одоо би нэг юм байна жовж ин олж хард юм болов уу гэж нэг тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй шүү дээ дугаар гэрээгүйгээр яг гарах ёстой юм авитлах нараа тэгээд бид тэр хийж явуулж гисэн. Тэгээд түүнээ наваад ихсэлдэлж аа яг ийм ном гарна уу сайхан ном болох юм байна хилээд арай нь үжээд энэ арант нэг хар зураас байдаг тэр зураас нь гүйвэн шүү дээ гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд үжээд одоо тэр нь одоо яг хүлээж байгаа юм нь мөн гэсэн чи аа тийм байна зүгэл чодоодгүй юм байна гэж хэлж таксий. Тэгээд тэр хинэ зурлахын хэлэхээр ус үдэн тэр ном амсаж жилийлэгдлээ гэжсэн.
1: Ахас хэвэн.
2: Аа яа ухаан байтлаа. Тэгээд дахиад ном нь олж харах юмсан гэж ингээ баваа холох чи хамаагүй чи гүйлц явж хараад байгаа одоо би чамд арнаас нь түлээд үгийж штагаад үгийж.
1: А тий түлээс юм
2: дээ. Тэгээд яг ухааны хийсэндээ хүржээ. Энд дэвтэр гарсан барин дорно хачиж. Маарын дараа очиж номын уу төчгсөн.
1: Яг тэгж ягсэн.
2: Ийм л үтэртэй юм зэрэг байх юм аа. Энэтэй холбоод Ади Ванзартай холбоотой үнний хэлгээд бол Ади Ванзар бол энэ галуутын шүлэг буюу уушны бидний шүлгүүдийн их нэг их хол төлөөлөгч болсны хойд. Энэ шүлгүүд яг тийм галуутын шүлгийн ямар онцлогоодыг хадгалж байгаа гэдгийг бас хэлүүл бас нэлээ байгаа юм аа. Адийн ерөнхий бичсэн шүлгүүд ерөнхий онцлог юу байг бол яг энэ галуутын шүлэг буюу одоо уушны бидний шүлгийн утгас сэдвийн хойд бол жаргамжилж авсан. Гэхдээ бичлэгийн арганы хойд бол хэмжээ шүлэг, эртний шүлэг, бичгийн шүлэг олон урлах арга бол энэ төр хэрэгжилж авсан.
1: Уйлд болоо.
2: Тийм. Энээрэн бол нэг талаар үзэхэд бол яг нэг одоо амын шүлэг гэдэг нь юу яг бол би нэг уншчиха барчхан зарчмаар яваад гэсэн бол өөрөө хадгалж ирсэн буюу түүний бичсэний одоо манай Бэжер Мал ахтын ус одоо ингээд олдсонороо ингээд хураагаад байсан байх мөс өөр хүмүүс хурааж байсан байх. Янз янзарын хадгалагдаг үлдээд ингээд бичгээр үлдээд ирсэн бол энэ яг тогтмол тайгстуулаа үлдэж байгаа шүү дээ. Энэ бол бичгийн шүлгийн онцлог юм. Тэгээ ягаараа энэ амын шүлгийн хүн энэ уламжил яаж яана вэ гэдэг хэлж ийн үг бол нэгдүгээр би өмнө ярьсан энэ бэлэн шүлгийн дэг онцлог бол хошуун бол өгөөд мачиг байдаг. Энэ бүх юм бол хошуунс өгөөд гэхэлэр ярьсан юм. Ярьдаг шүү дээ. Энэ утгандаараа бол одоо Монголын нутгийн дараа замуух хэлдэг шүү дээ. Эхнэр минь домогч хүлээ гэдэг яг тэр домогч л үг. Энэ бол жохон онд. Ингээ бодоод одоо замуухын эхнэр домогч байснаар үчигэд энэ ардын бэлэн шүлэг буюу домогчлогийн уламжлал одоо 10 дугаар зөвс байсан юм боддоо шүү дээ. Тим хоолоо ачиждэх ийм орон жаа байга. Тэгээ одоо эрдэн уламжлал одоо хэлдэг шүү дээ. Ордосцод бүгдээр тэгж хэлнэ. За чи үүхэд ингээ чек бол одоо домогчлогд орчих юм байна. Оо за чи одоо ингээ жагаад одоо хүнээр домоглуул ваа чи гэж. Кухнаа найрд мордуулах үед гэж уулын ашиг хормоо уртуу гişigдгээсэн гिचээдэй. Олон хүн гэдэг орч вэ? Хилэгдгээсэн гिचээдэй гэж сануулж хэлдэг. Дуулж хуурсан юм байдаг шүү дээ. Энэ мэтэр хүнээ төлөг домогт орно гэдэг бол бас их бэнг чиж явах. Яг ийм өгөөдөл гошин бол энэ шинж нь бол хүний өөрийн үйл ажиллагаа үүхтэй гिचээх болгоо. Улмаар нийгмийн зурмтал очиж тогтож одоо нөгөө талаар хэлбэл бидний болуулсан нэ энэ нэг их шаргалт юм шиг санагддаг. Энэ утгаараа тэр нь бол шууд мацснаас нь илүү энгийнгээч нийгэмд үйлчилж байгаа юм. Гэвч олон хүмүүс энэ нь ойлгодог бай. За одоо энэ бэлэн шүлэгсээр дарнаа хүн хараасан гэж бодож байгаа.
1: Яг тэгж ойлгох.
2: Үнэн хүн харааж байгаа биш шүү дээ. Энэ шүлэг орцсон чи харагдах маяг хийсэн хэрэг. Оо шүлэгд ороогүй чи биенд татаа чадчих гэсэн. Ингээд нэг арын хүн шүлэгд ороггүй хүн дээр биений сайхан авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хоёр дахь удаа шүүмжлэн буруу шаар. Энэ бас их ханддаг юм. Нийгэм дээр их тэр эдвэсийн үжигдэд сонин ачин тийм жийлээ бол шууд ийм танг бачи бурууша шүүмжилдэг энэ бол манай бидний шүлэг жоохон байна. За энэ бидний ийм болохоор одоо сүүлд ирэх хүмүүс бас хэлнэ. Вэ энэ одоо энэ бидний шүлэг гэдэг чинь одоо дандаа одоо тэгээд л одоо жахан дарга нойтой хадсан бол дарга нойтой хараатлаа юу юу хараатаа тэндэрдийн бүтгийн байхгүй гэж ингэж их буруугаар ойлгодог юм шиг. Үндэн тэр шүүмжилж яа гэдэг хяналт тавьж байгаа хэрэг. Нийгмийн адилгаанд нийгмийн жий тогтол бүх юм одоо чи хяналт тавих бол энэ шүлгээр хяналт тавьж байгаа. Энэ утгаараа энэ маш их дэвтэй ажиг гэж бид өнөөдөр бол хинчсэн юмны утхыг олохоос нэг л яг чиний өмнө хэлсэн шиг хэлбэр дээр нь ажилтдаг болсон. Энэ хэлбэрээс нь болоод бид энэ одоо хүний муу шат яа нийгмийн дайрж яа

0: бас тэгэхэд ингэж юу сонгосон зүйлүүд унасаа бас тэгний чи хөдөлгөөм тим бүдэг бодход байдаг. Ийм мэтэр яваа. Яг л энэ юунаас нь ер нь одоо энэ биний шиг уламд дараа одоо хуучин уушин бас байдлаа шүү дээ. Эртэндээ байсан артан гэдэг энэ төргээд бас нэр тэнэр хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд тэдний энэ биний шиг ийм юу буруушаал шүүмжлэл чачаашан гошинлоод өгөөд энэ аястай тэмчилгүүд нь дуу одоо тарцсан өнөөдөр үед бас тэнд олж харж байна. Бодэж ихдэн га болсон ч гэсэн хүмүүсийн алин дуу хуучин тэр үед тгээ гараад ирсэн юм. Ингээд ая ороо дуулаад тарааж чадсан. Ийм ба шүү. Ингээд бас энэ нэг трейд ирэх үед хүнээ энэ хов хүнээ би Махмудын эрүүл шираг буюу амин насанд ингээд жанал хэлсэн. Ийм шүлгүүд гарч ирэх үед буруу хөдөлж осол дэлгэсэн ба шүү. Чид бол тэр үед Алтанград аваад тэр ихд мөсгөж үү. Югцээ гошинод одоо тэнд алж болох уу гэмүү тахан жоон хүмүүс ороо хөдөлж ангийн гошинод дуулцсан шүү. Шүлгүүлсэн дуулаад тарцсан. Тэр хэдэн мөсгөж бод уурж. За энэ Алтангэрэд одоо ингээд бидний муулаад байдаг. Харин үчи. Ингээ харин үчиг дамжуулж. Юу нэсэх. Алтангэрдийн амхын гагвардаа гэсэн туу. Энийн нэг хад Алтангэрэд энийн нь уушгуул чаддаг энэ тай хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би та нарыг бол мөн хажаа халаар хэвсаар би ийм шиг гаргасан буруугүй. Танаа хүдийн ийм жан байхгүй юм шүү. Гэхдээ чи намайг амхын дан гагвар гарч чаашаа яаж уулах зам хүртэл ингээд хэдэх бол танаас энэ хүмүүсээс давж байгаа. Тэгээд бүсгэж удаад энэ хатаг байрлын мөрөгд осол байжсэн. Ийм өнөрөөд байдаг. Энэ нь бол юу болж байна? Нийгмийн очиж наанаас их хандж байгаа. Эргээ нийгэм эргэж буцааж энэ юу гэдэг бидний шүлгээр очиж жогчлон олдог ийм шинжүүд байгаа юм. Тэгээд бидний шүлгүүд нь яа сургаалс гэж шинж. Сургаал болдог. Ийм сургаал болдог гэдэгээс одоо бид нэг шууд хэлээ одоо ам цаадын өдр өндөр уулын орой мэтийн тийм сайн сургаал өгөөд яаж гарч ирсэн юм. Яг ийм бидний чич чинь шүлгийн дотор их сургаалын шинтэж гэсэн аяндаа нотон та дуудаад явчихсан гэж би өөртөө ойлгодөг юм аа. Энэ мэтэр одоо энэ биний шүлгүүдийн ерөнхий эдгээр онтууд ядын шүлгүүдээс бүр олж харна. Тэгээс адын шүлгийн гол чагч гол зүйлүүд эдгэр юм. Ингээд одоо үе үеийн хүмүүс уншаад явах үед үеийн хүмүүс челленж бүтээд явахад адын онцор төмөн шүлэг бичсэн байх харагдах. Хамгийн сүүд хүнээс сэтгэлд нь 10 20 шүлгийн үүдээ үе үеийг дамжаад чигэл аман шүлэгчийн жинхэнэ юу юм ийм тэр одоо яг хайлтад тань гэж өнөөдөр л адийн шүлэг байна. Нэг арын хүмүүс сонирхол уншид, нэг арын хүмүүсэнд сонирхол өгнө гэж ингэж одоо гөрөөс хүмүүсийн челленжд үдэж авч ингэ гэдэг. Энэ тэр болгоно аман шүлэгчээр та байчаас үгүй их боё юм байна. Жи ийм нэг сайханыг боёны нэг гэж үдэд адийн зэрэг ачи хүн ба хас бодорч ин. Жи энэ хас бодороос энэ эмтгэ дэгийж ингэ гаргаж яхад би энэ харч хас ихсдэлсэн юм байгаа юм. Зэн дээр энэ адийн хоёр зураг байна гэж зэрэг энэ одоо зурам тахаач зүйлэр ирсэн байха. Тэр жиргэн талд байхад процесс үүсэж гисэн энэ нэг юуны сайн бодготой зураг юм. Цаашаа нар нэ унах нар даа шууд таянда. Адгаа сайхан дийл юм өссөн. Чигээр ингэ хаж оцсоохот өстэй гой зураг юм ахин зургууд. Эдгэр зургуудыг харах үед энэ байгальтайгаа нутгтайгаа нэг болж уулсан адиан сар гэдэг хүн нутгийн төмөрийн челленжд хижээд энэ чигээр гэрэлгээ таран гүднэ гэдэг. Ийм нэг их зүнгэл шингэж ингэж би ойлгодөг юм аа.
1: Саний мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд үн.
2: Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араасчугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталын нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэгийн шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэмжлгэж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугуурж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.

0: хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
1: Хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

0: За ингээд ихэнх үндэд сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг бүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5-15 цагаар бол шүү нэвтрүүлээ. Тус өдрийн хана 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүүлийн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд тусгай хууль цаараа тайлбарлаж хэлэх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592411 8592412-ийн утсаар холбогдож болно. Тэгвэл тус хоёр утсан бол нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар манай хуульчийн маань шууд холбогдох хутас 08347-64-6088 утсаар холбогдож болно.
1: За ингээд үргэлжлэн өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчиган та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу? Та нартай энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ уучрах жолгоё.
1: За тандаанцсан энэ сайхан өдрийн мэндийн өргөн төвшүүлээд уучрах жолгоё байна.
2: За баярлалаа.
1: За тэгвэл дээр хэлжийн нэвтрүүлгээрэн бид бол 2026 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн өөр Монголын өр данц хорно. Нутаг үлчирийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийн одоо өмнө 3 бүлэг нэгэнтэй танилцуулж дууссан байсан. Тэгвэл одоо энэ хэлжээр бид үргэлжлэн 4-р бүлэг нутаг үлчирийн бүтээн байгуулалтын дүрмийн талаар танилцъя.
2: За ажгүй 4-р бүлэгт бол нийт 6 журуус байж байгаа. За ажгүй 19-р жилд энэ бол хошуу шанаас сатнаа шатнаас дийлшг ардын засгийн ордон нь нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт бил оруулалтаа нэмэгдүүлж нутаг бэлчээрийг хамгаалж сөргөх эрч мэн чангалан нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийн урт хугацааны үр бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтоцоо байгуулан нутаг бэлчээрийн ам ахуйн системийн яс чанарын үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Тэгвэл хамт нэгж ба хов хүнээ нутаг бэлчээрт бэл оруулалт оруулан бүтээн байгуулахад бэл оруулахыг жоргжуулж хин бэл оруулсан бол хин ашиг хүртэх зарчим юусаар бол нутаг бэлчээрт бэл оруулж бүтээн байгуулагчдын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалнаач тогтсон байдаг. За тэгвэл Ердөн бол одоо бас олон өгдөл гарч ирсэн. За тэгвэл 3-р дан даачлалтын үйлс нь 20-р дан даачлалтын сүлийн хугацааны нэг хөвөлтгөл ажлууд бол 3-р дан даачлалтаан бол одоо гэр суур болох юм байна. За тэгвэл одоо гэр байшин барилгын банкэд тогтсон байх тул дараа удааны байгуулалт одоо ингэж гэрээ байгуулсныхаа дараа төлөгж болохгүй юм ба ямар иймэрхүү дүрм тогтоол гарах боломжтой гэж бас их санаа шиж байсан хүмүүс байдаг. Тэгэж хөл энэ дэр юм бол хэлж байна. Тэг хав хүн өөрийнхөө ингээд даажил болсон ингээд нутаг бэлчээрдэн бол бүтээн байгуулалт дэмжин гэж тогтоосон юм байна шүү да. Чихэрэн бол одоо санаа амар ингээд одоо бүтээн байгуулж болох юм байна. Заажгүй таран газар нэмэт тарж болох юм уу гэсэн өгүүл шууд гарч ирнэ. Тэгэл одоо энэ талаар бол одоо бас бид нэ 26 оны энэ одоо таран газрын улаан шугамын батлан хамгаалалтын талаар бас дүрм гарсан байдаг. Тэгвэл одоогийн байдалд бол таран газрын энэ юу нь бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалттай бол өсрөх төсрөг явж байгаа шүү да. Чихэрэн бол тэр нь бол атар хахарлуулах энэ бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалт дэмжихгүй байдалд орж байгаа. Чихэрэн бол энэ бол бүтээн байгуулалтанд оржгүй юм байна. Тэгээ нэг нь бол анхаарч үжигч юмстай юм байна. За залгаад бол 20-р жилд байна. Тэгвэл хамт нэгж ба хов хүнээ нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвжүүлэг юусаар бол тарим бэлчээрийн бүтээн байгуулалт байгаллагын нутаг бэлчээрийн сайжралт бол одоо тэжээл өвс бордооны сүрэн газрын бүтээн байгуулалт хийжүүлэн дэмжиж нутаг бэлчээрийн үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулан дэвшүүлэхэд зоржуулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл энэ уулгаас нь үжигд хөрвөл чадчгүй бид нэнгэл нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын талаас бол одоо ингэж гардаж хийж байгаа юм байна. Юрдан бол нутаг бэлчээрийн одоо ингэж ойжуулалт хийж болон өвс мод ингэж тарьж болох юм байна. Тэгвэл одоо энэ дэрэн бол энэ өвс бордооны сүрэн газрын бүтээн байгуулалтыг бол зоржуулан дэмжинэ гэж тогтоосон байна. Тэгвэл одоо бол өвсөн газрыг бол нэг хэд бол асуудалгүй болох юм байна шүү да. Тэгвэл энийгийн бас тухайн газрын одоо дүрм тогтоол тухайн газрын энэ бичиг материалын дагууд бол энэ ажиллаа бол хийж болох юм байна. Миний энэ 20-р жилийн уулгасан үжих юм бол өвсөн газрыг бол нээж болж үн тэр мөртөө бол өвс тарихыг бол ихэд дэмжих юм байна шүү да.
1: Тэгээ энэ өвс тарьж болно гэхээр бол эрдэнэ шишийн өвс ус байдаг ш та. Яг өвс авдаг.
2: Тийм.
1: Эрдэнэ шиш. Тэр бас өвснөө төрөлдөө оруулах юм уу эрдэнэ шишээр оруулах юм.
2: Юрдан бол өвсн эрдэн шиш, өвсөн эрдэн шиш болсоор юрдан бол өвснөө төрөлдөө нь явдаг. Чүгэл бай бид нэ хэлдэг мууш бас байдаг. Чүгэл олон жилийн торлог мууш. Чүгэл одоо бас ингэж ойжлуултэд харгана энтер бүр байдаг. Энийг бол тарьж болох юм байна шүү дээ. Тэр мөртөө бол ойжлуулт хийвэл их хэмжээгээр хийж болох юм байна.
1: Яг манай тэнд бол ойр орчинд бас тиймэрхүү ажиллагаанууд болсон гэж харагдаж ясан. Одоо зарим хүмүүсүүд ингээд бэлчээрэн хүн ингээд төрөөсөлж өгөөд тэр хүн нь ирээд одоо бэлчээр дээр нь өвс тарина гэж ингээд газар нээсэн. Тэгсэн чи энэ нь одоо хуул усаар газар нээсэн гэдэг одоо яг энэ грэйжний бас ингээд хуулаар аваатсан иймэрхүү үйл ажиллагаанууд харагдаж ясан.
2: Тэгээд
1: энэ талаар бол одоо яг тодорхой дүрм тогтоол гарсан юм байна. Хэрвээ одоо яг нээсэн газар дээр нь өвсний одоо төрлийн зүйлсээ тарьвал энэ нь бол хуулийн дагуу байгаа юм байна.
2: За тийм байдаг тэр мөртөө энэ ажлыг бол одоо өвс бордоны суурин газрын бүтээн байгуулалт хийвэл ингэж хийх юм бол зоригжуулж тэр мөртөө бол тийм дэмжинэ. Тэр мөртөө бол энэ одоо суурин газар байгуулан гэхээр бол бас ингэдэг говьчлыг хийх чухалтай байдаг. Чүл одоо л ингэж та нар хэрвээ үнэн ингэж өвс бордоор тарих чухалтай байхд хүрвэл иймэрхүү одоо суурин газар байгуулах нэрээр одоо ингэж говьчлэл хийж байгаад энийг юм бол зөвшөөрүүлээд тариул бас илүү батлахтай юм уу гэж үзэж байна.
1: За энэ бол бас нэг сайхан чимээ байгаа юм байна.
2: Тийм байна. За 21-р жилд энэ бол хошуу шанаа шатнаас дээш ардын засгийн ордонд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгийн ёсоор бол өвсөн үр үржүүлэн боожуулах суурин газрын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж шилдэг өвснөө төрөлжүүлээ бол сонгон боожуулж оруулах дархаахыг зоригжуулж өвсөн үр нөөчлөх чуул хангаах чадвар болоод хэрэг хэмжээг бол дээшлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чуул хошуу шанаа шатнаас дээшгэ ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн засаг хааны голон хамаарх салаам учроосон бол өвсөн үр үйлдвэрлэх боловсрох чуул хэжиг байцаах шалган байцаахын хяналт хамааралтыг бол хул усаар чангатгаж өвсөн үрийн яс чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чуул 21-р жилд бол их тодорхой чуул өвсөн үрийн боожуулах иймэрхүү үйл ажиллагааг бол их сайхан бүтэмжтэй төлөвлөж үүн хийх мөртөө бол энийхэн чанар чанарын талаар бол их одоо л чанга батлах юм байна.
1: Шилдэг өвснөө төрүүлжүүл гэж тусгайлан одоо онцолж дурдж байна тийм ба?
2: Тийм. Чүлэ шилдэг өвснөө төрүүлжүүл гэх хэлэхээр бас олон жилийн өвснөө төрүүлж байдаг байх. Чүлэ одоо шилдэг өвс гэх хэлэхээр бол шимтгэлээр өндөр, уналтаар өндөр чүлэ одоо бидний орчин тойрон бидний нэ нутаг бэлчээрийн орчин ахуй уур амьсгалд жогцсон юм хүү өвсөн төрлийг бол хэлж байгаа ч үгүй яг ямар хин шилдэг өвснөө төрүүлж ил болох юм удаа бас арийнхан бас хэл дийлггүй юм байна.
1: Тэгвэл одоо энэ шилдэг өвсөн төрөлөг бол одоо өвсөн нэмийн төрүүлжүүлэн одоо шилдэг өвсөн төрөлдөө
2: ордог тийм. Ердөө болоо бид нэ бэлчээр дээр ингээд нутаг бэлчээр дээр ингээд ургаж байгаа өвсүүд баг манай настай хүмүүсийн хэлэхээр бол 60-аас 80 хэн бол бүгд бүр ингээд эмд ордог өвсөө гэж хэлдэг юм. Чигэрэн бол одоо байгалийгаар мөнхэй байг ургаж байсан өвсөн төрөл бас ингэж эм болдог байхаар нь одоо ингэж бас тарж боожулсан нь бас мөн анилах нь эмд жилд ордог. Чигэрэн эдгээр бас миний бодохоор бол шилдэг өвснөө төрөлд орох байхаа гэж бодож байна.
1: Ер нь одоо миний ойлголтоор бол миний ойр орчинд бол ер нь манай бэлчээрд бол ингэж шихэр өвс гэдэг төрлөө ургаж байсан.
2: Тийм.
1: Тэгээд одоо бол сүлийн өвстэй бол одоо гэж мал харуулсан юм уу? Учиргүй их малтснаас болоод одоо энэ шихэр өвсний өргөч нь бас их муудсан.
2: Тийм тийм.
1: Тэгээд бас маахан гэж нэг өвс
2: байсан. Тийм тийм байдаг. Тэр нь бас нэг эмч өвс болдог. Тэр мөртөө уналтаар ихсэн. Мал ингээ идэхээр бас шимтгэлээр их өндөр гэж хэлж байсан.
1: Тэгээд ерөөсөн бол ингээд Монгол орн нутгийн энэ өвс бол одоо яг таны хэлдэг шиг 60-80% нь бол бараг
2: өвсөн нэмийн төрөлтэй тийм
1: өвсөн нэмийн төрөлтэй байдаг. Ерөөсөө одоо арвсын чага юм аа гэх тэгжэл олон даярт одоо алдаршуулсан ш та. Өдөр болгоно одоо гой сайхан аршаан булгын үндтэй өвсөн нэмийн одоо идэштэй гэж
2: тийм. Чихэрэн бол өвсөн нэм олон жилийн олон төрлийн өвс ингэж хамарж идэж байвал энэ малын энэ ашиг ингэж чимтэжлэр өндөр мөртөө өвсөн нэмийн идэж ингээд боочсон малын махан күртөр бүр ингээд эмт зүйлд ордог чихэрэн бол энэ талаар одоо бас их сайхан төрөлжил болсон.

0: бүл энэ сайхан шилдэг өвсөн төрлийг болсон бас боожуулж тэр мөртөө энүүхэн бас ингэж одоо төөмөлжүүлэх иймэрхүү арга авчил бас авч болох юм байна.
1: Тэгвэл энэ талаар хэрвээ сонирхолтой хий гэж бодож ирсэн хүмүүсүүд бол энэнд бол илүүхэн анхаарал тавьцуулах юм байна тийм ба. За.
0: За зөвхөн 22 дугаар жилдэн бол байгалийн нутаг бэлчээрээ ашиглан тарил бэлчээр чөл өвсөн үрийг өржүүлэн боожуулах сурган газрын бүтээн байгуулахдаа бол олон насад тэжээл өвсөйг бол өржүүлэн боожуулж шинтгэж сүргөөхөөр бол жиж өгстэй тохирох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чөл байгалийн нутаг бэлчээрээ ашиглан тарил бэлчээр тэжээл өвс бордоогийн сурган газар болон өвсөн үйлдвэрийг бол өржүүлэн боожуулах сурган газрын бүтээн байгуулахт бол нутаг бэлчээрийн шин чанарыг ховруулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Жижиг ингээд одоо дахин тавтан ярьж байна. Өвсөн үрийг өржүүлэн боожуулах сурган газар гэх хэлэхээр энэ бүр тарилын зүйл тийм ээ. Тэгэхээр иймэрхүү байдалд орвол нутаг бэлчээрийн шин чанарыг ховруулж болохгүй гэсээр бол заавал таран газардаа ингээд иймэрхүү юу гэм бол боожуулах сурган газрын бол таран газард байгуулахаас биш шинээр одоо ингэж өвсд газар ойд газрын ингэж нээж байгаад тарих биш зөвхөн одоо л гэж тарилын газрыг бол ашиглаж байгаад хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Энэ нь тэгвэл одоо өвсн юутай бас адилгүй юм байна.
0: Адилгүй тийм. Энэ бол одоо ингэж одоо соёо боожуулсан үг шүү дээ чиглэлээр бол. Одоо энэний бас яг ингэж шууд энэ дээрээс нь бол ингэж уургачаар шууд л ингэж одоо өвс ингэж ах уу биш зөвхөн энийг нь соёо боожуулаад энийг ин хаашаа нэг тарга хэлж байна. Юрдан бол манай тэнд бол ингээд торлог гэсэн урган бол байдаг. Энийг бол ингээд соёогийн боожуулаад дахиад ингээд гад шаан тарддаг.
1: Би чинь одоо торлог гэдэг юм ингээд үрийн сачуул ингээд ургацдаг байх
0: юм биш шүү дээ. Тэр бол ингээд соёо боожуулдаг. Соёогийн бол ингээд өхөр юм бол үрийн сатсан ч боломж гээл тэр одоо нормаар нь анайхан соёо боожуулсан соёогийн ингээд тархаар нь бол норм өндөр болчдөг. Юрдан бол одоо харганаг чүүл одоо бас торлог эдгээр олон насд ургамал ингээд нэг тарчвал ингээд он удаан жилэр ургуун шта. Чихэрэн бол иймэрхүү ургамал байга юрдэн бол ингээд соёолуулж хагаад тарих нь одоосаа их
1: ондорлох
0: сайн та тийм ингээд хэлвэл их оновчтай юм байна.
1: За тэгвэл 22 дугаар жил бол ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай тийм ба.
0: Тийм тийм. За тэгвэл 23 дугаар жилдэн бол тэгвэл эль шатны ардын засгийн ордон эрхэв нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвжүүлэг ёсоор бол засалтын орон хөвцгийг бол хуваарлан тогтоож бэл мөнгө мэрэгжил хүнээ хүч зэрэг их баялагын нэгдэлтэй төлөвлөн муужирсан элсэргэжсэн хужирчсан ба хөрш шорогийн урсгагдлын засах нутаг бэлчээрийн засалтыг бол өрнүүл хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн сүргөөхөд бол байгалийн сүргөөлтөр гол болгон хүнээ хүчээр сүргөөхөөр бол хавсранж болох баримтлал нь орон нутгийн өвснөө үйлдвэрийн урдаар сунгах хэрэглэж тухайн газар орныхон байдалд тохируулан хагарлуулахгүйгээр нөхөж тарих сачих нэсгэлэр тарих зэрэг хамгаалтын чанартай сүргөөх мэрэгжлийг хэрэглэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн хэрэглэгч нутаг бэлчээрийн даачлан эжигнэх нь нутаг бэлчээрийн засаж гарааны голон хамаарах салам учирч зэрэг хамаа бүхий салам учиртай хамжилчин нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт болоод жасалтын ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй гэж тоосон байдаг. Тэр мөртөө бол нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт жасалтын инженерийн ажиллагааг харшиж болохгүй гэж тоосон байж байгаа. Заажгүй л энэ дээр нь бол жасалтын талаар ярьсан юм байна. Тэгэхээр одоо бол хамгаалалт бүтээн байгуулалт жасалттай бол ердөө бол юу нэг юм бол сөргөлтөр гол болгол болгоно. Тэгвэл сөргөлт гэх хэлэхээр нь бол одоо бид нэ мал хашаалгыг бол шууд л хологдуулж яаж болох юм байна. Чөл нутаг бэлчээрийн сүргөөр ингээ хэлэхээр юм болж чөл ихээр аташах ихээр малжиж энэ үүлийн ингээд нутаг бэлчээр дээр байгальгаар нь ургаж байсан урган малын одоо яг энэ үндсийн тасалхаас нь сэргэлдэг ш та чихэр юм бол одоо тогтсон бэлчээрийн даачтан тохируулж байгаад малжихыг бол одоо хийх хэрэгтэй. Тэр мөртөө болоо хүнээ хүчээр сэргэхэр бол хавсранд болгоно. Чөл өөрийнхөө сэргэлт тавир гол болгоод хүнээ хүчээр сэргийх бол хавсранж болгоно гэж тогтоосон байдаг. Тэр мөртөө бол орон нутгуудад тохирсон иймэрхүү урганбалаар бол энэ одоо ойжлуулт хийх юм уу? Чөл сэргэлт хийх бол ингэж хавсруулж агаад одоо ингэж юу хүнэ сэргөх чухал та юм байна. Тэр мөртөө одоо бол иймэрхүү нутгийн бэлчээрийн сэргэлтийн ажлыг бол бас хашиж болохгүй гэх юм байна. Хашиж болохгүй гэх хэлэхээр мөр хашил бол шууд л бас манай энэ хамаа бүхий дүрм тогтоолын дагуу бас зөвхөн шийтгэл олох юм байна шүү дээ гэх хэрэг анхаарч хултай юм байна. Тэгэж хөлөө 24 дугаар жилдэн бол хошуу шинаартнаас дэгшгэ ардын засгийн ордноос шинжлэх ухааны чиг нэмэргэжлийн тулгуурлах

0: Шинжэд өөрийг бол дэгшлүүлж тань тал нутг бэлчээрийн шинжэд ухааны судлал мэрэгжлийн төлөвлөлтийг чангадах нь ихтэй сургуул шинжэд ухааны судлалын хүрээлэн болон мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх нэгж зэргийн нутг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээн байгуулалт болон хамгаалалтын судлалыг өрнүүлэхэд дэмжиж нутг бэлчээрийн шинжэд ухааны судлалын үр бүтээлийг ховруулах ба дэлгэрүүлэн хэрэглэх юм ахуй хэрэгтэй төгтөөс юм байна. Тэгэхээр чухал нутг бэлчээрийн сөргөлтийн талаар одоо шинжил ухаанчаар одоо бас ингэж тулгуурлах үйлдэлтэй иймэрхүү шинэ мэрэгжлийг оруулах хэрэгтэй. Тэр мөртөө одоо бас шинэ мэрэгжлэр бид нутг бэлчээрийн сөргөлтийн ажлыг бол хавсраад хийх чухалтай юм байна.
1: Энэ бол одоо ингэ сонсох тажрэг бүр ойлгох шин тийм ба.
0: Тийм их ойлгоход их дүгмхэн. Тэгэхээр ингэж хэлэхээр юм байна. Манай аав хэлдэг юм аа чүл жаач чүл цавьян даашгүй би бол бөөшг хүтрүүж цаан ингээ хэлдэг юм. Тэгэхээр манай нутгийн бол одоо ингэж нэг манай тэнд бүр бэлчээр чүлө өвсөн төрлөнд тийм ариунгүй. Чигээр юм бол манай тэндхийн өвс бол одоо ингэж юух болгоно. Эдэг тутаб ургадаг тиймэрхүү. Яг нэг жив цай шиг ингэ хэлдэг шүү дээ. Ингэж ярддаг. Чигээр юм бол дөрөмдөх толон бас нутг бэлчээрийн энэ ончлогтойгоо бас тохиролж хон илүү чухалтай юм байна. Ингэж ярддаг юм аа. Чигээр юм бол нутг бэлчээрийн жааж манай тэндх юм авч хэлвэл эдэг тутамаа ургадаг болохоор их хашаалаад ингээ өнгөрсөөр тэр өвсөн бол ингээ хатуураад эдгийн аргагүй болоод ингээ бол даахч нэг гэдэг. Нэгцэн ингээл юу гэхээр юм бол мал төр өвсөй бүр эдэхгүй чинь болчдөг. Чигээр юм бол
1: манай тэр идчил байвал
0: хаа чанаас нь тийм ялхаа өвс гаргах
1: хэрэгтэй
0: гэдэг малууд. Чигээр юм бол манай тэнд бол хуучин дан бол одоо хавар болоо. Үсэг даахарсан тэр нэг ховхоо өвс юм бол урдаар төлн. Төлснээ хандраа тааж болох сайхан шин ногоо гарчдаг.
1: Шинээр ногоо гарна.
0: Тийм. Хожим дан бол элдвж үлийн одоо ингээд дүрм тогтлоос болоод энэ бас төлж явсан болох юм байцсан. Чигээр юм бол яаж энэ нутг бэлчээрийн энэ хамаа бүхэд дүрм тогтлоон бас ончлогтойгоо бас нийцгүй
1: байна. Орон нутгийн ончлогтойг нь нийцүүлэх нь бас чухал юм байна.
0: Чухал юм байна. Миний бодолд бол ийм бас шууд бодол орлоо.
1: Тийм. Таныхан бол одоо яг тийм болог шанд газар болохоор тэр өвсөн бол байнга шинчилж байх ёстой. Тэгвэл мал идэжл байна. Доорсон шинээр ургаж ил байна. Хэрвээ тэр мал идэхгүй бол нэгэмсэн
0: шүрэн болоод мал идэхээс нь өнгөрчдөг.
1: Хатуу болоод мал идэж чадгүй болчихдөг.
0: Яг л бид наасаа нэг жүцэг гэсэн ногоо байдаг ч та. Тэр бол ингээд тариад идэжл байвал доорсон шинэ хасаахан ногоо гараад ирдэг. Тэр нь ингээд удахаран бол эдхийн хараг үнгээ
1: хөвчөрчдөг.
0: Тийм. Чи мөн тэр нь
1: үрлэлдэг. Тийм. Үрлэхээр нь одоо ингээд бүр ишин бүр хатууж яваад
0: эдхийн хараг болчдөг. Тэр нь таавал эгэ адилхан манай нутгийн ончлог бол чүүж амин газар аран бол одоо ингээд нэг идэцээр таха ургадаг юмэрхүү өвсүүд бас байдаг.
1: Тийм.
0: Чигээд ингээд үндсийн тасалждаг. Чүүл ончхолон болоо манай тэнх болоо модлог газар чүүл бургастай шавгатай харганагтай иймэрхүү модлог урган бол олон байдаг. Чигээр юм бол манай үүшнэ балруудаар бол одоо яма тэмээнэд үйл бол малчхан хараггүй учраас тэр бол ингэж химэлж иддэг. Арслан бо чагаалаа идчихдэг.
1: Тийм.
0: Чигээр юм бол одоо бас одоо
1: энэ очны тэжээхэр нь тийм. Яг одоо өвснө ургах чинь шууд нөлөөлж
0: шууд нөлөөг бол тэр чинь жамины бол арсын чагаалцаар одоо
1: ургахан байдаг.
0: Аа тийм шууд л ингээд өвчдөг чигээр юм болоосаа энэ ончлогдсон тохируулж малжиж ончлогдсон тохируулж болоо энэ дүрм тогтоолыг одоо ингээд явуулж
1: хэрэгжүүлэх юм бол
0: шууд байна. Тийм чигээр одоо энэ их дээ сургуулийн мэрэгжлийн бас ингээд оруулан гэхээр миний аав тэр л үгүй шууд орж ирсэн.
1: Тийм 1000 малчин хүн 1000 соёлын нэг ингээд 1000 ухааны эзэн гэж ярьдаг
0: чинь. Тийм тийм. Чигээр одоо шууд бодогдчихсан та. За их сургуулийн эрдэмтэн хүмүүс манад болсон малчтуудын хан тэр сайхан санаагийн бас ойлгохдаг юм уу гэж бодож байна.
1: Ерөөс одоо энэ дүрм тогтоод юу бол ингээд малжих орноос гарсан хүн л ингээд тогтоовол илүү ойлгомжтой. Яг ингээд газар орон нутг оронд нь ингээд жогтлцсан иймэрхүү жийлсээ тогтоод илэн харин зүгээр л алан гэрт ингээ сууж гээд
0: тэр юу мэдээ
1: судалгаа хийсэн тийм судалгаа хийх чинь яг одоо амьд судалгаа биш ч та зөвхөн одоо өөрийнхөө төсөөдлөөр нь очиж эдгэрж үлсээ тогтоохон бас сайхан тохиромжгүй ч юм уу гэж ойлгодөг
0: юм. Яг ингээ хашаалгын цаг болсоор мачтууд бүр чихээ хэлж хөө энэ хашаалга чинь шинжил ухаанч биш юм байна. Үнэндээ бол хашаалснаас нь болоод мачтууд энэ одоо ингээ улам жилхэж жил ядуурж байна шүү да. Ингээ ярьж байсан. Чүүл хашаалган болоо нэг үл газар дан бол тохирж байх магадгүй нэг үл газар дан бол үнэн бас тохирж байхгүй юмрхүүд жийл бас гарч байгаа. Чөлөө манай өөр Монгол гэх хэлээр бол орон бүс ууса их ууж юм. Тэгэхээр бол ооса олон жилийн уулах газар байна, нэлсэрх газар байна. Чөлөө одоо өөрт газар байж байгаа. Чөлөө их сайхан тал нутг бас байж байгаа. Чөлөө энэ бол нэг л ингээд дүрм тотолроо хэрэгжүүлэхээр нь одоо бас ончлогдсон тохирол

0: дэлгэхгүй юм уу гэсэн бас бодол бас орж байдаг.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо улсын дэрэмтэх тоолын дагуу
0: тийм
1: ажилхан бус чухал байдаг
0: аа. Тийм тийм байдаг.
1: Тэгээд ажиллагаа төгөөл бид 5 дугаар бүлгийнхаа нутгийн үлчирийн хамгаалалтын дүрмийн талаар ойлгоё.
0: За бидний нутгийн үлчирийн хамгаалалтын дүрмийн 5 дугаар бүлэг дээр бол бас хөдөлж урус байж байгаа. Тэгвэл 25 дугаар жилдээ бол нутгийн үлчирийн хэрэглэгч, нутгийн үлчирийн даачин нэжигнэгч бол нутгийн үлчирийн хамгаалалт голж өгчмөө. Нутгийн үлчирийн хууль ёсоор хамгаалах ба жүжиг төстэй ашиглаж мал бэлчээрийн тэнцвэртэй байлгах болоод бэлчээрлүүлэхийг хориглох, бэлчээрлүүлэхийг төрж огсоох дүрмийн бол журмлон нутгийн бэлчээрийн хамгаалалтын үүргийг үлгэждэг хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэгвэл нутгийн бэлчээрийн хэрэглэгч, нутгийн бэлчээрийн даачин нэжигнэгч гэтэртэл ашигласан буюу хамааралд муугаас болж нутгийн бэлчээрийн муудуулсан бол чаг тухайд нь нутгийн бэлчээрийн сөргөн засах тэр мөртөө бол нутгийн бэлчээрийн ясчныг сайжруулах хэрэгтэй гэж тогтоосон бай. Ингээд хэлгэрэн болоо их ойлгомжтой тийм ээ. Тэгвэл хэрүү одоо ингэж одоо бэлчээрийн хаан даачинд нь тохируулж байгаа малжнаа хэрүү энэ даачаас нь гэтэртэл малжгад хөрвөл ингэ малжсанаас нь болоод нутгийн бэлчээрийн муужирулсан байхад хөрвөл одоо бэлчээрлүүхийг жогсоох юм уу эсвэл бэлчээрлүүхийг хориглож байгаад бэлчээрийн хаан энэ чанар чан сай юм уу чөлөө бэлчээрийн хаан сөргөн засах явуул хийх хэрэгтэй. Тэр мөртөө одоо яг ингэж одоо бэлчээрийн ингэж одоо сөргө дийлгүй байхад хөрвөл одоо бас олон жилийн арга барилаар чаг тухайдан бас ингэж өвс мөс тарих ийм арга хэмжээгээр авч ингэж ял чанарын сайжруулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
1: Тэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо шууд ойлголт хэлдэг.
0: Тийм.
1: Чөрөсүүд байгаа.
0: За 26 дугаар жилдээ бол өрдөн часах орноос бол үндсэн нутгийн бэлчээрийн хамгаалтын дүрмийг хэрэгжүүлж ам ахуйн амар төвчин нь бол амар төвчний хамгаалах чөлөө нутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйг нь эрүүлэр хөгжих баталхад хамгийн үндсэн хамгийн чухал үйлдэлтэй нутгийн бэлчээрийн хамгаа нутгийн бэлчээрийн хууль ёсоор үндсэн нутгийн бэлчээрт хуваарлан оруулж эрс чанга хамгаалалт ба хамааралт явуулж талбайг хасагдахгүй чанар нь дурагшуулахгүй хэрэгжээ нь ховоркгүй байхыг үнэлэх үнэнх баталнаа гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл гошуу шинэ шатнаас шатны ардын засгийн ордноос үндсэн нутгийн бэлчээрийн хуваарлан тогтоох жогчлуулах ажил явуул харуулчих. Нутгийн бэлчээрийн засаг захааны голон хамаарх салам учир нь бол адил шатны холбогдол бүхий салам учир тавилах хамтран үндсэн нутгийн бэлчээрийн бол ховруулан тогтоох жогчлуулах бодтой ажлыг харуулна. Тэгвэл нэгэн та хуваарлан тогтсон үндсэн нутгийн бэлчээрт гошуу шинэ шатны ардын засгийн ордон нь бол дан сэхмэл байгуулж үндсэн нутгийн бэлчээрийн дархлалтын зургийг журж хамгаалалтын тэмдэг байршуулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл энэ уулгын бас сайхан бас нэг баг саг яриа өнгөрсөн байгаа. Тэгвэл одоо бол манай өвөр Монголын иймэрхүү дөрмийг хэрэгжүүлэхтэй бол манай үндсэн шатны шууд л манай гошуу шинэ ардын засгийн ордноос бол энэ үндсэн нутгийн бэлчээрийн хуваарлан тогтооно. Тэгвэл энэ газардан бол ямархуу малжин уу тэгвэл энэ газардан ямархуу өвс бордоогийн тарну эмхүүд хуваарлалтын ажил явууд манай үндсэн шатны засгийн ордон бол хийх юм байна.
1: Өөрөө тохируулах юм байна.
0: Өөрөө тохируулах юм. Онцлогдно. Энэ нутгийн бэлчээрийн онцлогдно тохируулж байгаад энэ бүхэл ажил амбал тохируулах юм байж ч гэдэг тавхаасан мал уу ямар малжихийн тохируулна ч гэдэг одоо энэ гис газар орондоо бол ямархуу төрлийн өвс мөр уурхан мал ойжулна гэсэн байдалтай ч гэдэг мал ердөө бол энэ бол манай өвшин хошуунайхан бол бүхэл нутгийн бэлчээрдэн бол Ямакс ямаги бол одоо
1: малчилэр
0: хаалчилэр одоо ингэж хоржтой чидээзэг тийм нутгийн бэлчээрдэн бол ингэж бэлчээрлүүлж гаргаулахгүй ямар хөдөр юм та байдаг. Чүлээ иймэрхүү ажилыг бол манай үндсэн шатны засгийн ордон бол хийх юм байна.
1: Тийм яг одоо үндсэн одоо засгийн ордоных нь өөрөө нь одоо ингэж тохируулах юм бол бас нэг илүү амьдлаг болох юм байна.
0: Тийм байна. Тэр одоо онцлогдсон тохируулж байгаа
1: тийм өөрийнх нь газар орных нь байдал тэгвэл одоо яг орных нь орон нутгийнх нь одоо энэ хөгжилтийн байдал руу хандуулж гад өөрөө ингэ тогтоовол нэг илүү ашигтай, нэг илүү тохиромжтой шиг.
0: Тийм, тийм байдаг. Ердөө бол иймэрхүүд онцлогийн тааруулж байгаад иймэрхүү дүрм тогтол гарсан байдаг ч гэдэг үндсэн шатд бас шатны засгийн ордонд энэ хүүргийн гүйцэтгэгээд ч гэдэг тэлгэр бол өөрөө иймэрхүүд энэ дүрмэн бол тогтоох бол эрэхтэй юм байна шүү да.
1: Тэгвэл дараагийн бүлэг руу анхаарлаа хандуулъя. Чагийн хараанаас.
0: За 27 дугаар жилдэн бол доож саасан нутгийн бэлчээрийн үндсэн нутгийн бэлчээрийн хуваарлан тогтооно гэж тогтоосон байдаг. Жишээ нь нэгдэн бол чухал мал малжих бэлчээр тогтооно, чухал хадлан гэж тогтооно, чухал мал аж ахуйг үйлдвэрлэдэг хэрэглэх тарамл өвс газар, чухал тараалхыг жогсоох өвс бэлчээрийн сөргөөсөн газар хийгээд сайжруулсан өвс газар, өвсн үрийн суурин газар гэж тогтоод бос болдго юм байна. Тэгэхээр дөрөвдөөр нь бол уур амсгалыг жогцоолох, усны сургуулийг хадгалах, хөрс шороогийн хамгаалал

0: алхаа салхи галхаж өлсөй тогтоохтой онцлог онцгой үйлдэлтэй нутаг бэлтэр ирсэн ингэж ялгаж гарах юм байна. Тэгвэл улсын годлоготой хамгаалах хэрийн намтан ургамлын орших орчинд хорын болох нутаг бэлтэр ирсэн тогтоохтой юм байна. Тэгвэл нутаг бэлтэрийн шинжил ухааны судалгаа жан сургаалтын дуршилтын суурин газар бэлтэр ингэж гаргаж болох юм байна. Тэгвэл төрийн амлын хорооноо тоосон үндсэн нутаг бэлтэр тоо хуарлан оруулах ёстой бусад нутаг бэлтэр гэсэн иймэрхүү 7 жилийн үндсэн нутаг бэлтэрийн хуарлалт явуулт тогтоосон байдаг.
1: Тэгээ ерөөсөн бол одоогийн байдалд орцсон байгаа одоо манай орон нутгаар ч гэсэн жарим онцгой ургамлын одоо ингэж хамгаалалт хийх хамгаалалтын орон нутг гэж хуваах юм уу эсвэл одоо харганаг ургасан юм уу эсвэл яг бидний яг хилдсэн шихэр уус ургасан одоо иймэрхүү газруудын ургацын хамгаалахын тусад бол одоо онцгой ургамлын орон тойрог гэж ингэж бас хуваарлалттай байдаг.
0: За тийм байдаг.
1: Тэгэхэд манай чагийн хараанаас өнөөдөр энд хүртэл одоо ингэж тайлмжаа хий. Тэгвэл одоо саяхан бид тайлмж хийсэн бүлэгтэн нөхөж ярмарч үлсүүд байгаа юу?
0: За чөл уулын бол нэг нэгээр ингэж давтаж ярсанаас одоо нөхөж ярмарч үлвэл үгүй байсараа.
1: Тэгвэл одоо манай сонсогч төмөнөө маань дундаас одоо хэрвээ бидний саяхан ярсан уулын дундаас ойлгосонгүй бас одоо нарилаг ойлгохыг хүсэж байгаа бол манай хаст яг хуулттай шууд холбогдоод одоо нарийн жилсэг бол асуулт авлаж болоо шүү. Тэгэхэд өнөөдрийн сагаан тайлбарт хийсэн хаст хуулттай баярлалаа.
0: За та бүгдийн хүлээн авсан сонсон баярлалаа.
1: Дараа элжинхээ нөтрүүлгээр дахин уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Өвөрмөн Монголын өрдөнц хордно нутаг хөлсэрийн хамгаалалт болон хамралтын дүрмийн талаар дараа элжинхээ нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээн авч сонсно. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан дорно киногч Дугуржав, ерөнхий киногч Гэрлээ Чингэлт. Дараа элжинхээ нэвтрүүлгээр болж осор учрамжлагый. Баяртай.

0: аяга аягаар ам будаагийг бүрлэгэрсүү. Амин асуу амжирал төлжлэр дутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгэвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Гүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Испанийн их ерөө найрагч Александрагийн жадгаа шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

бүр талаар асхолын салих ургамлын хэлбэрээр буюу хэлээр алгуур аажмахнаар түүнээ бэйг долоож өрн шүргэж өнгө гартал арчиж үхээрдэн илвэж шүтэн бишрэх үе хүнээ бэй ядарсан чулуу үнсэн өнгөт ижил хүн талын хүвэнд тануус амна

дуусашгүй биш. Өөрийн үргэлжлэл болохыг ер ухаж олно. Би чогчос өглөөдөө давтагдаж байна, барагдашгүй. Тануус яг алгууруудаан хөөс шиг эргэлдэн, жамхарна, өн үүрд. Хүнээ махан бий хэжээд гэрэл байхгүй, үүрд давтагдан. Тэндээс орохтон явна, үндэс сурвалж байхгүй, их далай тангасаас. Давулгаан, давулгаан, хөөс, ядарсан бий, далайн хижгарыг илгээн. Энэ далай ерөөс дуусч өнгөрсөнгүй, үүрд түүнээ хүвэндэн амсгална. Бой бүхий хүмүүс үрчин давтагтан үргэлжилэн. Тануусын оворсон махан бийнд амнас хүсэл эрмэлжил бүр байхгүй. Хэжээд хөөрөшгүйгээр бүрхэг тэнгэрийн хүшгэн дор ажигчгүй өөрөн үргэлжилэн. Тэр далай тангсын жогсолгүй сүрчин хаях бий. Энд тас хагарч далайн танг дээр үхмээр болно. Тэр нисэх мэт хурдан жижиг онгоч, хурдан дарвалт онгочийг үжихгүй. Болдоор хийсэн хайдаг мод ургатаж хажээж, гэрлийн чус дэлгэж, дөрвөн дутаан. Нүсэр хүнд газрын төвшин жүг, ам насны хамаг эцсийн их сурвалж жүг. Мөнх хөрши далай тангас харин, яг хүн төрөлхийтнэ бор биеийг оруулж гаргаж байна. Гэрэлж ү хандаж, тэр дээшлэх гялалцсан шатж ү хандаж, нөхөрсөг сайхан чэжнээс уруулж үг мачна. Том хос нүдж үг бүх анхаарлаан төвлөрүүлж, бурангуйж үг, уран гараар, хос гараар хориулж охон, түүнээ дотор хижээд ядарна, амжирлийн хүчин төгөлдөр бид мөн мэндэлж байна.

гар. Гараа нүж, аажимхан шилжүүл, шиллэг тэмтэрж олон, гэрэлд нэвтлэгдсэн. Гоо үжэсгэлэн амьдлэг бөгөөд бодтой, сөндөн хүн чанарт төд. Сарны гэрлийн ойлттай хансаад, хачар нүр өвдөж, зүүдний хийсвэр. Чи түүнээ ингэж байжхыг үж, чи гараа нь өндөр өргөх үе. Нэг алдсан сүнийг талаар өрч, гэрлийн далавч илэм жилмийн дунд нэвтлэн өнгөрч, бэйм ахан бод, будангүй огторгуйн гүнд хүрчээ. Чиний эмгэнэл сачарч өнгөрсөнгүй, бусад нэг нь нисч байгаа гал халуун лугшилтыг олж барьсангүй. Нэхэмжилэгдсэн нисэгч гар, хань, таатай байна, харангуйлж, унтарж, тануус гаталж гарав. Тануус бол амаргийн дуудалт, харангуй дунд дуугүй, харилчин тоочин гуйчлах тэмдэг. Одон гараг намжим охторгуйд, эйлдэг хөр тал дээр, чи нам дугуй нисэлтжүг өөрийгэн жаруулчээ. Саяхан үхсэн амаргийн гар, амьдлийн хүчин бэлхасан гар нь нисэлтийн дунд харилчин өрөл хийлэн. Мөргөлдөн тэвэрлчих үед, хоромхон жуур ночин. Хүнээ ертөнчийн агшин жуурын нэгэн сар.

бэйж хогчас ба сүгсэнс. Гэтэл тэр нь нэн гунигтай, нэн гуниг ихтэй. Гуниглал нь яг тэр чимсэн хэнэ төлөөч унж ирдгүй шиг. Нэн гунигтай, нэн гунигтай, гунигтай. Яг тэр халуун үүр шиг. Чимсэн мах үхснээ дараа, газар дээрээс мандан дээгддэг. Тэр гар нь дээш хандан хөвтсөн байнаас өргөх нь яг гэрлийн шугамыг элвэн тэмтрэх санаатай шиг. Зовлон тэнэд хүн галуунай ноолур шиг чимээ анаргүй сүн. Сүнийн гэрэл дээш харж хөвтсөн байн дээр тусч сүх сүнсгүй. Сүнсэн жайлж одов, сүнсэн байнаас нь салж, хаягдсан гунигт хэлвэр дээр энэ мэт эйлдгээр халин нисэж би. Та тайхан манан хүдэн дунд сүх сүнс дүүжилэгдэн жогсжээ. Түүнээ өчигдрийн хайрт хонгор нүчгэн бэйн, жевгий чагаан байж байсаар харангуй сүнийн үер хөрчээ. Намгүм, өнчрэл, баярлангуй хоосрол, хайрын сүнс сахин хүлээж өөрөө ангижирн салж, эргэлжсээр, ичистэн усгал хүйтэн дунд салан одлоо.

даларшгүй. Бороо. Нарийн нуруу гэдэг чинь саргай биш. Нисэх шуу биш. Өдсөд биш. Нарийн нуруу бол бороо мөн. Хэврэг, ёсор. Өөрийн чамд тушаалаа. Жайлашгүй өгөрөгч. Чи өөрийн гараараа амтад тусыг тойруулж, хайрын гомдол чанга тэвэр. Түүнийг чанга тэвэрээрэй. Буй бүхий бороон яг нэг нь гол өвс шиг. Хэрхэн сажилсан ч, хэрв салих байвал чиний жайлашгүй өгөрөх гар байвал өнөөдөр чи түүнийг хайрлах болно. Нар. Хөнгөн шалмагай бараг хүндгүй, сэрүүн шахай махан бийгүй, хөлийн мөр гоон ганч дагин. Бүх дэлхийг жарлагдаж, түүнээ хөлийн уул болгож, бий махан бодон нар шиг дээр байна. Битгий хэлээрэ. Урт гэжиг, үс гэжиг шатаж байна. Сэрүүн шахай гэхэл, хөнгөн шалмагай хөлийн мөр. Газар сурааг битгий хэл, жөхөн амтад хөх өвснө, гялгалчсан газар дээр жир жар гэж байхыг хэлнэ. Гэшгэж өнгөрснөө дараа онцгой хайрыг өйлдгэр гэрчилж байгаа. Чиний гэрэл, чиний хүнд нүсэр нарны хүрлчгийг мэдэрч байна. Энд чамайг мэдэрч байна. Их газар бол дарий охторгүй. Гэлтхан нь сачрна. Үгэс. Үгэс ямар нэгэн өдөрт халуун байж өнгөрсөн. Нөх хэсэг хүн төрөлхийтнэ урвал. Жалуу насны үүрийн туяа шиг байсан. Энүүхнэр жогсохгүй. Чахлагаан гэлваа мөн. Энүүхүү нүчгэн өн мөнхийн дотор. Ямар нэгэн хүн хайрлаж өнгөрсөн. Өмөнч биш, хойнч биш. Үг яра соёолон нахалчээ. Чорин ганч ба жинхэн үгэс, үүрд хайр, үжэсгэлэнт орон жайд. Газар, их газар сэтгэл хөдөлж, ургамалдын баяр баясгалыг тараачээ, үжээч, нэгэнт мэндэлжээ. Ногоон өнгөт ичимхий, өнөөдөр мөнл, чоошин байгаа орон жайд аялж байна. Юу нөөчилж байгаа юм бэ? Чорин ганч, чивэр, өвөр бэй, бусад хүн дахиж, оршин суухгүй. Жөвхөн ертөнчийн сөөнг дуунай, хэшиг хүртэл хамаг анханай. Одон мэчдийн дунд хүрий, хөнгөн шалмагай, үнэнч чагаавар, алтан ширгал гэрэлд бий. Гал. Бүх гал дүүжлэгдэв. Оргилом сэтгэлэг, гэрэл бол ганч нэг. Түүнээ жүхэн мандан дэгдхийг тануу сүүжилдэй. Охторгүйх долоотол. Үүнээ хамт бүх нисэх шууд түүнээ төлөө нисэн дүүлэв шатахгүй. Хүн ерөөс байгаагүй, хүн төрөлхийтэн, галийн

дөл хэвээрэн. Чамаа салаад эрэх чөлөөтэй болжээ. Гэрэл, гэмгүй гэрэл. Хүн төрөл хитэн, хижээд битих мэндэл. Агаар. Далай тангсаас холод авсан агаар. Далай тангсаас нэн өргөн уудам гэвч намжим. Хүн байхгүй гэгэн сарвал сахин бараалж би. Гал нэгэн өдөр их газрын бэй чогч. Чамайг сэр мэдэн хүн төрлөхөйтөн. Ялагташгүй агаар өвөртчин оршин сууж байгаагаан үл мэдэн. Ой суугталгүй энэ баларшгүй хи агаар гялвалжж байна. Далай. Далай сүрс алдаж байх магад. Гуниглаж байна. Хайрын уруулан эргэж үгэн хандаж байна гэж хэн хэлсэн билээ. Гэрэл түүнийг тэврээд илрүүлээ. Яруу алдар, яруу алдар өндөр газар байна. Далай дээр байна. Шар алтан мөн. Хамаг өндөр гэрэл тэврээд баяр хөөртэй далайн үүрд жулгаршгүй чаг үеийг дуулна. Тэнд ойлтын дунд чаг байхгүй далай оршиж байна. Нэг нь үхшгүй сахуусны жүрх дугшина.

шүлэгч. Чиний төлөө чулуу яаж дуулахыг чи мэдсэн. Чулууны нарлаг сайхан нүдэн түүний дээр дарсан. Нэг уулны хүндийг мэдэн, ойшгүй бархирах чуураа хэрхэн нэгэн өдөр бидний хялгасан судсанд хөнгөн унтна. Чиний төлөө шүлэгч огторгуйгаар нисэх шуудын өөрийн чинь амьсгал дотор шүрүүн дайралдахыг чи мэдэрч байсан. Чиний үх хэллэгэнд бүргэдийн сүргийн тэр доор нь нисээд гарах хүчтэй жигүүрнэ. Яг гал халуун жагсны нуруу дуугүйгээр гяссан хөдлөх шиг. Чамд өгсөн миний энэ номыг сонсож үж. Яг ч сахлаг ойн байдалтайгаар гэвч тэндэх хамгийн сэрүүн нэг тусал шүүдэр, гэнтэр нэгэн хүйс саргай чичигдэр гялалчин. Эсвэл ертөнцийн хүсэл тачаалын лугшилтыг олж харна. Гунигла нь яг жовурлалтай нүдэн жовх шиг үдшийн бүрийг онсолж, бас нарыг нуугаад нэг тусал булангирдуу нулмс мэт. Харин барагташгүй магна ядарлын дунд, нэг гэрэлгүй үнсэлд, урт удаан үнсэлтийг мэдэрч, дэлхий нас барах үедээн жарим худал хуурмаг голч бус үгсийг хэлж гаргажээ. Тиймээ, шүлэгч, хайр болоод шунлал бол чиний ус гэрмэн, чиний бий жайлашгүй үчирэн, сүнсэнд чохогтон унан, сүнээр шатах буюу ид чаг гол үдэд дэгтэн. Дуусашгүй жүнглийн хэл охторгуйг долоон, олдныг гийгүүлж байгаад үхлийн үх хэлгийг хүргэж өгнө. Чиний сэтгэл зүрхнээ жалуунас бол далайн сайргал биш. Тэнд далайн дайралтад учран, хагарж эвдэрсэн хөөсөр, хайрын шүдээр их гажрын хөвөө хийж гарыг хажилна. Амтан жургаан жилийн үед ээлтэг жүлэн нүрэл хийлэн. Гэнт чамайг сүрдүүлсэн тэр сэрэмжийн гэрэл, нэг хоромд чиний нүчгэн магнайг гэрэлтүүлсэн биш. Чиний хоёр нүдэнд шумбан чамайг ночоохын төлөө, янаг дурлын дунд жарчуулж дуусан, ам насаар чинь олон оронжийг шатааж бий. Үгүй, тэр гэрэл дэлхий дээр хамаг эцсийн үнс биш. Урул дээрх тоос шиг ерөөс назгарч өнгөрсөнгүй. Чиний шүлэгчийн энэ гар харин сар биш. Нэгэн сүнэ тэнгэр дээр гялалжж байсан нь надад үжигдэв. Бүх чээж жогсох үе далайд нэвтлэгдэн, амьсгалан яг өвдөг ших

0: огторгүйн түлхэлт шиг. Дэлгэсэн хоёр гараараа тэмдэрч, дэлхийн туйлын хэж гарыг инхрилнэ. Иймээс, тиймээ, шүлэгч, номын хуудсан дотор нарны гэрлийг нуугдуулах санаатай байсан энэ номоо хайчих. Тэрээр гэрлийг нүүртэн харж, толгойгоо хадан дээр наалдуулна. Тамирдсан хоёр хөлчин жаргах нардны хамаг сүүлчийн үнсэлтийг мэдрэх үйс. Чи хоёр гараан дээш өргөж, хөнгөхнөр саранд хүргэн. Чиний урт гэжгэнэ үлвэр долгоон ододын хооронд сажилан намирна.
1: Бүндэтэй сансөгчид, сая та бүхэндээ Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгай шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өнөө жалгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэмхэндэд сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлалын төвөөс сэрхлэн явагдуулж байгаа сони мөдөс сэрэлт тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр отог хүчний ажлын амралтаа авсан чөлөө түрэн бүтээлч Баажрагтхүү багш болоод Өвөрмөн Монголын ардын хөвлийн хорооны ахнаа найруулагч Чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Домд улсын Монгол хэлний сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Бэсүүдэй хас бэлэг тааж огцсон, Үүшин хошууны галуудлагсна ардын шүлэгч, Али Банзаргуйхын жохол бүтээл болох Илүү Жирэн гих номын тухай Учиртай сайхан жоохийн доод бүлгийг хаалцгар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулна.
3: Одоо чинь Илүү Жирэний одоо усаа хэдэн жил болгоч юу одоо гартараа тэр чинь 9 онд гуулсан. Тэр чинь 46 оны хүн байсан.
4: Тийм ба. 63 онд салсан байна та. Тийм. Тэгээд тухайн үед одоо энэ дугаар номын дугаарыг хамаарлалтаас өгсөн. Ингээд нэг чаврын номын нэг дугаараа гадтай.

0: Тэгээд номын дугаар хүлээ гэж хэлсэн хүмүүс болсон та. Яг тэр үед нь одоо баваха хэлж за нөгөө нөхөр ч одоо би нэг юм байна. Жовж ин олж хард юм болов уу гэж нэг. Тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй ш та дугаар гэрээгүйгээр яг гарах ёстой ном авилах нараа тэгээд тэр хийж явуулж гисэн. Тэгээд түүнээ наваад дисциплинэлж аа яг ийм ном гарна уу сайхан ном болох юм байна хилээд арайн үжээд энэ арант нэг хар зураас байдаг. Тэр зураас нь гүйвэн шүү дээ гэж ингэж хэлсэн. Тэгээ гэж одоо тэр нь одоо яг хүлээж байгаа юм нь мөн гэсэн чинь аа тийм байх. Зүгэл жодоод утгүй юм байгаа хэлж байгаа гэсэн. Тэгээ тэр хинэ зурмтхан хэлэхээр ус өдөн тэр намаа амсаж жилийлэгдлээ гэсэн.
1: Ахас хэвэн.
0: Аа яа ухаан байтлаа. Тэгээ дахиад намаа олж харах юмсан гэж. Ингээ баваа хоолох чи хамаагүй чи гүйлц явж хараад байгаа би чамд арнаас нь түлээдэг гэж штагаад гэж.
1: А чи түлээс юм
0: дээ. Тэгээд яг ухааны хэлсэн дээр хүрчээ. Энд дэвтэр гарсан барин дор нь хаачих маань дараа нь чи номын бол төлөгсөн.
1: Яг тэгж ягсэн.
0: Ийм нотер темс байх юм аа. Энэтэй холбоод Адиван сартай холбоод үнний хэрэгд бол Адиван сар бол энэ галуутын шүлэг буюу уушны биний шүлгүүдийн их нэг их хол төлөөлөгч болсон байх үед. Энэ шүлгүүд яг тийм галуутын шүлгийн ямар амтлагуудыг хадгалж байгаа гэдгийг бас хэлүүл бас үгүй нэлээ байгаа юм аа. Адийн ерөнхий бичсэн шүлгүүд ерөнхий амтлаг юу байг бол яг энэ галуутын шүлэг буюу одоо уушны биний шүлгийн утгас сэтгэвийн хойд бол жаламжилж авсан. Гэхдээ бичлэгийн арган хавд бол хэмжээш шүлэг, эртнээ шүлэг, бичгийн шүлэг олон урлах арга бол энэ төр хэрэгжилж авсан.
1: Уйлд болоо.
0: Тийм. Энээр юм бол нэг талаар үзэхэд бол яг нэг одоо амын шүлэг гэдэг нь юу байг бол би нэг уурчга барчхан чи сонсож байгаа чаашаан тараад ингэ яадаг. Энэ чаасан дээр бисэн ихийг юм байдаггүй. Бичгийн шүлэг гэдэг бол яалчгүй чаасан дээр бичээд тэр биснэр чаасан дээр дамж яадаг. Яг та Адиван сургуулийн өөрийнх нь бичсэн шүлгүүд өөрөө тэр чаасан дээр бичээд хэлсэн шүлэг нь энэ тэнд ингээд олдоод хүн ам дамжаад явсан бол амын шүлгийн жагтмаар яваад гцсэн бол өөрөө хадгалж ирсэн буюу түүний бичсэний одоо манай Бэйчер Мальт ахтынус одоо ингээд олдсонор ингээд хураагаад байсан байх мөс өөр хүмүүс хурааж ирсэн байх. Ян зан зарын хадгалагдаа үлдээд ингээд бичгээр үлдээд ирсэн бол энэ яг тогтмол текст удаа үлдэж байгаа шүү дээ. Энэ бол бичгийн шүлгийн онцлог юм. Тэгэхээр ягаараа энэ амын шүлгийн энэ уламжлал яаж яана вэ гэдэг хэлж ийн үг бол нэгдүгээр би өмнө ярьсан энэ биний шүлгийн дэг онцлог бол хошуу нь юу гэдэг мачиг байд. Энэ бүх юм бол гошуус өгөөд гэхэлэр ярьсан юм. Ярьдаг шүү дээ. Энэ утгандаараа бол одоо Монголын нутгийн дараа жамуха хэлдэг шүү дээ. Эхнэр минь домогч хүлээ гэдэг яг тэр домогч л үгд. Энэ бол жохон онд юм. Ингээ бодоод одоо жамухын эхнэр домогч байснаар үчигэд энэ ардын биний шүлэг буюу домогч шүлгийн уламжлал бол 10 дугаар зүнтэс байсан юм боддоо шүү дээ. Тим хоол ачиждэх ийм орон жаага. Тэгээ одоо эрдэнэ уламжлал эхэлдэг шүү дээ. Ордосчдод бүгдээр тэгж хэлнэ. За чи үүхэд ингээ чек бол одоо домогч шүлэгт орчих юм байна. Оо за чи одоо ингээ жаагаад одоо хүнээр домоглол бач хий гэж. Күхнэн айлд мордуулах үед гэж уулын ашиг хормоор уртуу гişигдгээс ингичээдэг олон хүн хэлэг урч вэ хилэгдгээс ингичээдэг гэж санаулж хэлдэг. Тэгээд дуулж хуурсан юм байдаг ш та. Энэ мэтэр хүнээ хилэг домогт орно гэдэг бол бас их бэнгчээж явах. Яг ийм өгөөдөл гошин бол энэ шинж нь бол хүнийг өөрийн үйл ажиллагаа үүхлэх чих уламар нийгмийн зурмтал очиж тогтож одоо нөгөө талаар хэлээ бидний болуусна энэ нэг их шаргалт юм шиг санагддаг. Энэ утгаараа тэр нь бол шууд мацснаас нь илүү энгийнэч нийгэмд үйлчилж байгаа юм. Гэвч олон хүмүүс энэ нь ойлгодог бай. За одоо энэ бэлийн шүлэгсээр дагнаад хүн хараасан юм гэж бодож байгаа.
1: Яг тэгж ойлгох.
0: Үнэн хүн харааж байгаа биш шүү дээ. Энэ шүлэг орцсон чи хараадах юм аа хийсэн хэрэг. Оо хэшлэгд ороогүй чи би энд татаа чадчихсан. Ингэр нэг арын хүн шүлэгд орохгүй юм дээр би энэ сайхан авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хоёрдугаар нь шүүмжлэл буруу шал. Энэ бас их хандлага юм. Нийгэм дээрх тэр дивсийн үжигдэл сонин ачин юм жийлээ бол шууд ийм танг бас буруу шал шүүмжилдэг. Энэ бол манай биний шүлэг гэж хэлнэ. За энэ биний ийм болохоор одоо сүүлд ирэх хүмүүс бас хэлнэ. Вэн одоо энэ биний шүлэг гэдэг чи одоо дандаа одоо тэгээд л одоо жаахан дарга нойтой халдсан бол дарга нойтой хараатлаа юу юу хараатаа. Тэндэрдийн бүтгийн байхгүй гэж ингэж их буруугаар ойлгодог юм шиг. Үндэн тэр шүүмжилж гэдэг хяналт тавьж байгаа юм. Нийгмийн адилгаанд нийгмийн жий тогтол бүх юм л чи хяналт тавих бол энэ шүлгээр хяналт тавьж байгаа. Энэ утгандаа энэ маш их дипти ач гэж бид өнөөдөр хинч гсэн юм нэ утхай болохоос нэг үү яг чиний өмнө хэлсэн шиг хэлвэр дээр нь ажилтдаг болсон. Энэ хэлвэрээс нь болоод бид энэ оо хүний муу шааж яа нийгмийн дайрж яа буруу шааж юм гэж ойлгодог. Нийгэмд маш их харуулдаг гэсэн хүн сайн нийгмийн шүүмжилдэг юм. Нийгэмд харуулдаггүй хүн бол ямар цаагүй. Ингээд яг энэ ууршин чуудын зүүн цаашаа гадуутын шүлэг гэж байгаа энэ бэлийн шүлэг бол яг ийм харуулдагтай хүмүүсийн амнаас гарч байгаа шүлэг. Энэ утгандаа адиан зэрэг маш их өндөр нийгмийн харуулдагтай хүн байна гэдгийг бид олж харах ёстой шүү. Тэгвэл энэ юм дотор нь бол одоо нөгөө нэг гэсэн бол эргэжүүл дуртахаар хэрэг байдаг. Энэ бас бидний шүлгийн онцлог юм. Энэ гэвч одоо яг ардын төр ихээр тарж явсан юм эргэжүүл дуртахаар бидний шүлгийн онцлог юм байна. Яг санс

0: Чил бол тэр үед Алтанград аав тэр ихдэн бүсгэчүүд югчээ. Гошин нод. Одоо тэнд алж болох уу юм уу таханд жоон хумус ороо гэдэг дээр ангийн гошин нод дуулцсан шүү дээ. Шүлгэлсэн дуулаад тарцсан. Тэр ихдэн бүсгэчүүд уурзаа. За энэ Алтанград одоо ингээд бидний муулаад байдаг. Харин үчи юм. Ингээ харин үчиг дамжаа. Юу нэсэх Алтанградын амхын нэг гагвар даа гэсэн туу. Энийг нэг хад Алтанград энийг уу шулуулж чад бидэнтэй хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би та нарыг мөн мөн хадраа халаар ажилласаар би ийм шиг гаргасан буруугүй. Таны хүлийн энэ жан байхгүй юм аа. Гэхдээ чи намайг амхын хэлэндээ гагвар гарч чааша яаж ухлах гэж байна гэдэг хэлэх бол танаас энэ хэмжээсээ тавьж. Тэгээ бүсгэж чууд одоо хатаг барьж мөргөд осол байжсэн юм өөрөө байдаг. Энэ нь юу болж байна? Нийгмийн очиж наанаас хянаж байгаа. Эргээ нийгэм иргэд буцааж энэ юуг бидний шүлгээр очиж жогчлон олдог ийм шинж үүд байгаа юм. Тэгээ бидний шүлгээр сургаал гэж сургаал болдог. Ийм сургаал болдог гэдэгс одоо бид нар шууд хэлээ одоо орон цагийн өдр өндөр уулын орой мэт тийм сайн сургаал өгөөд яаж гарч ирсэн юм. Яг ийм бидний чичин шүлгийн дотор их сургаалын шинтэж гэсэн аяндаа нотон дотоодод явчихсан гэж би өөртөө ойлгодөг юм аа. Энэ мэтэр одоо энэ бидний шүлгүүдийн ерөнхий эдгээр онтууд ядын шүлгүүдээс бүр олж харна. Тэгээс адын шүлгийн гол чагцаг гол зүйлүүд эдгэрийн. Эгээд одоо үе үеийн хүмүүс уншаад явах үед үе үеийнхний челленж бүтээд явахад адын онцор төмөн шүлгүүд үүссэн байгаар утгаар хамгийн сүүд хүнээс тэгэлд нь 10 20 шүлгүүд үе үеийг дамжаад чигэл аман шүлгчийн жинхэнэ юу юм бэ тэр одоо яг хатдан гэж өнөөдөр бол адын шүлэг бай. Нэг арын хүмүүс сонирхож байгаа шүү. Нэг арын хүмүүсэнд сонирхлоо нэ гэж ингэж одоо гөрөөс хүмүүсийн челленжд үдэж авч ингэдэг. Энэ тэр болгоно аман шүлэгчийн төр байж хас үеийн боё юм байна. Жи ийм нэг сайхныг боёны нэг гэж үдэ адын зэрэг ачи хүн ба хас бодорч ин. Жи энэ хас бодороос энэ эмтгэхэд дийж ин гаргаж яхад би энэ харч хас ихсдэлсэн юм байгаа юм. Жи энэ дээр энэ адын хоёр зураг байна гэж зэрэг энэ одоо зурам тахаач зүйлэр гэсэн байха. Тэр жиргэн талд байхад процесс өндөрч гсэн энэ нэг юм сайн бодготой зураг юм. Цаашаа нар нэ унах нар даа шуу таянд. Адгаа сайхан дийл юм гэсэн. Чигээр ингээд жогцоохоод өстэй гой зураг юм ахин зургууд. Эдгэр зургуудыг харах үед энэ байгальтайгаа нутагтайгаа нэг болж уулсан адгаан сар гэдэг хүн нутгийн төмнөрийн челленжд хижээд энэ чигээр гэрэлгээ таран гүднэ гэдэг. Ийм нэг их зүнгэл шингэж ингэж би ойлгодөг юм аа.
1: Сони мэдээсрэл тусгал тусгаар нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндийн өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагн учрын жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлье. Би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр төрнөө сонин сонсгол болон анхаар хүчтэй мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгоноо байрыг хуалчи. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дунд толгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө Улаанбулгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дүмшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945 дум толгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл энэ хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиаугч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөө нашарлык FM 103.4, олжиж хулгасанд FM 93, шанхансан балгасанд FM 97.8,

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхнээ сунарт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамжуучл өрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлгийг өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За одоо 10 сарын 1-нд тийм улсын баяр бол одоо хурц ирэх ташрамаар. За олон хүмүүс бол одоо 10 сарын амралтаар маш ариун чөгчүүлэг хийж байхаа.
1: За 10 сарын амралт өнөө жилийн хувь дээр авч хэлвэл бас их өдр шудрыг жохичуулбал бас урт өдр хоногтой амралт болж байгаа.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр одоо хүмүүс бас одоо чөлөө жаваан жохичуулаад ажил албаан жохичуулаад энэ урт чөлөө бараг 13 өдөр гэсэн тийм. За 13 өдрийн энэ амралтыг жохичуулаад одоо аялж жугаалах олон жилд бол одоо бэлтгэж байгаа да.
0: Тийм. За зарим хүмүүс нь аялж жугаачна. За зарим хүмүүс нь сурч судална. За бас зарим нь одоо гэр орон нутаг дамбуучиж төрөл саднаа нэргэн.
1: Тийм тийм. Энэ бол одоо бүр чухлын чухал бэлтгэлүүд явагдаж байгаа зүйлүүд. За ингэхлээр одоо амралтын хугацааг яаж утга уулгатай өнгөрүүлэх вэ гэдэг талаар бас нийгмийнээс маш олон ажлуудыг зохион байгуулж хийж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Энэ дотроос одоо суралжих, жуулчлахыг уйлдуулсан ийм судлан суралжих аялал бас маш хөгжөөнтэй байж байгаа да.
0: Тийм тийм. За хүүхдүүд одоо судлан суралцах жуулчлаар дамжиж байгаад гадааш явдаг, хараагаан тэлдэг, мэдлэгээ нэмэгдүүлдэг. За ингээд бол маш утга уулгатай явдал байдаг тий. За ингээд бол хүүхдүүд одоо жунай амралт тийм үү, одоо урт шиг чөлөөн хугацаа. За тэгвэл одоо улсын баяр. За тэгвэл одоо эдгээр амралтаар бол одоо хүүхдүүд одоо сурч суралцах жуулчлахын ингэж уйлдуулсан энэх ажиллагаа нь бол одоо хүүхдийн дунд ч гэсэн маш их хүрээлэлтэй байдаг. За ахмуудын дунд ч гэсэн маш хүрээлэлтэй байдаг.
1: За тэгэхээр одоо ингээд хүүхдүүд өөрөөдөө ийм яг судалж суралцах ийм нэг жуулчлал аялалаар яваад ирэх үедээ яг өөрөө биеэн дааж явж байгаа болохоор одоо эдгээр хүүхдүүдийн тарих оюунд нь бас шин мэдрэмжүүд ирдэг, шин зүйлийг ойлгодог, шин зүйлийг сурдаг. За шин зүйл дундас өөрийгөө давтан боловсруулдаг. За ингээд одоо нэг ирэн яваад ирэхээрэн одоо буцаад хамт нөхдийнхөө голд одоо би хаа хаа явсан, ямар ямар аялал үжсэн, яаж яаж явсан, юу юу хийсэн гэх мэтэр ярих үе эсвэл нөгөө нөхдүүдээ бас дагуулад хөксүүлдэг тийм ээ. За нөгөө нөхд нь бас би ч бас ийм нэг сайхан аялалд явсан бол гэсэн бодол ордог. За ингэвэл одоо гэрийн ахмад болгосод бол үр хүүхдийнхэн сайн сайхны төлөө, өсөн божилтын төлөө юу байна, хаа байна, хий бэйлүүлээ гэсэн хүмүүсүүд байж байгаа болохоор одоо аль чадхаар хүүхдүүдийнхэн хүслийг хангадаг. Ингэхлээр одоо судлан суралжих энэ нэг аялал жуулчлалын шугам буюу одоо энэ нэг үйлчлэгээний систем бол хүмүүст маш өргөн хэвчээтэй хүрхэд бол бэлэн болоод байгаа.
0: Маш одоо хүмүүсийн хүрээлэлд бол хүрдэг тийм. За тэгвэл амралтын хугацаагаа ашиглаж одоо хангжууд хөрчиж Жэжиан их сургуулийн төгс суйлтай танилцж болон хүүхдүүд за ингээд Алибаба компанийн электрон худалдааг бас ойлгож болно. За дэлхийн хам дэлгүүр хэмээдсэн EU худалдааны төвөөр тойрж үзээд бол олон тос олон байдгийн байна. За ерөн хангжууд хөрвөл одоо тийм ээ эдгээр газар бол одоо хангжуугийн Жаавал хурж очих газар. За тэгмөртөө одоо хангжуугийн хамгийн онцлогтой газарнууд зөвхөн хангжууд л байдаг зүйлүүд тий. Жэжиан их сургууль хангжууд байна. За Алибабаны төв газар нь хангжууд байдаг. За ий ухталдааны төв бас Жэжианд байдаг.
1: За тэгэхээр ч одоо энэ бол одоо хангжуу юу ингээд яг
0: нэг
1: шугамын ийм нэг тойролтын зам шта тойрч судалж үжих зам шугам байна. За энээсээ гадна одоо хөдөө орчин байгаалд уусах ийм маягийн жуулчлалын шугам байдаг. За хил давж өөр улс өөр үндэстэнэ иймэрхүү соёл иргэншил амьдралыг ойлгох юм судлан суралцлага байдаг. Жишээлбэл одоо манай Оросын тийм ээ Орос тийш хандуулсан, Монгол тийш хандуулсан юм уу? За тэгвэл одоо хил давж гарсан олон аялал судлалын ийм төрөл зүйлүүд бас олон байгаа шүү дээ.
0: Тийм тийм. За тэгэхээр энэ ил мож, ил хот тийм ил орныхан бол бүр өөрийнх нь онцлогтой зам шугам тохируулсан байдаг. За үүнд бол одоо түүх соёлтой танилцдаг зам шугамнууд бол байдаг. За хувьсгалын соёлыг ойлгодог зам шугамнууд бас байдаг. Маш сайхан өнгө үжимжтэй байгалийн орчин тойрны бас тохируулсан зам шугамнууд бол бас байдаг. За хөлөн бөөрөөр авч хэлвэл одоо хөлөн бөөрийн тал нутгийн үжиж ойлгоно. За малжих соёлтой ойртон, морь унэн. За малжих амьдрал гэж юу байдгийг.
1: Тийм.
0: Мал унаатай их ойртон, тал нутгтай ойртон, тал нутгийн соёлыг одоо биеэр мэдрэн гих

0: мэтэ олон мож олон хотынхан бол бүр өөр өөрийнхөө нончлогтой сайхан одоо содон содон жуулчлал боيو одоо суралчих ийм одоо зам шугамнууд бол байдаг.
1: За зарим нь бол одоо яг ийм нэг судлан суралчих аялал жуулчлалын шугамыг нээсэн болохоор жохон байгуулалттай явагддаг. За хамааралтай жохон байгуулалттай за газрын төлөвлөх очих зам шугамын төлөвлөх энэ бүгдд бол одоо үйлчлэгэнээ чанар чин сав бол их сайн байдаг тийм ээ. За заримдаа одоо манус хөв гэрээрээ яваад бас зарим зүйлийг бол мэдээж олж үж дийлэхгүй шүү дээ тийм. За зарим яг одоо жишээлбэл Alibaba компанийн электрон худалдааны төвд одоо яаж орох уу? Тийм. За Alibaba-г яг гүнчтэй ойлгыг бол компанид нь орж болох уу, болохгүй юу?
0: Гэвч одоо уурчлан болчдөг юу?
1: Тийм. Судлан суралжих энэ нэг бүлхэм дагуул хүмүүс урдаас нь одоо ийм бүлхмийн зохион байгуулалттай танихийг тойрж үжих ийм нэг өргөдөл гоёчлал ч юм уу, одоо хилэлцээ явуулчаа ч юм уу, энийг бүр зохион байгуулсан байдаг болохоор нь зарим зарим талдаараа бол энэ судлан суралжиж жуулчлах энэ нэг зам шугам буюу аялал бол хүмүүст нэрэн дүгмтүүдийг авчирж өгж байгаа.
0: Тийм. За өөрөө ингээд грин ахмуудтай явснаас баш бас маш дүгмтүүд байдаг тийм. За явдаг машин унаагаас эхлээд за суудаг байр. За тэгвэл одоо суудаг буудал, за тэгвэл одоо тойрж үждэг газар.
1: Тийм. За энэ домд одоо хүүхдүүд маань өөрийн биеийн дах чадвараан сайн боловсруулад тийм ээ. За идэж ууж өмсж үхээс эхлээд өөрийнхөө биеийг асарж харгалж явах хүртэл одоо энэ талын чадвар сайн байдаг дээр хөрвөл одоо тухайн хүмүүсийн хамааралт доор, за дагуулга доор бол энэ нэг аялалыг маш утгуулгатай өнгөрүүлж дийлнэ.
0: За хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн одоо газар үжин, за хүүхдүүдтэй танилцин, шин шин найзтай танилцин, за мэдлэгээ нэмэгдүүлэн, за ойлголт танилтаа нь өргөдгөн, за маш их сайхан өсөн божих орон жайтай болон тийм бас хамгийн гол нь бол одоо үжилд танилтын хувьд бол бас их өсөн божилттай болно.
1: Тийм.
0: Хамгийн гол нь бас биеэн даачдах.
1: Тийм, нүд нээрж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо эдгээр явж ирсэн өнгөрөлтүүд, ололтууд нь бас энэ хүнээ хожимын амьдрал дундаа өсөж байж их юм уу, учир явдлыг тунгаахад бас нэг чөхөх нөлөө болох байх та. За, энэ бол одоо аялал суралчиж жуулчлахыг уйлдуулсан иймэрхүү аялал байна шүү дээ. Энийг үчсэн сайхан талаас нь олж харлаа тийм ээ.
0: Сайхан талаас нь бол бид хоёр дэлгэж ярилаа тийм. За гэвч бол одоо бас заримдаа тийм ээ энэ хүүхдүүд бол одоо ололт бол олон байдаг. Ийм хүүхдүүд бол олон байхад бас одоо зарим нь жоосон жарж чагаан газар дуулаад сэтгэл дундуур бучиж ирдэг ийм хүүхдүүд бол бас байдаг
1: тийм. Тийм. За яахлаараа одоо энэ жоос мөнгөн жарчуулаад чагаан жарчуулаад судлан суралжих ангийг дагаж явчихад бас хоосон газардад ирчвэ гэж тийм ээ. Энэ талаар бас одоо бид судлах ёстой. Ярилцах ёстой.
0: Одоохонд бол зарим судлан суралцах жуулчлалын ажиллагаанаа жуулчлах болоод судлан суралцахын тэнцвэрэн бол алдагдаж байдаг. За тойрч тойроод одоо тэдий их сурч мэдсэн зүйл бол байдаггүй бочаардаг. Зам шугамын талаар одоо музей юм уу нэр төжимжийн орнуудаар тойрж үжин. За ажилгын уулга нь бол одоо үндсэндээ нь одоо ижилших ийм төлөвтэй. Адилах нь ийм асуудлууд бол оршиж байдаг.
1: За хөр хөгжөнтэйгээр чуглараад аялал жуулчлал да мордон. За тойрж үжинэ. Жорох сүдэр татуулнаа. Ингээд орвол одоо ажилгаараа үндэлсэндээ дуусчдаг.
0: За голдуу бол
1: байдал бол олон байгаа.
0: Тийм голдуу бол аялал жуулчлалаар голдуулсан юм байна. Энэ нь бол тийм суралцлагын тал нь бол одоо дими үжигдэж харагдажгүй.
1: Өөрөөр хэлбэл гүнж гэрсэн зүйл бол чөөм байгаа юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл суралчж сурдаг. Энэ нэг талын уулга нь бол хомсдсан юм байна. Дутсан юм байна.
1: Тийм, зүгээр нэг үжиж гараа тойрох ийм нэг байдал бол одоо оршилсан байна. Энэ нь болохоор одоо тухайн аялал жуулчлалд оролцсон хүмүүст бас нэг ясан дараа таагүй талыг бас авчирж өгж байгаа юм байна л да.
0: Тийм. Харамсалтай зүйлүүдийг бас авчирдаг тийм. За тэгвэл ээ мэрэгжлийн эзэмшсэн хүүхдээ одоо охорхон хуучханд хүмжүүлчихэд наа гэх мэтэр одоо өсгөн төсгөн тажаар тавьж одоо шинжилх хуухан техник мэрэгжлийн компаниар тойрон үжих AI тоног төхөөрөмжийг яаж ажилуулхаар одоо эдгээр уулгын тойронд хүүхэд болоод гэрийн ахмуудыг бас одоо төрөгдүүлж харагдуулах ийм үжигдэл бас чөөм бас байдаг юм байна.
1: За AI мэрэгжил, шинжлэх ухаан, тренинг мэрэгжил тийм ээ. Энэ бүгд чи одоо хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал дунд бараг л сурч судлаа, ойлгоо, энэ нь чухам юу вэ?

0: чин бидэнд ямар ашигтай юм бол тийм ээ чадуулаар хүүхдээ тэр чигээрэн AMR гэжлэр төгсгчгийг жорж байгаа санаж байгаа хүмүүсүүд ч гэсэн байгаа да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нь яг AM мэрэгжлийн тухай та уулганууд бол бас гэрийн ахмууд буюу хүүхдийн анхааралд их хүрдэг.
0: Аа. За энэ нь бас одоо завшигчтгээд авч хэлвэл бас нэг оронжей тавьж өгсөн явдал болдог юм байна л да. Хүүхдээ чинь одоо охорхон хугацаанд AM мэрэгжилд нэвтэрсэн имэрхүү бичгэн багчууд болгоод өгөйг дим үү. За одоо шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн компаниар тойрж үжин AI тоног төхөөрөмжийг ажилуулахыг одоо биеэрэн оролцож ойлгож үжиж болно гэх мэтээр ирж байгаад хүмүүсийг төрүүлждэг юм байна л да.
1: Тийм тийм. Тэгвэл судалж суралж явах жуулчлал нь одоо хичээлийн гадна хэд чилээ тайлдаг зүйл биш ээ. Харин одоо хэвч нэрийн сургаан хүмжилийн амьдлаг зүйлүүд нь байж байгаа. За судлан суралж явах жуулчлалын явж томд одоо хүүхдийн биеэн дааж сэтгэн бодол хэлэх, жоригтойгоор асуудлыг шийдвэрлэх эдгээр чадварыг бол хүмжүүлдэг юм байна
0: тийм. Тийм. Би бол одоо энэ судлан суралж явах жуулчлалыг ингэвэл ямар вэ гэж их боддог л доо. Жишээлбэл одоо Жони Чаг хөдөө явхаар бодъё тийм ээ. За Жони Чагийн хөдөө ямар байдгийг бол ганцхан Жони Чагийн хөдөө ямар байдгийг гэсэн энэ уулган данж өгчүүлээд одоо хөдөө айлд очиод ч юм уу ойлгох ч юм уу тийм ээ. Ийм маягаар нэг гүнжтэй сурулж судлал яасан бэ? 5-7 хоног тийм ээ. За нэг амралтын хугацаа ядаж 2 сарын чөлөө байна чи. Хоёр анзын судлан суралж явах газар явхад одоо боломж юм байгаа шүү дээ. За мөнгө төгрөгийн хувьдоор авч хэлвэл одоо манай энэ судлан суралж явах жуулчлалыг эрхэлж байгаа юм уу? Судлан суралж байгаа ажилгааг чохон байгуулж байгаа хүмүүсүүд маань яг аялал жуулчлалыг ам бодвол арай мөнгө төгрөгийн багш хураагаад тийм. За нэг юм л авшруултал хүүхдүүдийг ойлгуулах ийм үйлчлэгээ гаргавал яасан бэ?
1: Тийм тийм. За хүслэнгийн ярьж байгаа бол яг одоо нэг айлд за удаан хоног хөд хоногоор ингэж сууж байж яг тэдгээр ажилд яаж хийдгийг тийм эдгээр зүйлүүдийг бол одоо үжиж харах биш бас биеэр нь оролцсон байх хэрэгтэй. Ягаад одоогийн хүмүүс хүүхдүүд тийм ээ одоо ингэж сурч судлах ангид яваад одоо зөвхөн үжиэдлээ ирсэн биеэр нь оролцож гар хөдөлж оролцож хөдлөлчөж хийх зүйлүүд маш чөөхөн. Учирын хүүхдүүд олон тийм. За яг ингэхэд айрыг бүлэж яхаар ингэж жишээлж хэлье. За нэг айлд хүрлээ. Айрыг бүлэж байна. Яг нэг айрыг бүлэх тэр нэг арга маягийн одоо тэр нэг чагт одоо хүүхдүүд нэг жаахан ингэж туршиж оролдож үжинэ. Гэхдээ яг нэг айргийн одоо 80,000 бүлдэг юу төм бүлдэг юу яг энэ бүхэл энэ үйл ажиллагаанд нь оролцож дийлгүй. Хүүхдүүд бас олон. Яг ингээд хүүхдүүд хүүхэд болгоно ингээд 80,000 төмөр ингэж бүлэх ийм боломж бас байхгүй. Чагийн хувьд ийм урт чаггүй. За айргаан бүлэн. За дараа нь одоо тосоон гаргана. За ингээд дараа нь чагаагаан чанан гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлд бол цаг хэрэгснэ. Яг иймээсээ тэр олон хүүхдүүд бүгдөөрөө нэгдэлтэй. За бүгдөөрөө бүх ажилд гар хөдлөлчөж оролцож чадгүй болохоор нь. Одоо өөрийн одоо бичлэн ойлгосон мэдрэмжийн хувьд бол жаахан тутмаа.
0: Тутмаа болчдөг байх тийм. Тэгэхээр чи одоо энэ хөдөө айлууд ямар барагдсан биш үү? Тийм ээ. Айл болгон сүүс хаал хийч чадна. Айл айлд нь хүүхдээ явуулсан ч тэр айлд нь бас хөдөлмөрийн хамдэм болох мөртөн одоо хөдөө амьдралын талаар ус ойлгоход орон жай олж өгч болно л доо.
1: За одоо хүслэн одоо 15 хүүхдээ жохон байгуулбал 15 найлт хүүхдээ наачж өгөх юм байна да.
0: Гү би 3-3-аар нь
1: тэр найлт өгнө. Тэр 5 найлын бүгдээрээ хүүхэд хурааж тосох дуртай юм блүү?
0: Тий. Яг хүүхдүүдийн хов дээр авч хэлвэл бас хөдөлмөрд орцсон байвал боллог үдэ тийм шүү багсаг ямаасахад хөжүүдэд өгсөн ч болно шүү
1: тийм.
0: За энэ мэтэр за энэ бол одоо хөдөө орон нутагт одоо бас мэдээж ийм асуудлууд бол оршоод байна гэдгийг бид ярьж байгаа шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл их хот тийшээ бол жишээлбэл одоо Алибаба компани тийм ээ. Энийг ойлгоё гэвэл үнэнхүү чи Алибабагийн ажилтныг дагаад нэг өдрөөр нь ажиллаж үжих юм уу?
1: Тийм тийм.
0: За үнэнхүү эдний компанид хэд хоногоор нь чи хүнийг ажиглаа дагаад за дарга нь юу хийдэг юм бэ? Ажилтан нь юу хийдэг юм бэ? Мэргэжилтэн нь юу хийдэг юм бэ? Ингээд чи ойлгож яж болно. Тийм.
1: Хүүхдүүд дэндүү баг байх үйс тийм. Онцгойлон баг сургуулийн хүүхдүүд, дундад сургуулийн хүүхдүүд нэг аж ахуйлалд хүрээд, нэг компанид хүрээд, за ажлын явц нь ямар шуухан байдгийг, за ямар ямар хилтэсэн, ямар ямар ажлыг хийдгийг, зарим хүүхд нь сонирхолтой байж магад, зарим тэр насны хүүхд нь бол одоо шал сонирхолгүй хүүхд бас байж магад тийм. Зөвхөн тэднээ хийж гаргасан одоо электрон бүтээгдэхүүн юм уу? За шинжил ухааны одоо нэг үлэг шин сүгүүн төгтүүн эдгээр жилүүдэд тэтгэр нэг илүү сонирхолтой байж магад.
0: За тэгэхээр одоо хүүхдийн ханд шиг бол бас их бодлох хэлэхгүй болохгүй гэсэн үг юм байна
1: тий.
0: За аль хүүхэд нь юунд нь дуртай байдаг? За миний хүүхэд юунд дуртай байдаг? Би яг юунд явуулвал энэ урыг сонирхолтой яваад ирэх үү? Сураад ирэх үү гэснийг бас сайн судалгүй. А тэнд сайн юм байна явуулъя л гэж явуулчих юм бас биш юм байна л да.
1: За уртай бол гэрийн ахмуудаас уртаж одоо энэ тохиолдолд бэлтгэл ажиллаан бол сайтар хийж бэлтгэсэн байх хэрэгтэй
0: тийм.
1: За тэгвэл нэдман жил одоо соёл жуулчлалын яамнаас энхүү судлын суралцах жуулчлалын үйлчилгээний шаардлагыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За ингээд энэх шаардлагыг судлын суралцах жуулчлалын үйлдэгүүн судлын суралцах хэлбэр за үйлчилгээ шилдэгжүүлэх зэрэгт бол заавал чанга хэрэгжүүлэх чухал тэ гэж шаардсан байна.
0: За судлын суралцах жуулчлалыг зохион байгуулж байгаа байгууламжаас ажил төрлийн журамжилыг сайтар журамлаж суралцаж жуулчлахыг адилхан байранд тавьж оролч өгсөдөд нэг их хүртээмж олгуул таарна. За энэ бол одоо хамаг чухал зүйл л дээ тий. За судлын суралцах жуулчлалын аж үйлсэн идэх, хонох, жуулчлах, худалдан авах, жугаа чингэл зэрэг жуулчлалын бүх элементийг хамарч байдгаас жуулчлал, сургам хүмүүжил, жам харилцаа, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, соёл жуулчлалын салаа мөчрөл сайтар хамжилчиж хяналт хамааралтай бол чангадхах чухалтай.
1: Тэгээ
0: энэ бас чухал л да.
1: Тийм, яг ингэж хэлэхээр нь одоо сурч судлах жуулчлал тийм ээ энэ дүнд бол одоо маш ариун жил бол хамрагддаг юм байна.
0: За
1: жуулчлалын ажил төрөл хамрагдана. За сургам хүмжилийн ажил төрөл хамрагдана. За тэгвэл одоо жам харилцаа хамрагдана. За тэгвэл жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлт соёл жуулчлалын салаа мөчр зэрэг одоо маш ариун ажил төрлийн хүмүүс бол маш ариун ажил төрлийн ажлууд бол одоо хологдож орж ирдэг юм байна.
0: За тэгвэл хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд манай улсын судлан суралцах жуулчлалын жах дэлгүүрийн хэвч байвал 2132 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Жишээлтээр 2028 он болоход бол 3000 дуншуур төгрөгт хүрнэ.
1: За ийм байсан бол одоо судлан суралцах жуулчлалын жах дэлгүүр бол одоо маш их орон жайтай байна.
0: Нэг л үгээр авч хэлвэл судлан суралцах энэ нэг ажил бол хөгжилтийн оронжоо их байна.
1: Тийм хөгжилтийн оронжоо их.
0: Энэ талын ажлуудыг шинчилж хийх юм уу, сэтж хийх юм уу? Иймэрхүү жагтэлгүүр бол бас байна гэсэн үг.
1: Бас тэгвэл одоо энэхүү ажлаа нь одоо бүрэншүүлж, төгөлдржүүлж хийх чухалтай. За тэгвэл судлын суралцах жуулчлалын хэвчээ өргөтөх тутам одоо энэх ажил төрлийн хүмүүжилт чанар, үйлдвэрлэгт чанар, сонирхолт чанарыг бол чааш тань чухалчлан, за ингээд хүүхэд багчуудын бүх талын хөгжилтөд бол нэг сайтар хүч нь олгуул таарна.
0: Тийм тийм. За ер нь бол одоо хүүхэд багчуудын бүх талын хөгжилтийг сайтар атгах энэ бол одоо дурдаад 7 жил болсон чухал шаардлага. Тэгвэл одоо хөдөлмөр, эрдэм мэдээлэл, гоо сайхан, за энэ метр одоо маш олон зүйлийг мэргэжил мэдлэг энэ бүгдийг хамарсан бүх талын чадвартай тийм ээ шилдэг багчуудыг хүмүүжүүлэх бүх талын хөгжилтийг олсон шилдэг багчуудыг хүмүүжүүлэх энэ бол одоо бидний гэрийн ахмууд сургууль нийгэм хамтын чармайж бэйлүүлэх ёстой ажил байж байгаа.
1: Тийм тийм. За яавал одоо хүүхдүүдийн тийм ээ одоо сурч судлах за энийх ажиллагаанд оролцоход тэдний илүү гар хөдөлгөөж тэдний илүү одоо ингэж хөдөлгөж энэ нь маш чухал байна тийм.
0: Хүмүүжилт чанар, үйлдвэрлэгт чанар, сонирхолт чанар энэ гурвыг уялдуулж чадах дээр илүү ажиллана. Хүний анхаарлыг татахаар барахгүй ямар нэгэн ёс суртал юм уу, ямар нэгэн эрдэм мэдлэгийг суулгаж өгнө. За, тэрийг суулгаж өгөхдөө бас маш сонирхолтой тийм ээ. За, хүмүүсийн сонирхлыг татаж чадсан байх хэрэгтэй. Энэ бас чухал зүйл болдог юм байна л да.
1: За, хүмүүжилт чанар нь бол заавал одоо тэдгэрийг сургаж, хүмүүжүүлж, ухааруулсан. За, энэ талын чухал чанарыг бол хэлж байна. За, үйлдвэрлэгт чанар нь бол одоо ярангу гар хөдөлж оролцох. За, энэг чанар. За, ярангу энэ дээрээс бас сонирхолтой чанар нь бас маш чухал дээ. За, хүүхдүүдийн эмчиндээ сонирхолтой байвал хүүхдүүд маш амархан урамтай оролцоно, маш дуртай оролцоно. Маш одоо идэх үйтэй. Тэгэхээр нь одоо энэ гурван чанарын тойронд одоо сурч судлах, судлан суралцах энэ жуулчлалын ажиллаан бол одоо маш сайтар зохион байгуулах чухалтай.
0: Тийм. Хүүхэд хэдийгээр бага болооч яг юунд сонирхолтой байна уу? Сонирхолтой юмдаа би яаж хандах уу гэдгийг их хүнээс тод.
1: Тийм ба.
0: Тийм. Энэ бол одоо энгийн үйсд чивднус хүүхдүүдийг энэ хөдөлмөрд оруулнаа. Жааяг шаажин авгаачгаа гэдэг юм уу?
1: Оймсоо
0: авгаачгаа гэдэг юм уу? Тэр чи одоо элдв шалта хэлж игээд угаахгүй өнгөрнө. Гэвч ийм нэг тоглоом байна чинь хагас чаг тоглочгоо гэвэл
1: дуртай наад.
0: Аа, За энэ хагас чигийн төлөөд юутлаа хийнэ?
1: Юуч хийж үжин?
0: Юуч хийж үжин. За чи тэн дээр очоод бүдүүн хүнээ ямар юм байна чи нэг өргөж авчираад хаахаа тавиатах гэдэг юм уу? За ямар нэг юм андар чи нэг гүйгээ дэрэгвэл ингээ барвал чи энэ сонирхолтой юм а хийгвэл хүнгүй нь. Тэгэхээр сонирхолтой юмдаа юу яаж яруулах уу гэдгийг хүүхдүүд бол хүнээр хэлүүлэхгүй мэддэм байналаа.
1: За тэгэхээр хүүхдийн сонирхолтой зүйлүүдийн бас бүрэн ойлгосон байх хэрэгтэй. За ингээд бол хүүхдийн хаан сонирхолтой зүйлүүдэд бас нэр мэдүүлж оруулах нь бас маш чухал юм байна тийм.
0: За тэгэхээр одоо судлах, суралцах, жуулчлах энэ нэг ажлыг хамтруулж зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл судлан суралцах аялал зохион байгуулж байгаа. Нийгмийн талын илэл зохион байгуулалтууд маань бас хүүхдэд үнэнхүү нэг имийг мэдүүлчихье. Үнэнхүү дур сонирхлын татаж ягаад ойлгуулчихье. За энэ дундаа бид бас баяр хөөртэй амарчихье гэдэг энэ нэг жогсолт жорилтын тойронд бол ажиллагаануудаа маш чанарлаг зохион байгуулж чанарлаг үйлчлэн. Энгүүл одоо хүүхдүүд манаас яг аялал жуулчлал юм уу судлан суралцахыг хамтруулсан ийм зүйл дээр үнэнхүү одоо жуул жаргалт мэдрэмжийг өндөр хэмжээнд хүртэх болно доо.
1: Тэгмэртэн аа одоо адилгүй насны хүүхдүүдийн тийм сурч судлах одоо мэдлэг сурч судлах уулга сурч судлах зүйлүүдэн бол бүр адилгүй байдаг. За баг сургуулийн хүүхдэд ч оруулсан сурч судлах анги байдаг.
0: Тий.
1: За тэгвэл дунд сургуулийн хүүхдэд ч оруулсан сурч судлах
0: насных нь ончлогийг.
1: За тэгвэл оюутгсан. За тэгвэл оюутадад ч оруулсан сурч судлах анги гэж бүр байдаг. За тэгвэл одоо насан турсан хүмүүс ч гэсэн чаг завтай бол одоо чөлөөгөө гаргаад одоо сурч судалдаг ангид явдаг хүмүүс бас байдаг.
0: Тийм.
1: За чагийн хувьд ч гэсэн адилгүй. За нэг гаригийн хугацаатай, хоёр гаригийн хугацаатай байхад за хэл сурдаг хүүхдүүдэд авч хэрвэл одоо 3 сарын хугацаатай юм уу? За ингэж гадаадад явж одоо сурч судалдаг. Ийм боловсролын анги бас байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За эндгээр чинь бүр сурч судлах тий уулгууд.
0: За тэгэхээр энэ дундаас бас одоо яг энэ нэг шижмийг атгаж ягаад тийм ээ ажил үйлс босгоё гэж жорж байгаа хүмүүс маань бас одоо бас
1: энэ талаар бас сэтгэж бодол хэлж болно. Бодол
0: хэлж болно л доо.
1: Тийм тийм. За жалгаад нэг 60 мэдээ сонсч төрж авсарлие.
0: За тэгье.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал зөв сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлдэл байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа зөв сонголт зүйтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруулж ам дэвсэн.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй. Хичээлж үтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээлж үтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээлж үтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээлж үтгэл гэдэг амжилтын төлхүүр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Ус бол амь насны их сургуулж. Ус бол дэлхийн бөмбөрчгийн амин судас. Усыг арвилж, ургамал амтнаа хамгаалъя.

гэсэн мод ногооноороо байвал их дэлхий өмшгөрөө байдаг. Өвстэй модтой өмшиг сайхан хорвоог уул хэвээр байлгахын тулд ганц мод ширхэг өвсийг хүртэл хайрлан хамгаалъя.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Аян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа жугаа сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо 12 үлжид хөөхөлтэйгийн дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр гэж тусгай мэдээлэл гарсан байгаа. Тэгээ энэ мэдээллийг бас таалантайгаа хуваалчий. Юун төрөнд бол одоо манай ноногийн бордохойд хөдөлмөр энэс бол ойлгож үзье. За 12 үлжид хөөхөлтэйгийн одоо дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр дэх Ноно.
0: Тий.
1: За, Ноно бол одоо бордохойд хөдөлмөрлсөн юм байна л да. За, Баянуур хот бол Тэнгэрийн хишигт бордохой гэж алдаршсан байдаг. За, энэ жил Баянуур хотын тармилын талбай бол 1220 төмөмөөр орчимд хүрч, үүнд Амбаданы тармилын талбай 595 төмөмөөр, Аж ахуйн тармилын талбай 625 төмөмөөр байж байгаа. Тэгвэл одоо 43 төмөмөөр буудай тарьж, жишэлтээр ерөнхий уналт нь бол 3-2 дуншуурж орчимд хүрэхээр байгаа юм байна.
0: За, тэгээд ягаад одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ноногийг танилцуулж байгаа юм гээвэл за Ноно бол одоо яг одоо Баянуур тий одоо бордохой дэх хөдөлмөр хийж байгаа Ноно. За тэгээд өнөө жилийн одоо дундад улсын тарачдын илүү хураалтын баярыг бол яг Баянуур хотод хийсэн тий.

0: Тэгэхээр бол одоо ноно бол одоо 12 хүүхэлдийн дунд бас онцгой нэг утаа уулгатай нэг хүүхэлдий.
1: Тий. За ноногийн одоо яг нэг онцлог шинжээс нь үзвэл одоо хүүхэлдий ногоон Монгол дээлтэй тийм ээ. А боргуталтай. Тэгээд одоо толгойн жисэлт нь бол яг ингээд наран ухаар.
0: Тийм.
1: Наран ухаарын жисэлтэй.
0: Наран ухаарын жисэлтэй. Наран ухаар нь одоо малгай жүсэн.
1: За дээр нь бас одоо мөнгөн жимсэг даруулгаж үтсэн тий.
0: Бичхэн охин байж байгаа.
1: За бичхэн хүүхэн байж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За иймэрхүү дүр төрхийг бол одоо гаргаж ирсэн байна. За энэ маань Баянуур хотын одоо Тэнгэрийн хишигт бордохойг төлөөлж тэр нутаг дээр амьдарч байгаа бүхий л малчин тараачин төмнийгөө төлөөлж ард төмнийгөө төлөөлсөн байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл 2025 онд бол Баянуур хотын наран ухаарын бүх аж үйлсийн хилхэнэ үйлдэхүүнээ өртгөн бол 200 дунд шүрт хөргөд авсан байна. За тэгвэл Баянуур хотын наран ухаарын энэ хөртөг бол одоо маш их 200 дунд шүрт хөргөдөл хүрсэн юм байна шүү.
1: Тийм.
0: За ингээд Дөнхөсэнэ Хуалайш хэмхийн одоо тармилын талбаас 3100 мөгий давж уналт нь одоо 418 төмөн килограмд хүрсэн байна.
1: За Уюан Шанжил бүр бараг 3000 муу шар шавтал тарьж ерөнхий уналт нь 3200 төмөнжин байж бүх аж үйлсийн хилхээгийн үйлдэхүүнээ өртгөн 2 дунд шүрт хөргөгийг бол давсан байдаг аа.
0: За тэгвэл 2026 онд бол Баянуур хот махны үхэр хоньны жун хүрээлэн 1000 талбай төмөн өрхийн гаралтын нэмэгдүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх ажиллагаа бас өрнүүлсэн. За ингээд арчлан тэжээх хэмжээг бол 2600 төмөөс дээшд тогтворжуулж махны төрлийн гаралтыг бол 30 төмөн тооноос дээшд тогтворжуулж одоо сүүнээ гаралтыг бол жуу 70 төмөн тооноос дээшд тогтворжуулах юм байна.
1: Тийм байна. За энэ байдлаас үзвэл одоо 2025 он буюу 2026 он энэ 2 жилийн хувьд Баянуурын одоо тараа будаа мал аж ахуй хэр жиргийн уналттай хэр жиргийн одоо ашиг олж ууртай хэр жиргийн өсвөртэй гэдгийг бол одоо ойлгож үжиж болсон л доо.
0: Тийм. За яг Баянуур хотон бас яг сайхан Тэнгэрийн хэсэгт бор тохой гэсэн энэ сайхан нэрдэн тохирсон тийм. За газар нутгийн хувьд за хөрш орооны хувьд ч гэсэн тэгвэл одоо уцлалтын хөвд ч гэсэн бүр одоо бусууд газар орноос нь онцлогтой сайхан давуулаг байдаг. За ингээд бол одоо тармилын талаар ч гэсэн одоо маш сайхан хураалт олсон юм байна. За тэгвэл одоо малчлын талаар ч гэсэн одоо бас хураалт олохоор одоо ингээд чармайж байгаа юм байна.
1: За энэ хүү мэдээллийг манай ноно маань тийм ээ. Сонсогч төмөндөө хүргэлээ. Мөн ч одоо ноно маань бас тухайн газрын ард түмнийг төлөөлж мэдлсэн иймэрхүү хүүхэлдэй байж байгаа. Ер нь одоо энэ газар нутгийн хөд төлөөлөх юм уу ямар нэгэн одоо ажиллагааг төлөөлөх энэ бол одоо би хамаг анх ийм хүүхэлдэйгээр төлөөлүүлдэг гэж үйлийг бол одоо 2008 оны Олимпикийн тамирын чуглаандаар үжиж байлаа. Эннээсээ хойшо одоо бас явсаар явсаар ингэж орон нутагт шигдэж орон нутгийн онцлог шинжийг харуулсан иймэрхүү хүүхэлдэйнүүдийг бас чохон бүтээж гаргаж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. За том том ажиллагаа, том том биеийн тамирын хөдөлгөөн. За энэ үеийнд бол одоо өлжит хүүхэлдэй гаргадаг.
1: Тийм.
0: За өөр өөрийнхөө онцлогтой нутаг орныхон онцлогийг харуулсан, за тухайн газрын ард түмнээ зоригснаг харуулсан ийм сайхан өлжит хүүхэлдэйнүүдийг бол одоо гаргадаг.
1: За ноно бол одоо Баянуур аймгийг төлөөлсөн. Яагаад ноно гарч ирсэн байгуул одоо өнөө жилийн илүү хураалтын баярыг бол Баянуур хотын Уян шанд хийсэн л дээ. За энэ талаар их мэдээллийг бас тааланда хуваалцаж өгсөн. Одоо ажиллагаа маань хэр жиргэн хөвчөөтэй явагдсан. Ямар ямар уулгуудыг зохион байгуулж явагдуулсан гэдэг талаар бол одоо бүр тодорхой мэдээллийг та бүхэнд бас хүргэж ирсэн дээ. За энээсээ гадна одоо манай Шаншан бас байж байгаа тийм.
0: За даяараа тааж үжихүү. Шаншан жухан аль аймаг хотыг төлөөлж байгаа хүүхэлдэй вэ?
1: За Шаншан бол одоо тааж үжиж болно. Алшаа аймгийг
0: төлөөлж байгаа.
1: Төлөөлж байгаа. За Алшаа аймгийг төлөөлсөн Алшаа аймгийг төлөөлж байгаа Шаншаа маань бол одоо дүр төрхийн хувьд маш их хөөрхөн. За яагаад вэ гэвэл баатарчуудын аялал гэж байдаг тийм. За тэрээр одоо бас олон мотортой аяллууд зохион байгуулагддаг л та тийм. За ингэхлээр мотор унсан бичхэн ботго буюу тийм ээ.
0: Тийм.
1: За торгод малгатай. За чингэр өнгийн ханжаартай. За шараалаг мотортой Шаншаа. За энэ бол одоо Алшаа нутгийн төлөөлөл болж байна. Мэдээж Алшаа нутаг бол одоо Тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэх талд бол одоо дэлхийн тэмээ

0: хот болсон.
1: Тийм тийм.
0: За ингэхлээр шаншан гэж үл одоо
1: нэрлсэн.
0: Бадан жарнаар аялсан байна л да.
1: За тэгвэл одоо шаншана бадан жарнаа хэллийн тухай та ойлгож байгаа. 2025 онд бол Ашаа аймаг одоо 17 чиг 4 төмөн хос бүхэд тэмээ малжиж бүх улсын тэмээний тоо толгойны 3/1-ийг бол Ашаа аймаг дижилж байдаг. За өөрөөр хэлбэл бүх улсын тэмээний 3/1 нь бол манай Ашаа аймагт байдаг юм байна. За 1 чиг 6 төмөн тоон ингэн сүү сааж сүүн далах ингэн сүүнэ
0: пептид гэж байна шүү дээ. За энэ бол одоо ойрын жилүүдэд маш ариун хэрэглэгддэг ямар ямар пептид гээд их ариун яригддаг.
1: За ингээд 20 гарын жилийн бүтээгдэхүүнийг бол одоохонд үйлдвэрлэж байдаг юм байна тийм. За жилд бол 500 гарын тоон тэмээ нуулуур хурааж Герман, Орос, Итали зэрэг улс болоод газар орон тул борлуулж байдаг юм байна.
0: За Ашаа аймаг бол нийт одоо 1077 төмөн мө жаг модтай. За чагаан гоёо, улаан гоёо зэргийг бол 200 гарын төмөн мө тарьж жилдээ нэг төмөн тоон гарын чагаан гоёо, 6000 тоон улаан гоёо хурааж 3 төмөн гарын малчин тарааны дайчлан хамаа бүхий аж үйлсийг эрхэлж өрөх бүрийн жилийн дундаж орлого нь бол 3-5 төмөр төгрөг төхөрч элснээ аж үйлсэн нэгэнтэй Алшаагийн малчин тарааны орлогоо нэмэгдүүлж баяжхийн тулгуур аж үйлс болж байгаа юм байна л да.
1: За тэгвэл Алшаа аймгийн эжнээ хөшүү Алшаа жүүн хөшүүнэ ончлог тогваа жимсийн жилийн одоо хураалт бас илүүг баялаг байдаг. За ингээд Алшаа жүүн хөшүүнэ ончлог тогваа жимсийн тармилын талбай бас 7500 мөгий давж 1000 гари тарааны өрхий дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж байдаг юм байна. Энэ бол одоо шаншана бадан жарн дэх аялал. Тэгэхэр бол одоо бадан жарнаар голдуулаад одоо энэ хүү одоо малчин насан
0: тарааждын илүү хураалт.
1: Тийм. Малчин тарааны илүү хураалтыг бол танилцуулсан юм байна.
0: Тийм байна.
1: Шаншан бас яхан цармай бол одоо эжнээ орж болно шүү.
0: Тийм, эжнээ ор бол одоо тоорын ойгийн жугаачл гэж байхгүй.
1: Тийм.
0: Намрын уурал маш хөгжөнтэй болонд одоо яг уурлаа өнгөх гээд байгаа шүү дээ.
1: Тийм, ер нь одоо улсын баяр болоход одоо маш ариун хүн улсын дотоодгадаа тийм маш ариун хүнөөс бол одоо эжнээгийн тоорын ойгийн жордөг.
0: Тийм, тийм. Тэр одоо нэлгэр их элсэн далайд тийм ээ.
1: Алтан ширгал
0: тоорын. Алтан ширгал тоорын дунд ингээд аялах үед бас ямар хүү мэдрэмж ордог юм бол доо.
1: Тий. Тэр хүжимж юм бол бас маш гоё байдаг.
0: Тий. За ингээд одоо чагтай болоо жавтай бол эжнээгэр мордорой.
1: Тий. Алтан ширгал 10 сараар тий 10 сарын улсын баяраар за чагтай болоо жавтай болвол одоо эжнээгийн тоорын ойгоор бас хөрж очиж тойрч жугаачж болно.
0: 12 үлжит хөөхөлдэйгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлж тийм ээ шаншаа манд бадан жаранд аялал хийсэн талаар их мэдээллийг таалан доо сонортууллаа.

0: За тэгвэл хүүхэлдэй кино нисгэнэ гайхамшиг таялыг бас үйлдэж эхэлсэн байна. За өөрийн өдөр Өвөр Монголын киноны бүлэглээс үйлдэж Өвөр Монголын тоочлсон соёлын дууд дүрсийн шингэлтийн хэвлэлийн хороогоос даачлан үйлдэж байгаа хүүхэлдэй кино нисгэнэ гайхамшиг таялыг одоо үйлдэх эхлэлтийн ёслол бол Хөх хотод явагдсан байна. За тус кинод бол Монгол морины зоригснагаар гол сэдв болгож AI мэрэгжлэр тулгуурлаж Өвөр Монголын шилдэг соёлын нэх байлгийн хүүхэлдэй киногоор дамжиж байгаад нэг амьдлаг, нэг чан үеийн төрөлдөлтэй болгохыг зорьсон байна.
1: За тэгвэл Нисгэгийн гайхамшигт аялал кино бол тусгайлан багчууд хүүхдэд зориулсан шог юмөрлөг киноны хэв намтай хүүхэлдэйгийн кино болно. Кино нь одоо Монгол мороор гол дүр болгож хачин гайхалтай үйл хэрэг болоод аюул төгшүүрийг туулж энэг шил ижил шилээр одоо хүүрнэлтийн гол шижин болгож юмрлэг баясалтай бөгөөд бодол сэтгэгдлээр баялаг үлгэрийг илтгэж амьд човолог хүүхдийн дур бахыг татсан IP дүрдөрхтэй байж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тус бүтээлэн бол одоо AI мэрэгжлийн тийм ээ хэрэглэх юм байна. Өвөр Монголын шилдэг соёлын нэх байлгийг бол хүүхэлдэй киногоор дамжуулж одоо хүмүүст таниулж мэдрүүлэх юм байна.
1: За сүүлийн эрэнд бол одоо AI мэрэгжлэр гарч ирсэн дуу гэж олон сонсдог болсон бас өөр өөрийн онцлогтой

0: намтай иймэрхүү дуунууд хүмүүст хүрэх болсон л доо.
1: Ийм мэрэгжлэр одоо бас охор кино жижиг бас тоглох болсон.
0: Тий. За охор кино жижигийг бол одоо ийм мэрэгжлэр тоглож гаргасан жийл бол одоо гайхалтай, хачирхалтай, жарим үестэн бол одоо яг үчхийн аргагүй өөсөвтэй санагддаг л да.
1: Тийм үү.
0: За тэгэхэд бас одоо тэрийг үжий гэсэн сонирхол төрүүлэх тал бас байдаг. За ингэхлээр ийм мэрэгжлийг яг улам наривч оновчтой ашиглаж чадах тал дээр ажиллахад бас бид бас нэг хэсэг энэ цаг хугацаа хэрэгсэх байх.
1: Тийм. За ийм мэрэгжлийн сөвгчлэн, ийм мэрэгжлийн ойлгоно. За ийм мэрэгжлийн яаж сайхан нарилэг жарж яаж одоо өөрийг нь аавна гэсэн тэр хэмжээнд өхөрч чадах тийм. За ингэж байж одоо ийм мэрэгжлийг бол одоо хэрэгэлдэг. За ингээд нисгэнэ гайхамшиг таялалд бол Монгол морины тэсүр хатуужилтай чучилдгүй урагшилж жорсон дон жаавал хүрдэг жоригснаа нэдвэрс байдлыг тусгаах юм байна. За үүгээр дамжуулж байгаад өвөр Монголын хамгийн үнэн бодтой хамгийн сэтгэл хөдлөм үлгэрийн бол кино дэлгэчин дээр илрүүлнэ. За ингээд бүх улсын багчууд хүүхдийн тус киногоор дамжин одоо өвөр Монголыг ойлгож өвөр Монголыг хайрлуулахыг бол жорсон юм байна.
0: За нисгэгийн гайхамшиг таялал бол Өвөр Монголын кино бүлэглэлийн хүүхэлдэй киног ЭА мэрэгжлэр зохион бүтээхийг хайн сөвгчлэх шилдэг соёлын их баялагийг кино төлөвс болгон хөрвүүлэхийг ахиулах нэг удаагийн чухал үйлдэлэг байж бас хүүхэлдэй жүжиг, журагт ном, дагалт бүтээгдэхүүн болгон үйлдэхэр бол жишэж байгаа юм байна. За ганцхан нэг нисгэгийн гайхамшиг таялал гэдэг кино жүжгийг сүудэрлэх юм уу? ЭА мэрэгжлэр зохион бүтээхээс гадантай одоо бас хүүхдийн жүжиг юм уу? За журагт ном юм уу? Дагалт бүтээгдэхүүн энэ бүгдийг бас хийж оролдохыг жирж байгаа юм байна.
1: За одоо ер нь нэг кино бүтээл гарч ирэхэд тийм ээ түүнээ дагалт бүтээгдэхүүн гэж бас их нөлөөтэй байдаг. Дагалт бүтээгдэхүүний хүмүүс бас маш бахархдаг, худалдаж авдаг, ойлгодог, хэрэгэлдэг тийм.
0: За тэгвэл одоо Өвөр Монгол орны хүүхдүүд буюу нисгэгийн гайхамшигт аялалыг хүлээж байгаа хүүхдүүдэд авч хэлвэл бас нэгэн харж хүлээх зүйлтэй болсон.
1: Бас нэгэн сайхан чимээ байна тийм. За морьор гол дүрэн болгосон. За маш энэ дотор бас маш ариун сайхан сайхан хөөрхөн хөөрхөн дүрнүүд байна тийм.
0: Тийм.
1: За үхэр байна, хонь байна.
0: За тэгээд одоо энэ нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг кино машин сөхөөч анхны нээлтээ хийж байна тийм ээ. Одоо эхлээд сүүдэрлэж үйлдэнэ гэж байна. За мэдээж эхний алхмын алхчихсан юм чинь тун удалгүй одоо нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг хүүхдийн киног бид бас олж үжих байх та.
1: Одоо чигэн дэлгэц нээс тийм ээ хүүхдтэйгээ нь одоо жалуучууд хүүхд багчуудтайгаа нь одоо учрын жолгох болно. Тухайн үед одоо нисгэнэ гайхалтай аялал гэдэг нь гайхамшигт аялал нь чухам одоо ямар ч ухаан аялал болсны тухайн үед одоо бас ойлгож үжиж болно тийм ярилж үжиж болно тийм. Ер нь хүүхдийн кино гэвэл одоо чиний хамгийн сонирхолтой татдаг зүйл нь хаана байдгийг?
0: Хүүхдийн кино юу?
1: Тийм.
0: Хүүхдийн кино хамаг илүү нь жураг дүрсэн дээр юм байдаг.
1: Их хөөрхөн хөөрхөн тийм.
0: Хүүхдийн харчийг хамаг урдаар булааж авдаг.
1: Тийм.
0: Тэрний дараа гурдуу.
1: Дуу.
0: За тэрний дараа гур үлгэр учралсай. Тэр хүний тархинд ордог гэж би өөрөө л боддог. Би өөрөө бол одоо энэ журагт тэмдрийг маш сайн үжих дуртай байдаг. Хүүхдийн журагт тэмдэр үжнэ үү? Роман уншнаа гэвэл би хүүхдийн журагт тэмдэр уншнаа гэж хэлдэг юм уу? Тэр жургуудад нь маш их татагддаг шиг санагддаг.
1: Тийм хүүхэлдээ тэр жургад тэмдрүүд бол маш хөөрхөн хөөрхөн тийм журцсан хүүхдүүд хөөрхөн хөөрхөн тийм жургнууд бол харагддаг.
0: Тийм хүүхдийн жургад тэмдэр буюу хүүхдийн киноны үг гэдэг чинь маш дүгм авсархан тод тод байдаг шүү дээ. Тэглээч гэсэн одоо тэр жургаас ирж игээ чаашаа тэр ахуй байдлыг ингэж сэтгэж уулруулж бодож чадах.
1: Төсөөлөн холууж удаан
0: тийм. Тийм. За энэ бас маш сайхан мэдрэмж байдаг л да.
1: Ани тэрнээс их сонирхолтой зүйлүүд тийм.
0: За тэгэхээр яг хүүхдийн энэ жургтай дэвтэр үүждэг буюу
1: за зүгээр
0: одоо жургалсан иймэрхүү хүүхдийн кино үүсгэхээс илүүтэй ямар гжилэр гарсан кино ус одоо хүүхдэлдээ ин кино ямар шиг байдаг бол гэдэг талаар би бас маш их
1: сонирхож
0: байна. Хүсэж байна. За тэгээд одоо Өвөр Монголын хүүхдэлдээ кино нисгэгийн гайхамшигт аялал гэдэг хүүхдийн картун кино одоо бол эхэлсэн байна. Шингээлтэй хийж эхэлсэн байна. Үйлдэж эхэлсэн байна.
1: Тийм, шингээн үйлдэж эхэлсэн, тийм. За манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч та бүхэнд баярлалаа.

0: Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгуудыг тавтай сууч хүлэн сонсороо.
1: Баяртай.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгсрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлээд

шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорь
0: Арадио наадам
1: Арадио наадам Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арадиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Арадио наадам нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Отог хошууны 2-р дундад сургуулийн 2-р оны сурагчтай хамтаар улсын баярт жоруулсан тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Би цаашаа анхаарна, чи наашаа анхаарна.
3: Тол.
2: Тол. За дараа нэг. Өрөөсн нүттэй өргөмөл хөөхөн.
4: Зүү.
2: Зүү. Зүү хариуллаа. За улаан лам шар ламаа иднэ гэж.
3: Хүж.
2: Хүж зүү хариуллаа. Дараа нэг. За мундаг байна аа. Нүүртэй боловч амгүй, хөлтэй боловч гаргүй, хөлн дөрв боловч хөдөлдөггүй. Энэ юу вэ?
3: Ширээ.
2: Ширээ зүү хариуллаа. Манай энд манан татна, мангасын тэнд төмөр шатна.
3: Тамиг татах.
2: Тамиг татах таарсан. Буруу эргэсэн хөлтэй байтлаа бурхны гэрт орох дуртай. За дараа нэг. Ингэрийнхэн тэмдэгэс нэг энэ боолгочих аа.
3: Онис.
2: Онис. За уучлаарай буруу хариулт өгсөн байна. Дараа нэг.
5: Галын хайч.
2: Галын хайч. Маш зөв хариуллаа. Зөв хариуллаа. Ахトゥ хоёр адил өндөр боловч идэж уух тутам ичэд турдгаа гэж.
3: Савх.
2: Савх. За. Мөстэй адилч хайлахгүй, устэй адилч урсдаггүй. Энэ юу вэ?
5: Шил.
2: Шил зөв хариуллаа. Дараа нэг. Таван жамжинд баригадаад та манусад жаргаднаа.
3: Энэ юу?
2: Товч зөв хариуллаа. Цагаан морь гүйсээр байж таргалдгаа гэж.
4: Утсан эгүүл.
2: Утас эрг. Утсан эрүүл. Үжиж өнгөрөө.
4: Үжиж өнгөрсөн.
2: Аа за. Зүй хариуллаа. Дараа нэг. Хөөгөөд босдоггүй хатхаад авсан чинь босдог. Энэ юу вэ?
3: Онис.
2: Онис зүй хариуллаа. Гурвалжин биштэй гурван хумастай. Энэ юу вэ?
3: Чөтөн.
2: Чөдөр зүй хариуллаа. За дараа. Утаагүй гал урсгалахгүй ус гэж.
3: Жуул.
2: Жуул зүй хариуллаа. За нэг бүтэн эргээд ирсэн байна. Бүтэн эргээд ирсэн одоо хэд үлээ нөгөө жүрс ч үгэ

0: бүрэн болгоё. А. За одоо жирс ч үгийг бүрэн болгоё. А. А үсэг эрдмийн дээж.
1: Ауиж
0: юу вэ? А үсэг эрдмийн дээж. За а үсэг эрдмийн дээж аяг цай эдэний дээж гэж үс ярддаг. За багшийн өгсөн сэдвэнээр болохоор аав ээж хүний дээд гэсэн байна. Аавд явхад нохой хэрэгтэй. За уучлаарай дараа нэг. Аавд явхад нохой хэрэгтэй. Ав гэсний мэдэн тийм ба. Ав ан хийдэг тийм ба. Тэгэхээр заавал нохой хэрэгтэй, тайг нохой хэрэгтэй байдаг тийм ба. Тэгвэл дараа мөрнө. Юунд явхад юу хэрэгтэй байдг вэ?
1: Хонгох мор
0: ойрлцоо утх нь бол ойрлцоо байх шүү. Тэр энэ яг сайхан онгоогод хилчих та.
1: Ангнаа мор хэрэгтэй.
0: Юунд мор хэрэгтэй?
1: Ангнаа байлдаа.
0: Байлдаанд уу? Байлдаанд чи пуу хэрэгтэй биш мүү? Танд хэрэгтэй байдаг юм уу? Агнад явхад нохой хэрэгтэй. За уучлаарай. Аянд явхад унаа хэрэгтэй. Адуунд явхад ураг хэрэгтэй гэж ярьж исэн. А? За уучлаарай. За дараа нэг. Айл аймгийн Эжтэн сайхан.
2: Ахаа гэж чинь
0: ах их чинь ямар н сайхан байдий. Чиний ах их чинь ямар байвал сайхан байдий. Ах их чинь таарж штт. Айл аймаг хоорондоо ий найртай бол сайхан байдаг тийм ба. Ах их чинь чамайд ямар хандвал сайхан байдаг уу?
2: Эй
0: гэсэн үгнийхэн холбоо үгий боддоо.
2: Найрам.
0: Чаочлаараа их чинь оваа чармайсан тавсарсан шүү. Ах их чинь найртай сайхаа гэж эй найртай гэдэг тийм ба. Уус үжээгүйгээр хормой шууж юу үжээгүйгээр гутлаан тайлдаг үлээ.
3: Уул үжээгүй гутлаан.
0: Маш зөв хариуллаа. Уул үжээгүйгээр гутлаан тайл. Амандам балтай.
4: Ар.
0: Амандам балтай. Дараа нэгэд юу гэдэг үлээ. Тийм бялдууч жусуурч хүний хэлдэг штт. Аманда яг шихэр идэтсэн шиг, бал идэтсэн шиг тийм сайхан үг ярддаг. За уучлаарай дараа нэг нь. Мэдэн үү?
2: Атхундан шигэртэй.
0: Атхундан шигэртэй.
2: Э? Сай атхан.
0: За, 3 дахь үнэн. Гэтгэв үү? За уучлаарай. Амандан балтай аюул хайдан жадтай. Амандан тийм бал дөрөгцэн шиг гоё үг ярддагч. Аюул хай чэжиндэн бол жад өөрж гэнэ. Тийм муу санаа өвөрлж гэнэ гэсэн утга санаа байх та. За, уур биеийг жовоон.
1: Уул
0: морийг жаваан зөв хариуллаа. Аавын сургал алт.
4: Ээжийн сургал эрдэн.
0: За. Ааван санавал авгаан бод.
1: Ээжийн санавал нагачаан бод.
0: Зөв хариуллаа. Аавын бод хүн тань.
4: Энэ үнийг хийжсэнгүү.
0: За уучлаарай дараа нэг нь.
3: Атийн бод гадар тань.
0: За маш зөв хариуллаа дараа нэг нь. Алтыг аваад яа гэдэг үлээ?
1: Мэдэг.
0: Алтыг аваад авдрын орхиноо. Алтыг аваад авдрын хайнаа. Аржийн уугаад бутангийн орхиноо гэж. За, зүрс ч үг барсан байна. За, одоо ерөө мэдлэг. За, нэгдүгээр сэдвэн. Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаг үү вэ?
1: Нас.
0: Зөв хариуллаа дараа нэг. Дэлхий дээрх талбайгаар хамаг их төв нь аль төв
4: бай? Аз төв.
0: Аз төв. Зөв хариуллаа дараа нэг. Нэг жилд 31 өдөртэй сарна хэд байдг вэ?
1: 7.
0: Зөв хариуллаа. Дараа нь. 12 жилд аль амт нь шүдгүү байдаг вэ гэж.
2: Дахаа.
0: Зөв хариуллаа. За, 5 хошуу мал дотор халуун хошуут мал гэдэг нь аль аль юм хэлдэг вэ?
3: Адуу хон.
0: А?
3: Адуу болон хон.
0: А, адуу болоод хон. Арсын өвчий гэдэг нь ямар ухаантай үг? Арсан өвчүүлэх санаатай юу гэж ярьдаг.
4: Нэм одоо хүчтэй юмж хох.
0: Тийм. Нэвширтлээ жодуулах тийм ба. Арсын нэвчээ гэж ярьдаг тийм ба. За зөв хариуллаа. Дараа нэг. За хоёулаа амтны жолжгыг ярья. Зэрийн жолжгыг юу гэдэг вэ?
2: Ату.
0: Зэрэгсэн амтны үжив. Өнгөрсөн тийм ба. Жолжгыг нь юу гэдэг үлээ? За уучлаарай дараа нэг.
4: Янжаг
0: зөв хариулсан. За дараа нэг. За энэ Монгол гэрийн тухайтай сэдвээ асууя. А. Тооныг мэдэн тийм ба. Тооныг бүтээдэг тэр дөрвөлжин эсгээ юу гэдэг?
1: Өрх.
0: Өрх маш зөв хариуллаа. Гахаа явган болчлоо гэдэг нь ямар тахтай үг вэ?

0: Чоскгүй ядуу эсгөл унааг.
1: Тийм тийм яг зөв хариуллаа. Гахаа явган боллоо гэдэг нь яг унаагүй хоёр хөлөөрөө явж дээ, тийм ба? За ядуу хоосон буюу унаагүй гэсэн утгатай гэж. Дэлхий дээрх хамгийн өндөр оргил нь юу вэ?
2: Чумулангмаа оргил.
1: За зөв хариуллаа. Өрөөсөн өвдгөө нуглан босгож, нөгөө өрөөсөн өвдгөө нуглан дарж суух суудлыг юу гэдэг вэ? За бодож үз да. Нэг өвдгөөнийг нуглаад, нэг өвдгөөнийг босгоод суух юм жилтий.
3: Чомчих.
1: За амархан сэдв таарсан а. Эрийн гурав наадамд юу юу байдаг вэ? Маш түргэн хариул.
3: Бүх барилдах, мор уралдах, сум харуул.
1: За маш зөв хариуллаа. За уралдаан морин дотор хамгийн түрүүнд давхиж ирсэн морийг яаж цололдог вэ?
3: Ажнайхлаг.
1: Маш зөв хариуллаа. За бас сая ярьж ялаа. Төрүүн морины цолыг бол азны хүлэг гэдэг юм байна. Тэгвэл адаг сүлд нь орж ирсэн нь юу гэж хэлдэг юм? Хамгийн сүлд нь хүйгээд орж ирсэн. За уучлаарай. Хамгийн сүлд орж ирсэн морийг юу гэж цололдог вэ?
3: Алтан сандал.
1: Маш зөв хариуллаа. Баян ходоод алтан сандал өөхөн бөмбөг гэж бүр хэлдэг гэж нутг нутгыг айдлаггүй а. За дараа нэг нь архиг сэржмэлэхэд аль хуруугаараа сэржмэлдэг вэ? Сэржмэлнэ гэдэг нь мэдэж гэнэ үү?
3: Мэдэж.
1: Аль хуруу? Энэ шигчийн хурууч арга биш байх та. Эрхийн хурууас болохгүй байх та. За энэ гурван хуруунаас нэг нь сонгодоо аль нь вэ?
3: Энэ чи.
1: Тэр нь ямар нэртэй юм? За хурууныхаа нэрийг мартсан байна шүү. Чи хурууныхаа нэрийг 1-р, 2-р, 3-р, 4-р, 5-р гэж нэрлэлждэг юм уу? А?
3: Агүй.
1: Тэгвэл энэ хуруугийн юу гэдэг вэ? Мэд таарж байна. Энэ хуруу мөн. Энэ хуруугаараа ингэ сэржмэлдэг. Тэгвэл энэ хуруу Монголоор юу гэдэг вэ? За нөгөө хэдэн хуруугааны нэрийг бас бодож үз та. Эрхийн хуруу, долоовор хуруу,
3: дундын хуруу, шигчийн хуруу.
1: А яг энийг мартсан юм уу? Дундын хуруу, шигчийн хуруу гол энэ мартсаа. Юу гэдэг вэ? Ааш та нэг амархал юм да. За толгойг нь хилээд өгье. И
3: ятам хуруу.
1: Чамаас зөв хариуллаа.
3: Ятам хуруугаар 3 удаа.
1: Аа за зөв хариуллаа. Зөв хариуллаа. Ойрхон байсан байна. За 5 хошуу малд хэвдэггүй мал нь аль нь вэ?
2: Адуу.
1: За зөв хариуллаа. Адуу хэвдэггүй юм байна. 5 хошуу малын дотроос элсэн далайн онгоц говийн жав гэдэг нь аль нь вэ?
4: Тэмэ.
1: Тэмэ зөв хариуллаа. Морины хүндэтгэл үг нь юу вэ? Монгол үгний уран баялаг сан дотор бол одоо өгүүдэд нэг бүр сайхан хүндэтгэл ярддаг штэ тийм ба. Нүдний хүндэтгэл үг байдаг, бэйний хүндэтгэл үг байдаг, аягны хүндэтгэл үг байдаг. За ариун жилэн бүр хүндэтгэл ярддаг. Зангул одоо морь бол одоо манай монголчуудын хүндэтгэдэг амьтан, дээдэлдэг амьтан, хайрладаг амьтан. За энийг бас сайхан хүндэтгэл ярддаг юм байна. Юу лээ? Адуу чинь олон тоныхын адуу гэж хэлнэ. Нэг нь бол морь гэж хэлдэг. Тийм ба. За уучлаарай. Дараа нэг нь
3: хөлөг.
1: Хөлөг яа таарсан. Хөлөг морь гэдэг тийм ба. За намар оройшиж гарсан хөгнөөсөн орой гарсан хургийг ямар хург гэдэг вэ?
4: Хиг. Шихро.
1: А иши хурга.
4: Хиг.
1: Хиг. Иши. Чи буруу хэлсэн байна. Миний та дараа
4: Ши.
1: Нэг нэртэй, тийм нэр үхтэй.
4: Шит.
1: За уучлаарай, овоо холдсон байна. За дараа нэгэд.
3: Хинж хураг.
1: Хинж хураг. Миний хинж хураг гэдэг тийм ба. За дараа нэг нь. Үхэр буг зэрэг амтны шаг юу гэдэг вэ?
0: Аргаа.
1: Аргаа. Аргаа буюу баргаа гэж бас хэлдэг гэж байсаа. Мөнгө цастай уулыг юу гэж хэлдэг вэ? Цас нь хизээтэй хайлдаг уулын орой дээр нь цастай байдгийг мөнгө цастай уулыг юу гэж хэлдэг вэ?
3: Хөлмөг.
1: Хөлмөг? Биш байх та. Цастай тэр уулыг юу гэж хэлдэг вүлээ? Сайхан байдаг юм ба холоос уучихад гоё байдаг шүү дээ. За уучлаарай дараа нэг нь.
3: Сэрчиг.
1: Сэрчиг ээ?
3: Сарчиг.
1: Аа, энийг ам бол буруу чэжилсэн байна да. Дараа нэг нь. Сахар уншина.
3: Сар сартик.

0: яг таарсан сардаг зөв хариулсан а уул хайрхан мөнгө сардаг. За одоо сая хүндэтгэл үг ярьж яла. Толгойн хүндэтгэл үг юу вэ?
1: Тэргүүн
0: маш зөв хариуллаа. Дараа нэг нүдний хүндэтгэл үг юу вэ? За уучлаарай. Дараа нэг
1: Мэлми
0: зөв хариуллаа. Дараа нэг За хархан багаасаа найжилж явсан харчааг юу гэж хэлдэг вэ? За хархан багаасаа найжилсан найзаа юу гэдэг вэ?
1: Унган
0: Хархан багаасаа найжилсан найзыг унган юу гэвэл харна уу? Унган багын найз. Унган холвоо. Унган найз. Унган таарсан а? Зөв хариулсан а? Дараа нэг нь. За хуруу хумус хөдлөгөх гэсэн юу гэсэн үг юм?
1: Гар хумус хөдлөх хулгайлах.
0: Аа зөв хариулсан. Хуруу хумус хөдлөгөн гэдэг нь хулгайлах гэсэн үгийг эйрүүлээд ярьсан үг юм байна шүү. За дараа нэг нь. 70 худалч гэдэг үгний 70 гэдэг нь ямар утгатай үг юм?
2: Олон
0: зөв хариуллаа. За цэрэг удирдах талаар гавья байгуулсан их жанжуунг юу гэж чололдё? Өрлөг жанжуу маш зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За хоёр гарыг хөндлөн сунгаасан хэмжээг юу гэдэг юм?
1: Алд.
0: Нэг алд тийм ба зөв хариуллаа. Цонын жулцгын юу гэдэг вэ?
2: Бэлтрэг.
0: Бэлтрэг зөв хариуллаа. Дараа нь цонын дугуурхийг юу гэж хэлдэг?
1: Улих.
0: Зөв хариуллаа. Гүүний сүүгээр хийсэн умдааныг юу гэж хэлдэг?
2: Чигэ
0: зөв хариулсан. Аа. За морины зөв талын хоёр хөлийг тороох хэрэгслийг юу гэж хэлдэг?
1: Өрөөл.
0: Аа, өрөөл. Өрөөлдөх тийм ба хоёр зөв талынх нь. Сарвчгүй малгайг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Торчг.
0: Торчг зөв хариулсан. Аа. Өвлийн цаг буудаг мөсөн хяраг юу гэдэг вэ? Сайн нөхөн ярьж ирсэн та. Мөндөр.
1: Час.
0: Мөсөн хяруу гэж шүү. За дараа нь юу гэдэг вүлээ?
1: Халаа.
0: Халаа нь биш байна. Сая тэн дээр хөлмөг гэж ярьж ирсэн.
1: Аа.
0: Хөлмөг. Чөдөр хідэн алхтай байдаг вэ? Чөдөр. Морины чөдөр юм эдэн тийм ба? Хідэн алхтай.
1: 3.
0: Хм, зөв хариулсан. За ус хөлдвөл эжилгүүн нь яаж ховордын? Тэлэн. Яг таарсан. Ихсэх боёо тэлэн. Тийм ба ажилгүүн нь дараа нэг нь аа. Хурдан хариулнаа. Манай улс нийт хэдийн үндэстэн тавэ?
2: 56.
0: 56 зөв хариуллаа. Ордос хот нь хэдэн хушуутай вэ?
1: 7.
0: 7 зөв хариуллаа. Алгадах бөмбөг аль улсаас үүссэн бэ?
2: Америк.
0: Аяа зөв хариуллаа. Хүний хурууны зураас хизээд ховордог вэ гэдэг хэллэг нь таарна уу? Хуруун зураас өнөд ховоршгүй гэдэг энэ хэллэг таарна уу?
1: Мэдээгүй.
0: Дараа нэг нь.
2: Таарна.
0: Таарна зөв хариулсан. А. Дэлхий дээр ямар төрлийн амьтан хамгаас олон байдаг вэ?
1: Шуу биш.
0: Дараа нэг.
1: Хорхой
0: шавж зөв хариулсан. А. За манай улсын нутаг дэвсгэр дээрх дэлхийн хамгийн урт бэхлэлтийн хэрэм нь ямар хэрэм бэ?
1: Утаж хаа хэрэм.
0: Маш зөв хариуллаа. Урч байгаа хэрэм. За хоёр настай үхрийг юу гэдэг вэ? За нэг настайг нь юу гэдэг вүлээ?
1: Тугал.
0: Тэгвэл хоёр настайг нь юу гэдэг вүлээ? За очлаарэ дараа нэг нь.
1: Бяру
0: зөв хариулсан. За хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төлөг гэж хэлдэг үү?
1: Хамгийн түрүүнд?
0: Аха. За очлаарэ дараа нэг. Хамгийн түрүүнд гарсан юу?
1: Шивдгэн.
0: Таарсангүй а. За гурав дахь. Юу гэдэг вүлээ?
2: Хамгийн түрүүнд гарсан төлөг.
0: За очлаарэ. Мэдэх хүн байна уу? Ууган төл, ууган хорог, ууган тугал гэж ярддаг тийм ба. Хүний нэрд бас ууган баяр гэж байдаг шүү дээ. Хамгийн түрүүнд гарсны нь ууган гэж хэлдэг юм байна да. За, минчүүрүүлэх эмийг хэн үүдсэн бэ? А?
2: Ишиж
0: юм бишээ.
2: Хуату.
0: Тийм, хуату зөв хариулсан. А? Бүх бөмбөрчгийн их хорыг хэдэн тий хуваадаг вэ?
1: 4.
0: Дэрв таархгүй. Хэдэн төв хуваадаг уу?
2: 7.
0: 7 зөв хариулсан а. 7 бол яг таарсан шүү. За амтны зулзага асууя. Барын зулзага юу гэдэг вэ?
1: Бамбар.
0: Хулганы зулзага юу гэдэг вэ?
2: Хулганы зулзага. А мэдгүй.
0: Дараа нэг. Хулган
1: хөлчхий.
0: За зөв хариуллаа. Нохойн зулзага юу гэдэг вэ?
1: Гөлөг.
0: Мэлхийн жолцог юу вэ?
3: Шинган хорхой.
0: За зөв хариуллаа. Элжигний жолцог юу вэ?
3: Дуурэ.
0: Дудрэ.
3: А дудрэ.
0: Юунд бол ордос ийшэн бол шууд торой гэж хэлдэг тийм ба? Элжигний торой гэж. Торой гэж хэлсэн бол бас таарна а. Арслангийн жолцог юу гэдэг вэ?
1: Оо.
0: Оо таарсан.
1: Оо.
0: Ноо.
1: Ноо бол
0: таарсан. Аргалын жолцог юу вэ? Аргал гэж байдаг тийм ба? Аргал угуулж гэж байдаг ш та тийм ба?
1: Чүндэр.
0: Мишээ. За уучлаарай дараа нэгэд. Аргал угуулжин аргалын жолцог юу гэдэг вэ? Аргал гэдэг амьтан байдаг ш та уулын дотор бүдөө өвөртэй тийм ба? Юу? Ховтой. Хамаагүй буруу хариулсан ч хамаагүй зөрөгтэй яриа шүү. Дээр дунаар яри а. Ховтой чинь хэрмүүний жолцог вэ? За уучлаарай. Харамсалтай болж ээ. Юу гэдэг вэ?
1: Хурага.
0: Хураг. Зайруса. За, саалан архийг дахин нэрж гаргасан архийг юу гэж хэлдэг вэ?
2: Шитэй.
0: За, уучлаарай дараа нэг нь.
1: Чигээ.
0: Чигээ чинь биш ээ. Чигээ чинь гүний сүгийг, гүний сүгээр хийсний чигээ гэдэг.
1: Арж.
0: Арж. Таарсан а. Арж. Таван хошуу малаас шүүс дэвшүүлэхэд хэрэгэлдэг нь аль вэ гэж байна. Таван хошуу малнаас шүүс дэвшүүлэхэд хэрэгэлдэг нь аль вэ?
2: Хоня.
0: А тийм. За дараа нэг нь. Хялгсан дээс гэдэг нь юугаар хийсэн дээсийг хэлж байгаа вэ?
3: Үхэр буюу адуунай сүүл дэл сүлийн үсэр тамар хийсэн.
0: За маш зөв хариуллаа. Үхэр адууны дэл сүлийн үсэр нь хийсэн тамсан дээсийг тийм ба хялгсан дээс гэж хэлдэг юм байна. За эхээсээ ондоо өөр их малыг хөхөж байцсан хоргийг юу гэж хэлдэг вэ? Өөрийн эхэн бас хөхөн. Өрөөлийн эхийг бас хөхдөг тийм хоргийг ямар хорг гэж хэлдэг вэ лээ? Хөдөө мал дээр төл тавьж өв. За тэгвэл энийг бас ойлгож болох юм байна да. За дараа нь ямар хорг вэ лээ? Тэр нь хорг байдаг шүү дээ. Тийм ба? Төл тавьсаар хээ. Бодгончтэй шүү дээ. Тэр ямар хорг гэж хэлдэг вэ лээ? Яаж нэг хэлдэг вэ лээ?
1: Хулгай хийж.
0: А хулгай хийж тэр юу гэж хэлдэг? Тэгж хулгай хийж явдаг хорго байдаг шүү дээ ба. Төл тавихад л хээ. Амжуулаад өөр хүний эхийг амжилтдаг тэр их чи юу гэдэг вүлээ? За уучлаарай.
3: Говшоо хор.
0: Яг таарсан. Говшиж яах гэлдэг шүү дээ. Говшоо хор гэдэг тийм ба. За шаа наадад гуу. Шааны гүдгэр тал, хотхор тал, тэгш тал, хонголттой хажууг юу юу гэж нэрлдэг вэ?
3: Хани яма адуу тийм ээ.
0: А гүдгэр тал нь юу вэ?
3: Хани.
0: Хани таарсан. Хотгор тал нь ямаа тийм ба? Зөв хариулсан а. Дараа нэг нь. Утга жохолыг ямар 4 жил хуваадаг вэ?
3: Шүлэг найр бол жүжиг.
0: Жүжиг.
3: Жүжиг тоож ус.
0: Тууж ус.
3: А тууж ус.
0: А зөв хариулсан а. Ордос тооллоор цагаан сар өнгөрүүл хэдэн сар болдог вэ? Ордос тооллол чинь бэлгийн тооллолтой адилгүй. Цагаан сар өнгөрөнгөтэй ордос тооллоор явс. Эдгээр сар болчихдг үлээ.
3: 5.
0: Зөв хариулсан 5 сар. Зөв хариулж байна. Сайн байна шүү, сайн байна. Чингисийн онгон орцын аль хушуунд байдаг вэ?
2: Орцын үшин хушуу.
0: Уучлаарай. Чингисийн онгоны жуучлалын орн нь орцын аль хушуунд байдаг вэ?
3: Эзэн хороо.
0: Эзэн хороо зөв хариулсан а. За, оюуны сэдв. Баран гараараа хижээд барьд дийлдэггүй юм нь юу вэ?
3: Алга биш. Баруун гараар наад дийлдэггүй. Баран гараан барайд.
0: Зөв хариулсан. Баран гараараа хижээд баран гараан барьд дийлдэггүй тийм ба. За, дэлхийн бөмбөрчиг нарыг хэд тойрон эргвэл 1 жил болдог вэ?
3: Нарыг яг сайхан 1 тойрон эргвэл 1 жил болно.
0: Зөв хариуллаа. За, хоёр баг нь буюу хоёр гацын хооронд тэлж татсан дээсийг юу гэж хэлдэг вэ?
3: Жил.
0: Жил зөв хариулсан. Тууцын жохолын 3 элемент нь юу вэ? Тууцын жохолын 3 элемент нь юу вэ?
3: Орчин тойрон.
0: Дүр.
3: Тий.
0: Одоо орчин тойрон байх хэрэгтэй. Дүр байх хэрэгтэй. Хүн байх хэрэгтэй. Тэгвэл
3: учир яв.
0: Тий, үйл явдал байх хэрэгтэй. Зөв хариулсан. Хөх торгон тэрлэг гэсэн шүлгийг мэдэж байна уу? За, хөх торгон тэрлэгдэх сэргэлэн замтай хүүхэн хэний хөвгөн хэнд хөх торгон тэрлэг ойж өгвөө гэж. За, дараа нь. Хэн бэлээ?
3: Тэг.
0: За, уучлаарай дараагийг. Гурван хүнээс асууж байгаа зөв хариултыг хэлж гин. Өнөрийн хөвгөн жаргал сайн гэж байна. үхрийн дуугархыг юу гэж

0: хэлдэг вэ?
1: Мөр.
0: Мөрөгч баруулла. Анса танаа. Айл айлын гадна хөх бох уяатай.
1: Үнэс.
0: Үнэс зү хариулла. Танаас баг байтлаа таныг өргөж даадаг энэ юу вэ? Чаа уучлаарай.
2: Дөрөө.
0: Дөрөө маш зү хариулла. Дараа нэг нь. Чаа нэг хуучин анса гарла. Могоо өрөө биштэй модон гурван хумастай энэ юу вэ?
2: Чөдөр.
0: Чөдөр зү хариулла. За галд шатдаггүй усанд живдэггүй юу вэ?
3: Мөс.
0: Мөс зү хариулла. Хонхыг хотхор мэднэ, явхыг салах мэднэ энэ юу вэ?
2: Хамхуул.
0: Хамхуул зү хариулсан. Мөсөн дээр мөнгө аяг.
3: Нарсар.
0: Мөсөн дээр мөнгө аяг гэсэр үү?
3: Сар.
0: Аа, сар зү хариулсан. Төмөн хонин бэлчээд явхад түнтгэр хоч нь унтаад хочорноо.
2: Сар.
0: Сар зү хариуллаа. Дөрвөлжин биштэй, дөрвөн үнд нэртэй.
3: Дөрвөлжин нэртэй.
0: Дөрвөлжин биштэй гинэ, дөрвөн үнд нэртэй.
3: Ша.
0: Ша. 108 хон 6 улаан хуч
2: эрэх
0: эрэх төмөр тэмээ утсан боронтогтай
3: твэн
0: твэн нарийн мод 8 чонгтай
2: лимбу
0: лимб зам байгаад үжүүр үгүй ээ гэж энэ
2: зам байгаад үжүүр үгүй зам байгаад үжүүр үгүй мартац
0: юу лээ
2: зам байгаад үжүүр үгүй тэм мартац
0: чаа уучлаарай зам байгаад үжүүргүй.
2: Тэвэн.
0: Тэвэн ээ. Тэвэн биш. Тэвэн чинь сая юу гэлээ? Төмөр тэмээ утсан боронтогтай гэж хэлсэн. Юу лээ? Чаа уучлаарай. Дараа нэг нь.
3: Аш.
0: Аш. Яа чи яг мэдчихгүй юм таарчуу. Аш. За 3 болсон. 3 болсоор зөв хариултыг хэлнэ. А. Тэрэм гэж юм шүү. Тэрэм. Одоо зэрс ч юу гэм бүрэн болгоноо. Алтыг жүлэгвэл шарлнаа.
1: Нүрэсээ угаавал харлнаа.
0: За зөв хариуллаа. Аслах гэд ахтуулах, яах гэд яах гэж байна.
4: Жосох гэд ахтуулах, залруулна.
0: Залруулах зөв хэлсэн. А. Засна гэж яад бүр нэмсэн залруулчлаа гэдэг тийм ба. Зөв хариулсан. А. Дараа нэг нь. Алтан ясны хэлтэрхи.
2: Алга махны тасархай.
0: Алга махны тасархай зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Агшарж байвч алсын хөслөнтэй. Аш. Дараа нэг нь агшарж байвч алсын хөслөнтэй.
5: Хөшөлж байвч хожимын хөслөнтэй.
0: Хөшөлж байвч холын жаргалтай зүг хариулсан. Ариун чусан урсгаж эх нутгийнхан төлөө эх орныхоо төлөө ариун чусан урсгаж эх орныхоо төлөө ариун чусан урсгаж. За дараа нэг
3: Sorry.
0: Аач таарэ. Дараа нэг нь. За алтан аймаан зориулах гэж байна. Ариун цусан урсгаж алтан аймаан зориулах. За айвал бүү хий.
3: Сандар бүү юу?
0: А? Айвал бүү хий.
3: Сандар бүү юу?
0: Сандар бүү яваа. Чи сандарсан байна биш үү? Биш. Дараа нэг нь.
2: Хийвэл бүү ээ.
0: Хийвэл бүү ээ. Арсын шаалж
2: Арсын шаалж
0: тэр
2: Арсын шаалж Арсын суулга үгүй
0: Арсын суулна
2: Шүрвсийн суулга
0: аа таарсан шүү Шүрвсийн суулгах алхвал мөрөн үлдэн
2: амал бол нэрэн үлдэн
0: за зөв хариуллаа за алсыг харвал аминд тустай ааш Яа ч удаа дандаа чиний чэжилсэнгүй юм гараад идэв. Алсыг харвал аминд тустай,
1: холыг бодвол хожимд тустай.
0: За зөв хариуллаа. Одоо сэдвэн асууя. За нэгдүгээр сэдвэн ингэж байна. Өвөр Монголын дөрвөн их элс нь ямар ямар элс байдаг вэ?
4: Бадэн элс.
0: Бадэн жаран элс.
4: Бадэн жаран элс.
0: Бадэн жарны ярсан тийм ба. Өөр юу лээ? Дөрөв гэсэн шүү.
4: Улаан.
0: За уучлаарай. Дараа нэг нь. Ямар дөрөв байдаг вэ?
2: Будын жараны жаран.
0: Бадан жаран элэс.
2: Будын жараны элэс. Улаан бохой элэс.
0: Тийм, улаан.
2: Тэнгэр элэс. Хөвчин элэс.
0: Хөвчин элэс. Маш зөв хариуллаа. А. Дараа нэг нь. За, Өвөр Монголын өөртөө цосоор хэзээ байгуулагдсан юм?
2: 1947 онд.
0: За, зөв хариуллаа. Дэлхийд дээр хамаг анх газрын элчиг ашгалт чахалгаан гаргасан улс нь аль улс вэ гэж?
3: Итали улс.
0: Итали зү хариулла. Дундад улс хэзээ байгуулагдсан бэ?
6: 1900

0: Руудч хийсэн үү?
1: Зааж хариуллаа. Авраг гөрвүүлийн нутх нь манай орны аль газар байдаг вэ гэж
2: байна. Эрен хот.
1: Эрен хот ч байруулаа. За, монголчууд ямар ямар 8 мож орноор оршин тархаж байдаг вэ? 8-аас нь би 4-ийг хэлээ, чи 4-ийг хэл.
0: А би ч хоёр хэн дээр хэл.
1: Аха, болно. Чи мэддэг 4-ийг хэлчихдик бол.
3: Өөр Монголын өөр танд асуухаар хөхнөр мож. Аа. Лёнинг мод.
1: А лёнин байна.
3: Лёнинг мод.
1: Лёнингийн фушинд байдаг шүү дээ.
3: Синжангийн өөртөө бас
1: хорон. Синжангийн уйгур үндэстэн.
3: Уйгур үндэстэн өөртөө.
1: За дөрөвнийг хэлтлээ ваа. Гансу модд байдаг юм байна. Юннанд байдаг юм байна. Хар мөрөн модд байдаг юм байна. Гэрэн модд байдаг юм байна. Ингээд 8 юм. Зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За сонирхолтой сэдв. Дундадын сансраар нисэх өдөр нь хизээ вэ гэж. Дундадын сансраар нисэх өдөр нь хизээ вэ?
4: 11 сарын 9-нд.
1: Биш ээ. Хавар л юм байна да.
4: 4 сарын 15.
1: Биш ээ. Сарнд харсан. Одоо нэг завшаа өгье. А өдөр нь хэлж.
4: 4 сарын 24.
1: Зөв хариуллаа. 24. За дундад улсын 4 нэрт бүтөөлийг хэлээрэй.
0: Шөйхүүгийн үлгэр. Улаан баруунш зурчсан тэмт хэлэл. Гурван улсын үрлэгэр эргээ улаан асрын жүд.
1: За зөв хариуллаа. Баруунс жортсон тэмдэгл улаан асрын жүдэн гурван улсын үлгэр шүйхүүгийн шастар ийм дөрөв юм байна. Таван эрэхтэн гэдэг нь юу хэлдэг вэ?
5: Нүд хамар ам чихэ бэй.
1: За. Дэлхийн дөрвөн их тал нутгийн нэг мөртөө Дэлхий дээрх хамаг сайн тал нутаг гэж алдарсан нь манай орны ямар тал нутаг вэ?
0: Хөлөмбөр тал нутаг. Хөлөмбөр тал
1: нутаг. Зөв хариуллаа. За, дундад улсын ноолуурын хот, чишрлэгийн хот гэх мэтээр нэрлэгдсэн нь аль хот вэ?
0: Ордос хот.
1: Ордос хот мөн үү?
0: Мөн.
1: Дээр дунаар ярья.
0: Ордос хот.
1: Аа, зөв хариуллаа. Богийн жолцгын юу гэдэг вэ гэж ээ?
0: Нөрөө.
1: Монгол үндэстний хөгжмийн живсхийн ойх сод нь юу вэ? Энийг аргач чадна байх
2: та. Моринхур.
1: Моринхур. За ингэж байна. Дэлхий дээр хамгийн өндөр зам шугам нь хамгийн урт өндөрлөгийн төмөр зам нь ямар төмөр зам бай гэж.
0: Цинлангийн төмөр зам.
1: Аа, таарсан. За хамаг анхны улаан мөчөр хаа байгуулагдсан бай гэж.
0: Шилингийн сүнэд баруун.
1: Сүнэд баруун хошоо зөв хариулсан. За тоодог, тогруу, хон галуу, нугас. За эдгэр жигүүртний жолцгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ?
3: Дэгдэхэ.
1: Дэгдэхэ. Дөрвөн уларлын адгуус малын таргыг хэрхэн хэлдэг вэ?
3: Өвлийн арсан тарга.
1: Арсан тарга
3: гэмүү. Тарга. Эргээд намрын өөхөн тарга. Тэгвэл жунэ чин
1: хой. Яа ч юу?
3: Жонех
1: нь юу вэ?
3: Жонех нь
1: хаврынх нь юу вэ?
3: Тэгээд яа. Хавр болон жонех нь
1: намрынх нь өөхн тарга.
3: Эргээ
1: өөлийнх нь арсан тарга.
3: Жонех
1: нь малчин ердөө жун болоод намраараа таргалдах штэ тийм ба.
3: Тэгвэл
1: юу гэдэг вэ?
3: Жонэ
1: хайр болчлаа хоёрыг нь ярьцгаа.
3: Ай жоне.
1: За жаахан харамсалтай болчлоо дараа нэг юу лээ. Хоёрын чамд хилээд өгцөн шүү. Одоо чи хавар болоо жонех нь болоод хилч.
6: Жоне. Махан тарав.
1: Аа.
6: Хавар элгэн тарав.
1: За зөв хариуллаа. За дараа нэг нь ингэж байна. Америкийн NBA-гийн тэргүүн манлайгийн аламсын бөгж хөрцөн хамгийн анхны дунддын иргэн мөн ч Азийн анхны тамирчин бол Монгол хүн. Тэр хүн нь хэн бэ? Аль нутгийн хүн бэ?
0: Хангийн нутагтай Сагсан Бөмбөрчиг Баатар.
1: За зөв хариуллаа. Харандаан дээрх HB гэдэг нь ямар утгатай?
2: Харандаан гол гатууч биш, жөөлөн биш.
1: Жигүүртэн шуудын дотор хамаг сэргэл нь ямар шуу вэ? Хамаг бядуу нь ямар шуу вэ гинэ?
3: Хамаг сэргэл нь хэрэг.
1: Хамаг бядуу нь хүнээс айгаа толгоогоо нэг нуугаад тонгоогоод гэвтчихдэг штэ. Юмнес айвал тэгэхээр л арай хамаг бядуу нь олсон байх.

0: да хөрхий.
1: Хамаг битүүн тогруу юу?
0: Тогруу биш ээ.
1: Аа. Яст мэдлээ юу?
0: Хамаг сэргэлэн хэрэг тийм ба.
1: Нөө хамаг сэргэлэн энэ хэрэг.
0: Хамаг бедон нэг тийм нэг амьтан байд шүү. Бүдүүн биш те. Айж оцсоор толгоогоо өлсөн дотор шаруулчаад тонгоогоод гүвтчихдээ.
1: Гүргүүл юу?
0: Гүргүүл ээ.
1: Зүгүүртэн. Зүгүүртэн.
0: Зүгүүртэн дотороо цорын ганд нисэж чаддаггүй зүгүүртэн. Босож зүгүүртэн бүр нисдэггүй юу? Эгээр бүр нисдэг шүү. Энэ бол зүгүүртэн дотороо орно гэвч нисэж чаддаггүй. Цорын ганд нисэж чаддаггүй зүгүүртэн. Юу лээ? За, дараа нэг нь.
2: Тэмэн гургуул.
0: Таарсан. Тэмэн хэргуул юм байна. А. Дараа нэг нь ингэж яана. Монгол гэрийн бүтчээс дөрвийг олж хэлээрэ гэж юм.
1: Хан тогруу.
0: Тогруу.
1: Тон.
0: Хан.
1: Нэрге чагда.
0: Чагда.
1: Чигда. Эй, чинда.
0: Чахдаг.
1: Чахдаг. Эрге ууд.
0: Ууд. За болно. А ун хан тон бүслүүр туураг дээвэр хөлтрөг харин байна. А улаан идэн гэдэг нь юуг хэлж байгаа вэ?
2: Махан жили.
0: За зөв хариуллаа. Дараа нь манай улс бие тамирын хөдөлгөөний талаар ямар тамирын хөдөлгөөний вант улс гэж нэрлэгддэг вэ?
1: Пингпон бөмбөг.
0: Зөв хариуллаа. Олимпик тамирын уралдааны үүссэн газар нь хаа вэ гэж?
3: Эртнэ гэрэг.
0: Гэрэг. Таарсан. А эртнэ гэрэг. За. Чингис хааны 8 цагаан ордон 8 цагаан шүтэн гэж ясаардаг тийм ба. За ямар ямар ордон байдаг вэ? Та дөрвийг хэл, би дөрвийг хэлье. Та тэгээд мэддэг дөрвөө урдаар ярьчих.
4: Эжин Чингисийн цагаан ордон. Улан улан хатны цагаан ордон.
0: Ямар хатан? Эжин Чингисийн цагаан ордон. Дөрвийг нь хэлье. За уучлаарай.
5: Ай, дөрөв ордон ч.
0: Ай, чамайд одоо бас чи дөрвийг нь олоо хэлчих. Би дөрвийг нь хэлчих. Ай.
5: Уучлаар ичдэг ш.
0: За, уучлаарай. За, гуравдах нь.
3: Эзэн Чингисийн цагаан ордон.
0: Аха.
3: Хулан хатан цагаан ордон.
0: Тий, хулан хатан а.
3: Хор саадгийн цагаан
0: хор саадгийн цагаан ордон.
3: Жилоо эжнэр цагаан ордон.
0: За зөв хариуллаа. Дөрвийг нь бол гоё олоод хэлсэн байна. А. Орцын 7 хошууг яраарэ.
6: Одоо хошуу, одхийн өмнөд хошуу, өөшин хошуу, эжэн хороо хошуу, жонгор хошуу, 7-р хошуу, хангийн хошуу.
0: За зөв хариуллаа. Өвөр Монголын өөртөн засах орны хамаг анхны тэргүүлэгч нь хэн бэ?
4: Ли Чан.
3: Улаанхүү.
0: Улаанхүү зөв хариулсан. А. За, морины 2 настайг нь юу гэж хэлдэг вэ? 2 настай морийг
2: дааг.
0: Дааг зөв хариулсан. А. Маш сайн байна. За, одоо төргийн хариулна. Би 1 2 3 хутны чи эхэлнэ. 12 жил юу байдаг вэ?
1: Хулгай нөхөр бар туулай луу мугай мор хоны бичид хаан ухаа гэхэ.
0: За маш зөв байна. За морийг ямар багзаар барилъя?
7: Арга гэж чилмэ.
0: Арга?
7: Ара.
0: Ара. Ара шиг.
7: Чилмэ, чилмэ. Урга, урга.
0: Урга.
7: Урга.
0: Болоод чалам.
7: Чалам.
0: Чалам гэж хэлнэ. За адууны жүсмээс хоёрыг олж яраарэ.
1: Алга, ухла.
0: Жэрт арим байна а. Халуун, цоохор, цавдар гэд арим байна а. Монгол хүн бусдад юм гардуулахтаа аль гараараа гардуулж хүндэтгэлээ илэрхийлдэг вэ гэж?
2: Баруун гар.
0: Баруун гар зөв хариуллаа. Сайн байна шүү, маш сайн байна. Далыг мэднэ үү? Далан, далын ясыг мэднэ үү? Далны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ гэж? Давны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ?
1: Хойд гэсэн.
0: А?
1: Хойно гэсэн.
0: Хойно гэсэн. Одоо алийг хойно гэж хэлэх үү? Ийм байдаг шүү дээ, тийм ба.
1: Тэр.
0: Тэр зургад өрсөн чиний тарханд орж ирж гэнэ үү? Дал орж ирж гэнэ, тийм ба. Давны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ гэж?

0: За уучлаарай. Дараа нэг.
1: Далайн хормой.
0: Далайн хормой биш ээ. Та далайн хормой гэдэг нь одоо мөөстэй залгаж байгаа тэр юм шүү дээ. Тэр нь эрхий гэдэг нь биш гэж.
1: Эрхий.
0: Далайн эрхийн айл нь вэ? За уучлаарай. Дараа нэг.
2: Далайн тогоон талын хин ёо.
0: Талны тогоон талаа. Тэр яг голын хэсэг нь олоод аа. Энэ одоо бичгийн хэлээр хэлснээр ойлгохгүй байж магадгүй. Чи өөрийнхөө ойлгосон ойлгосноороо ярьда. Далны эрхий гэдгэнд яг энэ далны энэ ясан дээрх аль нэг хэсгийг нь хэлдэг үү? За уучлаарай. Одоо энэ дээр тайлбарлахтаа бол ингэж ярьсан байна. Далны тогоон хавирганд гүдийж гарсан хэсэг. Өөрөө одоо ойлгоод ийл бол далны энэ хэсэг дээр нэг гүдийсэн нэг яхан хэсэг байдаг уу? Тэр гүдийсэн хэсэг гэж хэлсэн бол бас зөв хариулах байсан. Монгол шатрын шатрын хөлгүүд юу юу гэж нэрлэдэг вэ? Дөрвийг олж хэлээрэй.
3: Ху ханга ноён мөрө тийм ээ.
0: За. Бас нэг юу. Сэтгэл бүгдийг хэлчихлээ шүү дээ. Нэг ил үлдээсэн байна. Сэрс. Сэрс. А. Ууж гэдэг нь ямар хувцыг хэлж байгаа вэ?
4: Эмэгтэй хүнээ ханчиг урт хормойтой дил.
0: За, таарсан. Дээлний гадуур өмсдөг ханчиг урт хормойтой хувцыг хэлж байна тийм ба? Хар сүлдэг 13 жил нэг догшуулдаг. Ямар жил нь догшуулдаг вэ?
5: Луу жил. Луу жил.
0: Аа, луу жил зөв хариулсан аа. Зөв хариуллаа. Ян болсын дээд нийслэл Шанд хотод Монголын ямар хаан хамаг анх хаан оронд суусан бэ?
6: Ховлай.
0: Ховлай хаан зөв хариулсан аа. За, Ховлай хааны үед Шанд хотоор ирж байсан гадаадын жуулчин хэн бэ? Хэн бэлээ? Ховлай хааны үед Шанд хотоор ирж байсан гадаадын жуулчин хэн бэ?
6: Гадаадын жуулчин.
0: Аа.
6: Мак
0: таарсан. Тэргийн толгойд. Яг таарсан. Яг таарсан. Марк Поло аа. Зөв хариулсан. За, дараа нэг нь. Одоогийн хэрглэж байгаа босоо Монгол бичгийг 13 дугаар зуунд 8 аймгийн хэн гэгч хүн монголчуудад уламжлан заасан бэ?
6: Шоо дамжиг сүр.
0: 13 дугаар зуун гэж байна шүү.
6: Бөрөм бөх.
0: 13 дугаар зуун уу? Бөрөм бөх 13 дугаар зуунд амьдарч ирсэн юм болов
1: уу? Чингис хаан.
0: Биш ээ. 8 аймгийн гэж. 8 аймгийн хэн гэгч хүн бэ?
1: Аа.
0: За, 3 хүн болчихв. Та тунга. Монгол уран зохиолын 3 их оргил болох бүтээл нь юу юу байдаг вүлээ?
7: Монголын үр төвч хөө. Тунгалаг. Тэм. Вообще, Монголын үр төвч хөө.
0: Монголын нут овчон бол мөн. За, энэ зөв хариулт нь хэлээд өгч. А, Монголын нут овчон, гэсэр, жангар. За, дараа нэг нь. Чингис хаан 8 шарг ахтан хулгайд алдах замдаа хэн хүнтэй нөхөрлөж шарг мордон ирэхээр явсан бэ?
1: Бүрц.
0: За, Наху баяны хүү Борч. Сайн байна шүү. Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх далай тангисын талбай нь их үү? Эх хурайн талбай нь их үү?
6: Далай тангис.
0: Хариуллаа. 171. Хон хэдэн шаатай вэ?
1: Хон хэдэн шаатай?
0: Ааха.
1: 2.
0: 2 зөв хариулсан. Бид нар аль бөмбөрчиг дээр амьдарч байх вэ? Түргэн хариул. 1, 2.
6: Дэлхийн бөмбөрчиг.
0: Хариуллаа. Дэлхийн бөмбөрчгийн аль далайн хамаг их вэ?
6: Атлант талай.
0: За, уучлаарай. Дараа нэг.
6: Номхон талай.
0: Ямар аа?
6: Номхон талай.
0: Яг таарсан. Номхон талай аа. Номхон талай. Дэлхий дээр талбайгаар хамаг их улс нь аль улс вэ? Домдод улс биш шүү. Домдод улс чи 3 дугаар дарна.
6: Мэдлээ.
0: Биш ээ. Энийг түрүү 3-д орохгүй. Талбайгаар хамаг их болсон.
6: Америк.
0: Америкас биш ээ. Наа уучлаарай, дараа нэг нь. Талбайгаар хамаг их болсон.
6: Итали.
0: Итали биш ээ.
6: Англи.
0: Англи биш бол. Талбайгаар хамаг их болсон.

0: хамаа их.
1: 1 2 3. За, уучлаарай дараа.
2: Орос.
1: Орос яг зөв хариулсан. Хамгийн их талбайтай нь Орос. 2 дугаард нь Канада, 3 дугаар нь дундад улс. Аа, тийм байд. За, би одоо сонгох сэдв гаргасан шөө. Доорох аль нь дундад улс юм бож вэ гэж байна. A Токио, B Парис, C Гуандун, D Нью-Йорк.
0: C.
1: Зааруулла. Дараа нь. Дэлхийд дээрх хамгийн их элсэн чөл нь аль вэ? Элсэн чөл үү?
2: Яхала шам.
1: Яхала.
2: А Сахара шам.
1: Сахара элсэн чөл а. За, дундад улсын тамирчид Олимпикийн тамирын чуулганд олсон хамгийн анхны алтан медаль нь юу вэ? За, сунгах хариулт гаргаад өгье. Умбалтын алтан медаль гэж байна. Хол гүйлтийн алтан медаль гэж байна. Харвалтын алтан медаль гэж байна.
2: Харвалт.
1: За, зөв хариулсан. А, Шу Хайфун гэдэг хүн алтан медаль олсон байна шүү. Уулын өндрийг юугаар хэмждэг вэ? Уулын өндрийг яаж хэмждэг? Юугаар баримжаа болгож хэмждэг вэ?
0: Хайпа.
1: Таарсан. Далайн төвшингээр.
0: Тал.
1: Далайн төвшин а. Морны дэл сүүлэр тамсан дэсэг ямар дэс гэдэг вэ?
3: Сонголт байна.
1: Энэ сонголт байхгүй шүү.
3: Морны сүүлэр өгсөн.
1: Төрөний энэ сэдэв үл яг асууж ясан шүү. Морны дэл сүүлэр тамсан дэсэг ямар дэс гэдэг үлээ?
3: Ураг дэс биш.
1: Ураг гэдэг юм юу гэж мэднэ үү?
3: Морин барих.
1: Морны дэл сүүлэр тамсан ингээд тамдаг нэг дэс байдаг шүү дээ. Одоо Монгол гэр зардаг, адуу малтан дэс зардаг. Тэр нэг бор хар арамгтай гатуу атгаад авсаар гар мар хатдаг тийм нэг юм байдаг шүү.
3: Үлсэр цанартай нэрийн төг.
1: Аа, уучлаарай дараа нэг.
0: Хялгасан дэс ёо.
1: Таарсан, хялгасан дэс гэдэг юм байна аа. Зөв хариуллаа. Баяр хүргэе аа. За. Хасхарл гэдэг жохоолын жохоогч нь хэн бэ?
0: Лушин.
1: Лушин зөв хариулсан аа. Чингис хааны цагаан сүргийн их тайлга нь Ордос тоолын хэддгээр сард явагддаг вэ? Бэлгээр нь ярсан ч болно. Бэлгийн уларлаар бас ярсан ч болно.
0: Дөрөвдүгээр сар. 6 дугаар сар.
1: Аа, Ордос тоолын 6 сар хэдий?
0: 6 сарын
1: чи дураараа 3-ийг яар таарч магадгүй.
0: 6 сарын 19 юм.
1: Таарх бай.
0: 6 сарын 25
1: таарх бай. Атан дэж жоогита магадгүй.
0: 6 сарын
1: саяны чиний ярсны чи яг голдон байна. Чи энэ 19 болоо 25-ийнхэн голоос нь нэг нэгийг олоод яар да.
0: 19 болоо 25-ийн голоо.
1: Аха.
0: 6 сарын 20-нд
1: 20-нд аш таарсангүй 21. Ухар богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ? Ухар богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ? Хонь ямааны хий бүр шаг гэж хэлдэг тийм ба. Ухар бог тийм том гөрөөсний шаг юу гэж хэлдэг вэ? Одоо ердөө хулан бэр шилийн гол руу бол тийм наадам уралдаан бас арын байдаг шүү дээ ингээд. Аа, дээр удаа өнөө сүмтэд бас уралдаа хийж ирсэн. За, дараа нэг. Юу лээ? За, дараа нэг. Мэдхгүй юу? Аргай буюу баргай. Баргаан уралдаан гэж хийдэг шүү дээ, тийм ба? Саяын манай анх дундын хүүхд төр бас аргай гэсэн нэртэй хүн байсан шүү. Танаас хяагч таригд очив. Ордос жүжигийн хүрээлэн гэмэд нь тийм ба?
0: Инжиюэний.
1: Ахаа. Ордос жүжигийн хүрээлэнгийн зурх төлөвлөгийг юунес санаа авч бүтээсэн бэ? Тэр барилгыг мэдэж гэнэ үү?
0: Бэйжингийн биш ёо.
1: Хяагч таригд бол олон тийм том төлөвлөд байдаг шүү. Барилгууд байдаг шүү, тийм ба? За, энэ дотор бол тэр бүтээлүүд, тэр барилгууд бол их алдартай нэртэй. Хүмүүс тэнэнгээрээ бас их сонирхдаг. За, дараа нэг нь. Жүжигийн хүрээлэнгийн зураг төлөвлөгийг юунес санаа авч бүтээсэн бэ?
0: Монголын нот авчаан.
1: Шинэ, дараа нэг нь. Монголын нот авчаан шилсээр одоо номын сан бол одоо

0: номны байдалтай тийм ба. Дөрвөн, гурван номоо нэг сайхан.
1: Маш мэдэг ш.
0: За. Мэдэх хүн байна уу? Жүжигийн хүрээлэн бол юу? Даруулга. Ордос жүжигийн хүрээлэн бол яг даруулга, ордос толгойн заслаар хийсэн а. За, оюуны дүлхүр гэдэг нь юу вэ? Оюуны дүлхүр чи юу вэ?
1: Ном.
0: Зүгээрүүлээ. Жирс ч үгүй бүрэн болгоё а. Маан тоолоод сүжиг нийлэхгүй, мах чанаад юу нийлэхгүй гэдэг вэ?
2: Мах чанаад хүн нийлэхгүй.
0: Хүн нийлэхгүй.
2: Дөрөө нийл.
0: Дөрөө нийлэхгүй.
2: Аяа чадахгүй юм.
0: За, харамсалтай бол.
3: Шүлэн нийлэхгүй.
0: За, маш зөв хариуллаа. Дараа нэгэд. Үрэлт дээр гал гаргахад хэрэгэлдэг элтний улбаатай багаж хэрэгслийн юу гэж хэлдэг вэ? Үрэлт юм үрлэх юм ба. Үрэлт дээр одоо дамжиж агаад гал гаргадаг энэ бол одоо эртний улбаатай багаж хэрэгсэл гэж байна шүү.
1: Хад улам одоо.
0: Хад улам одоо биш ээ.
3: Зөв үү чи юу?
0: Үгүй. Энэ багаж хэрэгслийн юу гэдэг вэ гэж. Одоо эрэгтэй хүн бол бас энэ хэрэгслийг биендэн авч явдаг.
3: Ходи.
0: Ходи за. Ходис нэ чи хамгийн түрүүнийг нь бодлаа. Эртний гэж шүү. Эртний үед одоо ч гэсэн эрэгтэй хүн заавал биендэ гал авч явах хэрэгтэй гэдэг тийм ба. Одоо ч гэсэн эрэгтэй хүн гэж дээл төрлөг дээрэн байдаг шүү. Би чиний төлөө их чармайлаа. Уучлаарай. За, юу дэ? Чимэд нөө.
1: Миний
0: хэд цахуур.
1: Хэд цахуур.
0: За, хэн гэдэг үү дэ?
1: Аюун танаа.
0: Аюун танаа. Аюунт надаа бүгдээрээ баяр хүргэе аа.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг хариуцсан найруулагч Ариун Тана, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлтв. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

хонгор хонгорхан салхин хүүрний хэн байх чинь хоёр модны дамгууда харин гачраас санагдаа байх шиг хайртай нутгаан санаа юуда сүндэрлэн цэнгэрлэн зэрглээтэд байдаг сүд хайрхан мөнгөн могоч минь

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрх юм чинь.
1: Жам жуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Дараа нь шүжигдэхгүй удалаа уу?
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараа байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсон бол би тарчглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнүү? Хөө, барчээ, барж ош. Би чи өнөөдөр мах чансан үштээ.
2: Хөй, хөй, яачваа?
1: Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрж үгээ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаг айгэж иймэлдэ. Хожим илүүхэн анкарида. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил бид нас маш орхом байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

дундадын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн агуу их өх улсан хамтаар бүтээн байгуулж сайн сайхан амьдралыг хамтаар чогчлоё. Үндэстнүүд ээж огчингүй хамтаар уршиж ахトゥ мэт дотноор явуулчиж сахин бараалж харилцан хавсралчих бол манай улсын үндэстнээ харчаанай гол урсгал болно.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18 цаг.
1: Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч. Ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Манай нам ард түмнээс ирж, ард түмнээ дунд үндэслэн, ард түмэнд үйлчлдэг юм аа. Намын үндэс суурь нь ард түмэнд байж, цусан суц нь ард түмэнд байж, хүчин чадал нь ард түмэнд байдаг. Ард түмэн бол манай намын төр барихын хамгийн их найдвар. Манай бүгд найрамдах улсын бат бэх суур болно. Намаан хүчрэгжүүлэн улсаа мандуулахын үндэс болно. Дундад улсын эв хамтчуудын тулгар жорилт, үүр хариуцлага бол дундад улсын ард түмэнд жуулж яргал олгож, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал болно.

Ордос хотын хам жутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаа нь хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

тус дууны шүлгийг Баа Чармайлт Аяын тайж ринчин жохож, дуучин саран чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн Далан Баяр.

0: Чавтай жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхнууд өнөөрэй. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр мэлхийн гимшилгсэн үлгэр хүүхдийн орон чохол болон шүлөө зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид Аргам танаагийн хинэ ярьсан мэлхийн гимшил гэсэн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Мэлхийн гимшил. Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гой байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрүүл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ. Бор мэлхий, та сайн уу?
4: Та сайн уу, халуу аха?
3: Хөөй, бор мэлхий, чиний нуруун дээр чинь батах гарчсан байналаа.
4: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батах гарахав дээ?
3: Үнэн шүү бор мэлхий, эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
4: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бий дээр батг лав гарахгүй.
3: Бор мэлхий, энэ муу халуу надтай атаархтан жоруул муулж байна гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруунд дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтад бор мэлхийн нуруунд дэх батхыг хармагч айнгур хөрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөн л теднүсийг өл тоомсорлож байлаа.
4: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруу чин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
3: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд бусад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бусдын ятхалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлана. Бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж гэнэ.
4: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
3: Бор мэлхийн

0: Нуурт умбад явхад нь бяцхан шанхан хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа.
1: Бор мэлхий авгаа, чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
0: Бор мэлхий батх гэх үгий сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанхан хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морь мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлэв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гинт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулга алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөн цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнг гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Омархоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
2: Халуу ахаа, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
0: Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү.
1: Бор мэлхийн гэмшин ухаарсныг үзээд олноороо түүнийг уучлжээ.
0: Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гинэ.
3: Гэмнэн өмнэн гэмшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий омархог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гэмшил болсон байна.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа цагтай зал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй манай хорооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран зохиолоос сонирхоолъё.
1: Хүүхдийн уран зохиол хөгжилт биднэ найж

унаг даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урд дохор маань унаг дааг. Хойд дохор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлээ. Унаг даагтай болно шин дэл өмсвөл урд голоон дүүрсэн унаг даагтай хойд талаан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шин дэл өмсөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлгэдэг болов уу?

чичирлэгийн өвлө. Өглөөгийн нар тавралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд урамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд эхшигин аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэй ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурга минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой цаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагц дуугарч ав. Ерөхийн хинагц гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээтэй өндөрлөх боллоо. Дүүнэрийнх нь хүлээн авч сонсонд баярлаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлөсөн нь Гэндэг, Хянагчи, Элма, Жаяху, Ерөнхий Хянагчи, Баожин Хуа. Дүүнэр минь дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжи. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордар агуулгын төвчөө мэддэгдий.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшөглөн үйлдэхүүний хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг бадруулсан.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөөнтэй болсон.
2: Бүгд хотын Дархан Мумингон холбоот хошууны цагаан хад сумын хилийн хамгаалагч сарн туяа хил хязгаарыг 25 жил сагсан.
3: Элс часах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээлэл.
2: Үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аян дайныг эйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээлэл зэрэг болно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсцгоо нь.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшөглөн үйлдэхүүнээ хангалгаа баялагж уулж соёл жуулчлалын хэрэглэгнээ далд хүчнийг бадруулав. Энэ хэдэн өдөр Алша аймгийн Алша Жүн хошуун Дин Юаньин эртнээ хотоор жуулчлагчэд элсэн жураг арсан сэлмэл хатгамал жирэг ботсон бос соёлын өв жирэг сонирхолтой төрөлж билийг бэйдэн ойлгож байлаа. Диншагийн жуулчлагч Тан Шоли Дин Юаньин эртнээ хот маш онтлогтой гэж аль эрт сонссон улсын баярын амралтаар тусгайлан хурч ирсэн юм а гэлээ. Энэхүү амралтын хугацаанд манай орны онтлогтой бах хот нь жуулчлалын халамжил газар болжээ. Ихэнхэн давагийн гүндэг гэгэн гол хотын үжигслэн цайхан ойшугаат орно. Амхан орчин тойрон болон чөнтод үндэснээ жан үйлэн эл гадрын жуулчлагчдын анхаарлыг татжээ. Олгоя жуулчлалын нөхөгжүүлэх бүрэн бус харилцаад компанийн дэд ерөнхий даамал Лив Жинъи 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай жуулчлалын хүлэн авсан хүний тоо 10 төмийг давжээ гэлээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөнтэй болжээ. Хянган аймаг Өвөр Монголын үндэстний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордны өмнөх удам талбайд нийтийн асрамжийн кино гаргах ангийн зохион байгуулж, хотын ардд сүйтгэл хураахгүйгээр улсаа хайрлах үзлийн гол сэдвт кино үзүүлжээ. Баатарчууд, Шанжаан мөрний цусад байлдаан зэрэг урт замын аян дайны сонгодох сэдвт кино нь улаан цэргийн дарга байлдагчдын хүчрийг тулан бэрхийг давж цусад байлдаан хийсэн гайхамшигт он сарын амтлагаар дахин илрүүлжээ. Улсын баяраар Хянган аймгийнхан олон чигээр холбоолон бүх орон бүсийг хамарч ховьсглын киног нийтийн асрамжаар гаргах ба ховьсглын сургаан хүмүүжил соёлоор ардад ашиг хүртээхи уусалт суулжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Түнглэ хотын Номын сан бас кино гаргах тэнхмийн чөлөөтэй нээж хотын ардад улс байгуулахын их үйлс зэрэг нэг бүлэг сонгодох ховьсголт киног үн төлбөргүйгээр үзүүлжээ. Улсын баярын киноны зах дэлгүүрч ховлогоон тагнагчийн ул мөр зэрэг 10 хэдэн кино тохируулж хошин шог, картун, нудраган эрдэм зэрэг олон төрлийн хамарч ард олны адил бус кино үзэх хэрэгцээг хангасан байна. Хөх хот, Улаан хат хот зэрэг газарт гэр бүлээрээ кино үзэх, залуучууд хэдүүлээ нээлж кино үзэх нь гол урсгал болжээ. Зарим киноны ордон бас хошин шог киноны үзүүлэг гаргаж шинийг үүдэх эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаар олонний таашаалт хүрсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио

0: төлөс хорооны мэддэ. Богтхотын дархан момын холбоотхо шүүнэ хэлхэж гарын тал нутаг дэ хилийн хамгаалагч саран туя 20 хэдэн жилийн турш туг мандуулдаг жаншлаа баримтласаар иржээ. 25 жилийн турш гэрээ харуулын газар болгож нутаг дэвсгэрээ хамгаалж эх улсын умартын хилийн шугамыг сахисаар иржээ. Өөр чаймагч дархан момын холбоотхо шүүнэ хилийн тал нутаг дэ саран туя болон нүүдлардын хамааралтын чагтаа нар тугийн шаргын доор хурч ховчс малгайгаа тэгшлэн тугийн олсроо хөдөлгөж энхүү тал нутгийн тугийн мандуулах адлаа бийлүүлв. Улсын тугаас алхны аяар нэмэрж саран туягийн нэг өдрийн хил чагдах ажил эхлэв. Саран туя энэ жил 52 настай малчин. 16 настай тэр жилдээ саран туя сайн дурасан хилийн хамгаалалтын чирэг ангид нэрмэдүүлэн орж хилэн 11 жил сайхан суув. 2001 онд чиргээс халагдах үед тэр өчүүхэнж татгалцсан гуугаар тал нутагда бочиж аавын хаан гараас хил хамгаалах буу хайх тосч хил хэжгарда 25 жил сайхан суучээ. Дээр үед хил хэжгарын сахагта морьунх юм уу тэмээ унжас алхам мороон час шуургныг сүрж жарамдаа явгнаарч чагдан хамгаалдаг. Саран туягийн үед хэдийвар мотор тэрэг солисон боловч дархан момингны тал нутгийн уур амьсгал тогтургу их салх салхлан элсэн шуург дэгдэж өвөлдөө час шуурж уур амьсгал хөйтөн байдаг. Гэхдээ тэр хил чагдхаа ерөөсөө тасалдуулсангу 25 жилийн турш жил думчаар хилийг 310 өдөр чагдан байчааж нийт 20 км шахам аялчаа. Саран туягийн гэрийн үүдэнд 5 удад улаан туг салхны аяар нэмэрн энэ тугийн эш олон удаа тал нутгийн тогшин залханд хугарсан болвж хугарах бүр саран туяар тэр доороо тугаа босгож чоо шин улсын тугаа сольдог. Богтхотын дархан момын холбоотгоо шүүнэ чагаан хад зумын хилийн хамгаалагч саран туяа. Манай энд салх шуурэг их тугийн мод хугараад байдаг гэвч миний хилийн хамгаалагч жорох сэтгэл хэжээд хугарахгүй. Би мотор унчаддгал юм бол өдөр өдөр хилээ сайхан. Хэрвээ би аль нэг өдөр үнэхээр мотор унтийлхгүй хилээ хамгаалд ийлхгүй болбол миний үр хүүхэд харж ирээд үргэлжлэн хилээ хамгаалахыг хүсэн. Учир нь хилийн шугамыг эрэхгүй шиг хүн ирж сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, 1935 оны 5-р сард Төвийн Улаан Цэрэг Жопиндууд Гуминдангийн их цэргийн бүслэлтийн шувтлан Хятад дай И зэрэг эл үндэсний 37 онгоцчин шөнөөр мөрөн гаталхгүй гэсэн дээдсийн сургаалыг эвдэж 7 өдөр 7 шөн 3 том гараа Улаан Цэргийг хавсран Жингшаажа мөрнийг гаталулсан байна. Одоо урт замын аяндааны зураг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн урагшдгийг гэсэн тусгай мэдээллийн үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аяныг гүйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээллээр Юннамужийн Жингшаажа мөрний хөвөндөх үндэстэнүүдийн олон төмний хувьсгалын туслахаас аваад гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үлгэрээс хуваалцсан юм. 1935 онд Төвийн Улаан Цэрэг Жопин олмоор Жингшаажа мөрнийг уран аргаар гаталсан юм а. Эндх хамгийн өндөр нь далайн төвшнөөс 3700 метр, хамгийн доор нь далайн төвшнөөс 990 метр өргөгдөж байдаг. Тухайн жилд эндх хоёр эргэн асах хад байжээ. Одоо их цэ саглаг урамлын хучлаг бүргэж байгаа боловч мөн л маш олон хатуу бэхлэг чулуулгийг олж харж болно. Эдүүгээ 600 бөгөөд 8 метрийн Жопин олмын их хөөргөн Сычуан Юннан хоёр газрыг холбож явганаар 10 минут, машинаар 2 минут л хэрэгснэ. Тухайн жилд Улаан Цэрэг мөрөн гаталхын төлөө 7 өдөр 7 шөн хэрэгэлсэн гэдгэм. Тухайн үед Гуминдан Улаан Цэргийн мөрөн гатлуулахгүйгийн төлөө шэний зэвсэгт ангаар өрх дараалан нэгжин байцаалгаж, онгоц байтугай олдогдсон үүдэн хавтас модон хавцыгч үлдээгээгүй бүхнийг сүйтгэжээ. Улаан Цэргийн төрөүний анги дайсны төршүүл онгоцыг олзалж бас тухайн газрын онгоцчны ажилчдын хавсарлаг дор их баг 6 модон онгоцыг цуглуулжээ. Улаан Цэрэг мөрөн гатлах гэж байхыг сонсоод мөрний хөвөнд суурьшиж байсан эл үндэсний 37 онгоцчин цээж төрөн гарч иржээ. Пэйшинхүйгийн өвөг Жан Чоман бол тухайн жилийн 37 онгоцчны доторх насаар хамгийн бага юм. Тэд өвөг дээдсээс аваад шөндөө мөрөн гаталхгүй гэсэн дүрмийг эвдэж 7 өдөр 7 шөн онгоц сэлж Улаан Цэргийн мөрний цаанд хүргэсэн байна. Ингээд Төвийн Улаан Цэргийн 3 том гараа хүн Жингшаажа мөрнийг урагштай гаталж дайсны бүслэлтээс туйлбартай малтарчээ. Эдүүгээ Пэйшинхүйгийнхэн нийгэм тойргийн дэмжлэг доор хуучин онгоцны ажилчны гэрээ гэсэн ардын буудал эзгэнч хэрэм дээр нь тухайн жилд Улаан Цэргийг тусалсан 37 онгоцчны зургийг өлгөж нэрийн дэрийтгэж бичсэн байна. 2020 онд улсын голдлогтой инженерингийн дэмжихийн төлөө Цөхөрмийн орны айл тосхныг бүхэл тосхноор нүүлгэснээр Цөхөрмийн орны 3

0: мянган гарай олон түмэн хэдэн зуун жил амьдарч байсан гэр орносоо салж явжээ. Одоо нүүсний дараах Зингруйн нийгэм тойргод мөр мөр цагаан хэрэм бор вартай жижиг асар уулан бэлэр жигдэрч цардмал зам төг түмэн айл өрхий холбон нэвтрүүлсэн байна.
1: Одоо Урчамын аяндаа жирог санааг бадруулж, Сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлагсан тусгай мэдээллийн эл засах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 50 жилийн жасалтаар дамжин муу усын элсрэх газрын үүшин хошууны хэсгийн ой шугам бүрх чинормиг 102.6 байснаас одоо 132.9 болгон дээшлүүлжээ. Нутагдаа бутсан оюутан төмөр багн гом алтаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг баян дааж судлан үйлдэж шинлуухан мэрэгдлэр муу усыг ногооруулахад өөрийн гэсэн хов нэмрээ үжүүлсэн байна. Одоохондоо муу ус элсрэх газрын гол оронд байгаа Ордос хотын үүшин хошуу намрын уларлын ойжуулалтыг шалвдан хийж байна. Төмөр багны судлан үйлдсэн гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машин нь нэг л удаад гуу гаргах чиг жайлах шороо дарах адлыг бийлүүлж чадна. Ордос хотын үүшин хошууны мод тарих ажилчин Гүүн Жаргал өнгөрсөн 2 хүн 1 өдөр 10 хэдэн мүл тарьдаг маш чудралтай байсан. Одоо энэ машины хэрэгэлснээс 1 өдөр бараг 70-80 мүл тарьдэлх мөртөө эдгэрэлтийн норм нь бас өндөр гэлээ. 2003 онд төмөр багны их сургуулаа төгсөөд нутагдаа бочиж ой шугам ажил хийжээ. Тухайн үед үүшин хошууны эс засах ажил хэдийгээр үр бүтэмж олсон боловч үлдсэн нь чөм нүүдэл манх болохоор маш хүчтэй байжээ. 2012 онд тэр тухайн газрын анхдагч элси засах механикийн бомчвдлах дугайлан төрүүлэн жохон байгуулжээ. Зөвхөн ой шугам ухааны тусгай мэрэгжил суралцсан төмөр багн өөрөө механикийн жураг дүрс журахыг сурч өдөртөө ажиллаж оройдоо жураг журдаг гэвч үйлдэж гаргасан анхны үлгэр машин нь элсэнд хашигдсан байна. 2015 онд 3 умартын халхавч агийн инженерийн 5 дугаар хугацааны төлөв зүлгийг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ нь төмөр багны судлан нэг чиглэлийн нэм баттахжээ. Тэрээр Өвөр Монголын ой шугам шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнд давтан боловсрохоор байчилж, жуугарын удааны туршилтаар дамжин гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг амжилттай судлан үйлдэв. Ордос хотын үүшин хошууны муу усын элсрэх газрын ой шугам элсний ажилсын шиний бүдэж бийс босгох докторийн адлын өртөөгийн дарга төмөр багна. Жарамдаа жорог мохоод хийхэ жогсхий гэж боддог, гэвч элсэн довдор жогсож дээр үеийнхээ тарж оржуулсан моди хараад жорог ордгиймаа гэлээ. Хатангуулын их тухайн хэсгээр элси засах бэрх асуудлыг шийдвэрлэх адлын бүх талаар айхуулхыг дагалдан төмөр багны бүлгэм давхар 7 од жамтлах чиг татан оруулж жолооч хуу оюунчаар ойжуулахыг бийлүүлж нэг машины адлах хэмжээ нь 30 ажилчинтай тэнчиж бий. 2023 онд 40 настай төмөр багна муу усын элсрэх газрын ой шугам элсний ажилсын шинэ үдэх үйлс босгох докторийн адлын өртөөнө дараагийн тушаалыг хариуччээ. Тэрнээ судлан үйлдсэн элсрэх газарда гуу гаргах машин нь бас улсын 3 умартын халхавч агийн инженерийн хэрэгдэлгэрүүлэх гарчигд сонгогдсон байна. 2025 оны сүүлч болтол машин төхөөрөмжөөр ойжуулсан талбай 32 тонн мөг давжээ. Төмөр багн бас элсэнд бургас улаас зэрэг модон өрөвцөөр эдэнэ мөг байжуулах төрөлжүүдийг төрүүлэн өрнүүлж, болтруу мөг хас дэлдүү, туурын улаан хас дэлдүү зэрэг 4 төрөлжүүдийг туршин тарьж, 20 гарай тараачин өрхий дайтлан орлогын 5,000 гарай төгрөг нэмэгдүүлв. Докторийн адлын өртөө түшиглэн бүлэг минкэн бас элсэн газрын арчи зэрэг 9 их төрлийн 115 жилийн ой шугам элснээ бүтээгдүүнийг содлон үйлдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шилэнгул аймгийн Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхигэрлэр устрагч үйлдэх нэг цогччүүлсэн жишээ үзүүлэх төслийн үйлдвэрлэл эрчимтэй явагдаж байна. Үүнд нүрс химийн аж үйлдвэрийн ажлыг 10 хэдэн жил хийсэн туршлагатай нэг бүлэг ажилчид анх удаа цахилгаан задлах хүн тусаар устрагч үйлдэх ажилчны хуваар үйлдвэрлэлийн шугамын тогтуунаар ажиллахыг баталж байна. Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхи гэрлэр устрагч үйлдэх нэг цогцсон жишээ үзүүлэх төслийн дунд эзэмшлийн тасгад 10 гарай хэсэг хянан эзэмдэх дэлгэцэнд салхи гэрлэр цахилгаан гаргах, цахилгаан задлалын онгоцны ажиллагааны байдал зэрэг гол тоо баримтыг цаг тухайд нь шинтгэж байна. Дугайлангийн дарга Ченьвечи ажилчин нартайгаа хамт дэлгэцэн дээрх тасралтгүй ховорж байгаа тоо баримтыг нүд салгалгүй анхаарч байна. Тэд нэрийг одоо цахилгаан задлагаа унт усаар устрагч үйлдэх ажилчин гэж нэрэдэж байна. Энэхүү ажил төрлийг энэ жилийн 9-р сард хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын яамнаас нэгтэлжээ. Ченьвечи хамт адлагсдтайгаа хамтар энэхүү шинэ ажил төрлийн Өвөр Монгол дахь анхны бүлэг ажилчин болжээ.

0: Атангийн долон нуурын 15 түмэн киловаттын салхи гэрлэр устрагч бэлтгий нэг цогччулсан жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дотоодын анхдагч салхи гэрлэр устрагч бэлтгэх ба нүүрс хэмийн үйлдвэрлэлийг чанга холбогдуулсан шинжил ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Мөн ч улсын энергийн төвчөөний анхдагч бүлэг устрагч энергийн туршилтын төсөл болно. Тэр нь салхин энерги, наран энерги, энерги хадгалах, устрагч бэлтгэх зэрэг нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн ил гогцоог нэвтрүүлж, үйлдвэрлж гаргасан бохирдлгүй устрагчийн хоолоогоор дамжуулан нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд шууд хангаж, уулын нүүрсээр үйлдсэн устрагчийг орлуулан метал алкоголь ба бөөгнөрл перупин үйлдвэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Алтан намрын ил ухраалтын улралд холон байрын тараалангийн атра хавлралтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхийн хамтгсан туршилтын суурнай тутрагийн тараа ил ухраалт олсноор барахгүй тутрагийн тараан тэжээсэн жагсаж их хэмжээгээр жагтэлгүүрд гарсан байна. Холон байрын тараалангийн атар хагалралтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхийн хамтгсан туршилтын суурнай 3600 гарам усан тутрагийн ургач маш сайн байж ажилтад амралтаа сумнай жагс самаа шүүжэ жахт гаргасан байна. Тус малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай дарга Жан Юнчэн хэлэхдээ энэ жил мөнгөчөөс 25 жин орчим жагс шүүж, жагсны гаралт нийт төм 5,000 жинд хүрнэ. Энэ жилийн туршилтаар тутраг тарж жагс тэжээн үржүүлэх үйлсээ маш илэрхэ үр өвтөмж олж, усан тутрагийн уналтыг баталж чанарыг дээшлүүлсэн мөртөө бас жагсны аж үйлсийг шинээр нэмэгдүүлэх гэжээ. Энэ жил жалан айл хот аймаг ухаан эргэлтэд тараалан сөвөгчилж, холон байрын атра хагалралтын жалан айл тараалан малдлын талбайд 50 мөгийн тутраг тарж жагс тэжээх орон, 50 мөгийн тутраг тарж сам горхой тэжээх орон гаргаж, өвчний эсэргүүцэх чанараар чанга, бойжлтоор түргэн жарахын төрлийг тэжээв. Тухайн газрын чанар сайтай хар хөрөс ариун чивэр усны сурвалж түшиглэн усан тодоргаар жагсыг хамгадах, жагс самаар өвс хорхой гаргах, жагсны шимээр бордуур болгох бохирдлогоо тардэжэг жаврыг бүрэлдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй хуучин усан чөөрмий засан шинтгэх өөрчлөлт усан ашиглалтын системийн аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажлыг нарилгжуулан байрлуулжээ. Манай орон малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй батлахын ажилд Уртан засхорноос ерөнхий хариуцлага үүрэглэх аймаг хотоо хошуу шин найдваржуулахыг атгах ажлын тогтцыг хэрэгжүүлж малжиг тариалах орны ус өмдийн хангалгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засах шувтлалтын ажлыг сайжруулах хийж барилгын бүтээн байгуулалт, бэл мөнгөний хэрэглэлт, төслийг нөөцлөх, усны чанарын батлах зэрэг ажлыг сайжруулахын олон түмний ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага, ус хангах төслийн бэл мөнгөний хяналт хамааралт, усны сүйтгэлийн хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, асуудлыг тууштай байцах системийг байгуулж байна. Усан ашиглалтын бэл оруулалтын төлөвлөгийг бүх талаар чангатгаж, бүтээн байгуулалтын бэл мөнгөийг цуглуулан төслийг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж, чухал их усан ашиглалтын барилгын байгуулалтын үнэнхүү ахиулна. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, төгшүүрийн гэм согийг цэгчлэн засах ажлыг гүнжгэрүүлэн, усан ашиглалтын хүрээнтэх хуулаас зөрсөн ажиллагаа цохилт өгч засах тусгай хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг гүнзгий өрнүүлж, усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг бат сахин, хуучин усан чөөрмийг засаж шинтгэх өөрчлөлтийг түргэтгэн ахиулж, төслийн өмнөх хугацааны ажлыг чанарлаг бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр явагдуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба хамжилтсан хөгжгийг үнэнхүү чангатгах нь гэжээ.
1: Товч мэдээ сонсхи. Ард ордо сотын үшин хошууны галууд болгосны божаага чанаа Шомбо гэр бүлийн малдлын талбай нь улсын дэсийн оргоныг нутагвэлчээрийн гэрчлэлийг олсон байна.
0: 5-р хугацааны Гансу, Шинжан, Өвөр Монгол, Хөхнүүр, Дүрэн Мож орон 12 хотын орон тойргийн соёл жуулчлалын холбооны их хурал 10-р сарын 3-ны өдөр эзнээ хошуунд өндөрлөжээ. Хурлын хугацаанд Жүчүн хот Хайшигийн Монгол үндэстэн төвд үндэстний Уртан засгчруу, Жаюган хотод Турпан хот, Баянгол Монгол Уртан засгчруу зэрэг газар орон тойрог атласан содон жуулчлалын шугамыг хамтар байгуулах тухай хамтын танилттай болжээ.
1: 2026 оны 27-р хугацааны Эжнээгийн Алтан намрын тоорын амхын соёл жуулчлалын нар ойрд Алсай аймгийн Эжнээ хошуунд эхлэв. Тус хугацааны тоорын баярыг Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим Алсай аймгийн жахаргаа хамтран голлон эрхэлж 40 гаруй гол жуудлуур ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж бөхсүүлж яана шууд нэвтрүүлгийн тоо 1200 түмэн удааг давсан байна.
0: Улсын баярын амралтын 2-р

0: өдрийн бүх нийгмийн жорчигсод 573 том гараа хүн удаад хүрчээ. Бүх орноороо аянчдыг нийт 87 том 7400 хүн удаа зөөвөрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 104.65-аар нэмэгдчихэ.
1: Ерөнхий бил оруулалт нь 8 дүншүр шахам төгөргийн Өвөр Монголын Жүнхэсгийн бохирдлогоо жагсаалган оюун чаж билсийн хүрээлэнгийн төслийг ойрд Түнглэ хотын хорчин зүүн гарын дундад хошуунай Түмбэ ажилдүрийн хүрээлэнд тойрогд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулав.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч Боожинхуа.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээ.
2: Энэ гаригийн чухал мэдээнд голдуу.
3: Аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ашиглах төрөлж үйл. Өөртөө засахорнаа чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгачийн аж үйлсийн хоосныг нөхөрсөн.
2: Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 39-р удаанаа хурал хуралдсан.
3: Хотын улс төрийн зөвлөлгөөнө 5 дугаар хугацааны 48-р удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Ордос хотын Шуаншин химийн аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ерөнхийдлэн ашиглах төрөлж үед ашиглалтад орж, Өвөр Монголын өөртөө засахорны энерги хадгалах болоод шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээжлийн чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгачийн хүрээ чарааны хоосныг нөхөрсөн байна. Одхийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн торгийн Мөнши аж үйлсийн хүрээлэн дэх Ордос хотын Шуаншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлагат компанид тойрон хамгаалах ажилтад банкын чанартай байчаалт хийж, хянан эжимдэх өрөөний ажилтад оюунчилсан системээр дамжин алсаас хянан тохируулж, ил үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж байлаа. Төрөлж жилийн ерөнхий бил оруулалт нь 15.41 дуншуур төрөлхөрч, 2 хугацаагаар бүтээн байгуулж, 1-р хугацааны төрөлж үеийг 2025 оны 11-р сард ашиглалтад оруулжээ. Компанийн үйлдвэрийн дарга Шихай Юан хэлэхдээ, манай компанийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсын чахлаан жадлалтын шингэнэ толгойлогч аж ахуйлаас нийтэм хэрэглэх боллоо. 2-р хугацааны төрөлж үйлийг 2028 оны 4-р сараас өмнө байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулж, 20 тэмн тонны нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, 6 тэмн тонны нүүрс хүчлийн метил этер эстер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер үйлдвэрлэх болно гэлээ. Нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, нүүрс хүчлийн метил этил этер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер бол литий дянчгийн чахлаан жадлалтын шингэнд дутагдаж болошгүй гол уусгахч байж, литий дянчгийн гол ачаалбар болно. Тус төрөлж үйлд аж үйлдвэрийн хаягдмал хийдэх нүүрс төрөгчийн дан эсэл зэрэг ашигт бүрэлдэхүүний чивэршүүлэх, жадруулах, урвуулахар дамжин нүүрс хүчлийн метил этил эстер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстерийг үүсгэдэг. Инкснэр хаягдмал хийхийн гадагшлуулалтыг багасгах мөртөн бас шинэ энергийн дянчид жангалын чанартай уусгахч хангаж, химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг нарилгаж уулах, дэс дэвшүүлэхийг ахиулах болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрд хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 39-р удааны хурал хуралдсан байна. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 47 хүн байж, тус удааны хуралд 42 хүн оролцож, хууль тогтоосон хүний тоонд нийцсэн байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгчийн сүүжүн шин хурлыг эрхлэж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдалцсан байна. Хотын төд дарга Жоу Чунхи, хотын ардын дунд жиргэн шүүх хорооны хороон дарга Сун Цянбу хуралдалцсан оролцсон байна. Тус удааны хурлын зөвлөх жилийн баталсны дараа хурлаас тушаалд томилох болоод тушаалаас нь буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордон хотын хянан байцаах зөвлөлийн тодорхойлолт, тушаалаас нь буух гоёчлалыг хүлэн авах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч нарын хурлын тогтоолын

0: бичгийн хэлбэрийн тодорхойлтыг сонсож хинэнж өвлсөн байна. Хурлаас ажилтнаа явдлын тушаалд томилох болоод тушаалаас нь буулгах учир явдлыг баталж, Фангзе нөхрийг хотын ардын засгийн ордноо хотын дэд даргаар томилохоор тогтож, Фангзе нөхрийг хотын ардын засгийн ордноо хотын орлогч даргаар томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны тогтоолыг баталсан байна. Ханлипин нөхрийг хотын Хянанбаачих зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр томилохоор тогтож, Ханлипин нөхрийг хотын Хянанбаачих зөвлөлийн орлогч хэрхлэгчээр томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны тогтоолыг баталсан байна. Йентянлян нөхрийг хотын ардын засгийн ордноо хотын дэд даргаар томилохоор баталж, Сүүжүнзя нөхрийг хотын ам авах орчин төрний төвчөний төвчөн даргаар томилохоор баталсан байна. Хурлаас бас тушаалаасан буухыг хүлэн авах учир явдлуудыг баталсан байна. Хурлаас тушаалд томилогсөд томилолтын бичиг гардуулсны хамт үндсэн хуйлд тангарлах ёстол хийсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард хотын улс төрийн зөвлөлгөөн 5 дугаар хугацааны 48 дугаар удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдлаа. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүүцвэй Фан хурлын эрхэлснээ хамта яриа тавьж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцлоо. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны банкны хороогийн 18 дугаар удааны хурлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөж батлан бохирдлгүй оюунчлах уусалчлуулахаар удирдамж болгож, нүүрсэн уурхай, нүүрс химийн аж бэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулах тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт жиж, ажилтнаа явдлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөллөө. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны банкны хороогийн 18 дугаар удааны хурлыг 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хиа багш торигт хуралдуулж, бохирдлгүй оюунчлах уусалчлуулахаар удирдамж болгож, нүүрсэн уурхай, нүүрс химийн аж бэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулъя гэх гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвээр зөвлөгөө хийхээр тогтов. Хурлаас бас адал авахын үйлчлэг хийгээд үндсэн шатны нийгэм төргийн жасалтын гүнжгий уусалчлалыг ахуулах, амьдралд тохиромжтой дулаан хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлэх тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт, эмэгтэйчүүд, залуучууд, багчуудын ажиглагч улс төрийн зөвлөлгөөн бүгд хурал, банкны хорооны хуралд сул оролцох банкны ажлын тогтчийг хянан зөвлөж баталсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Далд хошин Вангийн жуу багсснаа сам хорхот хэжээ хүйлс илүү хураалт толж, өмнө Тамиркийн чагаан жүйр сам хорхоргоос хари өрийн сам хорхой хүртэл хужирлык гажиртай сам хорхот хэжээх зам өдөр ирэхээ өргөтлөө. Далд хошин өмнө Тамиркийн хос сам хорхой тарж төжээх трачдын тусгай хоршоочлын сам хорхон чөөрмийн дэргэд хэрэг мэдгчдийн дарга Вангфи нар жагсан торон бүрхүүлээд чөөрөм дэх сам хорхойгоо хураахаар бүжгэнэлтэн. Үүнээ учир нь бол 8-р сард чөөрөн байгуулж, сам хорхой төжиснээс нааш өднөх нь сам хорхоны жахаалгын хутс нь ерөөсө тасалдсангүй байжээ. Далд хошин өмнө Тамиркийн сам хорхой тарж төжих трачдын тусгай хоршоочлын хэрэг мэдгчдийн дарга Вангфи. Одоо болтол нэгэн тай 2 том гарын зин хулалтжээ. Бидний өнд бол бас 15 төмөнжин сам хорхой гарч дийлэх төлөвтэй гэлээ. Өмнө Тамиркийн чагаан жүрэ сам хорхойг 10 жил төжиж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хучирт газартаа улам илүү ихтгэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөөрөмд бас нэгэн шинэ үлтрийн сам хорхой нэмэгдэжээ. Няднаас эхэлж далд хошууны шин төрөл зүйд анхаарлаа төвлөрүүлж, чохор үйт сам хорхой болоод хөх сам хорхойг оруулсан байна. Тэгэд тасралтгүй туршихаар дамжиж шинэ үлтрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Өмнө Тамиркийн чагаан жүрэ сам хорхойгоос шинэ үлтрийн сам хорхойд хүртэл далд хошууны усан төжигврийг төжийн үржүүлэх үйлс нь яг сайхан дэс давхарханы жогчлолт хийсэн хойролтыг бийрүүлж байна. Энэ нь мөн ч бохирдлгүйгээр төжийн үржүүлэх ойлгогдгоо найдваржуултыг гүйцэд харуулжээ. Далд хошууны усан гаралтын төжийн үржүүлэх талбай нэг том гар юм уу байж, үүнд хос сам хорхой болоод 8-ийнх 3,000 гар юм уу бэ? Шинэ үлтрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлык газрын усан гаралтын төжийн үржүүлэх үйлдвэрийн бүтцийг баялагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынхан нэн олон төжийн үржүүлэх өрхийг дайчлан оролцуулж, энэх хужирлык газрын сам хорхоны жамыг улам илүү өргөдүүлэхэр байна.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах буудлаа. 26 дугаар жүйд төрийн

Хөвчлийн хорооны Сурган хүмүүжилийн засаж хэрэгэний салаа мөчөр болон Можийн шатны Ардын засгийн ордон, үндэстнээ газар орон болон бусууд газар орны дээд жиргийн сургуулийн хос чиглэлээр орон бүсө алслан сурагч хэлсгий дэмжиж, чадвартан хүмүүжүүлэх талын хамжилчааг чангатгах хэрэгтэй.

0: 27 дугаар жил. Эл шатны ардын засгийн ордон нь сургууль, олон түмэнэ эвлэл бүлгийн зохион байгуулалт ба бусад нийгмийн зохион байгуулалтын дундын үндэстнэ хамтын чогчийн бүрэлдэж өгөгдсөн түүх соёлын их баялагийг ашиглан жалуучууд багчуудын орон бүс алсалсан нийгмийн үйлдэлэг судлан сурулчих, тойрон сурулчих ба тойрон үжих байчаах зэрэг сөүлч хооны ажиллагаа өргнүүлж үндэстнэ омог багталт сэтгэлэг болон итгэл жоргийн нэмэгдүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. 28 дугаар жил. Эл шатны ардын засгийн ордон сайн дурчууд ба сайн дурын үйлчлэгэнэ зохион байгуулалтын эл төрлийн сайн дурын үйлчлэгэнэ ажиллагаа дунд үндэстнүүдийн олон түмэнэ сөүлч хамтралчаа ба нөхөрсөх хавсралчааг ахиулахыг зоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. 29 дугаар жил. Улсаас үндэстнүүдийн соёлын харилцан толилж уусалч нэвтрүүлжгийг чангатгаж, үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлон харилцан сонирхох үүхэл өсөг бичгэн харилцан сурулчгийг зоригжуулна. Эл шатны ардын засгийн ордон соёлын ажилтан ба хологдол бүхий нэгжин хинэ дунддын соёлын боловсны хурамдвал бүхий үндэстнүүдийн явуулчаас лч уусалчааг харуулсан утга урлагийн бүтөлийг жохон бүтгэж дэлгэн үжүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Эл шатны ардын засгийн ордон нь номын сан, музей, соёлын ордон, дурсгалын ордон, уран зургийн ордон, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ордон, ажилчнаа соёлын ордон, жалуучууд багчуудын ордон зэрэг олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нэгжин дунддын үндэстнээ түүх болон улс ордны чичгэлэл хөгжил зэрэг талын уулгыг тусгасан дэлгэн үжүүлэг ба соёлч хооны ажиллагаа орнуулахыг дэмжих хэрэгтэй. Эл шатны ардын засгийн ордон дунддын үндэстнэ илүү баялаг соёл биеийн тамир зэрэг эл төрлийн их баялагд төшиглэн үндэстнүүдийн олон түмэнэ үжиж сонирхох дуртай хамтар оролцсон дунддын үндэстнэ уламжлалт баяр дурсгалын өдөр жан үелийн соёл биеийн тамирын уралдаан зэрэг соёлч хооны ажиллагаа эрхлэхийг зоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. 30 дугаар жил. Улсаас үндэстнүүдийн явуулчаас лч уусалчааг ахиулах талаарх жуулчлалын үйлсийн идэвхтэй үйлдэлээ бадруулж, соёл болон жуулчлалын гүнжгийг уусалчин хөгжгийг ахиулж, дунддын соёлыг бадруулахад ашигтай жуулчлалын зам шугам болон соёлын бүтөөлч үйлдэхүүний нэн хөгжүүлнэ. Шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордон үндэстнэ ажлын салаам өчрөн, соёл болон жуулчлал түүхийн дурсгалт жүйл зэрэг салаам өчртэй хамтарна. Дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн онол болон түүхэн материалд төшиглэж, дэлгэн үжүүлэг, тайламж зэрэг уулгыг журамжуулах хэрэгтэй. 31-р жил. Улсаас энтер сүлжээ, том дайта, жохомол оюунлаг зэрэг одоо үеийн мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан соёлч хооны ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжиж, сүл
1: буянтад харуулна. Энэ айлд бие угаа газар байна уу гэж буянт асуувал, зол баяр ааван сүрхий гайхсан чирээтэй харснаа. Байгаа гэсэн гэе одоо хэргэлж байхгүй гэж том жүргүйхэн хариулв. Чи ерэн бие угаадгийн муу та гэж тогос сэжиглэнгүй дугуурсанд угаалгүй дэ яв гэснэн зол баяр ээжээсэн хариулт нэгсэн янзтай гөлив. Чиний энэ хэр буртагтан баригдсан янзаараа хавьд биентэ ус күргэсэн шинж ох талах гэж тогос шуудл даачинлаа. Чи тэгэд яаж бие угаадгийм гэж буянт ухчилбол түмпэнд ус хийж яхад л угаачдаг. Гэрлба тавгын хэлэхэр бол танус багтаан бүрл ингэж бие угаадаг байсан гинэ. Тийм үү гэж зол баяр аавасан асуулаа. Нэрэн тэгдэг байсан шүү. Ман усын багад хөдөөний айлд хаа байсан халуун усны төхөөрөмж байх юм бэ. Хэдэн сар арч бараг биеэн угаалгүй явдаг байсан л та. Одоо нийгэм хөгжиж сайхан болж хөдөөнө малчдаж гисэн гэртэн халуун усанд ордог болсон байна гэж буянт нам бархав. Жаяви, машин дээр очи. Ээж нь чамд шинэ хувцас авчирсан гээд тогос зол баярын гараас нь хөтлөх гэхэд цаатг нь харин гараа нь татаж яваад хөтлөөсөнгүй. Айлд ирчгээд гэрт нь орохгүй гадаа суугаад байх нь хаашаа юм бэ? Гэрийн эзэн мөн хэлнэ гэснээ буянта төрүүлэн гэр өрөө алхлаа. Миний хоёр хүүхэд ямар сайхан хоёулаа хамт хүрээд ирвэ гээд нандмаа хүү охин хоёрын хаан гараас атхан тун их сансан байлтай байн байн хошуугаан цор байлган хоёр хүүхдийн хан толгойг ээлжлэн үнэрлэн. Аа, чим баяр миний хажууд ирээд манай сургуулийн чөлөө тахвы хүлээгээд хэд хонсоо. Хоёулаа юм хүмүүс маань төхөөрч, чин там болгочиход чөлөө тавьсаар л наашаа

0: харахаар бэлдэж байсан юм. Тэгтэл харин буян тавах утас ирээд танад явна, надад замчлаад өгөхгүй юу гэдэг байна. Тэгээд л хоёулаа уухай таатай бэлэн унаатай болчихлоо гэж чим болор зангирхав. Та хоёрыг ингээд хөнгөн машин хөлөглөөд ирчихнэ гэж ээжийнх нь ухаа зүудэнд байсангүй шүү. Аав чин та хоёрыг очиж тосно гэтэл байналаа. Ингээд өөрсдөө хүрээд ирдэг ямар сайн юм бэ. За та хоёр гэрт орж гэчгээд нандмаа цааш иргэн гээчнэн тосч хүрээд та нар гэрт морил гэж залав. Буянт тогос хоёр жаажа хэмээн зэрэг дуугарлаа. Зам зуура ядар зүдрөө гэж нандмаа болгоосонд
1: үгүй сайн замчин ачаар харин ч түн илгэм шулуухан яваад ирчихлээ гэж буянт эний далдан хэлв.
0: Зам мэддгүй хүн манад ирэхэд жаахан бүтлаад байдаг юм. Тэр домда машинтай хүн ирэх юм бол бүр хэцүү шүү. Манай энтхийн зам жигтэйх юм уу? Айгүй түлхүүдөө хонуулж ч мэдэн шүү.
1: Харин тийм янзтай. Аз болж танай хоёр хүүхэд замчилсан даа л амархан хүрээд ирлээ. Гүй юм бол манай хоёрын чараа танайд ирэхийг бодох инч хэрэг алга. Булхаа ихтэй, түн их адарматай зам байна.
0: Тийм шүү. Манай ийшэн тэрэг машин ирдэггүй болохоор зам гэхээр олигтэй юм бараг байхгүй. Тогос машин дээр очиж зол баярт хувцас хундар шихэр жимс өгөх гэсэнд буянт.
1: Сүулт нь өгөхгүй юу? Юунд нь тэгтлэн яарсан юм бэ? Ууртаар айлд ордог ёстой бизтэй. Хэдэн жил хотод суусан биш. Зан татглаанч мартчихсан юм уу та? Гэж дургүйлв.
0: Тогос дуугарсангүй нөхрийн хаан үгээр өгөхөн болж түүнийг даган гэрт орлоо. Золбаяр теднүүсийг дагаж гэрт орсонгүй. Тэр машины ар талын хаалгыг онгойлгоход цүнхтэй бараан дээр гэлгар ууттай усан үзэм, алим, жүрж, банана, чуух, элжгийн чихгээд олон янзын жимс тавиатай байлаа. Золбаяр түүнээс нь авч машины сүүдэрт суун идэж байтал басар сүүлэн ширвэн юм гордсоор гүйж ирв. Тэр басартай идэж байсан илжгэн чихээсэн тастаж өгсөнд цаатх нь үнэрлж үзээд идсэнгүй. Харин хажууд нь сунаж унан хэтлээ. Золбаяр энэ айлд ирснээс нааш иймэрхүү жимсүүдийг олж идэх нь байтхаа бараагийн ч олж үзээгүй хэдэн сарын нүүр үзэж байгаасаа. Тийм болохоор тэр жимснээ хүрээлэнд орсон самд шиг жимс болгоноос нь идэж өлөн ховдог хорхоогоон дарж байлаа. Батгнууд нарт дэлхий дээр тэмээ болж ирээд анх удаагаан ийм нүсэр их дуутай муухай өмхий үнэртэй амтны үзэж байгаа юм. Тэдгээр айж чочхотоо бөөрг толгодын цаагуур чавхтан арилсан батгнууд дуу чимээ тасарж нам чим болсон хойно нэг хоёр орон цувн гарч ирсээр худгийн хажуугийн тоорын сүдэрт батхан шиг шавцхалаа. Үргэсэн олон ботхын дөрвөнд өнчин цэнгэрч теднүүсийг дагаж тавран алга болсон байла. Тэр ер нь гэр амтай, гэрийн үүднээс бараг холддоггүй. Золбаяр хаа байвал түүнийг сүүл шиг дагна. Өнчин цэнгэр машины үнэр танар бүдүүн бие бэлдраас нь өргөн Золбаярт ойртож чадалгүй холоос харуултан зогсохтон.
1: Цэнгэрээ, нааш ир
0: гэж Золбаяр дуудсанд цаатхан урагшаан хэд алхаснаа эмээж байгаа болтай тэнүүхэндэн газар ташаасан гадас шиг таг хөдөлгүй зогсон. Тэгхтэн Золбаяр хажууд нь хүрч бананаа халис өгсөнд тэр үнэрлж үзээд жигсэн янзтай уруулаан цор байлган сэгсэрв.
1: Чи халис гээд голж байна уу? Маа тэгвэл үүний ид
0: гэснээ Золбаяр өнчин цэнгэрийн аманд халсалсан бананаа бариул цаатхан мөнл үнэрлснээ уруулан хүргэж ядан ихэл жигсэн байдалтай байлаа. Тэгхтэн Золбаяр шууд л аманд нь чихэж өгөв. Өнчин цэнгэр амнаасаа турган гаргасангүй харин уруулан байн байн сэгсэрн жигшиж тургсаар идэж арчив. Өнчин цэнгэр инхүү идэж амтсчихад дахиад идэх гэж Золбаярын хойноос сүултэн дагаж эхлэв.
1: Чи идэхгүй жигшиж байсан биш юм уу? Одоо юу гээд намайг дагаад байгаа юм?
0: Гэж Золбаяр өнчин цэнгэртэйгээ ярьж гарт барьсан бананаагаа түүний аманд хийж өгнө. Нандма гээчэндээ цай чинэж идээ боов тавглаад хөл малгайгүй яарна. Чим болор ээжийн хамжин аяга тавг угаан юм хүмүүг нь ойртуулж орон гарангүй. Тэр гарчин машин дээр

0: Эсэ ууттай жимсэн авахд жимс нь харин их багдсан байла. Чин болор гайхаж наас цаашаан харвал Золбаяр байшингийн сүүдэрт суучихсан алим бананаагаар ботгот хижээж байгаа нь харагдлаа. Чин болор:
1: "Хөөе, чи яаж байгаа нь юм бэ? Чи өөрөө итгэж яах вэ? Жимсээр ботгот хижээн гэдэг чинь юу вэ?" гэж хэлмээр санагдсан бол буч
0: арай л амнаасаа гаргаж чадсангүй. Хэлэх гисэн үгэн хэлэн дорон дарлаа. Тэр Золбаярыг харж азнан зогсноо, ууттай жимсэн аваад гэрт орлоо. Золбаяр түүнийг огт анзаарсан янзгүй өнчин цэнхэртэйгээр дөнгөр дөнгөр ярсаар байла. Басар тэр хоёрын хажууд элгэн дэлгэн амгалан гихч сунаж хэвтэн. Нантма тэмэнэ ааруул өрм хайлмаг идэ боов шихэр жимс тавгулж гийчнийхэн өмнө өрнө. Тэр тэмэнэ сүутэй уурга шаргал цай аягалж буйнт тогсод бариад "За идэ боовос" гээд хоёр гараан дэлгэн янглаа.
2: "Жаача"
0: гэж буйнт ямбатайхан дуугарснаа. Айлын гэрийн тавилга тавиц ор хөнжил бүхнийг нүд гүйлгэн харж суухад эхнэр нь:
1: "Энэ бүхс эргэх цайгүй Монгол герт мөн хүү минь яаж л хонож хэвтдэг юм бол тоо. Өвлийн хүйтэнд бол бараг дошин болчихоос ч буцахгүй юм байна. Өнөөсөө яаж багтаж хонтог вэлээ? Арга ядуул машин дотор хонохоос"
0: гэж элдв долоо юм бодож гэрийн дээвэр туурах хөшгнө угалц хээнийх нь ойдл шаглаасыг хүртэл орхилгүй сонжин тав өгтэй ааруулаас авч торчгнуулна идэл суун. "Та хоёр цай уу" гэд Нандма хүүхэн хүү хоёртоо цай аяглах гэхэд "Ээжэ, маа хоёр өөрөө" гэд Чин болор ухусхын босч цай аяглаж Чин баярт өгөөд өөрөө цай хийж авлаа.
1: "Манай Золбаяр яагаад орж ирэхгүй байна? Аав ээжээ их сансан хүүхэд гэрвшээд аав ээжтэй ойртож чаддаггүй цайлаад байдаг шүү. Түүнтэй адил Золбаяр аав ээжээ санчгаад арай биш үрхэд байгаа юм биш үсттэй"
0: гэснээ Нандма гарч явлаа. Золбаяр байшнаа сүүдэрт өнчин цэнхэр басартгаан юу нэгийг гүнгэр ганкар ярьсуутал
1: "Золбаяраа, ирж цай уу" гэж Нандма дуудав.
2: "Би цаагүй"
0: гэж эрисхэн хариулснаа Золбаяр бос чи худаг уруу явхтан нөгөө хоёр нь ч мөн араас нь таглаа. Нандма хойноос нь худаг дээр хүрээд
1: "Аав ээж чин чамайг үзэхээр тэр холоос тусгай ирж байхад чи яриж хөөрхөр очгүй юу" гэсэнд
2: "Юу яринда? Надад яриад баймар юм алах"
0: гэд Золбаяр ус татаж онгоц дүүргэлээ.
1: "Манай хоёр хүүхэдтэй очиж танилц. Айдлахын цалуу улс байна. Үг яриа тааралгүй дээ"
0: гэж Нандма аргадсанд Золбаяр дуугай худгийнхаа амсрыг дарчхаад Нандмаг дагаж гэр өөд явлаа.
2: "Аух, яагаад ирдэггүй юм бэ? Миний би нэг л баригдсан болоод байна. Аух, байвал харин надад түшигтэй юмсан"
0: гэж Золбаяр намуухан дуугарвал
1: "Аух, нуудахгүй ирэх байлгүй дээ. Чи хэдэн сарам мань хоёроос өөр хүн амтантай тэдэл үчирсэнгүй болохоор танихгүй хүн гэсэн хүүхэд шиг биш өрхөж байгаа юм уу та? Чи аав ээжээ ямар танихгүй биш дээ. Манай хоёр хүүхэдтэй нүүр хагарч танилцах юм бол цаад хоёр чинь чамтай сайхан найзлна гэж мэд. Охин минь чамаас хоёр дүү, Чин баяр чамаас дөрөв дүү юм байна. Чи чинь тэр хоёртоо ах болох нь.
2: Тийм үү? Тэгвэл тэр хоёр чинь бүр баг юм байна штэ"
0: гээд Золбаяр өөрийн насандаа хавтарсан янз гаргав. Нандма Золбаярыг дагуулж гэрт ороход буйнт тогос хоёр халуутсан байдалтай хувцас хундраан тайлж тухлуухан сууцхан. Нандма орж ирэнгүүтэ
1: "Чин болроо, чи энэ улстай цай зас уу?"
0: гэсэнд "Засаа" гээд Чин болор мушилзан энэв.
1: "Аль та нар цай?"
0: гэстэн Нандма данхтай цагаан авчи аягыг нь тосох гэхэд
3: "Манай хоёр танайгүй хооронд тавгийгт нь хоосолж данхийгт нь сулдахчихад сууж байна"
0: гэд буйнт ёлын толгой шиг оройноосон халцарсан халзан толгойнхон хөлсийг арчин нүг нүг хөхөрлөө. "Хичнээн жил уухаагүй цай идээгүй цагаан идээ олж үтсэн биш. Чохом ястай олдсон дээр нь олиг олтлон идэнэ гэчэн л болох шиг боллоо. Тэмээнэ цагаан идээ гэж чухам ёстой юутай ч зүйлхэн аргагүй гоё идэ да" гэснэн тогос боксноосон дурдан дэвүр гаргаж сэвэн. зол баяр

0: орж ирээд үүднээ тэнүүхэнд суух гэхтэн нандма. Цол баяра, өөтөн суу. Чин баяр чи ахтан зай тавьж өг гэсэнд Чин баяр бошуухан доошилж орны хөлийн тушаа суулаа. Зол баяр ихэл хаптарч биеийн баригдсан шинжтэй орон дээр очиж сантайлуу. Мэ, цаав гэд нандма зол баярын өмчилдэг гангар шаазанд нь цай айхалж өглөө. Зол баяр золгоогүй үдсэн аав ээжээсэн гэрвшиж байгаа юм уу? Эсвэл танддаггүй үе хөргийн залуучуудаас хүнэрхээ ч юм уу бүүмэд? Бүргдээс бултаж бутан дор хэрсэн туул ашиг биеэн таг хураан. Тэр аяхтай цайгаан хүүхэдсийг хоёр гараараа барьж, наас цаашаа огт харалгүй зөвхөн цайгаан сорчгоно улам очиж суув. Зол баяра, ботго хариулаад өлссөн байлгүй. Шинэ хайлмаг ид. Гэт нантма тос даасан аяхтай хайлмаг авчи зол баярт өгөө. Зол баяр хайлмгаан халбахтан том том өмхөн амттай гэгчин идэхэд жавжиг нь даган тос гоожж байла. Тогос зол баярыг хараад энэ ерэсэн тос өөх амнтан хүргэдэггүй ер байдаг байла. Одоо ч харин бүр тос даасан хайлмгийн хүртэл өмхөмхөр иддэг болч. Хүн ховрохтаа хүрвэл бас ч амархал юм байна гэж бодсон. Батгнууд чинь усанд бүрэн ирсэн үү гэж нандма асуул. Цахан бүртэй хитэн ботго төрөөхөн алга байсан. Сая очиод үзэхэд ирч гсэн байлээ гэдэ зол баяр тостой шаазангаан долоо. Чи үлдэг эмээ уугаагүй шүү. Эмээ шингэчгээд хоормгоо уу. Шилийн цамонд чинь хийгээд тавьчихсан. Ис ч гсэн байж мэдэнэ. Цасан шигэр хийж байгаад уучих гэж нандма захин. Эмэн тэгээд одоо уух юм уу гэж зол баяр нандма уруу харуул. Оо гэлээ. Зол баяр хоймрын авдар дээрээс бичхэн шилэн ноохтай эм авч эмийн тунгаар хутгаж амандан хийгээд усаар даруулв. Айргийн хойноос цай уул чавгун зэрлээгээд дутаадаг юм гэнэлээ. Эмийн хойноос айрг уул эм чухам юу хэлээд дутаах болдоо. Эмээ жаахан шингэж байгаад хоромгоо уу гэж нандма энэсээр ярьвул.
1: Жаада тэгвэл миний гэдсэн доторс чухам хэнэн хэнэн хөөгөөд уралдаж байгааг бүү мэдээ. Гор гор дуугараад болхонч байсаа
0: гэж буинт шок гаргав. Хичнээн жил ийм юм үзээгүй ходоод гэдэс маань ямар танидгүй юм ороод ирүү гэсэн чараатай. Ян зүрийн дуу шүү гарчил байна шүү. Гээд тогос чихтхнаа утаа унтал тас тас хөхөрлөө. Ингэнэ цагаан идэ чочмог идвэл нэр ингэдэсгүй л гэж мэдэн шүү. Тэмээнэ айрг цагаан ерэн хор шар хөөдөх хойн гэж нандма өглөө.
1: Харин тийм байх гэдэс хорчмогнож мушгаад нэг билвэштэ. Ман усын ходоод гэдэс гэдэг чинь тэр чигээрэл химийн бордууртай ногоонай савл гэж мэд. Одоо тэгвэл баг өнөө бузар хог новшийг нь цэвэрлэн тууж байгаа юм байлгүй дээ гэж буянт хэлсэнд бүгдээрээ хөхөрлөцгөө.
0: Зал баяр ирсэн тарийтан бас хэдэн өдөр бөөргийн цаагуур гүйсэн шүү гэд нандма зол баярыг харуул цаатг нь муухан мушилдсан энийхүйч болно.
1: Манай өндөр ах хэзээ ирэх вүлээ гэж буянт хүлээц өгсөн янзтай сурлаа.
0: Тэмээ хотлоход л ирэх байх та гэснээ нандма тэмээнэ ноос сувн дээс томн. Буянта тогсыг явуурн юман аваад иргэж шивнлээ. Тогос гарах гэснээ нохохоос айж төгтөрн зогсвол. Аль хүү минь нохохор гэж нандма Чин баярт хандан хэлтэл
1: би гарь
0: гэдэ зол баяр ухасхан бослоо. Зол баяр гэргийн хаяанд хэвтэж байсан басрын толгойг илэн эрхлүүлж хөзөвчээс нь барьж суув. Чи наад нохоогоо сайн барьж яа гэдэ тогос нохоогоос ихэл айж байгаа байдалтай хавчхнан гарлаа.
1: Ээж та тэгтлээ айсны хэрэггүй басарч нь ёстой ухаантай сайн нохоо шүү
0: гэснэн зол баяр басраан эрхлүүлэн гэдэс омруугийн маачхад цаатхан элгэн өөд харуулан тан хайж хэвтэн. Та хоёр ч маш татансаг болсон янзтай гээд тогос машин дээр хүрч зол баярыг дуугай даллав.
1: Ээжин чиний хамгийн дуртай хам бүрийг чинь авчирсан шүү гээд тогос гэлгар уутан дотроос цаасан хайрцагтай ногоо хям өндөг хавч уулсан

0: бампур зуу цаан бов гаргаж өглөө.
1: Ваа!
0: Гэж зол баяр дүү алдаснаа. Ууттай бовон тосон аваад цааш эргэн явх гэтэл.
2: Чи энтэй зогсож байгаад итчих. Ээжин чамд зориулж хоёрхны авчирсан юм. Гэж тогос аминчхан шимнэв.
0: Зол баяр ээжийнхаа хэлхийг огт ойшоосонгүй. Чихгүй толгой шиг цааш хандан явж гэрийн үдээр шагаан.
1: Аня, мэ!
0: Гэж цаасан хайрцагтай бовынхаа нэгийг нандмаад өглөө.
2: Хөөй! Энэ чинь юу юм бэ?
0: Гэж нандма алантарн гайхав.
2: Хотын бовоо, та идэж үз.
0: Гэснэн зол баяр өөрийн идэж байсан бовносон басарт өгсөнд цаатг нь шинчлэн үнэрлээд идсэнгүй хажууд нь ирж хэвтв.
1: Хамбрын хүртэл тоож иддэггүй. Яасан сүрхэ сэхлүү нохо юм бай чи?
0: Гэж зол баяр басартайгаа ярина.
2: Чи надад өгөөд яах юм бэ? Өөрөө идэлдэ.
0: Гэж нандма гэр дотроос хэлвэл
1: би идэж байна. Түүнийг танд өгсөн юм. Та идээрэй.
0: Гэж зол баяр амандах бовон зайчлан байж хариуллаа. Зол баяр ээжийнхаа хэлхийг басар хутсан тэдий ч бодсонгүй цааш хандан явж хайрцагтай бовон хүнд өгч байгаагийн хараад тогос хүүдэн гомдож уучаарлав. Тэгсэн авууч нөгөө талдаа хөлн газар хүрхгүй шаху баярлав.
2: Миний хүү хүн болч өрөөл бусдыг бодох болсон байна шүү. Дотрон гэрэлгэгээтэй хүн л сая бусдын төлөө өөрийгөө анзаалж хүний хайрлж чаддаг гэдэг нь үнэн юм байна. Хараа мэн бөөцөлсөн хүний дотор өөрөөс нь өөр юм багтах зай ирээсэл байдаггүй юм санаж. Надаараа хэлсэн ч тэр. Хоёр бовон хүүдэл идэвхийг боцсноос биш. Өөр хүнд амсуулъя гэсэн ухаан ирээс орсонгүй гян. Ингээд бодхолоор би ерэн ямар муухай харай маань бодсон хөвөн царам тийм бай. Хүн чиний хүүхдийг чинь өөрийнхөө хүүхэд шиг асарч харгалзна. Түүнээс чухам юу ганч харамж хамбаалахгүй байгаа бүхнээ өгч байхад би харин ногоо хавчулсан ганц муу бовон хүртэл харамж байна гэдэг. Үнэхээр ичмээр юм. Би өөрөө ийм балиар бодол сэтгэлтэй байж хүүхдээ яаж ч зөвхөмжүүлж суртал сургаалтай хүн болгож чадах байт. Хүү минь энд ирээд хэдхэн сар дотор шал өөр хүн болж хөөрсөн байна шүү. Түүний дотоод сэтгэлд нь гэрэлгээгээ тосно нь илэрх. Үзэл санаа оюун ухааныг нь хүлээсэлж байсан тэрх харангүй хүчнийг нь гэрэл өлтөн хөөж. Тэгснээс л болоод түүний өнөө танхай хэрцгий хуунцэр янз бүрийн ойлгүй ааш араншин нь өөрчлөгдөж зөв үзэл бодол ёс сурт хунтай болж байгаа юм байна гэсэн шүү юм бодож зогсохдоо тогос өвөрөөсөн ичиж нүүр нь улайх шиг боллоо. Тэр зол баярын басартагаан ярьж байгааг хараад эсэл нүрмэс унгаачихсангүй хурдхан цүнхэн авч гэрт оров. Тогос цүнхнээсээ бэлгсэлтэн гаргаж хэвийн цай дээр дээлийн торог шихэртэй мөнгөн аяга хоёр лонх арх алд цэнгэр хадагтай нөхөртөн өгөхөд буянт.
1: "За гэрийн эзэн гэдгэр хар байхгүй ч гэсэн эзэгтэй танд гар бэлгэн гартуулъя" гэд нандмад барив.
2: "Оо та нар бэлэг мэлэг гэд яах гэсэн юм бэ?"
0: гэж нандма ихэл эвгүйрхсэн байдалтай ханцойгоон буулган хувцсан засснаа хоёр гараараа тосон аваад цааш эргэн орон дээр тавив.
2: Хүүг минь өөрийнхөө үр хөхөд шиг асарч харгалзан энх тунх болгож өгсөн ачтан таны гар цайлгаж өчүүхэн жаахан бэлгэн барья гэдэ тогос дээлийн торог шихэртэй мөнгөн аяг мөнгөн бугуувч дээр хатаг тавьж барьлаа. "Гүй сайн нэгэнтэй авсан биш юм уу? Ямар олон бэлэг юм бэ?" гэж нандма ухааныг нь олж ядан охин уруугаан харуул тогос. "Сайн бэлгийг бол өндөр ахад барьж байгаа юм аа. Энэ бол таны бэлэг" гэсэнд
3: "Аа, тийм юм уу? Би чи мэдгүй л будалж байна шүү. За, гэлайла"
0: гэд нандма бэлгийг тосч авв.
1: "Манай хоёр өндөр ах та хоёрын ач тусыг чухам юугаар хариулдаг блэ? Манай залуу шал ондоо болж баг ерэн хоёр өөр хүн болсон байна шүү"
0: гэж буянт ихэл баярлаж догдолсон шинжтэй ярина.
2: "Харин тийм байна. Манай хоёрын хажууд байхад ямар янзын хүн байлаа. Ёстой адсах шиг зан авиртай амтан байсан шүү.
0: Ямар сайдахтан гэртэн хорж байх вэ" гэж тогос амбулаалдан хэлв.

Хэдхэн сарын дотор хүн бас ингэж өвдсөн юм шиг ховөрдөг байх нэ. Яасан гайхалтай юм бэ? Зол баярыг ийм болчихсан байна гэж ман хоёрын ухаа зүгдэнд байсангүй. Эцэг ихгүй өнчин өрөөсөн амтынч биштэй. Чухам яаж байгаа юм бол эргэж үзээгээд л бор зүрхэн гартан атгаад ирсэн шүү бид хоёр чинь. Гээд буйнт дуу алдав. Өнтөр ах та хоёр та чухам яаж талархдаг вэ? Гэж тогос байн дахин үглэж нантмаад бараг мөргмөр болно. Надад юу гээх нь талархаад байх юм бэ? Манай өвгөн л хаа явсан газраа хатах шиг биенээсээ таг салгалгүй хитэн сар чирснээ хүчинтэл ийм хэмжээнд хүрсэн юм да. Ирснэн бодвол одоо ч хүн болчих чи. Анх ирсэн дарыда мань хоёрын үйлэгч бас баггүй барсан шүү дээ. Би бүр аргаан барахтаа хүргэж өг гэж өвгөнд ярьдаг байла. Өвгөн мань харин энэ залуу миний хүүтэй ямар илгаа байх юм бэ? Би үүний заавал эрүүл болгоно гэдэл тас уурчихсан. Тэгээд л өөрөө хор тайлдаг эм найруулж ингэнэ цахаан идээ идүүлж уулгадаг болсон. Чухам ёстой хэргэлд болох зүсэн зүйлийн арга сан байгаа бүгдийг ашиглаж нойр хоолгүй мэдгэснэ дүндэл ийм болсон юм да. Хүн зоригсүстэй тэсүр тэвчээртэй байсан цагт илэлтэд хүрдэг юм байна гэдгийг зал баярын эдгэрэлтэсэл олж харлаа гэж нандма илэн талангүй тоочив.

хөндөт сансгчтой. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу ихэн хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араас жугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр өсрөнжилгож байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт

0: За ингээд ихэнх хүндэд сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтр бүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5-нэ 15 цагаар бол шүүн нэвтр үлээ. Тус өдрийн хана 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтр үлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтр үлгэрэн хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд тусгай хуульчаараа тайлбарлаж хэлэх юм уу? Жисээ хэрэгэр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тавх маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592411 8592412 утсаар холбогдож болно. Тэгвэл тус хоёр утсан бол нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар манай хуульчийн маань шууд холбогдох хутас 08347146088 утсаар холбогдож болно.
1: За ингээд үргэлжлэн өөр Монголын нэгэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлний хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу? Та нартай энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ уучран жолгоё.
1: За тандаанцсан энэ сайхан өдрийн мэндийн өргөн төвшүүлээд уучран жолгож байна.
2: За баярлалаа.
1: За тэгвэл дээр хэлжийн нэвтрүүлгээрэн бид бол 2026 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн өөр Монголын өр дэнц хорно. Нутаг үлчирийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийн одоо өмнө 3 бүлэг нэгэнтэй танилцуулж дуулсан байсан. Тэгвэл одоо энэ хэлжээрийн бид үргэлжлэн 4-р бүлэг нутаг үлчирийн бүтээн байгуулалтын дүрмийн талаар танилцъя.
2: За чөлөө 4-р бүлэгтэн бол нийт 6 журус байж байгаа. За чөлөө 19-р жилдэн бол хушуу шанаас сатнаа шатнаас дээш ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт гэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж нутаг бэлчээрийг хамгаалж сөргөх эрчмийн чангалан нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийн урт хугацааны үр бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтоц байгуулан нутаг бэлчээрийн ам ахуйн системийн яс чанарын үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна. Тэгвэл хамт нэгж ба хов хүнээ нутаг бэлчээрт бэл оруулалт оруулан бүтээн байгуулахад бэл оруулахыг жоргжуулж хин бэл оруулсан бол хин ашиг хүртэх зарчим юусаар бол нутаг бэлчээрт бэл оруулж бүтээн байгуулагчдын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалнаж тогтсон байдаг аа. За жишгэл Юрдан бол одоо бас олон өгдөл гарч ирсэн. За жишгэл 3-р дан даачлалтын үйлс нь 4-р дан даачлалтын сүлийн хугацааны нэг хөө бэлтгэл ажлууд бол 3-р дан даачлалтаан бол одоо гэр суур болох юм байна. За жишгэл одоо гэр байшин барилга нь банкэд тогтсон байх тул дараа удааны байгуулалт одоо ингэж гэрээ байгуулсныхаа дараа төхөлгөж болохгүй юм ба ямар иймэрхүү дүрм тогтоол гарах боломжтой гэж бас их санаасж байсан хүмүүс байдаг. Жишгэл энэ дэр юм бол хэлж байна. За хов хүн өөрийнхөө ингэ даачилж осон ингэ нутаг бэлчээр дан бол бүтээн байгуулалт дэмжин гэж тогтоосон юм байна шүү да. Чихээр юм бол одоо санаа амар ингэж одоо бүтээн байгуулж болох юм байна. Жаачгүй таран газар нэмэгд тарж болох юм гэсэн өвөл шууд гарч ирнэ. Тэгэхээр одоо энэ талаар бол одоо бас бид нэ 26 оны энэ одоо таран газрын улаан шугамын батлан хамгаалалтын талаар бас дүрм гарсан байдаг. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол таран газрын энэ юу нь бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалттай бол өсөрг төсөрг явж байгаа шүү да. Тэгэхээр бол тэр нь бол атар хахарлуулах энэ бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалт дэмжихгүй байдалд орж байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол бүтээн байгуулалтанд оржгүй юм байна. Тэгээ нэг бол анхаарч үжигч юмстай юм байна. За залгаад бол 4-р жил дан. Тэгвэл хамт нэгж ба хов хүнээ нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгөөг юусаар бол таримт бэлчээрийн бүтээн байгуулалт байгаллагын нутаг бэлчээрийн сайжралт бол одоо тэжээл өвс бордооны сүрэн газрын бүтээн байгуулалт хийж зөргжүүлэн дэмжиж нутаг бэлчээрийн үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулан дэвшүүлэх зөргжүүлэх хэрэгтэйж тогтоосон байдаг. Тэгвэл энэ уулгаас нь үжигд хөрвөл чачгүй бид нэнгэл нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын талаас бол одоо ингэж гардаж хийж байгаа юм байна. Юрдан бол нутаг бэлчээрийн одоо ингэж ойжулалт хийж болно. Өвс мод ингэж тарьж болох юм байна. Тэгвэл одоо энэ дэрэн бол энэ өвс бордооны сүрэн газрын бүтээн байгуулалтыг бол зөргжүүлэн дэмжнэж тогтоосон байж хүлээ одоо бол өвсөн газрыг бол нэг хэд бол асуудалгүй болох юм байна шүү да. Тэгвэл энийгийн бас тухайн газрын одоо дүрм тогтоол тухайн газрын энэ бичиг материалын дагууд бол

0: энэ ажлаа бол хийж болох юм байна. Миний энэ 20 дугаар жилийн уулгасан үг юм бол өвсөн газар юу бол нээж болж өнтөр мөртөн бол өвс тарих юм бол ихэд дэмжих юм байна шүү да.
1: Тэгээ энэ өвс тарьж болно гэхээр бол эрдэн шишийн өвс ус байдаг ш та. Яг өвс авдаг.
0: Тийм.
1: Эрдэн шиш. Тэр бас өвсний төрөлдөө оруулах юм уу эрдэн шишээр оруулах юм.
0: Юрдан бол өвсөн эрдэн шиш, өвсөн эрдэн шиш болсоор юрдан бол өвснөө төрөлдөө нь явдаг. Чүгэл бай бид нэ хэлдэг мууш бас байдаг. Чүгэл олон жилийн торлог мууш. Чүгэл одоо бас ингэж ойжлуултын харгана энтербур байдаг. Энийг бол тарьж болох юм байна шүү да. Тэр мөртөө бол ойжлуулт юм бол их хэмжээгээр хийж болох юм байна.
1: Яг манай тэнд бол ойр орчинд ус тэмэрхүү ажиллагаанууд болсон гэж харагдаж ирсэн. Одоо зарим хүмүүсүүд ингээд бэлчээрэн хүнд ингээд төрөөсөлж өгөөд тэр хүн нь нэрээд одоо бэлчээр дээр нь өвс тарнаа гэж ингээд газар нээсэн. Тэгсэн чи энэ нь одоо хуул усаар газар нээсэн гэдэг одоо яг энэ грэйжний бас ингээд хуулаар аваатсан иймэрхүү үйл ажиллагаанууд харагдаж ирсэн.
0: Тийм.
1: Тэгвэл энэ талаар бол одоо яг тодорхой дүрм тогтоол гарсан юм байна. Хэрвээ одоо яг нээсэн газар дээр нь өвсний одоо төрлийн зүйлсийг тарьвал энэ нь бол хуулийн дагуу байгаа юм байна.
0: За тийм байдаг эцэр мөртөө энэ ажлыг бол одоо өвс бордооны суурин газрын бүтээн байгуулалт юм бол ингэж хийх юм бол зоригжуулж тэр мөртөө бол тийм дэмжин. Тэр мөртөө бол энэ одоо суурин газар байгуулан гэхээр юм бол бас ингэдэг говьчлыг хийх чухалтай байдаг. Чөлөө одоо л ингэж та нар хэрвээ үнэн ингэж өвс бордоор тарих чухалтай байхад хүрвэл иймэрхүү одоо суурин газар байгуулах нэрээр одоо ингэж говьчлыг хийж байгаад энийг юм бол зөвшөөрүүлээд тариул бас илүү батлах та юм уу гэж үзэж байна.
1: За энэ бол бас нэг сайхан чимээ байгаа юм байна.
0: Тийм байна. За 21-р жилдэн бол хошуу шанаа шатнаас дээшгэ ардын засгийн ордонд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгийн юусаар бол өвсөн өр үржүүлэн боожуулах суурин газрын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж шилдэг өвснөө төрөлжүүлэх бол сонгон боожуулж оруулах дархаахыг зоригжуулж өвсөн үр нөөчлөх чуула хангаах чадвар болоод хэр хэмжээг үл дэйшлөх хэрэгтэй гэж тоцоосон байдаг. Чуул хушуу шанаа шатнаас дээшгэ ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн засаг хааны голон хамаарх салаам өчрөөсөн бол өвсөн үр үйлдвэрлэх болуусрах чуула хэжиг байцаах шалган байцаахын хяналт хамааралтыг бол хул усаар чангатгаж өвсөн үрийн яс чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тоцоосон байдаг. Чуул 21-р жилдээ бол их тодорхой чуула өвсөн үрийн боожуулах иймэрхүү үйл ажиллагааг бол их сайхан бүтөмжтэй төлөвлөж үн хийх мөртөө бол энийхэн чанар чанасны талаар бол их одоо чанга батлах юм байна.
1: Шилдэг өвснөө төрүүлжүүлэх гэж тусгайлан одоо онцолж дурдж байна тийм ба?
0: Тийм. Чүлээ шилдэг өвснөө төрүүлжүүлэх гэх хэлэхээр бас олон жилийн өвснөө төрүүл байдаг байх. Чүлээ одоо шилдэг өвс гэх хэлэхээр бодо шимтгэлээр өндөр, уналтаар өндөр. Чүлээ одоо бидний орчин тойрон бидний нэ нутаг бэлчээрийн орчин ахуй уур амьсгалд жогцсон юм хүү өвсөн төрлийг бол хэлж байгаа ч үгүй яг ямар хин шилдэг өвснөө төрүүлжил болох юм одоо бас арийнхан бас хэлдэггүй юм байна.
1: Тэгвэл одоо энэ шилдэг өвсөн төрөлөг бол одоо өвсөн нэмийн төрүүлжилэн одоо шилдэг өвсөн төрөлдөө
0: ордог тийм. Юрдэн болоо бид нэ бэлчээр дээр ингэж нутаг бэлчээр дээр ингэ ургаж байгаа өвсүүд баг манай настай хүмүүсийн хэлэхээр бол 60-аас 80 хэн бол бүр бүгд бүр ингэж эмд ордог өвсөө гэж хэлдэг юм. Чихэрэн бол одоо байгалийнгаар мөнхэй бай ургаж байсан өвсөн төрөл басан гэж эм болдог байхаар нь одоо ингэж бас тарж боожуулсан нь бас мөн анхлах нь эмд жилд ордог. Чихэрэн эдгээр бас миний бодохоор бол шилдэг өвснөө төрөлд орох байхаа гэж бодож байна.
1: Ер нь одоо миний ойлголтоор бол миний ойр орчинд бол ер нь манай бэлчээрд бол ингэ шихэр өвс гэдэг төрлөө ургаж байсан.
0: Тийм.
1: Тэгээд одоо бол сүлийн өвстэй бол одоо гэж мал харуулсан юм уу? Учиргүй их малтснаас болоод одоо энэ шихэр өвсний өргөч нь бас их муудсан.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээд бас маахан гэж нэг өвс
0: байсан. Тийм тийм байдаг. Тэр нь бас нэг эмч өвс болдог. Тэр мөртөө уналтаар ихсэн. Мал ингээ идэхээр бас шимтгэлээр их өндөр гэж хэлж байсан.
1: Тэгээд ерөөсөн бол ингээд Монгол орн нутгийн энэ өвс бол одоо яг таны хэлдэгсэг 60-80% нь бол баг
0: өвсөн нэмийн төрөлтэй тийм
1: өвсөн нэмийн төрөлтэй байдаг. Ерөөсөө одоо арбасын чагаан юм аа гэх тэгж л олон даярт одоо алдаршуулсан шүү дээ. Өдөр болгон одоо гой сайхан аршаан булгын ундтай өвсөн нэмийн одоо идэжтэй гэж
0: тийм. Чихэрэн бол өвсөн нэм олон жилийн олон төрлийн өвс ингэж хамарж идэж байвал энэ малинын ашиг ингэж чимтэжлэр өндөр мөртөө өвсөн нэмийн идэж ингээд боочсон малын махан күртөр бүр ингээд эмт зүйлд ордог чихэрэн бол энэ талаар одоо бас их сайхан төрөлжил болсон. Тэгвэл энэ сайхан шилдэг өвсөн төрлийг бол бас

0: хөөжүүлж тэр мөртөө энүүн хэм бас ингэж одоо төөмөлжүүлэх иймэрхүү арга авчлыг бас авч болох юм байна.
1: Тэгэхээр энэ талаар хэрвээ сонирхолтой хий гэж бодчихсан хүмүүсүүд бол энүүнд бол илүүхэн анхаарлаа тавьж болох юм байна тийм ба. За.
0: За зөвхөн 22 дугаар жилдэн бол байгалийн нутаг бэлчээрээ ашиглан тарамл бэлчээр чөлөө өвсөн үрийг үржүүлэн боожуулах суран газрын бүтээн байгуулахдаа бол олон насад тэжээл өвсийг бол үржүүлэн боожуулж шинтгэж сүргөөхөөр бол жүж өгстэй тохирох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чөлөө байгалийн нутаг бэлчээрээ ашиглан тарамл бэлчээр тэжээл өвс бордоогийн суран газар болон өвсөн үйлдвэрийн бол үржүүлэн боожуулах суурин газрыг бүтээн байгуулахад бол нутаг бэлчээрийн шин чанарыг ховруулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Жижиг бол ингээд одоо л дахин тавтан ярьж байна. Өвсөн үрийн үржүүлэн боожуулах суурин газар гэхэлхээр энэ бүр тарамлын жил тийм ээ. Чигээр иймэрхүү байдалд орвол нутаг бэлчээрийн шин чанарыг ховруулж болохгүй гэсэр бол заавал таран газардаа ингээд иймэрхүү юу гэм бол боожуулах суурин газрын бол таран газард байгуулахаас биш шинээр одоо ингэж өвсд газар ууд газрын ингэж нээж байгаад тарих биш зөвхөн одоо л ингэж тармлын газрыг бол ашиглаж байгаад хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Энэ нь тэгвэл одоо өвсн юутай бас адилгүй юм байна.
0: Адилгүй тийм. Энэ бол одоо ингэж одоо соёо боожуулсан үг шүү дээ чиглэлээр юм. Одоо энэний бас яг ингэж шууд энэ дээрээс нь бол ингэж уур хучаар нь шууд л ингэж одоо өвс ингэж ахв биш зөвхөн энийг нь соёо боожуулаад энийг цаашаа нэг тархи хэлж байна. Юрдан бол манай тэнд бол ингээд тордлог гэсэн ургам бол байдаг. Эний бол ингээд соёог нь боожуулаад дахиад ингээд гадшаа тарддаг.
1: Би чинь одоо тордлог гэдэг юм ингээд үрийн сачуул ингээд ургагчдаг байх
0: юм биш шүү дээ. Тэр бол ингээд соёо боожуулдаг. Соёог нь бол ингээд өөхөр юм бол үрийн сацсан ч болон чигээл тэр одоо нормаар анайх нь соёо боожуулсан соёог нь ингээд тархахаар бол норм өндөр болчдаг. Юрдан бол одоо харганаг чүүл одоо бас тордлог эдгээр олон насд ургамал ингээд нэг тарчвал ингээд он удаан жилэр ургуун шта. Чигээрэн бол иймэрхүү ургамал яг юрдэн бол ингээд соёолуулж хагаад тарих нь одоо уса их
1: ондорлох
0: сайтай тийм ингээд чигэл бол их оновчтой юм байна.
1: За тэгвэл 22 дугаар жил бол ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай тийм ба.
0: Тийм тийм. За чигэл 23 дугаар жилдэн бол чихэл эль шатнаа ардын засгийн ордон эрхэв нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвжүүлэг ёсоор бол жасалтын орн хэвцээгийг бол хуваарлан тогтоож бэл мөнгө мэрэгжил хүнээ хүчжэрэг их баялагын нэгдэлтэй төлөвлөн муужирсан элсэргэжсэн хужирчсан ба хөрш шорогийн урсгагдлыг засах нутаг бэлчээрийн жасалтыг бол өнүүл хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чин нутаг бэлчээрийн сүргөөхөд бол байгалийн сүргөөлтөр гол болгон хүнээ хүчээр сүргөөхөр бол хавсранж болох баримтлал нь орон нутгийн өвснөө үйлдвэрийн урдаар сунгах хэрэглэж тухайн газар орныхон байдалд тохирлуулан хагарлуулахгүйгээр нөхөж тарих сачих нэсгэлэр тарих зэрэг хамгаалтын чанартай сүргөөх мэрэгжлийг хэрэглэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Чин нутаг бэлчээрийн хэрэглэгч нутаг бэлчээрийн даачлан эжигнийх нь нутаг бэлчээрийн дасаж гаранаа голон хамаарх слам учирч зэрэг хамаа бүхий салам учиртай хамжилчин нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт болоод жасалтын ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй гэж тоосон байдаг. Тэр мөр том бол нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт жасалтын инженерийн ажиллагааг харшиж болохгүй гэж тоосон байж байгаа. Заажгүй энэ дээр нь бол жасалтын талаар ярьсан байна. Чигээр одоо бол хамгаалалт бүтээн байгуулалт жасалттай бол ердөө бол юуны өмнө бол сөргөлтөр гол бол гол болгоно. Чүү сөргөлт гэхэл хөрөн бол одоо бид нэ мал хашаалгыг бол шууд л холбогдуулж яаж болох юм байна. Чо нутаг бэлчээрийн сүргөөнг хэлэхээр юм болж чөл ихэр аташих ихэр малжиж энэ үүлийн ингээд нутаг бэлчээр дээр байгальгаар нь ургаж байсан ургамлын одоо яг энэ үндсийн тасалхаас нь сэргэлдэг ш та чихэр юм бол одоо тогтсон бэлчээрийн даачтан тохируулж байгаад малжихыг бол одоо хийх хэрэгтэй. Тэр мөртөө бол хүнээ хүчээр сэргэхэр бол хавсранж болгоно. Чөл өөрийнхөө сэргэлт тавир гол болгоод хүнээ хүчээр сэргийх бол хавсранж болгоно гэж тогтоосон байдаг. Тэр мөртөн бол орон нутгуудад тохирсон ямархуу ургамлаар болоо энэ одоо ойжлуулт хийх юм уу? Чөл сэргэлт хийх бол ингээд хавсруулж агаад одоо ингээд юу хүнээ сэргөх чухал та юм байна. Тэр мөртөн одоо бүр ямархуу нутгийн бэлчээрийн сэргэлтийн ажлыг бол бас харшиж болохгүй гэх юм байна. Харшиж болохгүй гэхэлээр мөр харшил бол шууд л бас манай энэ хамаа бүхий дүрм тогтоолын дагуу тасаад чөхөх шийтгэл олох юм байна шүү дээ гэхэд анхаарч хултай юм байна. Тэгэж хөлөө 24 дугаар жилдэн бол хушуу шинаартнаас дэгшхи ардын засгийн ордноос шинжин ухааны чигний мэрэгжлийн тулгуурлах чадварыг бол дэгшлүүлж тал нутаг тал нутгийн чирийн шинжит ухааны судлал мэрэгжлийн төлөвлөлт хийж хангадаг нь ихтэй сургуул шинжит ухааны судлалын хүрээлэн болон мэрэгжил дэлгэрүүлэх нэгж зэргийн нутгийн чирийн ам ахуйн бүтээн байгуулалт болон хамгаалалтын судлалыг өрнүүлэхэд дэмжиж нутгийн чирийн шинжит ухааны судлалын үр бүтээлийг ховруулах болон ховруулах ба дэлгэрүүлэн хэрэглэх нь ахуй хэрэгтэй зүтгтөөс юм байна. Тэгэж бол нутгийн чирийн сөргөлтийн талаар одоо шинжил ухаанчаар одоо бас ингэж тулгуурлах үйлдэлтэй иймэрхүү шинэ мэрэгжлийг оруулах хэрэгтэй. Тэр мөртөө одоо бас шинэ мэрэгжлэр бид нутгийн чирийн сөргөлтийн ажлыг гавсраад хийх чухалтай юм байна.
1: Тэгэ энэ бол одоо ингэж сонсохтой зэрэг бүр ойлгох юм тийм ба?
0: Тийм тийм их ойлгох одоо их дүмхэн. Тэгэхээр ингээд хэлэхээр юм байна. Манай аав хэлдэг юм аа. Тэгвэл яаж ч болно. Цавьян даашиг би бол бөөшг хүртэл үжицсэн. Ингээд хэлдэг юм. Тэгэхээр манай нутгийн бол одоо ингээд нэг манай тэнд бүр бэлчээр чөлөө өвсөн төрлөн тийм ариунгүй. Чигээр юм бол манай тэндхийн өвс бол одоо ингээд юух болгоно. Эдэг тутам ургадаг тиймэрхүү. Яг нэг жив цай шиг ингээд хэлдэг шүү дээ. Ингээд ярддаг. Чигээр юм бол дөрөмдөг толон бас нутг бэлчээрийн энэ ончлогтойхон бас тохирол жоохон илүү чухалтай юм байна ингэж ярьдаг юм аа. Чигээр юм бол нутг бэлчээрийн жааж манай тэндхийн авч хэлвэл эдэх тутамаа ургадаг болохоор их хашаалаад ингээ өнгөрсөөр тэр өвсөн бол ингээ хатуураад эдхийн араггүй болоод ингээ бол даахч нэг гэдэг. Нэгцэн ингээл юу гэхээр бүр мал төрийн өвсөй бүр эдэхгүй чинь болчдөг. Чигээр юм бол
1: манай заавал тэр идчил байвал
0: хаа чанаас тийм ялхаа өвс гаргах
1: хэрэгтэй
0: гэдэг мал уу. Чигээр юм бол манай тэнд бол хуучин дан бол одоо хавар болоо. Үсэг даахарсан тэр нэг ховхоо үс юм бол урдаар төлнө. Төлснээхэн дараа тэжүүн болохоо сайхан шинэ ногоо гарч идэв.
1: Шинээр ногоо гарна.
0: Тийм. Хожим дан бол элдв жилийн одоо ингээд дүрм тогтлоос болоод энэ бас төлж явсан болох юм байцсан. Чигээр юм бол яаж энэ нутг бэлчээрийн энэ хамаа бүхэн дүрм тогтлоо бас ончлогтойхон бас нээчгүй
1: байна. Орнотгийн ончлогтойг нь нээчүүлэх нь бас чухал юм
0: байна. Чухал юм байна. Миний бодолд бол ийм бас шууд бодол орлоо.
1: Тийм. Таныхан бол одоо яг тийм болог шанд газар болохоор тэр өвсөн бол байнга шинчилж байх ёстой. Тэгвэл мал идэжл байна. Доорсон шинээр ургажл байна. Хэрвээ тэр мал идэхгүй бол нэгэмсэн
0: шүрэн болоод мал идэхээс нь өнгөрчдөг.
1: Хатуу болоод мал идэж чадхгүй болчихдөг.
0: Яг л бид наас нэг жив цай гэсэн ногоо байдаг ч та. Тэр бол ингээд тариад идэжл байвал доорсон шинээр хасаахан ногоо гараад ирдэг. Тэр нь ингээд удахаран бол эдхийн хараг өнгөрч
1: хөвчлөрчдөг.
0: Тийм. Мөн тэр нь
1: үрлчдөг. Тийм. Үрлэхээр нь одоо ингээд бүр ишин бүр хатууж яад эдхийн
0: хараг болчдөг. Тэр нь таавал эгэ адилхан манай нутгийн ончлог бол чүүж амин газар аран бол одоо ингээд нэг идэцээр дахин ургад үе юмрхүү өвсүүд бас байдаг.
1: Тийм.
0: Чигээр ингээд үндсийг тасалждаг. Чүүл онч холон болоо манай тэнх бол модлог газар чүүл бургастай шавгтай харганагтай иймэрхүү модлог урган бол олон байдаг. Чигээр юм бол манай үүшнэ балруудаар бол одоо ямаа тэмээнэд үйл бол малчхан хараггүй учраас тэр бол ингэж химэлж иддэг. Арслан бо цагаалаа идчихдэг.
1: Тийм арслан.
0: Чигээр юм бол одоо бас одоо
1: үнэ очны тэжээхэр нь тийм яг одоо өвснө ургач юм бол шууд нөлөөлж
0: шууд нөлөөлөн тэр чинь жамины бол арсын цагаалцаар одоо
1: ургахан

0: болсон хүн л ингээд тогтоовол илүү ойлгомжтой. Яг ингээд газар орон нутаг оронд ингээд жогтлцсон иймэрхүү зүйлсээ тогтоод илүү. Харин зүгээр л алан гэрт ингээд сууж гээд
1: тэр юу мэдэх юм бэ?
0: Судалгаа хийсэн тийм судалгаа хийх чинь яг одоо амьд судалгаа биш шээ. Зөвхөн одоо өөрийнхөө төсөөдлөөр нь очиж эдгэр зүйлсээ тогтоох юм бас яхан тохиромжгүй ч юм уу гэж ойлгодог.
1: Тийм яг ингээд хашаалгын цаг болсоор мацтуул бүрч хэлж өхөө энэ хашаалга чинь шинжил ухаанч биш юм байна. Үнэндээ бол хашаалснаас нь болоод мацтууд энэ одоо ингээд улам жилхэс жил ядуурж байна шүү да. Ингэж ярьж байсан. Чүүл хашаалган болоо нэг үл газар дан бол тохирж байх магад гэтэл нэг үл газар дан бол үнэн бас тохирж байхгүй юмрхүүд жийл бас гарч байгаа. Чүүл манай өөр Монгол гэх хэлэхээр бол орон бүс бас их ууж юм. Тэгэхээр бол олон жилийн уулах газар байна, нэлсэрх газар байна. Чүүл одоо өөрт газар байж байгаа. Чүүл бол их сайхан тань утаг бас байж байгаа. Чүүл энэ бол нэг л ингээд дүрм тоглоор хэрэгжүүлэхээр нь одоо бас ончлогдсон тохирол дийлэхгүй юм уу гэсэн бас бодол бас орж байдаг.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо улсын дүрм тогтоолын дагуу
1: тийм
0: ажиллах бас чухал байдаг.
1: Тийм тийм байдаг.
0: Тэгээд ажиллагаа төгөөл бид 5 дугаар бүлгийн хаан нутаг үлчирийн хамгаалалтын дүрмийн талаар ойлгоё.
1: За бид нэ нутаг үлчирийн хамгаалалтын дүрмийн 5 дугаар бүлэг дээр бол бас хөдөлж урус байж байгаа. Тэгвэл 25 дугаар жилдэн бол нутаг бэлчээрийн хэрэглэгч, нутаг бэлчээрийн даачин нэжигнэгч бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалтыг голж өгчмөө. Нутаг бэлчээрийн хууль ёсоор хамгаалах ба жүйц өгсөдөө ашиглаж мал бэлчээрийн тэнцвэртэй байлгах болоод бэлчээрлүүлэхийг хориглох, бэлчээрлүүлэхийг төрж өгсөх дүрмийн бол журмлон нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын үүргийг үл гүйцэтгэх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн хэрэглэгч, нутаг бэлчээрийн даачин нэжигнэгч гэтэртэл ашигласан буюу хамааралтай муугаас болж нутаг бэлчээрийн муудуулсан бол чаг тухайд нь нутаг бэлчээрийн сөргөн засах тэр мөртөө бол нутаг бэлчээрийн ясчны сайжруулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Ингээ хэлгэрэн болоо их ойлгомжтой тийм ээ. Чүүл хэрүү одоо ингэж одоо бэлчээрийн хаан даачинд нь тохируулж байгаа малжна. Хэрүү энэ даачаасан гэтэртэр малжгад хөрвөл ингэ малжсанаас нь болоод нутаг бэлчээрийн муужируулсан байхад хөрвөл одоо бэлчээрлүүхийг жогсоох юм уу эсвэл бэлчээрлүүхийг хориглож байгаад бэлчээрийн хаан энэ чанар чин саа юм уу чүүл бэлчээрийн хаан сөргөн засах явуул хийх хэрэгтэй. Тэр мөртөө одоо а яг ингээд одоо бэлчээрийн ингээд одоо сөргөд дийлгүй байхад хүрвэл одоо бас олон жилийн арга барилаар чаг тухайд нь бас ингээд өвс мөс тарих иймэрхүү арга хэмжээгээр авч ингээд ял чанарын сайжруулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
0: За тийм бай. Тэгэхээр энэ бол одоо шууд ойлгоод хэлдэг.
1: Тийм.
0: Чөрөсүүд байгаа.
1: За 26 дугаар жилдээ бол өрдөн часах орноос үндсэн нутаг бэлчээрийн хамгаалтын дүрмийг хэрэгжүүлж ам ахгийн амар төвчнөн бол амар төвчний хамгаалах чөл нутаг бэлчээрийн мал аж ахуйг нь эрүүлэр хөгжих баталхад хамгийн үндсэн хамгийн чухал үйлдэлтэй нутаг бэлчээрийн хамгаа нутаг бэлчээрийн хууль ёсоор үндсэн нутаг бэлчээрт хуваарлан оруулж эрс чанга хамгаалалт ба хамааралт явуулж талбайн гасагдахгүй чанарны дурагшуулахгүй хэрэгжээнь ховоркгүй байхыг үнэлэх үнэнх батлана гэж тогтоосон байдаг. Чөл шинж Хошуу шинэ шатнаас шатнаа ардын засгийн ордноос үндсэн нутаг бэлчээрийн хуваарлан тогтоох жогчлуулах ажил явуул харуулчих. Нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учир нь бол адын шатны хологдол бүхий салам учиртай бол хамтран үндсэн нутаг бэлчээрийн бол ховруулан тогтоох жогчлуулах бодтой ажилыг харуулчна. Тэгвэл нэгэн та хуваарлан тогтсон үндсэн нутаг бэлчээрт хошуу шинэ Шатны ардын засгийн ордон нь бол данс хөкмөл байгуулж үндсэн нутаг бэлчээрийн зархалтын зургийг журж хамгаалалтын тэмдэг байршуулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүүд энэ уулгын бас сайхан бас нэг бага сага яраа өнгөрсөн байгаа. Чүүд одоо бол манай өвөр Монголын иймэрхүү дүрмийг хэрэгжүүлэхтэй бол манай үндсэн шатн шууд л манай хошуу шинэ ардын засгийн ордноос бол энэ үндсэн нутаг бэлчээрийн хуваарлан тогтооно. Чүүд энэ газар дан бол ямархуу малж нь уу? Чүүд энэ газар дан ямархуу өвс бордогийн харин ну эмхүүд хуралтын ажил явууд манай үндсэн шатны засгийн ордон бол хийх юм байна.
0: Өөрөө тохируулах юм байна.
1: Өөрөө тохируулах юм. Ончлогдсон энэ нутаг бэлчээрийн ончлогдсон тохируулж байгаад энэ бүхэл ажиллаа бол тохируулах юм байж чгүй лээ. Тавхаасан мал бол ямар малжихийн тохируулна чгүй лээ. Одоо энэ гэсэн газар орондоо бол ямар хүү төрлийн өвсөмөр уурхан малыг ойжулна гэсэн байдалтай чгүй лээ. Ердөө бол энэ бол манай өвшин хөшүүнийхэн бол бүхэл нутаг бэлчээртэй бол Ямакс ямагийн бол одоо
0: малчилэр
1: цаашлэр одоо ингэж хорж чидээзэг тийм нутаг бэлчээр юм бол ингэж бэлчээрлүүлж гаргахгүй юм их өдөрмтэй байдаг. Чүүл иймэрхүү ажилыг бол манай үндсэн шатны засгийн ордон бол хийх юм байна.
0: Тийм яг одоо үндсэн одоо засгийн ордоных нь өөрөө одоо ингэж тохируулах юм бол бас нэг илүү амьдлаг болох юм байна.
1: Тийм одоо онцлогдсон тохируулж байгаа.

0: өөрийнхөө гадар орныхаа байдал тэгвэл одоо яг орныхан орон нутгийнхаа одоо энэ хөгжилтийн байдал руу хандуулж гад өөрөө нэгэ тогтоовол нэг илүү ашигтай нэг илүү тохиромжтой шиг
1: тийм байдаг. Ердөө бол иймэрхүү ончлог ин тааруулж байгаад иймэрхүү дүрм тогтоол гарсан байдаг ч гэдэг үндсэн шат бас цотны засгийн ордонд энэ хүүргийн гүйцэтгэгээд ч гэдэг тэлгэр бол өөрөө иймэрхүү энэ дүрмэн бол тогтоох бол эрэхтэй юм байна шүү да.
0: Тэгвэл дараагийн бүлэг рүү анхаарлаа хандуулъя. Чагийн хараанаас.
1: За 27 дугаар жилдэн бол доожиг саасан нутгийн бэлчээрийн үндсэн нутгийн бэлчээрийн хуваарлан тогтооноо тогтоосон байдаг. Жишээ нь нэгдэн бол чухал мал малжих бэлчээр тогтооно. Чүл хадлан гэж тогтооно. Чүл мал аажих үеийн үйлдвэрлэлд хэрэглэх тарамл өвс газар чүл тараалхыг жогсоох өвс бэлчээрийн сөргөөсөн газар хийгээд сайжруулсан өвс газар өвсн нүрийн сүрэн газар гэж тогтоод бос болдго юм байна. Тэгэ дөрөвдөгөрд нь бол уур амсгалыг зохицуулах, усны сургуулийн хадгалах, хөрс шорогийн хамгаалах, салхи галхалж өлсийг тогтоохт онцгой үйлдэлтэй нутг бэлчээр бас ингэж илгээж гарах юм байна. Тэгвэл усын годлоготой хамгаалах хэрийн намтан ургамлын орших орчинд хорон болох нутг бэлчээр бас тогтоож болох юм байна. Тэгвэл нутг бэлчээрийн шинжил ухааны судалгаа жан сургаалтын дуршилтын суурин газар бисад ингэж гаргаж болох юм байна. Чөл төрийн амлын хорооноо тогтоосон үндсэн нутг бэлчээр дээ хуваарлан оруулах ёстой бусад нутг бэлчээр гэсэн иймэрхүү 7 жилийн үндсэн нутг бэлчээрийн хуваарлалт явуулт тогтоосон юм байдаг.
0: Тийм, ерөөсөн бол одоогийн байдалд орцсон байгаа. Одоо манай орон нутгаарч гэсэн жарим онцгой ургамлын одоо ингэж хамгаалалт хийх хамгаалалтын орон нутг гэж хуваах юм уу эсвэл одоо харганы ургасан юм уу эсвэл яг бидний яг хилдсэн шихэр уус ургасан одоо иймэрхүү газруудын ургацыг хамгаалахын тусад бол одоо онцгой ургамлын орон тойрог гэж ингэж бас хуваарлалттай байдаг.
1: За тийм байдаг.
0: За ингээд манай чагийн хараанаас өнөөдөр энд хүртэл одоо ингэж тайлбаржаа хий. Тэгвэл одоо сайн бид тайлбар хийсэн бүлэгтээ нөхөж ярмарч үлсүүд байгаа юу?
1: За чөлөө уулгыг бол нэг нэгээр ингэж тавцаж ярснаас одоо нөхөж ярмарч үлвэл үгүй байсараа.
0: Тэгвэл одоо манай сонсогч төмөнэй маань дундаас одоо хэрвээ бидний сайн ярьсан уулгын дундаас ойлгосонгүй бас одоо нарилаг ойлгохыг хүсэж байгаа бол манай хастуй хуульттай шууд холбогдоод одоо нарийн жилсэг бол асуул авлаж болоо шүү. За ингээд өнөөдрийн сагаан тайлбарт хийсэн хастуй хуульчтай баярлалаа.
1: За та бүгдийн хүлээн авсан сонсон баярлалаа.
0: Дараа элжинхэн нөтрүүлгээр дахин уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.
0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Өвөрмөн Монголын Өрдөнц хордноо нутг хүлцэрийн хамгаалалт болон хамарлтын дүрмийн талаар дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээ авсан сонсно. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно киногч Дугаржав, ерөнхий киногч Гэрлээ Чингэлт. Дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр болж осор учрамжлагый. Баяртай.

0: аяга аягаар ам бутаагийг бүрдэг өссөн амин асуу амжирал төлжлэр дутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхнууд өнөөрэй. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр мэлхийн гимшилгсэн үлгэр хөөхдийн орон чохол болон шүлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид аргам танаа гэчийн хинээ ярьсан мэлхийн гимшилгсэн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Мэлхийн гимшил Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гоё байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрүүл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ.
4: Бор мэлхий та сайн уу?
5: Та сайн уу? Халуу ахаа.
3: Хөөй бор мэлхий чиний нуруунд дээр чинь батх гарчсан байналаа.
5: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батх гарахв дэ?
3: Үнэн шүү бор мэлхий. Эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
5: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бий дээр батх лав гарахгүй.
3: Бор мэлхий. Энэ муу халуу надтай атаархтан жоруул муулж байна гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруунд дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтд бор мэлхийн нуруунд дэх батхыг хармагч айнгур хөрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөн л теднүсийг өл тоомсорлож байлаа.
5: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа. Чиний нуруучин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
3: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчин хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд бусад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлан бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж гана.
5: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
3: Бор мэлхий нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанган хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхийн олж харлаа.
5: Бор мэлхий авгаа чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
3: Бор мэлхий батх гэх үгийг сонсмогчон ууралж галжуурсан мэт шанган хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морь мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гэнт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулаг алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батга бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөө цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнгө гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Оморхоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
6: Халуу аха, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
5: Хамаагүй. Бурууган халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү.

0: бор мэлхийн гимшин ухаарсныг үзээд олноороо түүнийг уучилжээ. Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүйдан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гинэ.
1: Гимнэн өмнэн гимшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий оморхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гимшил болсон байна.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манай хорооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран зохиолоос сонирхоолъё.
1: Хүүхдийн уран зохиол хөгжилт биднэ найж.

унаг даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урд дохор маань унаг даах. Хойд дохор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлээ. Унаг даагтай болно шин дэл өмсвөл урд голоон дүүрсэн унаг даагтай хойд талаан бүрхэлсэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шин дэл өмсөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлгэдэг болов уу?

чичирлэгийн өвлө. Өглөөгийн нар тавралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд урамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраа дуулах гээд эхшигин аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурга минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой цаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерхий хинагч гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээ.
2: Энэ гаригийн чухал мэдээнд голдуу.
3: Аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ашиглах төрөл зүйл. Өөртөө засхорны чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгачийн аж үйлсийн хоосныг нөхөрсөн.
2: Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 39 дугаар удаанаа хурал хуралдсан.
3: Хотын улс төрийн зөвлөлгөөнө 5 дугаар хугацааны 48 дугаар удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу.

0: манай хорооны мэдээ. Ард Ордос хотын Шонсин химийн ааж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ерөнхийдлэн ашиглах төрөлж үед ашиглалтад орж, Өвөр Монголын өөртөн засах орны энерги хадгалах болоод шинэ энергийн ааж үйлсийн хэлхээжлийн чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгачийн хүрээ чарааны хоосныг нөхөрлсөн байна. Одхийн дээд шин мэрэгжлийн ааж үйлсийн нээлтийн тойргийн Мөнши ааж үйлсийн хүрээлэн дэх Ордос хотын Шонсин химийн ааж үйлдвэрийн хязгаард харуулжлат компанид тойрон хамгаалах ажилтад байнгын чанартай байчаалт хийж, хянан эжимдэх өрөөний ажилтад оюунчлсан системээр дамжин алсаас хянан тохируулж, ил үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж байлаа. Төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт нь 15.41 дуншуур төрөлдөхөрч, хоёр хугацаагаар бүтээн байгуулж, нэгдүгээр хугацааны төрөл зүйдийг 2025 оны 11-р сард ашиглалтад оруулжээ. Компанийн үйлдвэрийн дарга Шихай Юан хэлэхдээ, манай компанийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсын чахлаан жадлалтын шингэнэ толгойлогч ааж ахуйлаас нийтэм хэрэглэх боллоо. Хоёрдугаар хугацааны төрөл зүйлийг 2028 оны 4-р сараас өмнө байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулж, 20 түмэн тонны нүүрс хүчлийн 2 метил эстер, 6 түмэн тонны нүүрс хүчлийн метил этер эстер, нүүрс хүчлийн 2 этил эстер үйлдвэрлэх болно гэлээ. Нүүрс хүчлийн 2 метил эстер, нүүрс хүчлийн метил этил этер, нүүрс хүчлийн 2 этил эстер бол литий дянчгийн чахлаан жадалтын шингэнд дутагдаж болошгүй гол уусгагч байж, литий дянчгийн гол ачаалбар болно. Тус төрөл зүйлд аж үйлдвэрийн хаягдмал хийдэх нүүрс төрөгчийн дан эсэл зэрэг ашигт бүрэлдэхүүний чивэршүүлэх, жадруулах, урвуулахар дамжин нүүрс хүчлийн метил этил эстер, нүүрс хүчлийн 2 этил эстерийг үүсгэдэг. Ингэснээр хаягдмал хийгийн гадагшлуулалтыг багасгах мөртөө бас шинэ энергийн дянчид жангалын чанартай уусгагч хангаж, химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг нарилгжуулах, дэс дэвшүүлэхийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэд ойрд хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 39-р удааны хурал хуралдсан байна. Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 47 хүн байж, тус удааны хуралд 42 хүн оролцож, хууль тогтоосон хүний тоонд нийцсэн байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгчийн сүүжин шин хурлыг эрхлэж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдалцсан байна. Хотын дэд дарга Жоу Чунхи, хотын ардын дундчиргийн шүүх хорооны хороон дарга Сүн Цянбу хуралдалцсан оролцсон байна. Тус удааны хурлын зөвлөх жилийн баталсны дараа хурлаас тушаал томилох болоод тушаалаас нь буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордон хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн тодорхойлолт, тушаалаас нь буух гоёчлалыг хүлэн авах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч нарын хурлын тогтоолын бичгийн хэлбэрийн тодорхойлтыг сонсож Хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас ажилтнаа явдлын тушаал томилох болоод тушаалаас нь буулгах учир явдлыг баталж, Фанзы нөхрийг хотын ардын засгийн ордны хотын дэд даргаар томилохоор тогтож, Фанзы нөхрийг хотын ардын засгийн ордны хотын орлогч даргаар томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг баталсан байна. Ханлипин нөхрийг хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр томилохоор тогтож, Ханлипин нөхрийг хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн орлогч хэрхлэгчээр томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг баталсан байна. Янтенлян нөхрийг хотын ардын засгийн ордны хотын дэд даргаар томилохоор баталж, Сүүжүнзя нөхрийг хотын ам авах орчин төрний төвчөний төвчөн даргаар томилохоор баталсан байна. Хурлаас бас тушаалаас нь буухыг хүлэн авах учир явдлуудыг баталсан байна. Хурлаас тушаалд томилогсөд томилолтын бичиг гардуулсны хамт үндсэн хуйлд тангаргалах ёстол хийсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард хотын улс төрийн зөвлөлгөөн 5-р хугацааны 48-р удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдлаа. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүцүй Фан хурлын эрхэлснээ хамта яриа тавьж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурал дарлжлаа. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5-р хугацааны хорооны банкын хороогийн 18-р удаанаа хурлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөж батлан, бохирдлгүй оюунчлах, уусалчлахаар удирдамж болгож, нүүрсэн уурха, нүүрс химийн аж үйлдвэр хийгээд шинэ энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулах тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт жиж, ажилтнаа явдлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөлөө. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5-р хугацааны

0: хорооны банкын хороогийн 18 дахь удааны хурлыг 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Хиа багш торогт хуралдуулж бохирдлгүй оюунчлах уусалч чуулахаар удирдамж болгож нүүрсэн уурхай нүүрс химийн аж вэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжлийг ахуулъя гэх гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвэр зөвлөгөө хийхээр тогтов. Хурлаас бас адал авахын үйлчлэг хийгээд үндсэн шатны нийгэм төргийн жасалтын гүнжгийн уусалчлалыг ахуулах амьдралд тохиромжтой дулаан хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлэх тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт эмэгтэйчүүд, залуучууд, багчуудын ажиглагч, улс төрийн зөвлөлгөөний бүгд хурал, банкны хорооны хуралд сул оролцох банкны ажлын тогтчийг хянан зөвлж баталсан байна.
1: Манай хорооны мэт далад хошуунаа ванкин чуу балгаснаа сам хорхот хэжээх үйлс илүү хураалт болж, өмнө Тамирхийн чагаан жүйр сам хорхоргоос хар өрийн сам хорхой хүртэл хужирлык газартаа сам хорхот хэжээх зам өдөр ирэхээ өргөтлөө. Далад хошуунаа өмнө Тамирхийн хос сам хорхой тарж төжээх трачтын тусгай хоршоочлын сам хорхон чөөрмийн дэргэд хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванфи нар жагсан тороон бүрхүүлээд чөөрөм дэх сам хорхойгоо хураахаар бүжгэнэлтэн. Үүнээ учир нь бол 8-р сард чөөрөм байгуулж сам хорхой төжээснээс нааш өднөхнөө сам хорхоноо жахаалгын хутс нь ерөөсө тасалдсангүй байжээ. Далад хошуунаа өмнө Тамирхийн сам хорхой тарж төжээх трачтын тусгай хоршоочлын хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванфи одоо болтол нэгэн та 2 том гарын жим худалдажээ. Бидний өнд бол бас 15 төмөнжийн сам хорхой гарч дийлэх төлөвтэй гэлээ. Өмнө Тамирхийн чагаан жүрээ сам хорхойг 10 жил төжиж гисэн болохоор Ванфи энэ хэсэг хучирт газартаа улам илүү ихтгэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөөрөмд бас нэгэн шинэ үйлдрийн сам хорхой нэмэгдэжээ. Няднаас эхэлж далад хошууны шин төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж чохор үйт сам хорхой болоод хөх сам хорхойг оруулсан байна. Тэгэд тасралтгүй туршихаар дамжиж шинэ үлдрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Өмнө Тамирхийн чагаан жүрээ сам хорхойгоос шинэ үлдрийн сам хорхойд хүртэл далад хошуунаа усан төжигврийг төжин үржүүлэх үйлсэн яг сайхан дэс давхарханаа жогчлуулалт хийсэн хойролтыг бийрүүлж байна. Энэ нь мөн ч бохирдлгүйгээр төжин үржүүлэх ойлгогдхуна найдваржуултыг гүйж харуулжээ. Далад хошуунаа усан гаралтын төжин үржүүлэх талбай нэг том гар юм уу байж үүнд хос сам хорхой болоод наймалжинх 3000 гар юм уу бэ? Шинэ үйлдрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлык газрын усан гаралтын төжин үржүүлэх үйлдрийн бүтцийг баялагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынхан нэн олон төжин үржүүлэх өрхийг дайчлан оролцуулж энэх хужирлык газрын сам хорхоны жамыг улам илүү өргөдүүлэхэр байна.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах буудлаар. 26 дугаар жил төрийн явдлын хорооны сургаан хүмүүжилийн засаж хэрэгааны салаа мөчр болон мужийн шатны ардын засгийн ордон, үндэстнээ газар орон болон бусуд газар ордны дээд жиргийн сургуулийн хос чиглэлээр орон бүс алслан сурагч хэлсгийг дэмжиж чадвартан хүмүүжүүлэх талын хамжилчаг чангатгах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны сургаан хүмүүжилийн засаж хэрэгааны салаа мөчр болон шэнэ шатнаас дэгшэх орон нутгийн ардын засгийн ордон, үндэстнээ газар орон болон бусуд газар орны багш нарын солилцоо орнуулгыг зоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Эл шатны эл төрлийн сургууль, жижиг бусуд сургаан хүмүүжилийн байгууламжнууд сургууль болон сурагчдын онцлогтой үйлдүүлэн үндэстнүүдийн сурагчдын хамтаар суралцах, хамтаар амьдрах, хамтаар өсөн божиж давшихыг айхуулах хэрэгтэй. 27 дугаар жил Эл шатны ардын засгийн ордон нь сургууль, олон түмэнэ эвлэл бүлгийн зохион байгуулалт ба бусуд нийгмийн зохион байгуулалтын дундын үндэстнээ хамтын чогчийн бүрэлдэж өгөгдсөн түүх соёлын их баялагаа ашиглан жалуучууд багчуудын орон бүс алсалсан нийгмийн үйлдэлэг судлан суралцах, тойрон суралцах ба тойрон үжих байчаах зэрэг солилцооны ажиллагаа өргнүүлж үндэстнээ омог багталт сэтгэлэг болон итгэл зоригийн нэмэгдүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. 28 дугаар жил Эл шатны ардын засгийн ордон сайн дурчууд ба сайн дурын үйлчлэгэнэ зохион байгуулалтын эл төрлийн сайн дурын үйлчлэгэнэ ажиллагаа дунд үндэстнүүдийн олон түмэнэ солилцоо хамтралчаа ба нөхөрсөн хавсралчааг ахиулахыг зоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. 29 дугаар жил улсаас үндэстнүүдийн соёлын харилцан толилж уусалчин нэвтрүүлжгийг чангатгаж үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлон харилцан сонирхох үүхэл өсөг бичгэн харилцан суралцхийг зоригжуулна. Эл шатны ардын засгийн ордон

0: соёлын ажилтан ба хологдол бүхий нэгжин хинэ, дунддын соёлын болуусны хурамдвал бүхий өндөстөнүүдийн явуулчаас лөлчөө уусалчааг харуулсан утга урлагийн бүтөлийг жохон бүтөж дэлгэн үжүүлэхий дэмжих хэрэгтэй. Элэ шатнай ардын засгийн ордон нь номын сан, музей, соёлын ордон, дурсгалын ордон, уран жүргийн ордон, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ордон, ажилчнай соёлын ордон, жалуучууд багчуудын ордон зэрэг олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нэгжин, дунддын үндэстнээ түүх болон улс орны чичгэлэл хөгжил зэрэг талын уулгыг тусгасан дэлгэн үжүүлэг ба солилцооны ажиллагаа орнуулахыг дэмжих хэрэгтэй. Элэ шатнай ардын засгийн ордон, дунддын үндэстнээ илүү баялаг соёл, биеийн тамир зэрэг ил төрлийн их баялагд тушиглан үндэстнүүдийн олон түмэнэ үжиж сонирхох дуртай хамтар оролцсон дунддын үндэстнээ уламжлалт баяр дурсгалын өдөр жан үелийн соёл, биеийн тамирын уралдаан зэрэг солилцооны ажиллагаа эрхлэхий зоригжуулан дамжих хэрэгтэй. 30-р жил улсаас үндэстнүүдийн явуулчаас лөлчөө уусалчааг ахиулах талаарх жуулчлалын үйлсийн идэвхтэй үйлдэлээ бадруулж, соёл болон жуулчлалын гүнжгий уусалчин хөгжгийг ахиулж, дунддын соёлыг бадруулахад ашигтай жуулчлалын зам шугам болон соёлын бүтөөлч үйлдэхүүний нэн хөгжүүлнэ. Шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордон үндэстний ажлын салаам өчрөн, соёл болон жуулчлал түүхийн дурсгалт жүйэл зэрэг салаам өчртэй хамтарна. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн онол болон түүхэн материалд түшиглэж, дэлгэн үжүүлэг, тайламж зэрэг уулгыг журамжуулах хэрэгтэй. 31-р жил улсаас энтер сүлжээ, том дайта, жохомол оюунлаг зэрэг одоо үеийн мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан солилцооны ажиллагаа орнуулахыг дэмжиж, сүлжээний үйлдэхүүн болон үйлчлэг хангагчийн дунддын үндэстнээ их бүлхэмдлийг харуулсан бүтөөл болон мэдээж ангийн үйлдэх уламжлалын тархахыг зоригжуулах ба хөтлөн жилод оч. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлоход ашигтай, ээж огчлтой сүлжээнэ орчин нөхцөлийг бий болгоно. Ямарваа жохон байгуулалт болон ховь хүн, өсөг бичиг, жүрэг, от, видео зэрэг хэлбэрээр үндэстнээ өшөө хорсол, үндэстнээ гадуурчлал зэрэг үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдэх уулга бүхий мэдээж ангийн үйлдэх болон уламжлан тархааж болохгүй. Сүлжээ эжэг нэгчин хэрэглэгчийнхээ нийтэлсэн мэдээж ангийн хамаархан чангатгаж өмнөх бадагдад тогтоосон үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдэх уулга бүхий мэдээж ангийн олж мэдвэл тус мэдээж ангийн дамжуулахыг хууль ёсоор тэр дарыдан жогсоож арилгах зэрэг шийдвэрлэх арга хэмжээ авч байгаад мэдээж ангийн тархаж дэлгэрхий сэргийлэн хориглож хологдол бүхий тэмтгэлийг хадгалахын хамт хологдол бүхий эрхлэн хамаарх салаам өчрд мэдүүлэх хэрэгтэй. 4-р бүлэг хамтар чичгэлэн хөгжгийг ахиулах. 32-р жил улсаас шинэ хөгжилтийн ойлголт хүний туршилуулж үндэстнээ газар ордны өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх, улсын хөгжилтийн байлдах бодлогод бүх талаар уусган орох, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвараа дэвшлүүлэхэд дэмжиж үндэстнээ газар ордны чанар сайтай хөгжилтийг түргэтгэх нь үндэстнүүдийн хамтаараа баяжинч нэлэгжгийг ахиулж үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлолт зүг хамтар урагшлахыг ахиулна. 33-р жил шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордон жичээ түүний хологдол бүхий салаам өчөр аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хүрээндх төлөвжүүлэг, төлөвлөг, төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлэхтэй нь дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг яхуулахад ашигтай байлгаж, улс ордны нэгдлийг хамгаалах болон хагчуулалтыг эсэргүүцэхэд ашигтай байлгаж, ардын амьдралыг сайжруулах ба хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэхэд ашигтай байлгах хэрэгтэй.
1: Эн чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг хүсвэл дулаан мэдээнээс шилжээ бүх юу. WeChat-ийн олон нийтийн тавчинд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаа нь хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө Өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хөрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халуурн халуураад, өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр

хартаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрх минь эмтрээд байх юм.

0: Тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлсэн нь Далан Баяр нэвтрүүл.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй, нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн

0: хоол дулаан хотын эг шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэдээг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хинагч Дуурзав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ тараалан малааж явах ба хөдөө тосхон мажих орны товчооны дэд товчоон дарга Танг далайг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно уу.

0: За, сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отох хөшүүнээс та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отох хөшүүнээ тараалан малааж ухай ба хөдөө тосгон малжих орноо товчооноо дэд товчоон дарга танг далайг суруулжилж жа отох хөшүүнээ тараалан малааж ухайн талаас бол нарийн ойлгож отох хөшүү яахаж одоо малчтын ашиг ордгыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллагаа нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отох хөшүүнээ манай цахи давчаа. Чигүүд манай отох хөшүүд бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрлаж, баруун тухрамд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүрсэж иргэлдээ сам нийлж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол тусалх дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэж хинэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отон гушуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм толгой бол 10 син чаяма. Энэс нь бол цаашаа нь одоо 20 тэмэм толгой одоо энэ хоны энэ бол одоо 10 гари тэмэм толгой одоо тэрийг өхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Тэгвэл мадай орчмын жилдээ одоо энэ одоо 14-дүгээр 5 жил энийх уулахт одоо манай энэ отгошуунаа энэ малаач ахын энэ талаар одоо бид голлонготой ийм хэдэн жилийн ачид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн талаар. Тараадагийн тал бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж явах нь бол дарыг нэ ам тэмэс нэ одоо эртний шиши гар гол болгосон энэ код одоо наранхаар тэмэс гээд ингээд бараг 50 тэмээ гэж нэ. Үлдэс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас хоёр тэмэм үү ингээд энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмэм үү ингээд бол бид 60 гари тэмэм үү юм болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чи энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ төлийн бодлого манай утаг шунахан одоо мал аж ахуй дээрх тусалж байгаа энэ тадаас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмэм муугийг бол бийлүүлж малчдын бол одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг гооч бол одоо 50 гоос дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөлд хүрсэн ийм яна айл бол бараг бараг одоо энэ нэг өндөр баримжаат тараалангийн энийх төрөл зүйлийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийх төрөл зүйл бол дарэ манай 19 оноос эхэлсэн. 19 оноос эхлээд барин нэг муудаар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо зардалтай бол оруулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо баримжаа нэмэгдээд бараг 2000 600 жоосон бол ийм яна. Тэр жилийн нэг мудар бол одоо олгож явах юу, оруулж явах энэ их тэр жилийн энтгэр эдий бол орж яана, орж яана. Цүүний энэ чүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газарын одоо энэ их дарыг усыг гамнаха симбаа энэ дорхо энэ доогор одоо гуэнто дарна. Цэгүүл одоо худугийн энэ худугийн гэр байрж өгөө. Шууд худугийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордуур усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөөрөмжийг бол бүрэлд үүсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөөрөмжийг бүрэлд үүсэн. Шууд ингээд энэний үг сонхоотой бол одоо дарыг манай мацад энэ таран газар бараг уултаа бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Тэгвэл энэний таран газар голдуу бол юу байна? Манай өнгөрсөн тулуулдар энд бол огоорыг энэ тарач дээр байна. Таран газар гол бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөөгөр сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими байхгүй. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцгүй энэний газрыг бол дараа нь гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энэ бол өөр Монгол дотор энэ хатангуудын хөвөөгөр энэ уултан болон хатангуудын усыг ихээр бол одоо авчарч одоо энэ усалж исэн. Энэг түүхийн юу гэе бол бид одоо бол ямар болно усыг бол гамнаха хөдөлмөр хүчи гамнах энэ талаас бол яра хатангуудын усыг бол хурааж байгаад хөд удаана энэ шүүлтээ одоо энэ хатангуудын ус чин шараан ангтай тийм ба энэ шүүлтээ бол яна өнгөрөх энэ төхөөрөмжээр юуж байгаад туслуураар тараагийн ус болох ингэж гад бол тэ яна энэ ус болсон нь юу нь бол дарыг нэг бол усыг гамнаха хоёр бол одоо өрөвдгөл тийм ба усалхын хэмжээг тань бол усач нь дахиад ихэд бол одоо тараачд одоо сүн өдөргө өнгөрсөн тул бол одоо гитар бол одоо дааш мэнгүй байж шээ. Өөрөх бол усыг бол ихээр бол агаарул жаадаж одоо нэг талаас нь бүр яна ингэж нэг нэгээр гуурсан гэж датчаад ингэж усалж хэсэн юм бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад тэрийг яна бүр яна одоо туслуур ийм болсон. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмө гэтийн муу тараа газар бол юм болгосон. Бараг манай отог шуна

0: Эмэн нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрээс нь тийм ба. Ингээд 1-200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлд оруулсан хотой орчин жил бол энэ байрчма тэр жилдээ манай 19 20 оны үеийнхээ оруулахад болж байна. Таран газар нэг л дор төрөлд оруулсан хотой энэ таран газар нь барыг 400-500 төгрөг. Нэг мото 400-500 төгрөг юм. Одоо ийм дүрээс юм гэх юм хэмжээг хүрсэн. Одоо бол нэгэнд 7 нэмэгдээ 7-800 төгрөг болж байна. 7-800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо Мартин тэрвис бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тарьж исэн. Сүүлийн хувьд энэ нэг төрөлжлийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаа тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ дөр бол яна бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу бол яна тгэрээ тогтоод ингээд бол яна. Тийм бохойны тараагийн бол яна гэвчээжилж энэ юу бол яна хөдөн нэг тэм юм уу хоёр тэм юм уу нэгээр ингээд яна. Одоо тараачдын газраас ингээд дөрөөсөж аваад ингээд гэвчээжилж ингэж хийж юм гэсэн. Энийг газар сайнтай газар бол юу байна? Нэг нь бол за тараач энэ жаа тараага нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоо чи одоо дөрөөс юм уу яа зарчна. За энэс нь жигтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж өсөө яна хөлөсөн 30-аар бол юм хийж болоо. Чим ба гадаашаа гарч өсөн юм байл жоос олж болоо. Гон энэ жаахан тараага тариад одоо ингээд бид яна амьдрах биш. Тийм
1: тийм.
0: Энийг хоёр бол дараа яна энийг ингэж хийх нь бол дараа яна манай дараа яна машин чилж ба эдгээр тарааг бол өнгөрсөн долоо шинжил ухаанчаар бид энэ бол эжигнэж чим ба энэ бол машин чилх одоогцсон нэг машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэл тэний төр өнгөрсөн долоо айл болгон жахан дахаа тараад тэгээ тариад үр бүтгэн тийм сайн биш үүд одоо бол нэгэнтээ бол том машинаар бол бүр яана тарьж хураахаа чим ба ахур уучхан тэрний үүдгөө нэ уналтны өндөр Эм бас Роналтан бол гэн яна одоо уулын одоо тэр таашиг мангаа хийдсэн тэр жаажаа газараас одоо уналт бол нэгэнтэн дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ. Ингээрээ бол ерөнхийдөө энэ нэг төрөлжил бол дараа яна манай одоо яг өндөр баримжаад таран газрын энэ нэг төрөлжил бол оруусан одоо нэгдүгээр том гатунгол энэ нэгээр ингээд энэ бол манай одоо тоошдод энэ нэг орчмын одоо 14 дэх том жилийн гоцгонд тэр их амжилт авсан гэж хэлнэ. Энэ. Чөө чинэшл бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтын дээшлүүлэх юм төрөл жил хийх гэж авчсан. Гитар бол одоо энэ трути данс антишн шаамууч одоо энэ. Гүймө трути данс антишн шаамуу. Энэ бол Энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна чиний таран газар энэ гол ам бодана тарьж байгаа ийм газар бол уналтыг бол нэмэгдүүлэх ерөөх нь бол энэ уналтыг нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналт нь нэмэгдвэл чиний орлогын дээш нь тийм ба ийм учраас бол энэ бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу за энэ одоо та гэр бүлийн талбай юм уу тийм ба гэр бүлийн малчдын талбай юм уу эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ юм одоо конност бол дарья байдаа энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шагдын нөхөр мөнгөөр гоон биш яна бохчаа ядар гэдэг бай. За энэ ба энэ бол манай нэгэнтээ бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдийн таран газрыг бол бүр ингэж байна. Энэ хэвчээлсэн гаралтын дэгдүү төлөвчдийг олгосон. Ингэж байгаа жоосон бол бараг энэ өрд хойд бол энэ 432 тэмүүн төгтөгрийг бол мачад бол энэ энэ төлөвчд олгоч гэсэн. Тэнэс энэ дишэн бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ариг бол энэ жил би яна ам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаа да энэ жил эдийн шил тэрсэн дараа жил бол одоо тэмс тарих юм уу тэр дараа жил бол яна бол дараагаар тарих юм уу одоо энэ маягийн ээлжилэн тарих энэ тэр жил болсон яна манай орог орчмын жил бол 20 тэм юм уу гэвэл бол төрөл жилийн авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2000 зургаан зуунууд

86 төмөрт төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож ирсэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ мянган мөгийн жишээ үүд сурын газар гэхэн мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төгөлжлийг бас авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалын талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгыг өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхэн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс бодон босоо яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалагч юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жилвэрээ бол дарыг барыг олгож манай 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргын хамгаалагч нөхөр бол 6577 төмөн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батлсан. Энэ бол энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нэг нөхөр мөнгө бол 8780 төмөн төгрөгийн бол нөхөр мөнгө бол урд хачид бүр өгсөн. За энэ манай бол голдуу байна. Тараалын тал бол одоо ийм нэг арим одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ тараалын арим бол гол манай энэ хэсэг эдийн шишин гол болгож байдаг. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай отогшуу тэр аа бүхэн улсын бол тэр аам төмөснөө голдолоод хушуу бишээ. Манай бол гол мал ачах тань тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол тэр одоо гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ачах тань нэг тусалсан. Тэгвэл хоёр дугаар том бол одоо нэ та мал ачахын талаар. Мал ачахгүй бол манай отог шинэ гол мэдрэлийн төрөлж үйл. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай отог шинэ мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаа яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэг тэмдэгтэй юм нэг ачахгүй. Энэ бид бол гол энэ бид бол дээшлүүлэх энэ гаралт бол бид ээж бид яхана уулаасан энэ бол баримтлал чинь энэ бол хожимдаа энэ хөгжүүлэх энэ талыг бол зорилго болгосон. Чөөд нэг 180 төмөн толгой арвсын цагаан яманыхан энэ бол бид отог ушунаас бариг орчмын энэ хөдөн жилд барин нэг дүншүргэтий төгөрөг эрэг бол ааж ахуугаар мал ааж ахуй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусхайдан бол бас ургуулж ийм нэг хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бат одоо энэ нь бол малчид одоо энэ талын ажил бол байна. Энэ мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Тэгвэл энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлч нэ. Нэг бол 10-ын цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийнийг наривчиг бол бодол хийнэ. Энэ наривчийн баримжаа нь бол дарыг яна 14-чиг 5 вими асуул байна. Бар баримжаа болгоно. Энэ бол 14-дүгээр. Түү эргээ малчид бол яна одоо нуулын наривчны нэг байдал үжиж байгаа бол бид зил бүрэ эл одоо малчидын доторх яманы нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагатан бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үүлдэр малыг бол голдуу 14-дүгээр 5 одоо энэ вимига гарс тошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл малын нөхөрийг

0: Чигүүд энээс чигтэн бол удаа яана. Малчдын нуулуурыг ах уу. Нуулуур дор бол голдуу яана энэ наривч бол 15 чиг 8 үимээс доошо. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийлэг нь бол 12 үимийн басан юм бас байна. 13 чиг гарь байна. 14 чиг гарь. 15 чиг 8-аас доошо байвал чиний шанлын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энэ дотор бол одоо нарийлэг нь улам нарийн байвал шанлын мөнгө нь өндөр бол доллар 500 төгрөг болно. Нэг жинд дээр 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингэж шал оруулаад орчмын байдлаар үжигд бол одоо ихэнх нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өргөе байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингэж бол одоо манай энэ нэтнох одоо 2025 онд ба нэтэн инжилийн одоо манай нэгэнтэй энэ бол одоо яг энэ дага тооцож байна. Инжилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шангийн мөнгө. Нэтэнх шангийн мөнгө бол нийт бол 1789 төмөнд төгрөгийг бол ингэж удаа гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний эрэлт нь бол юу байна аа? Хотхоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуфуунэ. Манай гуфуунахан бас нэвлэг өгнө. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Ателхан бүр. Бид яриан 3-1 төгрөг өгдөг бол би хотхоос нэг жоо манай гуфуунаа нэг жоо энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодорын үйлдвэрээс бол бас нэг жоо төгрөг. Ингэж хагаад оршиж хагаад бол одоо манай ноодорын үйлдвэр гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ. Энэ үнтэй хана ингээд энэ үнтэй хайж хаад 3-1-ийг энэ харчлаар одоо малчдын энэ ноолорын наривчийн энийх байдалд чиглүүлж хаад одоо шагнал мөнгө энэ хэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ ноо 10-ын цагаан манай ноолорын наривчийн байдлыг бол одоо ингэж яана бид хамгаалахаа. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгоч ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчийн талаа. Хоёр дугаар том бол одоо 10-ын цагаан манай энэ махны тадыг бол үйлсий бол бид бас чухалчилж. Ноолорын атгууд аж иргээ авсан махыг бас бид атгуулж чухалтай. Энгэрэ махан дар бол голдуу бол яа манай энэ мах бол нэг бол за байгалыг тийм ба байгалыг маха.
1: Тийм.
0: Бид бол одоо өөр хүнэ ямаа маха хүнэ махтай хашуулгараа байх хүнэ. Манай бид бол заавал яхан өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь. Бол бэлчээрийн энийх үсэр гол болгож байгаад цагаан цуглуулсан сайхан нэг бохирдлгүй юм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад бид энэ махны чанарыг бол нэгдүгээр сон бол батуна. Ингэж байгаад бол дараа хүнээ мах 30 төгрөг болох нь манай мах бол 40 төгрөгийн давалта 50 төгрөг болох ийм хэмжээгээр. Үгүй манай мах бол хилдэгэнгүй юм аа. Энэ байгалыг байх учраас амт шимтаа дэл байхгүй. Ийм учраас энийг бол бид малчдаа бол энийг бол ухаахуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлого байгалыг ийм махыг бол хангах. Энийг хоёр дахь том бол бид махны төрөлд бол одоо том том гадаа нхийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид усаа хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол байна аж үйлс зүйлж ингэж гаргах нь энэ бол бидний одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна гашааж л бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн. Заавал энэ аюулыг бол юм ба амар төвшин ийм эдгэн умдгааны бол төрөн байран талвж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийг сайхан одоо таварж уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Японы нэ я марусын цагаан манай

0: бол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махан нөхөрөө энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо одоо нутгийн дахаа.
1: Тийм.
0: Энэс дахаа ус бас манай онцлог дааж авахын тал дээр ус амсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай мөхөн нүрийн энэ энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга ус энэ ороо мак чамаг гэдэг. Аромо чамаг энэ энэ бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй. Манай энэ дээр гаралт бол нэлийн өндөр. Чигээр энэ талын энэ ажилуудыг бид болсо дээрхийн дарын төрийн болготой уйлдуулж агаад орон нутгийнхаа энийх одоо тэр нэгүлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминий болго олгож агаад тийм ба энэ дээр бол энэ отог бол бид биелүүлсэн. Чо энүүн дээр бол гол манай одоо отог шүнэ эм нэг өргөн уудын нутаг үлчээр энэ юм дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр госон уу юм уу аймагаас л бид бол хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дурших энэ ажлыг бид бол 20 одоо дөрвөн оноос эхэлж энэ бол дуршиж хийсэн. Хоо гоцо дотор. Энэ том малчлын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын хана ус дэр том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо 1000 гүрхүү бэлчээр хөдөн рүү мөө бэлчээртэй юм айл бол олон. Гэвч олонгийн хэс бол 1-2000 мөө бэлчээртэй нэ хас арвин. Ийм учраас одоо энэ бидэх хүмүүсийн бэлчээрэн бол одоо нийлүүлж яагаад яа хамаг байгаадан тэмэн муу юм уу чанаршлуу одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихийг уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж яагаад энэ нэг гэвчээжсэн ийм нэг малчлын талбайг байгуулах. Эн гэдэг нь бол сантай газар голдоо юу байна аа? Нэг бол бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга мал 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлхгүй. Би 100 толгоо малаа нь одоо бид яаж югья миний хатах юм аа энэ дээр. Тэгвэл нөтх нэг жил бүтэн жилээр дээр бордох уу тэрний уу энэ арчил хамаад ингээд авсан зоос и одоо чивэр олж байгаа орлого нь яа одоо дим ивэк осын ми дим ивэл дийхгүй э гүчих их барц ингээд бид энүүнийг нь болоо яра энүүнд болоо зориулж байгаа энэ баг баг бэлчээтэй одоо нийлүүлж байгаа энэ дотор одоо яра за нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдвхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чадвартай ийм хүнөсийн уулд авчирч байгаа ча энэ том малчин талбайг байгуула. За ингэж хагаад одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үүнд зүүнна дөрөөсөл болно чим ба энэс бос жигтэн бол малан чи би хутаалтгүй муу чи эргэж болоод малан болоо тэр үүнд энэ одоо түрээс одоо рунгуулж болохсан
1: байна.
0: Хувар уулж болно. Малаарын хувар уулж болно. Энээс бас нэг үл ашиг олж болно. Бэлчээрийн дүрээслээд бас нэг ашиг олно. Эрг хаваа энэ. Энэ бас чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэж бодвол чи би өөрөө хийж чадахгүй гэж бодвол бол чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд болно. Энгөө чи бас чамайд ус сарын бас хөдөлс мөнгөн чалин мөнгө болгоч. Энэ хөдөн жүдийн ингээ уйлд одоо чиний одоо тэр 1,000 2,000 муу мөчрээн ингээд бүтэн жилээрээ одоо тэрний манасаас хол тийм ба орлого сайд. Тэгээ энэ энийг талын жүдийн энийг тийшэн одоо дагуулах. Энийг тийшэн жолоодох. Энийг арга хэлбэрийг бид одоо бүх хөшөнд одоо энийг бид төгөөмлөсөн. Тэгээ нөгөө дээр амаа хэвэл бид ангасаар уу 10 нэг малчин талбайг бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ

0: бол ингээд одоо бэдэний нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үзвэл энэ бол нэлээд жоохон хожимын отогсон манай жахыг улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашигтай ч ингэж би бол хийж бодож байна. Одоо манай усын энийг басан дөнгөлцийн талаар бид хожим бол энэ наачаамаар бол жахаа явна бол бас зөвч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай гажаар бол одоо нэг бол малчад тийм ба. Нэг бол бэлчирийн даачи бол
1: заавал
0: хөнгөрүүлээ. Энэ удаагийн төрийг болгоо бид нээж яана тийм ба. Тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тийм ба хинчээтэй юу гэсэн. Хоёр дахь нь бол бид орлогоо дээшлүүлэх. Уулгатан бий би яг хөдөлмөр хүч бид ус арилж юм аа. Илүүч хөдөлмөр хүч энэ өөр юм дээр лоос бол болноохсэн. Энийг. Гурав дахь нь хол гол дөрөв дэх нь бол бид энэ бол ингэж хэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэй
1: тэлгэнгүй
0: санаж цатай. Тийм ба. Ийм их юм ажинд талбайд явсан ба энэ дээр би нэг үлээ тэн дээр ингэ яваа. Ингээд авилж уу авар гэж бид ус цахан тэмээ хөтэн тийш юм болж байгаа нь ялгач. Хаадаг чадсан бид бас хаана.
1: Аа,
0: эргээд бол явдаг чадсан явна. Цэгрээ. Эн хэрэг бол манай маха ноолор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн мөн чигээр нөхчилд. Эргээ гаргалтаа нь гарахад нэгээр бол чанад бол байна. Аа, би гатнаас бич юм маха. Захаар удаа яа гэдэг юм хаа нэг сар бол би зэний хөдий маань амнаа чи гэдэг
1: талаа
0: хангаж л бол болсон юм ба. Чаяр болгон бол ингээд сар удаа санаа нэг гэдэг. Чиний мал таргуулж хаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуул амжилсэнгүй. Ингээд бол яг чимээ маха маха гарахгүй биш гална. Одоогийн байдлаар бол манай гол бол яана и маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний мал маха авдаг газар нь нэг ирээ тогтоод энэ жирээр хэрвээ яана педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутал хийсэн болчихсон
1: юм.
0: Чигээр ятган мэ чамаас маха авч бүтгүй лээ. Чи бид одоо өнөөдөр би би энэ дээр нэг 500 эриэма маха чимба арусын сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг дишэн юм маха амна. Ийм 500 толгой олдохгүй шүү.
1: Тийм ээ.
0: Я эд удгын бүр зарим нь байх зарим нь би одоо цаг үеийг юм. Миний юм одоо бас цаахан таргуулж амжаад
1: байна.
0: Одоо ийм. Тэгвэл инк гівчээдүүлээд өгөхгүй лээ. Тэр дотор бол яа. Аа. Энэ мадан бол яаж өгнө? Чэний энэ гівчээдсэн энэ манай энэ том малжилийн талбайг байгуулахын зорилго нь бол уу яа наа юу яа. Чи үржил бол үржил чи хуваарина.
1: Тий.
0: За энэнд бол эри мал бол чи даруулод чи таргуулуудаа гэж тэр нь худалдахгүй. За гарсан ишиг төл мал төл нь бол хаана? Энийн бол бүр хэсэг дээр хуу хуваарын бор ээж ирэв. За би уулууд одоо би нэг гэртийн үхэд би одоо нэг мал нэг ямаач бүр мал энэ одоо энэ ишиг хомо одоо яна ямар хөшөдлийн инк бол одоо үржил эри яма ингэ хөдин гэсэн хаагаад ихэд одоо тэйх юм аа а өдөртөө тэрүүндээ одоо ноцолдоод
1: тийм
0: ямар ч юм их өөрө төндөггүй мөртэй хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингэж юух нь бол дарьяна за нэгдэв бол махан дишэн борлуух үү амархан
1: за
0: бид жахаалхад ямар энэ аримын тадын одоо сайн та газар байна энэ
1: тийм
0: одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол отовшунаас одоо энэ та үйлдвэрээр мал аж ахуйгийн одоо аж үйлдвэрээр гэж тоо. Чигээр одоо энэ жахан жоосар бол мал аж ахуйг дэмжих хэрэгэн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгоод дарийнэ шилүүдээр одоо гэрчилжсэн одоо энэ гошгоо жил яваалноо. За энэ малчдын талбай яваалноо. Эмийн байгуулах бодлоор одоо нэг үүдийн одоо мадиг ахад бас тоос мөнгө тартал баггүй гарна. Тэгэхээр хүмүүс одоо би цаавал энэ зээлэг юм ба. Банкнаас зээлэг авах хэрэгтэй. Тийм
1: тийм.
0: Тэгвэл засгийнудаас энэ байл юу гэж байгаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж байгаа дотор энэ зээлэг мөнгөний одоо хүү мөнгөийг бол засгийн урд нас харуулж

0: энэ гэдэг юм бол ачид бас хийсэн энэ хэдэн жил бол хийч энэ бол 3 жилийн хугацаатай энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар нь би энэ мал аваад чи ба энэ нэг юм бол 3 жил дотор яхаа энэ нэ нэргүүлэх чи ба энэ 50 тэмн яна холдох хүү мөнгөний засгийн удаа харуулчихвал чи одоо энэ нэ холдох холдох ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол болохоор дууна хөтэй хоёрдугаар өнөө банк нэ тэр нормаар л ингэж явж энэ нэг юм бол уусаа одоо энэ нэг хэсэг бүлэг малчилэн одоо хөвчилсэн юм баг одоо эдвэгтэй юм малчилтууд бол одоо энэ тадвэд бол ингэж явсаа гарт усан аттай бол энэ бол биелүүсэ
1: сас үнэ талаар ямар хэшүү байна
0: сас үлдний талаар бол голдуу манай одоо утга шунаа нэ энэ үнэнэ сугаралт сайхан биес манай нэ бодмал ус яна одоо манай утга шуусаа 15 төбө гэти бодмал бай. Тэгээ энэ бодмалдар бол нэг бол одоо нэг бол махнэ үхрийн энэ бол таргуулж за энэ нэг бол одоо гадашаан беда томооныг малчдын одоо энэ нэ Украин одоо чуун толгой юм уу? За мянган толгой юм уу? За чанаслууд одоо энэ тэмн толгоос дээш юм юусан уу? Тодолсон юм аж үйлдвэрүүд юу ус зарим нь одоо орвол авчирч юм даа энэ. Бас тийвэрийн нэг аж үйлдвэрүүд одоо энэ бидс хийсэн. Тэгээ дагалдуулаад одоо энэ үн тагана толгойлсон юм нэх аж ахуйтайгаар уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тийм ба 50 толгоос тийш юм уу 100 толгоос тийш юм уу хүрүүд тийм ба махан өгөрөө бол дарийна энийг дарийг бета оруулж авчираад бол дарий бас энэ том мошажилтай байна бид энэ таах тэм багшиж байгаа гэдэг бол энэ уйлдуулж энэ махнаа энэ уйлс юм бол одоо өкрим махнаа энэ уйлс юм уу тэм гадашан гаргах энэ зэрэг бодлох энэ талд бол уйлчсэн энэ жигтэн бол одоо сүүс хаад энэ энэ үнэ сүүгийн бол энэ тал бий уусан манай энд уусаа мянган толгой 500 толгой энэ бол одоо цайнд зүслүү одоо бодоо 100-200 толгой ингэж сүүс хаана усах хэдэн бусад одоо юм уу дундаас дээш юм нэг багамагийн юм нэг сүүнэ усаад үйлсэн юм нэг талбай ус байна. Тэгээ энэний бол одоо ус одоо ус гадашаанд энэ мөнгний юм уу одоо ийли ийм юм атаа дохоо автомат үйлдэх цаашаа болоод тогшиж байгаа гэж бид сүүнийхэн юу
1: гэдэг
0: нь хөгжүүлж хадашаа нэ гэж бодлоож яах. За энэ талаа ус энэ бол бид дагалдуулан энэ ажиллаа бол хийж байна. Энэ чигтээ бол одоо энэ чигэ тийм морьнэ манай ус энэ манай энэ өргөн удам тандх байхаар энэ дээр бол яна одоо бас монгол морь одоо энэ тийм бо тэтэж байгаа юм бас одоо гошоо жил байна. Энэ бол голдуу гол энэ чигээгээр
1: нь
0: болж байгаад энэ бас энэ чигээр чашаа болоод одоо бид энэ юм уултан болоод одоо эмлигийн хорооно тавс гошоо жил энэс чашаа болоод бас том үйл дүү тавс яна гэрээ бичиж байгаа гэж одоо нэг чигээр энэ аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг а башаад л уусан хэдих байн. Энэ бас их гагва.
1: Тийм.
0: Энэ бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар, за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас, малын эмэмдгийн талаас бас тань хөшөөнийх нь ямар төрлийн бодлогыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шуудуд энэ өмнө нь одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмчилсэн энэ үйлчлэгний энэг бол ихээр бол бид бүтэх юм байх шүүх аа фууш шүүх дээр л энэ ажил бол хэлсэн энэ дээр бол энэ гурван төрлийн одоо нийгэмчсэн үйлчлэгийг хангана нэг бол эм нэмлэг хоёр дахь том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтүлэг гол гар хилтүлэг дээр энэ дээр хүчтэй гурав дахь том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадгийн машин энэ талаар. Зүгээр бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуу бол юу байна аа? Гацаа сумо энхөл одоо сумаар нэгэж холгоожгаад гацааныхан одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үжээд ингэж аа одоо нэг суманд яхая арваад ийм нэг үйлчлэг юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол дараа нь арваад энэ дотор бол бүр юу байна аа? Эм нэмдгийн талд бол нуул одоо тусгай одоо малийн эмчилгээний эм хороо шүүийн ч тоо ийм юм гаргаж энийг хороог гаргаж байгаа бол тэ малчдын одоо нэдэн юм аварх ийм их за төдөж малж хаад одоо гүчдс юм уу одоо үчинд одоо орсон юм уу энэ малийн бол одоо дарияна авчирч удаа чи одоо манай хүнтэй адис одоо энэ адэний эмчил мадин эмчийн хоронд ирж болол дэрийгээ одоо эмнэж асан ухо өвчмөсгөө энийг хоёр голом голдуу болол дарияна дарий энэнгээр дамжуулж хаад болол болчтой зилвэрийн одоо энэ дарийг хоёр удаана энэ сэргийлгийг болол энийг болол ихээр заавал байна мастын үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын зэрэгэлэг бол хамаг чихгүй. Эний сайтар хийгээд бол манай малаа жоохон хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно. Тийм ч бас энэ тал юм бол энэ зэрэгэлгийн ажил. Энэ өнөдөр юм мачдуудын одоо яна жоохон чимээ үүдэнд болоо одоо орсон энэ мади бол одоо өнөдөр юм энэ энийх дари хаяа ууч зарим авар дийлх юм яа. А үжиж гарч байгаа дэмний дийггүй гэж байгаа алдаа одоо ингэж амь хорооцох. Энийг юугээс бол бид төргөн аврах энийг юугаар бол тусгай юм нэг үйлчлэг нэ. Одоо юм нэг тэрийг ханк өртөө байгуулж. За энэ өртөндөр бол усаа яна үчүүлэх. За өртөөгөр бол цаашаа чанартал бол үүдэн дээр нэчиж бол эмнийх. Тэ ба зарим хөдөлмөр хүчгүй. Ийм айл өргөн юм байна. Зүгэл одоо чи энэ зэдийн хөдөл удааны эмчилэг сэргийлэг бүрээ яна хүн. А тэгээд Джонсон тема өгдлөө тэн дээр удаа юуч энэ Джонсон мөнгө дээр бол усаа яна. Захан нөхөр мөнгө бол удаа яна. Гушуунаас усаа энэ юм болсон бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Жерминий бол одоо сэргэл мэргэлийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо мацдаас яос явдаггүй. Чүл өөр одоо эмди дам нохоя одоо усаа яна хамгийн тема мацд одоо доор үртгээр үйлчлэг энэг хангах. Тийм ба. Чигээрээ энэ нэг зүйлээ. Чөөнэс гадар нь бол гар хилтлээ. Гар хилтлэл бол манай одоо хожимын гарха гол замч хинэ. Учины яг юм бэдэ яне. Нэгдүгээр том бол энэ малийн хэм бол чанар заавал дээш дүү. Би сайхан гэсэн нэг бол 10 сын цагаар одоо баха болоод ноолри хантдан бол дээш дүү. Энэ. Чи үкрия то манай хони ядла. Тийм ба. Эний бол бас яна бид цаавал энэ махнаэний төвдөл цаавал заавал энэ гатан хийн тийм ба дэлхий муу зу томдын энийх одоо гадаршаан болоод одоо энийх югж байгаад хөгжиж байгаад энийг махнаэ хөлист одоо хэрэг хандуул энүүн дээр бол гар хилдлийг бол цаавал хий бид гар хилдлийн талаар бол одоо яна дээрхийн төрөл зүйл бас байна. Манай гуршуна бас баасаа нэвлэж оос авсан уу гэдэг. Хожимдан бол энэ гар хилдэдэг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм аа энэ бэлчээрийн даач шиг бол одоо таарнагаар мал малж явах. Одоо энэс өнгөр бол одоо ялаа торгоох юм ба энэс илүү бас атуулчихгүй. Тийм ба бид бас энэ их байгалыг бол уусан хамаад хэрэгтэй. Манай бол өдөр яг нэг малаа жоохон том гүш манай юм нэг мажа хорон учраас бүр тэнгэрийн царийг харж мал малчж яах.
1: Тийм тийм.
0: Чирээд бид

0: Эний ямар ч тэнгэр сайн бороо орж ил байвал манай хамгийн их юм аа тэр жил бууж хэсэн үгэ. Тэгэр энэмгэр юм бэ яана тэр бороо хорн илүү байвал өвс ордооны өвс гах цаа ургамны сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихад асуудал байг бай. Гэсэн чи тэнгэр бороо орох бол чи одоо хөдөн сараар орох бол бэ да гарч байгаа да тэр чи гадсан тавих арга байа. Тавих санаа байа тавих үтгэ. Ийм учраас одоо яне одоо их байгалыг бид ус хамаалах. Энэ ус хүнд харуулцлага байдан тус байна. Чи бичлэгийн даачс гэтрүүлэхгүй байх. Энэ ус нэг их учир. Энийг үйл дуудаад бид авах хэсэ яна хожимдаа нэ чанарын дэвшлэгтэй гарах хэлцлийг хийнэ. Гар хэлэлцүүлгээр бол одоо үхрийн гар хэлтлэг, хонины гар хэлтлэг энгүүд одоо гар ноодорын ямаанай одоо гар хэлтлэг эдгэрийн бол бүр уйлд уна. Эхдээ бүр нөхөрөнгө. За чи энэ хийсэн юмнаар бол цаавал яна одоо чиний хийсэнээс нь эхлээд данс хэмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чимээ энгүүд чимээд бол дараа жил гарсных нь төл малын араа нь тоо толгоогоор бол одоо жохоо тэрийна энийгээр харчлаар чи бат бол нөхөр мөнгө этитти өнгөч олоод өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бухаваа дээр одоо сөрөгдөн тавиад энийг бол би одоо ихэж хэмэ. Өнгөрсөнд бол одоо энэ тал юмсаа тэрий нэрэнд нөхөр үгчээсээ сайн аваад л чи бат одоо бол энийг бол юу гэхээр хэлтий явах бол. Энэ нэг гар хэлтий энийг нийгэмжсэн үйлчлэг бол би одоо хажимдан болов улам мэл батхна. Гуравдугаар бол одоо энэ тараалогийн машин. Энэ бол манай тараалогийн машин бол манай 23 оноос гээд манай автогшоноо энэ тасгийн урдноос одоо тэр аз үйлдвэрлэлийн тараалогийн нөхөрлөх тэр томшуур дотор бол ус интернетийн зохиох нөхөрлөгийг яана. Бараг жилвэр бараг 600 юм уу 800 юм уу хамаг сайн юусан бол 1000 тэмээ тосвсо өгчий. Энэмгээр дамжуулж байгаад бол нэг болвол энэ манай одоогоор бол манай бүхүү 75 гачаанаа энэ дотор бол дарияна 6 сан сумо алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дэрвэн ийм яна одоо машин чилсэн дарияна ийм гашаач хийв бол байгуулчих. 22 бол ерөнхийдсэн юм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж байгаа. Нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гошоожил бол нийлж байна. Тийм. Тэгэхээр энэ үйлчлэл анги нь бол бүр яна дарияна. Тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ гэвчэн дотор юм ба. Алаалаа гачаа, алаалаа гачаа бол тараалангийн байдлыг үүсгэж байгаа. Тэрдгийн байдлыг үүсгэж байгаа ингээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яна. Цагдан бол мэдээнийг энэ тарих Тэмба энэ хураха энэ ажлын бол чи бийлүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингэ л юусэн. Чи энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэ яг ангасаа засгийн удирдлагаас жаахан дөрвөн нөхөр хөнгөөс өгсөн. Чи одоо энэ жилийн сэглээд гол одоо 26 оноо энэ жилийн сэглээд манай ус одоо яг готоос тэмба нэг үлэг одоо энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нь нэг үлэг одоо бараг дөрөнгөө хэд хэмнэн төр яваад ирчи. Эний бол чинь одоо хийсэн үр өтөмжээр энэ хэмээг юу болоо яана. Нэг муудаар хөдөнгөх бол хөдөм мөн нөхөнөө авч. Ингээд бид тогтолсон. Эний нь бол голдоо юу вэ наа? Заавал эний нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэдвчлээ бол бадар уу тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авдаг болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр ав. Эний бол заавал одоо одоо эрхэт ихшиж хэлнэ ба.
1: Тийм
0: ба. Яа яа гүнфэд эрхэт ихши юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг зүгэлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчана гэрээ бичиг бичнэ. Сайхан ажиллаа билүү дийлхгүй. Чи дийлхгүй бол одоо хөнгөөч хүн чинь хөр мөнгөрийг бас авчна. Эгээр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахан эрхэт ихшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үтэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөнд бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэн юм олоо үжи дийл.
1: Тийм.
0: Юу чи яна миний отог ушгаас гараад энэ яваад энэ өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд дийл. Заавал бид тус шууд тараа.

0: Эний чи цаавд үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэх мөртөө өнө үтгийн залар уса яана. Чи малчд заавал уса. Аа тийм ба. Эний хамгийн доор яхая өөр яана нийгэм дээр хийснээс уса яана. 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Эний учин одоо эний маний энд бол одоо эний суучих нь бүр тархаа батархаа маний нэг айлаас нэг айл бол тэр яана хол тараа гачартай хэд бишээ. Энэ хэрэг дахад эне тарсан тарааны бүр яана одоо нэг айл харам муу а хорим муу а нэг жуу муу а чим ба бас мега муу я байд. Чигэр гүйч яана одоо тархаа батархаа гачар их ш та. Чигэрээ бид нэг гатар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн со тусмын гэрэл чартад гарна чаг барна тэгрэ хүнээ үйлчтэй анх үннийг хэлье одоо хоосноор одоо явж тус зарж яхна хэрэг юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би та чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юу бол чи би 10 мууя би голуп бай чи тэнд чи хийнэ чим ба 5 мууя би хийнэ чим ба 50 мууя чи хийнэ одоо энэ уул бол одоо чиний үл бага бага юм дэр хийх хүн байхгүй чиггүй чон чи өөрн айл болгоно. Манай таавал сэрэ тараадын машины бүрдүүлгэд жоос мөн гэж харна. Нэгэд хоёр дуу тэрний бас жолоодод барьдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгон пейкгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Аа ийм учраас одоо энэ арван жилийн хүчирдэлд бол яна бодож хийж байгаа бид одоо энэ тараадын энэ үйлчлэрээ их нэг гошоод дий байгуулч. Энэ нэг анх үйлчлэгний анх юу бол тэр энэ тохон байгуулсан. Тэр энэ нь бол одоо яна бүр өөрөө дан бол яна нэг шаардлал бол яа наа заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу 500 төмөөс дийш машин энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихна тусаа хамаарж байгаа энэ дэс цадвард бол бүр яа данслуулна зорон сүдэртэй бүр данслуулна мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалч юм ба заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь тавд үнэмлэл байх мөртөө тэргийн машин нь ч юм уу яана өрг хаман тавон орж чаддан бол бүр тэнэн бол дансан уусан байх. Хэрэв хара данстай юм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээр бол одоо энэ хэлжүүлэн бол хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манаас тибэд хамаархад дэгэн болч. Чигээ энэ жилээс бид өнөө хийсэн ажлын хинэ нэг өрөө тэмжээр заавуулынхын ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эм жодох бордуур оруулах эргээ тэнэ хураад ах уу. Энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ. Ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн хөргөнө. Ингээд мал чадад үйлчлэнэ. Манай энэ үйлчлэг нь бол өргөлжлөн бид энэ бол дэмжинэ.
1: За ингээд одоо өнөөдөр бид нарт одоо чаг жавааж ажиллаж тийм ээ. Отох хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол утаг орныхон энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техникийн хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр отог хөшүүнээ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон малжи хорноо товч хоноо дэд дарга тань далайгаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө, манай энэ цагийн элгэн хайрт орлоос нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай аражуугийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсод 28 төгрөгийн 7-2 нарилаг сонголт хам билет хөрөгшөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг өмөртийн хөдөлгөөн жургал нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах гажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг умартын хөлийг журмлан. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Испанийн их эрүү найрагч Александрагийн жадгаа шилгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

бүр талаар ас холын салих ургамлын хэлбэрээр буюу хэлээр алгуур аажмахнаар түүнээ бийг долоож өрн шүргэж өнгө гарталар чиж

хөөрдөн илвэж. Шүтэн бишрэх үе. Хүнээ бэй ядарсан чулуу, үнсэн өнгөт ижилхүүн. Далын хүвэнд тануус, амнас дуусашгүй биш. Өөрийн үргэлжилэл болохыг ер ухаж олно. Бэй чогчос өглөөдөн давтагдаж байна, барагдашгүй. Тануус яг алгууруудаан хөөс шиг эргэлдэн, жамхарн, өн үүрд. Хүнээ махан бэй хэжээд гэрэл байхгүй, үүрд давтагдан. Тэндээс орохтон явна, үндэс сурвалж байхгүй, их далай тангасаас. Давулгаан, давулгаан, хөөс, ядарсан бэй, далайн хижгарыг илгээн. Энэ далай ерөөс дуусч өнгөрсөнгүй, үүрд түүнээ хүвэндэн амсгалан. Бой бүхий хүмүүс, үрчин, давтагдан, үргэлжилэн. Тануусын оворсан махан бэйнд, амнас, хүсэл эрмэлжил бүр байхгүй, хэжээд хуурашгүйгээр, бүрхэх тэнгэрийн хүшгэн доор, ажигчгүй, өөрөн үргэлжилэн. Тэр далай тангасын жогсолгүй, сүрчин хаях бүй. Энд тас хагарч, далайн танг дээр үхмээр болно. Тэр нисэх мэт хурдан жижиг онгоч, хурдан дарвалт онгочийг үжихгүй. Болдоор хийсэн хайдаг мод, урагтаж хажээж, гэрлийн чус дэлгэж, дөрвөн дутаан. Нүсэр хүнд гадрын төвшин жүг, амнастнай хамаг эцсийн их сурвалж жүг. Мөнх хөрш далай тангас харин, яг хүн төрөлхийтнэ бор биеийг оруулж гаргаж байна. Гэрэлжүү хандаж, тэр дээшлэх гялалцсан шатжүү хандаж, нөхөрсөг сайхан чэжнээс, уруулжүг мачна. Томхос нүдэжүг бүх анхаарлаан төвлөрүүлж, бурунгуйжүг, уран гараар, хос гараар, хориулж охон, түүнэ дотор хэжээд ядарн, амжирлийн хүчин төгөлдөр, бид мөн мэндэлж байна.

гар. Гараа нүж, аажимхан шилжүүл, шиллэг тэмтэрч олно, гэрэлд нэвтлэгдсэн. Гоо үжисгэлэн амьдлаг бөгөөд бодтой, сүндэн хүн чанарт төд. Сарны гэрлийн ойлттай хансаад, хачар нүр өвдөж, зүүдний хийсвэр. Чи түүнээ ингэж байжхыг үж, чи гараа нь өндөр өргөх үе. Нэг алдсан сүнийг талаар өрч, гэрлийн далавч илэм жилмийн дунд нэвтлэн өнгөрч, бэй махан бод, будангүй огторгуйн гүнд хүрчээ. Чиний эмгэнэл сачарч өнгөрсөнгүй, бусад нэг нь нисч байгаа гал халуун лугшилтыг олж барьсангүй. Нэхэмжилэгдсэн нисэгч гар, хань, таатай байна, харангуйлж, унтарж, тануус гаталж гарав. Тануус бол амаргийн дуудалт, харангуй дунд дуугүй, харилчин тоочин гуйчлах тэмдэг. Одон гараг намжим охторгуйд, эйлдэг хөр тал дээр, чи нам дугуй нисэлтжүг өөрийгэн жаруулчээ. Саяхан үхсэн амаргийн гар, амьдлийн хүчин бэлхасан гар нь нисэлтийн дунд харилчин өрөл хийлэн. Мөргөлдөн тэвэрэлчих үед, хоромхон жуур ночин. Хүнээ ертөнчийн агшин жуурын нэгэн сар.

бэйж хогчос ба сүгсэнс. Гэтэл тэр нь нэн гунигтай, нэн гуниг ихтэй. Гуниглал нь яг тэр жимсэн хэнээ төлөөч унж ирдэггүй шиг. Нэн гунигтай, нэн гунигтай, гунигтай. Яг тэр хал

дун уур шиг. Жимсимах үхснээ дараа газар дээрээс мандан дээгддэг. Тэр гар нь дээш хандан хөвтсөн байнаас өргөх нь яг гэрлийн шугамыг элвэн тэмтрэх санаатай шиг. Зовлон тэнэд хүн галуунай ноолур шиг чимээ анаргүй сүн. Сүнийн гэрэл дээш харж хөвтсөн байн дээр тусч сүх сүнсгүй. Сүнсэн жайлж одов, сүнсэн байнаас нь салж, хаягдсан гунигт хэлвэр дээр эн мэт эйлдгээр халин нисэж бий. Та тайхан манан хөдөн дунд сүг сүнс дүүжилэгдэн жогсжээ. Түүнээ өчигдрийн хайрт хонгор нүчгэн бэйн, жевгий чагаан байж байсаар харангуй сүнийн үер хөрчээ. Намгүм, өнчрэл, баярлангуй хоосрол, хайрын сүнс сахин хүлээж өөрөө ангижирэн салж, эргэлжсээр, ичистэн усгал хүйтэн дунд салан одлоо.

алрашгүй. Бороо. Нарийн нуруу гэдэг чинь саргай биш. Нисэх шуу биш. Өдсөд биш. Нарийн нуруу бол бороо мөн. Хэврэг, ёсор. Өөрийн чамд тушаалаа. Жайлашгүй өгөрөгч. Чи өөрийн гараараа амтад тусыг тойруулж, хайрын гомдол чанга тэвэр. Түүнийг чанга тэвэрээрэй. Буй бүхий бороон яг нэг нь гол өвс шиг. Хэрхэн сажилсан ч, хэрв салих байвал чиний жайлашгүй өгөрөх гар байвал өнөөдөр чи түүнийг хайрлах болно. Нар. Хөнгөн шалмагай бараг хүндгүй, сэрүүн шахай, махан бүйгүй, хөдийн мөр, гоон ганч дагин. Бүх дэлхийг жарлагдаж, түүнээ хөлийн ул болгож, бүй махан бодон нар шиг дээр байна. Битгий хэлээрэй. Урт гэжиг, үс гэжиг шатаж байна. Сэрүүн шахай гэхэл, хөнгөн шалмагай, хөлийн мөр. Газар сураг битгий хэл, жүхэн амтад хөх өвснөө, гялвалжсан газар дээр жир жар гэж байхыг хэлнэ. Гэшгэж өнгөрснөө дараа, онцгой хайрыг өйлдгэр гэрчилж байгаа. Чиний гэрэл, чиний хүнд нүсэр нарны хүрлчгийг мэдэрж байна. Энд чамайг мэдэрж байна. Эх газар бол дарий охторгүй. Гялтхан нь сачрана. Үгэс. Үгэс ямар нэгэн өдөрт халуун байж өнгөрсөн. Нөх хэсэг хүн төрөл хитнэ урвал. Жалуу насны үрийн туяа шиг байсан. Энүүхнэр жогсохгүй. Чахлагаан гэлваа мөн. Энүүхүү нүчгэн өн мөнхийн дотор. Ямар нэгэн хүн хайрлаж өнгөрсөн. Өмөнч биш, хойнч биш. Үг яраа соёолон дахиалчээ. Чорин ганч ба жинхэн үгэс, үүрд хайр, үжэсгэлэнт орон жайд. Гажар. Эх гажар сэтгэл хөдөлж, ургамалдын баяр баясыг тараачээ, үжээч, нэгэнт мэндэлжээ. Ногоон өнгөт ичимхий, өнөөдөр мөнл, чоошин байгаа орон жайд аялж байна. Юу нөөчилж байгаа юм бэ? Чорин ганч, чивэр, өвөр бэй, бусад хүн дахиж, оршин суухгүй. Жөвхөн ертөнчийн сөөнг дуунай, хэшиг хүртэл, хамаг анханай. Одон мэчдийн дунд хүрий, хөнгөн шалмагай, үнэнч чагаавар, алтан ширгал гэрэлд бий. Гал. Бүх гал дүүжлэгдэв. Оргилом сэтгэлэг, гэрэл бол ганч нэг. Түүнэ жүхэн мандан дэгдхийг тануу сүүжилдэ. Охторгүйх долоот.

газрын бэй чогч, чамайг сэр мэдэн, хүн төрлөхөйтөн, ялагташгүй, агаар өвөртчин оршин сууж байгаагаан үл мэдэн. Ой сүүхталгүй, энэ баларшгүй хий агаар гялуулжаж байна. Далай сүүр салдаж байх магад, гуниглаж байна, хайрын уруулан эргэж үгэн хандаж байна гэж хэн хэлсэн билээ. Гэрэл түүнийг тэврээд илрүүлээ. Яруу алдар өндөр газар байна, далай дээр байна, шар алтмөн. Хамаг өндөр гэрэл тэврээд баяр хөөртэй далайн үүрэд жулгаршгүй чаг үеийг дуулна. Тэнд ойлтын дунд чаг байхгүй далай оршиж байна. Нэг нь үхшгүй сахуусны жүрх дугшина.

шүлэгч. Чиний төлөө чулуу яаж дуулахыг чи мэдсэн. Чулууны нарлаг сайхан нүдэн түүний дээр дарсан. Нэг уулны хүндийг мэдэн, ойшгүй бархирах чуураа хэрхэн нэгэн өдөр биднээ хялгасан судсанд хөнгөн унтана. Чиний төлөө шүлэгч огторгуйгаар нисэх шуудын өөрийн чинь амьсгал дотор шүрүүн дайралдахыг чи мэдэрч байсан. Чиний үх хэллэгэнд бүргэдийн сүргийн тэр доор нь нисээд гарах хүчтэй жигүүрнэ. Яг гал халуун жагсны нуруу дуугүйгээр гяссан хөдлөх шиг. Чамд өгсөн миний энэ номыг сонсож үж. Ягч сахлаг ойн байдалтайгаар гэвч тэндэх хамгийн сэрүүн нэг тусал шүүдэр, гэнтэр нэгэн хүйс саргай чичигдэр гялалчин. Эсгүүл ертөнцийн хүсэл тачаалын лугшилтыг олж харна. Гуниглал нь яг жовгурлалтай нүдэн жовх шиг үдшийн бүрийг онсолж, бас нарыг нуугаад нэг тусал булангирдуу нулмс мэт. Харин барагташгүй магна ядарлын дунд, нэг гэрэлгүй үнсэлд, урт удаан үнсэлтийг мэдэрч, дэлхий нас барах үедээ нь жарим худал хуурмаг голч бус үгсийг хэлж гаргажээ. Тиймээ, шүлэгч, хайр болоод шунлал бол чиний ус гэрмэн, чиний бий жайлашгүй үчирэн, сүнсэнд чохогтон унан, сүнээр шатах буюу ид чаг гол үдэд дэгтэн. Дуусашгүй жүнглийн хэл охторгуйг долоон, олдныг гийгүүлж байгаад үхлийн үх хэлгийг хүргэж өгнө. Чиний сэтгэл зүрхнээ жалуунас бол далайн сайргал биш. Тэнд далайн дайралтад учран, хагарж эвдэрсэн хөөсөр, хайрын шүдээр их гажрын хөвөө хийж гарыг хачлана. Амтан жургаан жилийн үед ээлтэг жүлэн нүрэл хийлэн. Гэнт чамайг сүрдүүлсэн тэр сэрэмжийн гэрэл, нэг хоромд чиний нүчгэн магнайг гэрэлтүүлсэн биш. Чиний хоёр нүдэнд шумбан чамайг ночоохын төлөө, янаг дурлын дунд жарчуулж дуусан, ам насаар чинь олон оронжийг шитааж бий. Үгүй, тэр гэрэл дэлхий дээр хамаг эцсийн үнс биш. Урул дээрх тоос шиг ерөөс нажгарч өнгөрсөнгүй. Чиний шүлэгчийн энэ гар харин сар биш. Нэгэн сүнэ тэнгэр дээр гялалжж байсан нь надад үжигдэв. Бүх чээж жогсох үе далайд нэвтлэгдэн, амьсгалан яг өвдөг шиг огторгуйн түлхэлт шиг. Дэлгэсэн хоёр гараараа тэмдэрч, дэлхийн туйлын хэж гарыг инхрилэн. Иймээс, тиймээ, шүлэгч, номын хуудсан дотор нарны гэрлийг нуугдуулах санаатай байсан энэ номоо хайчих. Тэрээр гэрлийг нүүрдэн харж, толгойгоо хатан дээр наалдуулна. Тамирдсан хоёр хөлчин жаргах нардны хамаг сүүлчийн үнсэлтийг мэдрэх үйс. Чи хоёр гараан дээш өргөж, көнгөхнөр саранд хүргэн.

0: чиний урд гэжгэнэ үлвэр долгоон ододын хооронд сажилан намирна.
1: Бүндүтэ сонсогчдо сая та бүхэндээ Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгай шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өнөө жадгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хамжуучлал үйн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн цорьо
0: Араажу наадам
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндэн энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн Араажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Араажу наадам нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Отох хошууны 2-р дундад сургуулийн 2-р оны сурагчтай хамтар улсын баярт жоруулсан тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарэ.
2: Би цаашаа харлаа, чи наашаа харнаа.
3: Хол
2: тол. За дараа нэг. Өрөөс нь нүттэй өргөмөл хөөхөн.
4: Зүү.
2: Зүү харууллаа. За улаан лам шар ламаа иднэ гэж.
3: Хүч
2: зүү харууллаа. Дараа нэг. За мундаг байна аа. Нүүртэй боловч амгүй, хөлтэй боловч гаргүй, хөлн дөрв боловч хөдөлдөггүй. Энэ юу вэ?
3: Ширээ.
2: Ширээ зүү харууллаа. Манай энд манан татна, мангасын тэнд төмөр шатна.
3: Тамиг татах.
2: Тамиг татах таарсан. Буруу эргэсэн хөлтэй байтлаа бурхны гэрт орох дуртай. За дараа нэг. Энгэрийнхэн тэмдгэснэг энэ боловч аа.
3: Онис.
2: Онис. За уучлаарай буруу хариу.

0: төгсөн байна. Дараа нэг нь.
1: Галын хайч.
0: Галын хайч. Маш зөв хариуллаа. Зөв хариуллаа. Ахトゥ хоёр адил өндөр боловч идэж уух тутам ичэд турдгаа гэж.
2: Савх.
0: Савх. За. Мөстэй адилч хайлахгүй, устай адилч урсдаггүй. Энэ юу вэ?
1: Шил.
0: Шил зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. Таван жамжунд баригадаад та манусад жаргаднаа.
2: Энэ юу?
0: Товч зөв хариуллаа. Цагаан морь гүйсээр байж таргалдгаа гэж.
3: Утсан эгүүл.
0: Утас ээр. Утсан ээрүүл. Үжиж өнгөрөө.
3: Өвж өнгөрсөн.
0: Аа за. Зөв хариуллаа. Дараа нэг. Хөөгөөд босдоггүй хатхаад авсан чинь босдог. Энэ юу вэ?
4: Онис.
0: Онис зөв хариуллаа. Гурвалжин биштэй гурван хумастай энэ юу вэ?
2: Чөтөн.
0: Чөдөр зөв хариуллаа. За дараа. Утаагүй гал урсгалгүй ус гэж.
2: Жуул.
0: Жуул зөв хариуллаа. За нэг бүтэн эргээд ирсэн байна. Бүтэн эргээд ирсэн. Одоо хэдүүлээ нөгөө жүрс ч үгэ нэг бүрэн болох юм а. За одоо жүрс ч үгэ бүрэн болох юм а. А үсэг эрдмийн дээж.
2: Аав ээж. Аав ээж.
0: Аав ээж юу вэ? А үсэг эрдмийн дээж.
2: Аав ээж.
0: За уучлаарай. За а үсэг эрдмийн дээж аяг цай эдэний дээж гэж үс ярддаг. За багшийн өгсөн сэдвэмдэр болохоор аав ээж хүний дээд гэсэн байна. Авд явхад нохой хэрэгтэй. За уучлаарай дараа нэг. Авд явхад нохой хэрэгтэй. Ав гэсний мэдэн тийм ба. Ав ан хийдэг тийм ба. Тэгэхээр заавал нохой хэрэгтэй, тайг нохой хэрэгтэй байдаг тийм ба. Тэгвэл дараа мөрнө. Юунд явхад юу хэрэгтэй байдгүй?
2: Хонгох мор
0: ойрлцоо утх нь бол ойрлцоо байна шүү. Тэр энэ яг сайхан онгоогод хилчих та.
2: Ангнаа мор хэрэгтэй.
0: Ха?
2: Ангнаа ухт мор хэрэгтэй.
0: Юу юунд мор хэрэгтэй?
2: Ангнаа байлдаа.
0: Байлдаанд уу? Байлдаанд чи пуу хэрэгтэй биш юм уу? Танк хэрэгтэй байдаг юм уу?
2: Агнад явах хэрэгтэй.
0: Агнад явахд нохой хэрэгтэй. За уучлаарай. Аянд явахд унаах хэрэгтэй. Адуунд явахд ураг хэрэгтэй гэж ярьж исэн. А? За уучлаарай. За дараа нэг. Айл аймгийн Эжтэн сайхан.
5: Ахаа гэж чинь
0: ах их чинь ямар нэ сайхан байдий. Чиний ах их чи ямар байвал сайхан байдий. Ах их чинь таарж штт. Айл аймаг хоорондоо ий найртай бол сайхан байдаг тийм ба. Ах их чинь чамайд ямар хандвал сайхан байдаг уу? Эй гэсэн үгнийхээ холбоо үгий боддоо.
5: Найрам.
0: Чаочлаараа их чинь аваа чармайсан тавсарсан шүү. Ах их чинь найртай сайхан гэж ий найртай гэдэг тийм ба. Уус үжээгүйгээр хормой шууж юу үжээгүйгээр гутлаан тайлдаг үлээ.
2: Уул үжээгүй гутлаан.
0: Маш зөв хариуллаа. Уул үжээгүйгээр гутлаан тайл. Амандан балтай.
1: Ар.
0: Амандан балтай. Дараа нэгэд юу гэдэг үлээ. Тийм бялдууч жусуурч хүний хэлдэг штт. Амандаа яг шихэр идэтсэн шиг, бал идэтсэн шиг тийм сайхан үг ярддаг. За уучлаарай. Дараа нэгэд. Мэдэн үү?
5: Атхундан шигэртэй.
0: Атхантаа шихэртэй.
5: Сайн атхан.
0: За, 3 дахь өнө нь гэдэггүй юу? За, уучлаарай. Амандан балтай, аюул хайдан, жадтай. Амандан тийм бал дөрөгцсөн шиг гоё үг ярьдагч, аюул хай чэжэндэн бол жад өөрж ээна, тийм муу санаа өвөрлж ээна гэсэн утгах санаа байх та. За, уур биеийг жовооно.
2: Уул морийг жовооно.
0: Уул морийг жовооно, зөв хариуллаа. Аавын сургал алт.
1: Ээжийн сургал эрдэн.
0: За. Ааван санавал авгаан бод.
2: Ээжийн санавал нагач хаан бод.
0: Зөв хариуллаа. Аавын бод хүн тань.
3: Энэ үнийг хийжсэнгүү.
0: За уучлаарай дараа нэг нь.
4: Атын бод гадар тань.
0: За маш зөв хариуллаа дараа нэг нь. Алтыг аваад яа гэдэг үлээ?
2: Мэддэг.
0: Алтыг аваад авдрыг орхиноо. Алтыг аваад авдрыг хайнаа. Аржийн уугаад бутангийн орхиноо гэж. За, жирс ч үг барсан байна. За, одоо ерөө мэдлэг. За, нэгдүгээр сэдв нь ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаг үү?
2: Нас.
0: Нас зөв хариуллаа дараа нэг. Дэлхий дээрх талбайгаар хамаг их төв нь аль төв
3: бай? За, төв.
0: Аз төв зөв хариуллаа дараа нэг. Нэг жилд 31 өдөртэй сар нь хэд байдг?
2: 7
0: зөв хариуллаа дараа нь. 12

0: жилд аль амтны шүдгүү байдаг вэ гэж
1: таха
0: таха зөв хариуллаа. За таван хошуу мал дотор халан хошуут мал гэдэг нь аль аль юм хэлдэг үү?
2: Адуу хон.
0: А?
2: Адуу болон хон.
0: А адуу болоод хон. Арсын өвчий гэдэг нь ямар ухаантай үг? Арсан өвчүүлэх санаатай юу гэж ярьдаг.
3: Нэм одоо хүчтэй юм ийм хох.
0: Тийм. Нэвширтлээ жодуулах тийм ба. Арсын өвчий гэж ярьдаг тийм ба. За зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За хоёулаа амтны жолжгыг ярья. Зэрийн жолжгыг юу гэдэг вэ?
2: Аду.
0: Зэрх амтны үжив. Өнгөрсөн тийм ба. Жолжгыг нь юу гэдэг үлээ? За уучлаарай дараа нэг.
4: Янжаг.
0: Янжаг зөв хариуллаа. За дараа нэг нь. За энэ Монгол гэрийн тухайтай сэдвээ асууя. Тооныг мэдэн тийм ба. Тооныг бүтээдэг тэр дөрвөлжин эсгээ юу вэ?
5: Өрх.
0: Өрх маш зөв хариуллаа. Гахаа явган болчлоо гэдэг нь ямар тахтай үг вэ?
6: Чосгүй ядуу эсгөл унааг.
0: Аа. Тийм тийм яг зөв хариуллаа. Гахаа явган боллоо гэдэг нь яг унаагүй хоёр хөлөөрөө явж ин тийм ба. За ядуу хоосон буюу унаагүй гэсэн утгатай гэж. Дэлхий дээрх хамгийн өндөр оргилд нь юу вэ?
2: Чумулангмаа оргил.
0: За зөв хариуллаа. Өрөөсөн өвдгөө нуглан босгож нөгөө өрөөсөн өвдгөө нуглан дарж суух суудлыг юу гэдэг вэ? За бодож үз да. Нэг өвдгөөнийг нуглаад нэг өвдгөөнийг босгоод суухыг юу гэж хэлдэг?
5: Чомчих.
0: За амархан сэдв таарсан а. Эрийн гурав наадамд юу байдаг вэ? Маш дөргөө хариул.
5: Бүх барилдах, мор уралдах, сум харуул.
0: За маш зөв хариуллаа. За уралдаан морин дотор хамгийн түрүүнд давхиж ирсэн морийг яаж цололдог вэ?
5: Ажинэ хөлөг.
0: Маш зөв хариуллаа. За бас сая ярьж ялаа. Тэрүүн морины цолыг бол азнэ хөлөг гэдэг юм байна. Тэгвэл адаг сүлд нь орж ирсэн нь юу гэж хэлдэг юм? Хамгийн сүлд нь гүйгээд орж ирсэн. За уучлаарай. Хамгийн сүлд орж ирсэн морийг юу гэж цололдог вэ?
5: Алтан сандал.
0: Маш зөв хариуллаа. Баян ходоод алтан сандал өөхөн бөмбөг гэж бүр хэлдэг гэж нутг нутгыг айдлаг. А? За дараа нэг нь архиг сэржмэлэхэд аль хуруугаараа сэржмэлдэг вэ? Сэржмэлэн гэдэг нь мэдэж гэнэ үү?
5: Мэдэж.
0: Аль хуруу? Энэ шигчийн хурууч арга биш байх та. Эрхийн хурууас болохгүй байх та. За энэ гурван хуруунаас нэг нь сонгодоо аль нь вэ?
5: Энэ чи.
0: Тэр нь ямар нэртэй юм? За хурууныхаа нэрийг мартсан байна шүү. Чи хурууныхаа нэрийг 1-р, 2-р, 3-р, 4-р, 5-р гэж нэрлэлждэг юм уу? А?
5: Агүй.
0: Тэгвэл энэ хуруугийн юу гэдэг вэ? Мэд таарж байна. Энэ хуруу мөн. Энэ хуруугаараа ингэ сэржмэлдэг. Тэгвэл энэ хуруу Монголоор юу гэдэг вэ? За нөгөө хэдэн хуруугааны нэрийг бас бодож үз та. Эрхийн хуруу, долоовор хуруу,
5: дундын хуруу, шигчийн хуруу.
0: А яг энийг мартсан юм уу? Дундын хуруу, шигчийн хуруу гол энэ мартсаа. Юу гэдэг вэ? Ааш та нэг амархал юм да. За толгойг нь хилээд өгье. И
5: ятам хуруу.
0: За маш зөв хариуллаа.
5: Ятам хуруугаар 3 удаа.
0: Аа за зөв хариуллаа. Зөв хариуллаа. Ойрхон байсан байна. За таван хошуу малд хэвдэггүй мал нь аль нь вэ?
2: Адуу.
0: За зөв хариуллаа. Адуу хэвдэггүй юм байна. Таван хошуу малын дотроос элсэн далайн онгоч говийн жав гэдэг нь аль нь вэ?
3: Тэмэ.
0: Тэмэ зөв хариуллаа. Морины хүндэтгэл үг нь юу вэ? Монгол үгний уран баялаг сан дотор бол одоо өгөөдөө нэг бүр сайхан хүндэтгэл ярддаг штэ тийм ба. Нүдний хүндэтгэл үг байдаг, бэйний хүндэтгэл үг байдаг, аягны хүндэтгэл үг байдаг. За ариун жилийн бүр хүндэтгэл ярддаг. Зангул одоо морь бол одоо манай монголчуудын хүндэтгэдэг амтан, дээдэлдэг амтан, хайрладаг амтан. За энийг бас сайхан хүндэтгэл ярддаг юм байна. Юу лээ? Адуу чинь олон тоныхын адуу гэж хэлдэг. Нэг нь бол морь гэж хэлдэг тийм ба. За уучлаарай. Дараа нэг нь
5: хөлөг.
0: Хөлөг яа таарсан. Хөлөг морь гэдэг тийм ба. За намар орой шиж гарсан хөгнөөсөн орой гарсан хургийг ямар хург гэдэг вэ?
6: Ши хург.
0: А иши хурга.
6: Хиг.
0: Хиг. Иши. Чи буруу хэлсэн байна. Миний татара а
6: ши
0: нэг нэртэй тийм нэр үхтэй
6: хит
0: за уучлаарай аваа холдсон байна. За дараа нэг Хинж хорог. Миний хинж хураа гэдэг тийм ба. За дараа нэг нь. Үхэр буг зэрэг амтны шаг юу гэдэг вэ?
6: Аргаа.
0: Аргаа. Аргаа боёо баргаа гэж бас хэлдэг гэж байсаа. Мөнгө цастай уулыг юу гэж хэлдэг вэ? Цас нь хизээтэй хайлдаг уулын орой дээр нь цастай байдгийг мөнгө цастай уулыг юу гэж хэлдэг вэ?
5: Хөлмөг.
0: Хөлмөг? Биш байх та. Цастай тэр уулыг юу гэж хэлдэг вүлээ? Сайхан байдаг юм ба холоос уучихад гоё байдаг шүү дээ. За уучлаарай дараа нэг нь.
5: Сэрчиг.
0: Сэрчиг ээ?
5: Сарчиг.
0: Аа, энийг ам бол буруу чэжилсэн байна да. Дараа нэг нь. Сахар уншина.
5: Сардык.
0: Яг таарсан сардык. Зөв хариулсан аа. Уул хайрхан мөнгө сардык. За одоо сая хүндэтгэл үг ярьж яла. Толгойн хүндэтгэл үг юу вэ?
5: Тэр тэргүүн.
0: Тэргүүн маш зөв хариуллаа. Дараа нэг. Нүдний хүндэтгэл үг юу вэ? За уучлаарай. Дараа нэг нь.
5: Мэлми.
0: Мэлми зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За хархан багааса найжилж явсан харчааг юу гэж хэлдэг вэ? За хархан багааса найжилсан найзаа юу гэдэг вүлээ?
5: Унаган. Унаган.
0: Хархан багааса найжилсан найзыг унган юу гэвэл харна уу? Унган багын найз. Унган холвоо. Унган найз. Унган таарса а зөв хариулсан а. Дараа нэг нь. За хуруу хумус хөдөлгөх гэсэн юу гэсэн үг юм?
5: Гар хумус хөдөлгөх хулгайлах.
0: Аа зөв хариулсан. Хуруу хумус хөдөлгөн гэдэг нь хулгайлах гэсэн үгийг эерүүлээд ярьсан үг юм байна шүү. За дараа нэг нь. 70 худалч гэдэг үгний 70 гэдэг нь ямар утгатай үг юм?
3: Олон.
0: Олон зөв хариуллаа. За цэрэг удирдах талаар гавья байгуулсан их жанжуунг юу гэж чололдё?
3: Жанжуун.
0: Өрлөг жанжуун маш зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За хоёр гарыг хөндлөн сунгаасан хэмжээг юу гэдэг юм?
5: Алд.
0: Нэг алд тийм ба зөв хариуллаа. Цонын жулцгын юу гэдэг вэ?
6: Бэлтрэг.
0: Бэлтрэг зөв хариуллаа. Дараа нь цонын дугуурхийг юу гэж хэлдэг?
5: Олих.
0: Олих. Зөв хариуллаа. Гүүний сүүгээр хийсэн умдааныг юу гэж хэлдэг?
6: Чигээ.
0: Чигээ зөв хариулсан. Аа. За морины зөв талын хоёр хөлийг тороох хэрэгслийг юу гэж хэлдэг?
5: Өрөөл.
0: Аа, өрөөл, өрөөлдөх тийм ба хоёр зөв талынх нь. Сарвчгүй малгайг юу гэж хэлдэг вэ?
5: Торчг.
0: Торчг зөв хариулсан. Аа. Өвлийн цаг буудаг мөсөн хяраг юу гэдэг вэ? Сая нөхөн ярьж ирсэн та мөндөр.
5: Час.
0: Час. Мөсөн хяраг гэж шүү. За дараа нь юу гэдэг вүлээ?
5: Халаа.
0: Халаа нь биш байна. Сая тэнд дээр хөлмөг гэж ярьж ирсэн.
5: Аа.
0: Хөлмөг. Чөдөр хідэн алхтай байдаг вэ? Чөдөр. Морины чөдөр юм эдэн тийм ба? Хідэн алхтай.
5: 3.
0: Хм, зөв хариулсан. За ус хөлдвөл эжилгүүн нь яаж ховордын? Тэлэн. Тэлэн яг таарсан. Ихсэх боёо тэлэн. Тийм ба эжилгүүн нь дараа нэг нь аа. Хурдан хариулнаа. Манай улс нийт хэдийн үндэстэн тавэ?
3: 56.
0: 56 зөв хариуллаа. Ордос хот нь хэдэн хушуутай вэ?
5: 7.
0: 7 зөв хариуллаа. Алгадах бөмбөг аль улсаас үүссэн бэ?
6: Америк.
0: Аяа зөв хариуллаа. Хүний хурууны зураас хизээтэй ховордог вэ гэдэг хэллэг нь таарна уу? Хуруун зураас өнөд ховоршгүй гэдэг энэ хэллэг таарна уу?
5: Мэдээгүй.
0: Дараа нэг нь.
6: Таарна.
0: Таарна зөв хариулсан. А. Дэлхий дээр ямар төрлийн амьтан хамгаас олон байдаг уу?
5: Шуу.
0: Шуу биш. Шуу биш. Дараа нэг.
5: Хорхой.
0: Хорхой шавж зөв хариулсан. А. За манай улсын нутаг дэвсгэр дээрх дэлхийн хамгийн урт бэхлэлтийн хэрэм нь ямар хэрэм бэ?
5: Уртч хаан хэрэм.
0: Маш зөв хариуллаа. Уртч хаан хэрэм. За хоёр настай үхрийг юу гэдэг үү? За нэг настайг нь юу гэдэг үлээ? Тугал. Тэгвэл хоёр настайг нь юу гэдэг үлээ? За очлаарай дараа нэг нь.
5: Биру.
0: Биру зөв хариулсан. За хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төлөг гэж хэлдэг үү?
5: Хамгийн түрүүнд.
0: Аха. За очлаарай дараа нэг нь. Хамгийн түрүүнд гарсан юу?
5: Шивдгэн.
0: Таарсангүй а. За гурав дахь. Юу гэдэг үлээ?
3: Хамгийн түрүүнд гарсан төлөг.
0: За уучлаарай. Мэдэх хүн байна уу? Ууган төл, ууган хорог, ууган тугал гэж ярддаг тийм ба. Хүний нэрд бас ууган баяр гэж байдаг шүү дээ. Хамгийн түрүүнд гарсан нь ууган гэж хэлдэг юм байна да. За минчуруулах эмийг хэн үүдсэн бэ? А? Ишиж юм биш ээ.
1: Хуату.
0: Тийм, хуату зөв хариулсан. А? Бүх бөмбөрчгийн их хорыг хэдэн тийв хуваадаг вэ?
4: Дэрү.
0: Дөрү. Дэрү таархгүй. Хэдэн тийв хуваадаг уу?
1: Долоо.
0: Долоо зөв хариулсан. А? Долоо бол яг таарсан шүү. За, амтны жулзгаа асууя. Барын жулзгаа юу гэдэг вэ?
4: Бамбар.
0: Хулганы жулзгаа юу гэдэг?
6: Хулганы жулзгаа. А мэдгүй.
0: Дараа нэг. Хулган
7: хөл хөлчхи.
0: За зөв хариуллаа. Нохойн жулцгын юу гэдэг вэ? Гүлэг. Мэлхийн жулцгын юу вэ?
7: Шингэн хорхой.
0: За зөв хариуллаа. Элжигний жулцгын юу вэ?
7: Дүрэ.
0: Дудрэ.
7: А дудрэ.
0: Юунд бол ордос ийшэн бол шууд торой гэж хэлдэг тийм ба. Элжигний торой гэдэг. Торой гэж хэлсэн бол бас таарна а. Арслангийн жулцгын юу гэдэг вэ?
4: Оо
0: таарсан.
4: Оо
0: ноо.
4: Ноо
0: таарсан. Аргалын жулцгаа юу вэ? Аргал гэж байдаг тийм ба. Аргал угуулж гэж байдаг ш та тийм ба.
4: Чүндэр.
0: Мишээ. За уучлаарай дараа нэгэд. Аргал угуулжин аргалын жулцгаа юу гэдэг вэ? Аргал гэдэг амьтан байдаг ш та. Уулын дотор бүдөө өвөртэй тийм ба. Юу? Ховтой. Хамаагүй буруу хариулсан ч хамаагүй зөрөгтэй яриа шүү. Дээр дунаар яриа а. Ховтой чинь хэрмүүний жулцгаа байна. За уучлаарай. Харамсалтай болж ээ. Юу гэдэг вэ?
4: Хураг.
0: Хураг. Зайруусаа. За саалын архийг дахин нэрж гаргасан архийг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Шиттэй.
0: За уучлаарай дараа нэг нь.
4: Чигээ.
0: Чигээ чинь биш ээ. Чигээ чинь гүний сүгийг гүний сүгээр хийсний чигээ гэдэг.
4: Арж.
0: Арж. Таарсан а. Арж. Таван хушуу малаас шүүс дэвшүүлэхэд хэрэгэлдэг нь аль вэ гэж байна. Таван хушуу малнаас шүүс дэвшүүлэхэд хэрэгэлдэг нь аль вэ?
6: Хоня.
0: А тийм. За дараа нэг нь. Хялгсан дээс гэдэг нь юугаар хийсэн дээсийг хэлж байгаа вэ?
7: Үхэр буюу адуунай сүүл дэл сүлийн үсэр тамарч хийсэн.
0: За маш зөв хариуллаа. Үхэр адууны дэл сүлийн үсэр нь хийсэн тамсан дээсийг тийм ба хялгсан дээс гэж хэлдэг юм байна. За эхээсээ ондоо өөр их малыг хөхөж байцсан хоргийг юу гэж хэлдэг вэ? Өөрийн эхэн бас хөхөн өрөөлийн эхийг бас хөхдөг тийм хоргийг ямар хорг гэж хэлдэг вэ?
7: Гов.
0: Хөтөө мал дээр төл тавьж өв. За тэгвэл энийг бас ойлгож болох юм байна да. За дараа нь ямар хорг вэ? Тийм нэг хорг байдаг шүү дээ. Тийм ба төл тавьсаар хээ бодгомчтой шүү дээ. Тэр ямар хорг гэж хэлдэг вүлээ? Яаж ингэж хэлдэг вүлээ?
4: Хулгай хийж.
0: Хулгай хийж тэр юу ч хэлдэг. Тэгж хулгай хийж явдаг хорг байдаг шүү дээ ба. Төл тавихад л хээ амжуулаад өөр хүний эхийг амжилтдаг тэр чи юу гэдэг вүлээ? За уучлаарай.
7: Говшоо хорг.
0: Яг таарсан. Говшиж яах гэж хэлдэг шүү дээ. Говшоо хорг гэдэг тийм ба. За шаа надад гуу. Шааны гүдгэр тал, хотхор тал, тэгш тал, хонголттой хажууг юу юу гэж нэрлдэг вэ?
7: Хани яма адуу тийм ээ.
0: Гүдгэр тал нь юу вэ?
7: Хани.
0: Хани таарсан. Хотхор тал нь яма тийм ба? Зөв хариулсан. А дараа нэг. Утга жохолыг ямар дөрвөн жил хуваадаг вэ?
7: Шүлэг найр бол жүжиг.
0: Жүжиг.
7: Жүжиг тоож ирсэн.
0: Тууж
7: ирсэн. Тууж ирсэн.
0: А зөв хариулсан. А Ордос тооллоор цагаан сар өндөрүүл хэдэн сар болдог вэ? Ордос тооллол чинь бэлгийн тооллолтой адилгүй. Цагаан сар өнгөрөнгөтэй ордос тооллоор явсан. Эдгээр сар болчихдг үлээ.
7: 5.
0: Зөв харуулсан 5 сар. Зөв харуулж байна аа. Сайн байна шүү, сайн байна. Чингисийн онгон орцын аль хушуунд байдаг вэ?
6: Орцын үшин хушуу.
0: Уучлаарай. Чингисийн онгоны жуучлалын орн нь орцын аль хушуунд байдаг вэ?
7: Эзэн хороо
0: шүү. Эзэн хороо зөв харуулсан аа. За аюуны сэдв. Баран гараараа хижээд барьд дийлдэггүй юм нь юу вэ?
7: Алав биш ээ. Баруун гараар наад дийлдэггүй. Баруун гараа барьд.
0: Зөв хариулсан. Баран гараараа хижээд баран гараан барьд дийлдэггүй тийм ба. За дэлхийн бөмбөрчиг нарыг

0: Ерөөд тойрон эрэг бол 1 жил болдог вэ?
1: Марийг сайхан 1 тойрон эргөөр 1 жил болно.
0: Аа зөв хариуллаа. За, 2 баг нь буюу 2 гацын хооронд тэлж татсан дээсийг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Жил.
0: Жил зөв хариулсан. Аа. Тууцын жохолын 3 элемент нь юу вэ? Тууцын жохолын 3 элемент нь юу вэ?
2: Аа, орчин тойрон.
0: Аа.
2: Дүр.
0: Тий. Одоо орчин тойрон байх хэрэгтэй. Дүр байх хэрэгтэй. Хүн байх хэрэгтэй. Тэгвэл
2: учир яваа.
0: Тий, үйл явдал байх хэрэгтэй. Зөв хариулсан. Аа. Хөх торгон тэрлэг гэсэн шүлгийг мэдэж байна уу? Аа. За, хөх торгон тэрлэгдэх сэргэлэн замтай хүүхэн хэний хүүгэн хэнд хөх торгон тэрлэг ойж өгвөө гэж. За, дараа нь. Хэн бэлээ?
1: Тэг.
0: За, уучлаарай, дараагийг нь. Гурван хүнээс асууж байгаа зөв хариултыг нь хэлж байна. Аа. Өнрийн хөвгөн жаргал сайн гэж байна. Үхрийн дугаархийг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Мөрх.
0: Мөрх зөв хариуллаа. Ансаг танаа. Айл айлын гадна хөх бух уяатай.
2: Үнэс.
0: Үнэс зөв хариуллаа. Танаас баг байтлаа таныг өргөж даадаг энэ юу вэ? За уучлаарай.
3: Дөрөө.
0: Дөрөө маш зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За нэг хуучин ансаг гарлаа. Могой өрөөнд биштэй модон гурван хумастай энэ юу вэ?
3: Чөдөр.
0: Чөдөр зөв хариуллаа. За галд шатдаггүй усанд живдэггүй юу вэ?
4: Мөс.
0: Мөс зөв хариулсан. Хонхыг хотхор мэднэ, явхыг салах мэднэ энэ юу вэ?
3: Хамхуул.
0: Хамхуул зөв хариулсан. Мөсөн дээр мөнгөн аяг.
4: Нарсар.
0: Мөсөн дээр мөнгөн аяг гэсэр үү?
4: Сар.
0: Аа, сар зөв хариулсан. Аа. Төмөн хонин бэлчээд явхад түнтгэр хоч нь унтаад хочорно.
3: Сар.
0: Сар зөв хариуллаа. Дөрвөлжин биштэй, дөрвөн үнт нэртэй.
4: Дөрвөлжин нэртэй.
0: Дөрвөлжин биштэй гинэ, дөрвөн үнэд нэртэй.
4: Ша.
0: Ша. 108 хон 6 улаан хуч.
3: Эрих.
0: Эрих. Төмөр тэмээ утсан боронтогтай.
4: Твэн.
0: Твэн. Нарийн мод 8 чонготай.
3: Лимбу.
0: Лимб. Зам байгаад үжүүр үгүй ээ гэж байна.
1: Зам байгаад үжүүр үгүй. Зам байгаад үжүүр үгүй. Мартац.
0: Юу лээ?
1: Зам байгаад үжүүр үгүй. Тэм. Мартац.
0: За уучлаарай. Зам байгаад үжүүргүй.
3: Тэвэн.
0: Тэвэн ээ. Тэвэн биш. Тэвэн чинь сая юу гэлээ? Төмөр тэмээ утсан боронтогтай гэж хэлсэн. Юу лээ? За уучлаарай. Дараа нэг нь.
4: Аш.
0: Аш. Яа чи яг мэдчихгүй юм таарчуу. Аш. За 3 болсон. 3 болсоор зөв хариултыг хэлнэ. А. Тэрэм гэж юм шүү. Тэрэм. Одоо зэрс ч үгэн бүрэн болгоноо. Алтын жүлэгвэл шарлнаа.
1: Нүрэсийн угаавал харлнаа.
0: За зөв хариуллаа. Аслах гээд ахтуулах, яах гээд яах гэж байна.
1: Жосох гээд ахтуулах, залруулна.
0: Залруулах зөв хэлсэн. А. Засна гэж яад бүр нэмсэн залруулчлаа гэдэг тийм ба. Зөв хариулсан. А. Дараа нэг нь алтан ясны хэлтэрхи.
3: Алга махны тасархай.
0: Алга махны тасархай зөв хариуллаа. Дараа нэг нь Агшарж байвч алсын хөслөнтэй. Аш. Дараа нэг нь агшарж байвч алсын хөслөнтэй.
4: Хөшөлж байвч хожимын хөслөнтэй.
0: Хөшөлж байвч холын жаргалтай зүг хариулсан. А. Ариун чусан урсгаж эх нутгийнхан төлөө, эх орныхоо төлөө ариун чусан урсгаж эх орныхоо төлөө ариун чусан урсгаж. За дараа нэг
4: Sorry.
0: Аач таарэ. Дараа нэг нь. За, алтан аймаан зориулах гэж байна. Ариун цусан урсгаж алтан аймаан зориулах. За, айвал бүү хий.
4: Сандар бүү юу?
0: А? Айвал бүү хий.
4: Сандар бүү юу?
0: Сандар бүү яваа. Чи сандарсан байна биш үү? Биш ээ, дараа нэг нь.
3: Хийвэл бүү ээ.
0: Хийвэл бүү ээ. Арсын шаалж
1: Арсын шаалж
0: аа
1: тэр Арсын шаалж Арсын суулгах үгүй
0: Арсын суулнаа
1: Шүрвсийн шуул
0: аа таарсан шүү Шүрвсийн суулгах Алхвал мөрөөн үлдэн
3: Амал бол нэрэн үлдэн
0: За зөв хариуллаа За алсыг харвал аминд тустай
4: Ай бутац
0: Аш Яа ч удаа дандаа чиний чэжилсэнгүй юм н гараад идэв. Алсыг харвал амин дутуустай.

0: холыг бодвол хожимд тустай.
1: За жоо хариуллаа. Одоо сэдвэн асууя. За нэгдүгээр сэдвэн ингэж байна. Өвөр Монголын дөрвөн их элс нь ямар ямар элс байдаг вэ?
2: Бадайн элс.
1: Бадайн жаран элс.
2: Бадайн жаран элс.
1: Бадайн жарны ярсан тийм ба. Өөр юу лээ? Дөрөв гэсэн шүү.
2: Улаан.
1: За уучлаарай дараа нэг нь. Ямар дөрөв байдаг вэ?
3: Бадайн жаран элс. Жаран
1: бадан жаран элэс.
3: Бодэн жаран элэс. Улаан бохой элэс.
1: Тийм, улаан
3: бохой. Тэнгэр элэс. Хөвчин элэс.
1: Хөвчин элэс. Маш зөв хариуллаа. А, дараа нэг нь. За, Өвөр Монголын өөртөө цорон хэзээ байгуулагдсан юм?
4: 1947 онд.
1: За, зөв хариуллаа. Дэлхийд дээр хамаг анх газрын нийлчийг ашиглаж чахалгаан гаргасан улс нь аль улс вэ гэж?
5: Итали улс.
1: Итали, зөв хариуллаа. Дундад улс хэзээ байгуулагдсан бэ?
4: 1949 онд.
1: За, зөв хариуллаа. Авраг гөрвөлийн нутх нь манай орны аль газар байдаг вэ гэж?
6: Эрэн хот.
1: Эрэн хот ч байруулаа. За, монголчууд ямар ямар 8 мож орноор оршин тархаж байдаг вэ? 8-аас нь би дөрвөн хэл, чи дөрвөн хэл.
4: Аа, би ч хоёр дөрвөн хэл.
1: Аха, болно. Чи мэддэг дөрвөө хэлчихдик үү?
7: Өвөр Монголын өөр танд асуухаар хөхнөр мож. Аа. Лёнинг мод.
1: А, лёнинг байд.
7: Лёнинг мод.
1: Лёнингийн фушинд байдаг шүү дээ.
7: Синжангийн өөртөө бас
1: хоорон. Синжангийн уйгур үндэстэн.
7: Уйгур үндэстэн өөртөө.
1: За, дөрөвнийг хэлтлээ ба. Гансу модд байдаг юм байна. Юннанд байдаг юм байна. Хар мөрөн модд байдаг юм байна. Гэрэн модд байдаг юм байна. Ингээд 8 юм. Зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За, сонирхолтой сэдв. Дундадын сансраар нисэх өдөр нь хизээ вэ гэж. Дундадын сансраар нисэх өдөр нь хэзээ вэ?
5: 11 сарын 9-нд.
1: Биш ээ. Хавар л юм байна да.
5: 4 сарын 15.
1: Биш ээ. Сарнд харсан. Одоо нэг завшаа өгье. А, өдөр нь хэлж.
5: 4 сарын 24.
1: Зөв хариуллаа. 24. За, дундад улсын дөрөвн нэрт бүтөөлийг хэлээрэй.
4: Шөйхүүгийн үлгэр. Улаан баруунш зурчсан тэмтгэлэл. Гурван улсын үрлэгэр эргээ улаан асрын жүүд.
1: За, зөв хариуллаа. Баруунс жортсон тэмдэгл улаан асрын жүүдэн гурван улсын үлгэр шүйхүүгийн шастар ийм дөрөв юм байна. Таван эрэхтэн гэдэг нь юу хэлдэг вэ?
6: Нүд хамар ам чихээ бэй.
1: За, дэлхийн дөрвөн их тал нутгийн нэг мөртөө дэлхийд дээр хамаг сайн тал нутаг гэж алдарсан нь манай орны ямар тал нутаг вэ?
4: Хөлнбор тал нутаг. Хөлнбор тал
1: нутаг. Зөв хариуллаа. За, дундад улсын Ноолуурын хот, Чишэрлэгийн хот гэх мэтээр нэрлэгдсэн нь аль хот вэ?
4: Ордос хот.
1: Ордос хот мөн үү?
4: Мөн.
1: Дээр дунаар ярья.
4: Ордос хот.
1: Зөв хариуллаа. Бугын жолцгын юу гэдэг вэ гэж ээ?
4: Нөрөө.
1: Монгол үндэстний хөгжмийн живсхийн ойх сод нь юу вэ? Энийг аргач чадна байх
6: та. Морон хөр.
1: Морон хөр. За, ингэж яд. Дэлхийд дээр хамгийн өндөр зам шугам нь хамгийн урт өндөрлөгийн төмөр зам нь ямар төмөр зам бай гэж.
4: Цинлангийн төмөр зам.
1: Аа, таарсан. За, хамаг анхны улаан мөчөр хаа байгуулагдсан бай гэж.
2: Шилингийн сүнэд баруун.
1: Сүнэд баруун хошоо зөв хариулсан. За, тоодог, тогруу, хон галуу, нугас. За, эдгэр жигүүртний жуулцгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ?
7: Дэгдэхэ.
1: Дэгдэхэ. Дөрвөн уларлын адгуус малын таргыг хэрхэн хэлдэг вэ?
7: Өвлийн арсан тарга.
1: Арсан тарга
7: тийм үү? Эргээд намрын өөхөн тарга. Тэгвэл жунэ чин
1: хой. Яа ч юу?
7: Жунэх
1: нь юу лээ?
7: Жунэх нь
1: хаврынх нь юу лээ?
7: Хаврын болон жунэх нь
1: намрынх нь өөхн тарга.
7: Эргээ
1: өөлийнх нь арсан тарга.
7: Жунэх
1: нь малчин ердөө жун болоод намраараа таргалдах штэ тийм ба.
7: Тэгвэл
1: юу гэдэг лээ?
7: Жунэ
1: хайр болчлаа хоёрыг нь ярьцгаа.
7: Ай, жүнэ.

0: Аа жаахан харамсалтай болчлоо дараа нэг юу лээ. Хоёрын чамд хилээд өгсөн шүү. Одоо чи хавар болоо зуныхын болоод хэлж.
1: Жуна. Махан тарав.
0: Аа.
1: Хавар элгэн тарав.
0: За зөв харууллаа. За дараа нэг нь ингэж байна. Америкийн NBA-гийн тэргүүн манлайгийн аламсын бөгж хөрцөн хамгийн анхны дунддын иргэн мөн чи Азийн анхны тамирчин бол Монгол хүн. Тэр хүн нь хэн бэ? Аль нутгийн хүн бэ?
2: Хангийн нутагтай Сагсан Бөмбөрчиг Баатар.
0: За зөв харууллаа. Харандаан дээрх HB гэдэг нь ямар утгатай?
3: Харандаан гол гатууч биш, жөөлөнч биш.
0: Жигүүртэн шуудын дотор хамаг сэргэл нь ямар шуу вэ? Хамаг бядуу нь ямар шуу вэ гинэ?
4: Хамаг сэргүүлэн хэрэг.
0: Хамаг бядуу нь хүнээс айгаа толгоогоо нэг нуугаад тонгоогоод гэвтчихдэг штэ. Юмнес айвал. Тэгэхээр л орой хамаг бядуу нь болсон байх та хөрхий.
4: Хамаг бядуу нь тугруу юу?
0: Тогруу биш ээ.
4: Яст мэдлээ.
0: Хамаг сэргэлэн хэрэг тийм ба.
4: Нөө хамаг сэргэлэн энэ хэрэг.
0: Хамаг бядуу нэг тийм нэг амьтан байдаг шүү дээ. Дөөн биш те. Айж оцсоор толгоогоо элсэн дотор шил оруулцгаад тонгоогоод гүвтчихдээ.
4: Гүргүүл ёо.
0: Гүргүүл ээ. Жигүүртэн.
4: Жигүүртэн.
0: Жигүүртэн дотороо цорын ганд нисэж чаддаггүй жигүүртэн. Босод жигүүртэн бүр нисдэггүй юу? Нэгээр бүр нисдэг шүү дээ. Энэ бол жигүүртэн дотороо орно гэвч нисэж чаддаггүй. Цорын ганд нисэж чаддаггүй жигүүртэн. Юу лээ? За, дараа нэг нь.
1: Тэмээн гургуул.
0: Таарсан. Тэмээн хэрэгул юм байна. А. Дараа нэг нь ингэж байна. Монгол гэрийн бүтчээс дөрвийг олж хэлээрэй гэж байна.
2: Хан, тогруу.
0: Тогруу.
2: Тон.
0: Тон.
2: Эргээ чагда.
0: Чагда.
2: Чагда. Эй, чагда. Та
0: чахдаг.
2: А чахдаг. Эргээ үд.
0: Үд. За болно. А ун, хан, тоон, бүслүүр, туураг, дээвэр, хөлтрөг харин байна. А улаан эдэн гэдэг нь юуг хэлж байгаа вэ?
1: Махан жили.
0: За зөв хариуллаа. Дараа нь. Манай улс бие тамирын хөдөлгөөний талаар ямар тамирын хөдөлгөөний вант улс гэж нэрлэгддэг вэ?
2: Пинг-понг бөмбөг.
0: Зөв хариуллаа. Олимпик тамирын уралдааны үүссэн газар нь хаа вэ гэж?
5: Эртний Грэг.
0: Грэг таарсан. А эртний Грэг. За. Чингис хааны 8 цагаан ордон 8 цагаан шүтэн гэж ярьдаг тийм ба. За ямар ямар ордон байдаг вэ? Та дөрвийг хэл, би дөрвийг хэлье. Та тэгээд мэддэг дөрвөө урдаар ярьчих.
2: Эжин Чингисийн цагаан ордон. Улан Улан хатны цагаан ордон.
0: Ямар хатан? Эзэн Чингисийн цагаан ордон. Дөрөвөө нь хэлье. За, уучлаарай.
6: Ой. Ай, дөрөвөн ордон ч.
0: Ай, чамайд одоо бас чи дөрвийг нь олоо хэлчих. Би дөрвийг нь хэлчих.
6: Ай. Уучлаарай, чдаг шүү.
0: За, уучлаарай. За, гуравдах нь.
5: Эзэн Чингисийн цагаан ордон.
0: Аха.
5: Хулан хатан цагаан ордон.
0: Тий, хулан хатан а.
5: Хор саадгийн цагаан
0: хор саадгийн цагаан ордон.
5: Жилоо эжнэр цагаан ордон.
0: За, зөв хариуллаа. Дөрвийг нь бол гоё олоод хэлсэн байна а. Орцын долоон хошууг яраарэ.
7: Одоо хошуу, одхийн өмнөд хошуу, үүшин хошуу, эжэн хороо хошуу, жонгор хошуу, далаад хошуу, хангийн хошуу.
0: За, зөв хариуллаа. Өвөр Монголын өөртөө засхоорны хамаг анхны тэргүүлэгч нь хэн бэ?
2: Ли Чан.
4: Уланху.
0: Уланху зөв хариулсан. А. За, морины хоёр настайг нь юу гэж хэлдэг вэ? Хоёр настай морийг.
1: Дааг.
0: Дааг зөв хариулсан. А. Маш сайн байна. За одоо төргийн хариулна аа. Би 1 2 3 гүхтний чи эхэлнэ аа. 12 жил юу юу байдаг вэ?
2: Хулгай нөхөр бар туулаа дүү могой мор хоны бичид хаан ухаг ахаа.
0: За маш зөв хариулла. За морийг ямар багзаар барьдээ?
3: Арга гэж чилмэ.
0: Арга?
3: Ара.
0: Ара. Ара шиг
3: чилмэ. Чилмэ. Урга, урга.
0: Урга.
3: Урга.
0: Болоод чалам.
3: А чалам.
0: Чалам гэж хэлнэ аа.

0: За. Адууны жүсмээс хоёрыг олж яраарэ.
1: Алга, ухлаа.
0: Жээрт арим байна. Халуун, цоохор, цавдар гэдэг арим байна. Монгол хүн бусдад юм гардуулахтаа аль гараараа гардуулж хүндэтгэлээ илэрхийлдэг вэ гэж?
2: Баруун гар.
0: Баруун гар дээ хариуллаа. Сайн байна шүү, маш сайн байна. Далыг мэднэ үү? Далын, далын ясыг мэднэ үү? Далны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ гэж? Далны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ?
1: Хойно гэсэн.
0: Хойно гэсэн. Одоо айлын хойно гэж хэлэх үү? Ийм байдаг шүү дээ, тийм ба?
1: Тэр...
0: Тэр зураг дүрсэн чиний тарханд орж ирж байна уу? Дал орж ирж байна, тийм ба? Далны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ гэж? За, уучлаарай, дараа нэг.
2: Далны хормой.
0: Далны хормой нь биш ээ. Та далны хормой гэдэг нь одоо мөөрсдөө залгаж байгаа тэр юм шүү дээ. Тэр нь эрхий гэдэг нь биш гэж.
2: Эрхий.
0: Далны эрхийн айл нь вэ? За, уучлаарай, дараа нэг.
3: Далны тогоон талын хин ёо?
0: Талны тогоон тал аа. Тэр яг голын гисхийн нь олоод энэ одоо бичгийн хэлээр хэлснээ ойлгохгүй байж магадгүй. Чи өөрийнхөө ойлгосон ойлгосноороо яар да. Далны эрхий гэдэг нь яг энэ далны энэ ясан дээрх аль нэг гисхийн хэлдэг үү? За, уучлаарай. Одоо энэ дээр тайлбарлахтаа бол ингэж ярьсан байна. Далны тогоон хавирганд гүдийж гарсан хэсэг. Өөрөө одоо ойлгоод ийл бол далны энэг хэсэг дээр нэг гүдийсэн нэг яхан хэсэг байдаггүй юу? Тэр гүдийсэн хэсэг гэж хэлсэн бол бас зөв хариулах байсан. Аа. Монгол шатрын шатрын хөлгүүд юу юу гэж нэрлэдэг вэ? Дөрвийг олж хэлээрэй.
4: Ху, хангай, ноён, мөр тэмээ.
0: За. Бас нэг юу? Сэтгэл бүгдийг хэлчихлээ шүү дээ. Нэг л үлдээсэн байна. Сэрс. Хариулсаа. Ууж гэдэг нь ямар хувцыг хэлж байгаа вэ?
1: Эмэгтэй хүнээ ханчиг урт хормойтой дийл.
0: Яг таарсан. Дээлний гадуур өмсдөг ханчиг урт хормойтой хувцыг хэлж байна, тийм ба? Хар сүлдийг 13 жилд нэг тогшуулдаг. Ямар жилд тогшуулдаг вэ?
4: Луу жил. Луу жил.
0: Аа, луу жил зөв хариулсан аа. Зөв хариуллаа. Ян улсын дээд нийслэл Шанд хотод Монголын ямар хаан хамаг анх хаан оронд суусан бэ?
5: Ховлоо.
0: Ховлоо хаан зөв хариулсан аа. За, Ховлоо хааны үед Шанд хотоор ирж байсан гадаадын жуулчин хэн бэ? Хэн бэлээ? Ховлоо хааны үед Шанд хотоор ирж байсан гадаадын жуулчин хэн бэ?
5: Гадаадын жуулчин.
0: Аа.
5: Марк
0: таарсан тэргийн толгойд яг таарсан Марк Поло а зөв хариулсан. За, дараа нэг нь. Одоогийн хэрэгжилж байгаа босоо Монгол бичгийг 13 дугаар зуунд 8 аймгийн хэн гэгч хүн монголчуудад уламжлан заасан бэ?
1: Шуу дамжигсүр
0: 13 дугаар зуун гэж шүү.
1: Бөрөмбөх
0: 13 дугаар зуун уу? Бэ бүрэн бүх 13 дугаар зуунд амьдарч ирсэн юм болов.
2: Чингис хаан.
0: Биш ээ. 8 аймгийн гэж. 8 аймгийн хэн гэгч хүн бэ?
2: Аа,
0: за, 3 хүн болчихв. Та тунга. Монгол уран зохиолын 3 их оргил болох бүтээл нь юу юу байдаг вүлээ?
1: Монголын үрш төвчөн. Тунгалаг. Тэм. Вообще, Монголын үрш төвчөн.
0: Монголын нут төвчөн бол мөн. За, энэний зөв хариулт нь хэлээд өгч. А, Монголын нут төвчөн, гэсэр, жангар. За, дараа нэг нь. Чингис хаан 8 шарга ахтаа хулгайд алдах замдаа хэн хүнтэй нөхөрлөж шарга мордон ирэхээр явсан бэ?
2: Бүрц.
0: Ад наху байны хүү борч. Сайн байна шүү. Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх далай тангисын талбай нь их үү? Эх хурайн талбай нь их үү?
1: Далай тангис.
0: Хариуллаа. 171. Хон хэдэн шаатай вэ?
2: Хон хэдэн шаатай?
0: Ааха.
2: Хоёр.
0: Хоёр зөв хариулсан.

0: Бид нар аль бөмбөрчгийг дээр амьдарч байх вэ? Түргэн хариулт 1 2
1: Дэлхийн бөмбөрч үү?
0: Дэлхийн бөмбөрч хин аль далайн хамаг их вэ?
2: Атлант талай.
0: За, уучлаарай. Дараа нэг.
2: Номхон талай.
0: Ямар аа?
2: Номхон талай.
0: Яг таарсан. Номхон талай аа. Номхон талай. Дэлхий дээр талбайгаар хамаг их улс нь аль улс вэ? Домдод улс биш шүү. Домдод улс чи 3 дугаар дарна. Биш ээ. Энийг тэг түрүү 3-д орохгүй. Талбайгаар хамаг их улс
2: нь Америк.
0: Америкс биш ээ. Наа уучлаарай дараа нэг нь. Талбайгаар хамаг их улс нь
1: Италио.
0: Итали биш ээ.
1: Англи.
0: Англи биш уу? Талбайгаар хамаа их уулсан.
1: Тэгээ хамаа их.
0: 1 2 3. За, уулзаараа дараа.
3: Орос.
0: Орос яг зөв хариулсан. Хамгийн их талбайтай нь Орос. 2 дугаард нь Канада, 3 дугаар нь дундад уулсан. Аа, тийм байна. За, би одоо сонгох сэдв гаргасан шөө. Доорох аль нь дундад уулсан мож вэ гэж юм. Энэ Токио, Б нь Парис, С нь Гуандун, Д нь Нью-Йорк.
1: Си.
0: Зааруулла. Дараа нэг. Дэлхий дээр хамгийн их элсэн чөл нь аль вэ? Элсэн чөл вэ?
3: Яхала шам.
0: Яхала.
3: Сахала шам.
0: Сахара элсэн чөл аа. За, дундад улсын тамирчид Олимпикийн тамирын чуулганд олсон хамгийн анхны алтан медаль нь юу вэ? За, сонгох хариулт гаргаад өгье. Умбалтын алтан медаль гэж байна. Хол гүйлтийн алтан медаль гэж байна. Харуултын алтан медаль гэж байна.
3: Харуулт.
0: За, зөв хариулсан. А, Шу Хайфун гэдэг хүн алтан медаль олсон байна шүү. Уулын өндрийг юугаар хэмждэг вэ? Уулын өндрийг яаж хэмждэг? Юугаар баримжаа болгож хэмждэг вэ?
1: Хайпа.
0: Таарсан. Далайн төвшингээр.
1: Тал.
0: Далайн төвшин а. Морины дэлс сүүлэр тамсан дэсэг ямар дэс гэдэг вэ?
4: Сонголт байна.
0: Энэ сонголт байхгүй шүү. Төрөний энэ сэдэв үл яг асууж ирсэн шүү. Морины дэл сүүлэр тамсан дэсэг ямар дэс гэдэг үлээ?
4: Ураг дэс биш.
0: Ураг гэдэг юм юу гэж мэднэ үү?
4: Морин барих.
0: Морины дэл сүүлэр тамсан ингээд тамдаг нэг дэс байдаг шүү дээ. Одоо Монгол гэр зардаг, адуу малнд зардаг. Тэр нэг бор хар арамгтай гатуу атгаад авсаар гар мар хатдаг тийм нэг юм байдаг шүү.
4: Үгүй
0: сайхан нэртэй. Аа, уучлаарай дараа нэг.
2: Хялгасан дэс ёо.
0: Таарсан хялгасан дэс гэдэг юм байна аа. Зөв хариуллаа. Баяр хүргэе аа. За. Хасхрал гэдэг жохоолын жохоогч нь хэн бэ?
2: Лушин.
0: Лушин зөв хариулсан аа. Чингис хааны цагаан сүргийн их тайлга нь Ордос тоолын хэддгээр сард явагддаг вэ? Билгээр нь ярсан ч болно. Билгий уларлаар бас ярсан ч болно.
1: Дөрөвдүгээр сарын 6 дугаар сар.
0: Аа, Ордос тооллын 6 сар хэдий?
1: 6 сарын
0: чи дураараа 3-ийг яар таарч магадгүй.
1: Аа, 6 сарын 19 юу?
0: Таарх бай.
1: 6 сарын 25
0: таарх бай. Атан дэж жоо гэж магадгүй.
1: 6 сарын
0: саяны чиний ярсны чи яг голдон байна чи энэ 19 болоо 25-ных нь голоос нь нэгийг олоод яар да.
1: 19 болоо 25 нь болоо.
0: Аха.
1: 6 сарын 20-д
0: 20-д аш таарсангүй 21. Ухар богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ? Ухар богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ? Хонь ямааны хий бүр шаг гэж хэлдэг тийм ба. Ухар бог тийм том гөрөөлсний шаг юу гэж хэлдэг вэ? Одоо ердөө хулан бэр шилийн гол руу бол тийм наадам уралдаан бас арын байдаг шүү дээ ингээд. Аа, дээр удаа өнөө сүмтэд бас уралдаа хийж ирсэн. За, дараа нэг. Юу лээ? За, дараа нэг. Мэдхгүй юу? Аргай боё, баргай. Баргаан уралдаан

0: гэж хийдэг юм шүү дээ, тийм ба. Саяын манай анх дундын хүүхэд дор бас аргаа гэсэн нэртэй хүн байсан шүү. Танаас хаягч таригд очив. Ордос жүжигийн хүрээлэн гэмэд нь, тийм ба.
1: Имжи юу вэ нэ?
0: Ахаа. Ордос жүжигийн хүрээлэнгийн зурх төлөвлөгийг юунес санаа авч бүтээсэн бэ? Тэр барилгыг мэдэж гэнэ үү?
1: Бэйжингийн биш үү?
0: Хаягч таригд бол олон олон тийм том бүтээлүүд байдаг шүү. Барилгууд байдаг шүү, тийм ба. За энэ дотор бол тэр бүтээлүүд, тэр барилгууд бол их алдартай нэртэй. Хүмүүс тэнэнгээрээ бас их сонирхдаг. За дараа нэг нь. Жүжигийн хүрээлэнгийн зураг төлөвлөгийг юунес санаа авч бүтээсэн бэ?
2: Монголын нот авчаан.
0: Шинэ аа дараа нэг нь. Монголын нот авчаан шилсээр одоо номын сан бол одоо номны байдалтай тийм ба. Дөрвөн, гурван номоо нэг сайхан.
2: Яаш мэдэх ш.
0: За. Мэдэх хүн байна уу? Жүжигийн хүрээлэн бол юу? Даруулга. Ордос жүжигийн хүрээлэн бол яг даруулга, ордос толгойн заслаар хийсэн аа. За, оюуны түлхүүр гэдэг нь юу вэ? Оюуны түлхүүр чи юу вэ?
2: Ном.
0: Зүг хариуллаа. Жирс чөгийн бүрэн болгоё аа. Маан тоолоод сүжиг нийлэхгүй, мах чанаад юу нийлэхгүй гэдэг вэ?
3: Мах чанаад хүн нийлэхгүй.
0: Хүн нийлэхгүй.
3: Дөрөө нийл.
0: Дөрөө нийлэхгүй.
3: Яаж чадахгүй.
0: За харамсалтай бол.
4: Шүлэн нийлэхгүй.
0: За маш зөв хариуллаа. Дараа нэгэд. Үрэл дээр гал гаргахад хэрэгэлдэг эртний улбаатай багаж хэрэгслийн юу гэж хэлдэг вэ? Үрэлт юм үрдэг юм ба. Үрэл дээр одоо дамжиж агаад гал гаргадаг энэ бол одоо эртний улбаатай багаж хэрэгсэл гэж байна шүү.
2: Хад улам одоо.
0: Хад улам одоо. Бишээ.
4: Зөв мөч юу хөө?
0: Үгүй. Энэ багаж хэрэгслийн юу гэдэг вэ гэж. Одоо эрэгтэй хүн бол бас энэ хэрэгслийг биендэн авж явдаг.
4: Хөжи.
0: Хөжи заа. Хөжилтний чи хамгийн төрөөнийг нь бодлаа. Эртний гэж шүү. Эртний үед одоо ч гэсэн эрэгтэй хүн заавал биендэн гал авж явах хэрэгтэй гэдэг тийм ба. Одоо ч гэсэн эрэгтэй хүн гэж дээл төрлөг дээр нь байдаг шүү. Би чиний төлөө их чармайлаа. Уучлаарай. За, юу дэ? Чимэд нөө.
2: Мэдэг.
0: Хэд цахуур?
2: Хэд цахуур?
0: За, хэн гэдэг үү дэ?
2: Аюун танаа.
0: Аюун танаа. Аюунт надаа бүгдээрээ баяр хүргэе аа.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг хариуцсан найруулагч Ариун Тана, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлтв. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

хонгор хонгорхан салхин хүүрний хэн байх чинь хоёр модны дамгууда харийн гачраас санагдаа байх шиг

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэжээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүс л өглөөрөө дан чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны 1-р жууны 75 орчим хүний биедх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо аялал тансаг айжимжуга тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал алва бүхнээтэн сайн сайхныг хүсэд ээлжийн нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна. Тэгвэл энэ цагийн аялал тансаг айжимжуга тусгай нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Ушин хөшүүнэ улаан толгой болгосноо ардын засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны Думдад улсын Трачтын элүү хуралтын баяр жаруулсан Урдус сардын богон дуугийн ахвы талбайн шингээлтийг жалгад сонсохоор боллоо.
1: Жалгад тайсна 27 номертэй насан баярыг хамтлаг тань үрж байна.

За баярлаа. Залгаа тасна гарах 28 номертай оролцогч Эжин Хорохон шүүний дээж Ордос ардын Богн Найрал дуугийн бүлгэмийн хэнийг урья. Чин вангийн яман дээр сүнчин дуулж найрлаж 32 шатрыгаа тавьж хоноглоод агид толгойн араар авхан шилийн дээгүр өндөр хөхмөрөн унж түшиг болсон ачит буурал аава дурсч баян дүүгээ санаж баг баруун жуудаа мөрөгхөөр явж байгаач билүү гэж бодогдмоор байна. Тэрээр баруун зүг гэж орж явахдаа улаан толгойд ирж шөрн жижигтэй доктор тавиад ганц цагаан манхан дээгүр манд гэрлийгаа буулгаж аваад мордох шүүл боллоо. За ингээд 43 хүний бүрэлдэхүнтэй тус бүлхэм та бүхэндээ өндөр хөхмөр гэдэг сайхан дуугаа дуулан хүргэнэ.

0: За ингээд 32 оролцогч маань бүгд дуугаа та бүхэнд дуулж сонсголоо. За эрхэм хөндөт үзэгчдээ эрхэм хөндөт дуудлаа. Ингээд Ордос сардын богон дуун уралдааны маань шийдвэр туралдааны 32 нэр дуудчид дуугаа дуулж уралдааныгаа биелүүллээ. За хасардын багш маань ардын дуу судалдаг хүн, Ордос сардын дуу гэж судалдаг хүн өнөөдөр та бүхэндээ сэтгэлийн үгэн хэлнэ.
1: Улаан толгой нутаг бол үндэстний бүлхэмдлийн үлгэй, нарийн нууц хоныны бүлхий, бүрхв жургамлын хамгаалж бүтээн байгуулсан үлгэй, Ордос ардын богон дуугийн уламжлалж, жалгамжилж, хөгжүүлж ирсэн үлгэй болно. Түүнээ жишээний чин улсын сүүлч үе Ордосын үүшин ушуны зүүн туслагч маш их жаргалын хүүхэн чагаан охин авхай, чагаан голын нэрг зэрэг 11-т дуугийн гаргасан байж, төрүү зүүнэ ихэр гушуу захирагч амбан агсан санжээ дорж эрен толгойн тараа зэрэг 3-т домог гошин дуугийн гаргасан байж, мөн төрүү зүүнэ 30-д оны ихэр банзар эрдэн тогтгож зэрэг хөнөөс мангад хурах дэлгэр хурах зэрэг 4-т дуугийн гаргасан байж, төрүү зүүнэ 40-д оны ихэр ардын урлагч нь алтан гэрэл шангийн чадам тамгал чагаан баасын жаасан хүрээ зэрэг 30 гаруй ихэт домог дуугийн гаргасан байж, мөн төмөр вату зэрэг хүмүүс Бозай нуур насан далай зэрэг 10-д ихт домог дуугийн гаргасан байж, энэ нутагт яхад таан ийм арвин 100 гаруй ихт охортуу зохогдсон гарсан буй гэвэл Эрдэнийн довчд энэ нь 1640-д оны ихэр Ордосын баруун өмнөд энэ нутагт шарсан голын иргэд дагуу энэ нутагт нүүргийн ваатрын домоглосон домог дуу зэрэг Эрдэнэ дуу гарсан байж, энэ нь Ордос ардын баруун өмнө гэсэгт үлэмж тоогоор богоно дуу зохогдсон гарахын үндэс суурийг тавьсан байж, зөвхөн нэг бужаа нуураар хэлэхэд 100 гаруй бадагтай 400 гаруй хүний домоглосон ийм дуу зохогдсон байж, энэ үний бэдэ одоо домог дуугийн зуртал жалж байгаа биш ээ, гэвч богон дуугийн өлгий улаан толгой болно гэдэг төгс гэржилж байна. Өнөөдөр улаан толгой балгаснаас зохион байгуулсан Ордос богон дуугийн уралдаанд олон газараас үлэмж тооны шилдэг дуучин хөрөлчин нэрж урд өмнө тайсан дээр дими их дэлгэрээгүй дуулагдаагүй дуугийн олонтой хуваалцаж тэмнээ сэтгэлийн гүртэл болгосон байна. Үүнд төмөр соожийн тал дугай сар сарын жичгийн туулай жилээс хойш сарын тоногийн гişгэр их 20 шүд анар болоод машин мэдгчийн баян дүү мэндү гэрлийн мэндүчлий гэхүү баруун шангийн жочин өгдөг дуу алтан уула хийгээд оргилын Ордос Монгол энэ дотроос оргил Ордос ардын дуу Ордос Монголын энэ өдөр хамгийн сайн өвөрмөц онцлогтой хүнүүсийн сэтгэлд хөрхөж миний хуваар авч гэлүүл одоо бол тэр энэ сайн гүртэр энэ хэмжээнд гүртэр Ордос ардын дуугийн дуулсан хүний олж үзсэнгүй юун төрөнд оргилд талархал илэрхийлж байна. Миний нутгийн дуугийн инх сайхан дуулж инх сайхан алдар дуулж хоолоогоор биш чижээрэн дуулсан ийм сайхан өндөр амжилт гүрсэн танд баяр хүргэе. Дараа нь баян дүүргийн асур цагаан нар алтан мангад дугайлагийн шангья савха наран чимгийн алтан сүмбэр уулга гасур хамтлагийн 12 жил игч дүү хамтлагийн өндөр толгойн ингэр шүрэн ухаарын дугтун гэрэл энэ дугтун гэрлийн дуулдаг дуу бол 8 төвтэй самбут төвийн сүлийн нэгэн хуйлур болно. Энэ дуугийн анха бол мэрэгэн гэгэн гаргаж дошгон ноён гутагт бол хамгийн дээд хэмжээгээр баяжуулж өнөө болоход одоо Ордос маягийн дугтун гэрэл буюу дошгон хулаа гэдэг ийм дуу зохиогдсон гарсан байна. Үүний бас анх удаа энэ тайсан талбайд амьд уулж дуулж байгаа энэ нөхөрт

та нар хаз байна. Чивэл тууга 15 та гэхэд дууги дуулж өнөөдөр олноог үлтер болголоо. Энэ хүн бол яг сайхан сэтгэлээрэн дуулж хүмүүсийн сэтгэлд хүрлээ. За гүүч одоо сүлийн шувтраанд л орж дийлсэнгүй. Энэ дуугийн 1964 онд манай улсын анхны үеийн алдарт орчуулагч Туйин Шан авга Монгол хэлнээс гүчи гэдэг одоо дуу хөгжимсэн зэтгүүлдэр анх удаа шив үсвэд гүүнян гэж танилцуулсан байдаг. Өнөөдөр тухаах бидэнд дуулган хүргэж манай сэтгэлийн хүртэл болголоо. Чгүүл залуу нэг үеийнхэн дотроос хоолой, чийж, найрал, эвлүүлэг сэтгэлийн нөнгөөр хамгийн сайхан хүний сэтгэлд хүргэд дийлсэн дуучин бол Насанбаяр болно. Энэ Насанбаяр эгэжтэй хослон дуулж гушин галтар болоод домчоор энэ чинь гэхүү чөөхөн дуулагдаг, ялангуяа ханхад дохойд дуулагдаг энэ дуугийг бидэнд хүргэж сэтгэлийн баяс боллоо. Танд талархаж байна. Баса шинэ баяр нөхөр хар торгон ханжаар хөгжил 32 шидар. Энэ 32 шидарыг бол олон хүн дуулаа. Их сайхан дуулаа. Энэ бол 1615 онд баруун монголчууд гүмбүн хийдэд 32 ижгуурт нэ хүүхэд 200 дагагсдын хамт хүргэхийн үед гаргасан дуулно. Чүн яха баруун монголын дуугийн ордосчууд дуулж байна. Манай ордосто ялангуяа үүшин гушуунд бол уйгуржин хараа гэж байдаг. За энэ засагт бас уйгуржин харааны хүнөөс олон байдаг. Ийм учраас энэ дуугаар аваад ирсэн. Өнөөдөр энэ дуугийн дуулж байгаа нь дарыг түүхэн нэгэн цагийн явчи харуулж байна. Энэ дуу бол Төмөдийн Алтан хаан болоод ордосын гутамтай хүн тайж гүмбэнд 100 нэр шавыг хүргэснээ дараа 40 жилийн дараа зохиогдсон гарсан дуулно. Гэхдээ энэ дуу бол эртний дуу нүш. Хамгийн эртний дуу нь бол 32 шитар гэсэн. Энэсэг хөлөг нүүдэг энэ шитар. Энэ бол ян улсын эртний үеийн дуу. Энэ дуундар 1615-аас 16 онд энэ 32 шитар. Энэ шитарын бол шитар хамгаалагч хамаагч. Яагаад ч гэдэнгүй бол ижгуурт нэг хүүхэд бол тойм бай, ламаа биш. Тойм хүнд бол зарж байх хэрэгтэй. Ийм учраас шитар хүн 32 ижгуурт нэг хүүхэдэд 200 нэр шитар дагагч явж зарж гсэн үг. Чүгэл одоо Эрдэнэ жичиг баруун газар явхад дулаан хамтлагийн ганц цагаан манха малгар хамтлагийн шажид тара буурал ав ажинэ нажинэ энэ дотроос шажид тара бол анх удаа дуулагдж байна. Насанбаярын энэ дуусан дуунд дотор төвөмлийн эзэн богто Чин вангийн ям дүшит моно гэсэн дуу бол сүлд бол нэмэгдэн гарч энэ Чин вангийн ям бол манай Лүшин нэрэмжит утга урлагийн дээд сургуулийн оюутан Лүчи зэрэг нөхөд 1940 оноос 41 оны хооронд урдус хөрөлчин нэрж урдусын үүшнээс тэмтгэлэн авч Янган дуулал дуулж дэлгэрүүлсэн алдарт дуугийн нэг нь бөгөөд Баатарлаг хөвөт охид гэсэн энэ киногийн дуунд бол ашигласан сунгад өв бүтээлийн нэг болно. Чүгүн дээж хамтлагийн өндөр гөхмөр гандрын шил Хөтөй хамтлагийн дүшиг Янсмигийн дугуй цагаан нар өнөөдөр тайсан дуулагдлаа. Шүүнээ энэ удааны дуулах явж дундаа манай дуучид манай урдус ардын дуугийн бахатад урдус богоны дуугийн ямар хэлүүрээр тайсан дээр дуулж уламжилж энэ үний өөрийн хаан өвөрмөч онцлог өхий хэв намтай амилуулхий бол олон тоогоор дуршиж өндөр амжилт гүрсэн. Үүнд гоцлол хэлүүрээр дуулах, найрал дуунай хэлүүрээр дуулах, хослол хэлүүрээр дуулах, гуруулл хэлүүрээр дуулах янз бүрийн дуршиж оролдлого хийгээд өнөөдөр иймэрхүү өндөр төвшөнд гүрсэн байна. Ямар төвшөнд гүрсэн гэдгийг даяар бүр үжил одоо мэдчихнэ. Чигэл энэ дундаа урдус ардын дуугийн харилцаа дуугийн хэлүүрээр анх удаа бөмбөр минь гэж дуулаа. Галхачууд урдус ардын дуу агт толгойн харилцаа дуунд оруулсан байдаг. Харин урдусчууд үүний харилцаа дуугаар дуулж найрын талбайд бол дэлгэж байсны би одоо болтер олж үзсэнгүй. Чигэлрэн хөдөө хамдагч бол дүшиг гэдэг энэ дуугийн баса их онцлогтой гаргалаа. Яг үнэн дээр

0: сэтгэлийн дүшиг болж байгаа хөө ийм нэг өнг айс дунд тодорж байна. Түүн үнэн дотор онцгойлон үнэл үүртэн чэнжин тусхна хамтлаг хийгээд лившэ сунчинг энэ одоо уг дуун бол жоригсэт хийр сүлийн одоогийн нэршсэн нэр бол хүүхэн хөргөх дуу а буюу зандан хөрин. За энэ дуугийн бол сайхан дуулаа. Энэ хоёр хамтлаг буюу хөвхөнд талархал илэрхийлж байна. Анх удаа богн дууны уралдаанд иргэн хүн оролцож инкс сайхан гүжид тавьж бидэнд бол зориг зол олгож яхад Монгол туургатан энэ дуугаа нэн сайн дуулахын итгэл зориг төрүүлж өгнө гэдэг би итгэж байна. Энэ гоногийн дуугийн дэндүү их дуулахын чухалгүй санаа. Жишээлж хэлвэл багав 100 нөгөө нэр нь шулам гатун гэдэг. Энэ бол нэг айлгадаар явдаг дөрвөн дуу байдаг. Нэг нь бол энэ Бадруул төрийн 15 оны үеэс Жунгар Жунгушуны тусалж тогтго төрийн их гатун өвгөндөө ата үрдэж баг гатны илүү хайрлаж намайг дутуу хайрлаа гэж ингэж уулуулаа. Энэ нэг баг варун зүгийн тааламтай хамсаж байгаад өвгөндөө болол жоохон том хийж чи намайг хайрлуул би чамайг шилгэнэ. Хайлгаггүй шийси чи хорино. Ийм нэг юм хийгээд сүулдэн болол ноёны хорлог гэсэн ийм хэрэгд оролдож чаазаар авуулах болж чаазаар авуулах уулахын үед энэ хүн хүүхдээ нь үжиг гэж үүдэн завсар хаалган завсараар харахалаар хүүхдүүдэн гүйгээд үжигдэхгүй ингээд бол аргагүй нүүр чарагийн хаачаад энэ зүүн хайсан баруун хайсгийн оройдороос хүүхдийн үжилсэн байж ийм учраас зүүн ч чэн чан баруун ч чэн чан гарч яана ингэсэн дараагур чингэлэгд хийгээд 43 сумаар тойруулаад хамгсуулд уулан гууд хайж өлүрэж өхүүлж ийм өргө зоолонтой дуугийн өнөөдөр өчнөө өнхөн өчнөө нэх амтархан дуулдаг нь бол үнэн дээн баса чим их сайхан үсэр бишээ. За өнөөс гадна бол одоо өнөчөн хүүхэн гэсэн дуу буюу бидэрл жассан гуу гэсэн үгэнтэхэн гуу гэсэн үгүй гоо гэж дуулж байна. Энэ гуу бол гоо хоёр ялгаатай гоо гэж дуулж болохгүй. Санжидмаа гэсэн дууны нэри Санжидмаа гэж дуулж байна. Энэ 40 онд Янан Лу Ичигийн үед иргэн хүн гитад айлгандаар буулахад Санжидмаа болгосон байна. Ийм учраас энэ нэри зөв дуулуулт хараа. Баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш нарийнлаг хянаж дүнж өгсөн хасардны багштай баярлж байна. Ингээд энэ сахан уралдааны хянан шүссэн 7 сахан хянавч нарын дотроос манай Гүйшин Гошо гэдэг энэ сахан нутгийн алдрыг ая дугаараа алтан дэлхийд алдар шууж алтан наранд өргөж явсан авиаслык залуудууд чинь мөнгөн ухаарын сахан дуг энэ тайснаас энэ үдэш ирхэм та бүхэндээ хүргэе.

Хэрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн чиргэж байна. Энэх Ордос сардын богон дуугийн сэдвэрт туулдааны ахуй шингээлтийг бүхнийг сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Далан Баяр, хинсэн дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клок хорсол, хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин хушуунд FM 88.4, үүшин хушууна шарлагт FM 103.4, отхийн өмнөд хушуунд FM 93, Шанхайн сонболгосонд FM 97.8, отхийн хушуунд FM 95.6.

Мөнши болгосонд FM 95.6. Чипанжин болгосонд FM 88.3. Хангын хөшөөнд FM 100.3.8. Балган болгосонд FM 100.3.8. Дугуйтал болгосонд FM 100.3.8. Жунгар хөшөөнд FM 88.2. Далд хөшөөнд FM 100.6.4. Өнквид FM 100.6.6-ийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр Бэлгийн Улралын Улаан Морын жилийн 8 сарын 25 гарагийн нэг нь. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорой хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхын өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM

0: 103.8 Жунгар хошуунд FM 88.2 Далд хошуунд FM 106.4 Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг Чаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас Удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсгох төгслөө.
1: Монгол Аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аражуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн

үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Гүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

0: Манай хоёр бүр яхан олохгүй архан барна мохордож байхад маань аз болж өндөр ах манайд очиж бид хоёрыг аварсан юм да. Хар тамхи нэхэн доон нь хөдөлчих юм болоо. Цаатагч нь тэр чигээрэн л хоёр хөлтөө ороолон гэж мэд. Тэр бид хоёрыг яаж ийс тамлав гэж санан та. Үр хүүхдээ нандин хайрлаж зөв хөмжүүлж чадсангүй гэсэл болоод өөрийн үйлдсэн нүлийн хан төлөөсөйг ота өөрсдөө л эдэлж яваа нэнэ гээд тогос нүдэндээ нүдмэс зайртуулан хоолой нь зангирав.
1: За нэгэнтээ түүх болж арт хоцорсон юмыг дахин сэхэж сэтгэлэн эмзэглүүлэх ямар хэрэг байна. Энэ сүү шиг сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн ачаар хүмүүс нь одоо эрүүл сарвуул болчихсон байгааг хараад баярлах ёстой. Харин түүний төлөө өөрийгөө зориулсан өндөр ах нандмаагчтай чин сэтгэлээсээ талархаж байна гэж буянт үнэнхүү баярлаж тогтолсон чарайтай суудлаасаа өндөгнөн.
0: Тэхэлгүй яах вэ? Ёстой зөв гэснэн тогос нүдэндэн цэлэлдсэн нүлэмсан унгаалгүй нууж амжив. Хөөрхий чаваас хүүгээсээ ихэл шарх олсон хүн байна. Ата түүнийг үзээд өнгөрснөө тэрх шархас сорвин сэтрэн сэтгэл зүрхийг нь эмзэглүүлж байгаа байлгүй дэ гэж бодсноо нандма тогсын эмтэрсэн сэтгэлийг нь аргадах санаатай. Та цай уу гэд цай айгалж барьлаа. Буянтын доторч эвгүйрсэн бололтой ярианахан агуулгыг өөрт хийсэн залж.
1: Энэ жил танай үүгээр бороо хуртай юу гэлээ.
0: Хавраас нааш хийдуудаа овоозээгсэн хөл бороо орсон гэд нандма дээсэн томно.
1: Таны ингэнэ цагаа их хийж байна уу?
0: Малын буянт болж байна. Амна цагаатайгаас гадна ахトゥ амтанд өлүүчлэх юмтэй л байна.
1: Тэгвэл овоолдоо. Зол баяр тэмээнэ цагаан идэнд хэр зэрэг дуртайв гэж буянт асуув.
0: Анх ирсэн дараа түүний ойнд орох юм манад байсангүй шүү.

0: Монгол гэр хүйтэн хоолумдан цаваа гэртэн жорлонгүй би угаад чадахгүй зомдхан хотё гэд. Ерэсэл болох юм ганцж байгаагүй. Дандаа л шалтаг дурдаж жаахан санаанд таарахгүй болсоор л харьхаараа л айлгадаг байла. Тэгээд хэд удаа дутааж өнгөрсөн. Айрг цагааг нэн хэлэх юм. Өмхий үнэртэйгээд амтанч ис ойртуулна. Хамаг наад захна гэхэд сүүтэй цайг хүртэл муухай эх хүн үнэртэй байна гэд уудаггүй байлаа шүү. Гэж нандмаа золбаярын жинхэнэ долоон булчирхайгийн тоолов.
1: Тэр төрсэн цагаасаа эдийн хүртэл ирээсэл хөдөө байж үзээгүй юм чинь ийм хөдөөний амьдрал түүнд үнэхээр сонин санагдах нь аргагүй дээ. Одоо тэгээд энэ зэрэгтээ тасж идээснэ нь яамай гэд буйнд тун хангалуун байлаа.
0: Би золбаяраас их айдаг байлаа шүү. Ганцаараа бараг золбаяртай хамт байдаггүй. Хоолумдыг нь бэлдээ тавьчихвал өвгөн л идүүлж уулгадаг. Би гэрээсэн жаахан хүндээ зайдуухан байхыг л боддог байсан та. Түүнээс болоод л өвгөн хаа явсан газраа дагуулдаг болсон. Ман гурвын үлгэрийг ярих юм бол өдөр шөн хоёр ярьсан ч дуусахаргүй юм би. Одоо харин хүнээр шахаж шаардуулахгүй ийм цагаан идэг өөрөө ууж иддэг болсон. Гэж нандмаа дээсэн алгадсаар хүүрнэв. Харвагаса айрг цагаа гэдэг юмыг бараг амсаагүй шахуу өссөн юм чинь. Цагаан идэе идэж чадгүй байх нь түүний талон зөвөө гэж тогос хүүгэн зөвтгөн. Харин өсч байдсан орчин тойрон нь өөр юм чинь аргагүй л дээ. Отоо бол харин шал онтой хүн болсон шүү. Айрг таргаас астаа юм бараг хоолой уруун орхон болсон шүү гэж нандмаа ярьж суутал золбаяр орж ирээд. Ботхон уйх уу? Инг хэрэгт өгч байна гэв. Нандмаа ханнай толгой дэх нар харснаа. Оо, нэрэн тэгсэн байна. Би чинь үгэндэн согтоод бүр марччихсан сүүж байна шүү. Аль хоёр хүүхэд минь золбаярыг туслаад ботго уяарэ гэж гэрийн сүудэрт аав ээжийнхаа хувцас уугаас суусан чим болор болон гадаа ном шагайж байсан чим баярт хэлв.
2: Мэдлээ ээжэ гэд чим болор гадартай хувцсаан өргөж гараан арчаад босгод. Чим баяр чи номынхаа хуудсыг нугалж хамхад босов.
0: Залбаяра чи наата таргаав уу? Бүр гашилчихлаа гэж нандмаа сануулвал.
2: Оо, мартачихч гэдэ золбаяр шилэн цамуутай тарга авч ганцхан амсгаагаар залглаад гарч явв.
0: Боинта золбаярыг ажгил сууснаа.
1: Маны хүнч одоо говийн тэмээчинэр болчихч
0: гэд энэд бэлхулахтан. Тэмээчин болвол бүр сайн виз. Тэр бузар хороосон л гүйцэд салсан хонь юу болсон ч яах вэ? Гар хөлн эрүүл бүтэн залуу хүн юм чинь юуэс хийгээд аман тэжээж болохгүй гэж дээ гэж тогос хүүгийн хаан төлөө санаашширсан байдалтай ярина.
1: Одоо нэгэнтэй эди зэрэгтэй засарсан юм чинь явх тутам улам сайжирлгүй дээ гэж буйнт маш итгэлтэй байлаа.
0: Ийм сэтгэлийн шарх олсон гаж ихтэй хүнтэй харьцахад хамаг чухал нь хайр халамжил их хэрэгтэй юм шиг байна. Би эхлэнгүүтэн золбаярыг сайн ойлгохгүй болохоор яг л нэг аюултай тесрэх бөмбөг хажууд минь байгаа мэт санагддаг байлаа шүү. Тэгээд ойртохосон айн сүрдэж түүний сэжиглэхнүүдээр хардаг байсан. Гэтэл манай өвгөн харин тийм биш. Золбаяртай шал онтоогоор харьцна. Золбаяр элдв янзаар аашил зангнасан ч түүнд уурлаж учаарлахгүйгээр харин бүр зөөлнөөр тайтгаруулж чаддаг. Царимтаа би бүр хажуугаас нь харж байгаад бачимдан гэж. Тэгэхэд тэдэн харин юуч болоогүй юм шиг эсэж тоосон янзтай нам дөлгөн байх нь чухам яаж л тестгий бөө мэд. Хэрвээ би байсан бол аль хэдийн золбаяртай сэгэн дэлгчихсэн байх. Гэрэл бат шиг ийм тесвэр тэрчээртэй хүнч ховортоо. Би өвгөнөө өргөн магтаж байгаа ч юм бишээ. Үнэхээр энгийн хүнд байшгүй хайр энэрэл уучлал багтаамжтай нэг юм да гэж нандмаа гэрэл батыг биширж бахарсан сэтгэлээ нууч чадсангүй шууд ярьлаа. Харин тийм төрсөн аав ээж нь бид хоёр хүртэл өдрийн удаантаа үүнээс бүр залхаж нүд талд оруулахын төвс болж байлаа шүү. Тийм байхад ямар ч мах цуснаа хайрцаа холбоогүй харь хүн золбаярыг ийхүү амтагаан холбож өөрийнхөө үр хүүхдээ шиг асарч додомдно гэдэг ямар их энэрэл хайр юм бэ? Хатааны хүнээ амин цэр болчихсныг юу хэлэх вэ? Наад шиг ийм хуван хөж

0: хулаан унаж харай маань борлуулдаг хүн ингэж бусдын төлөө өөрийгөө зориулна гэдэг бол бараг байшгүй хэрэг. Тэгж хийхээ бүхэл айгүй бол ой ухаанд минь багтахгүй байж мэднэ. Өндөр ах бид гурвал бол нутаг нэгтэй мөртлөө нэг ангийн шүү. Өнөөдөр бид хоёр хэдийгээр Катрин нэр зүүж цалин авч шом гарч байвч тэмээ чи өндөр ахын хийж бүтээж байгаа үйлс бодож сэтгэдгийнх нь хажууд бол бид хоёр чухам юу юм бэ? Үнэхээр ичмээр юм а гэж тогос өөрийгөө голов. Манай өндөр ах ирээсэн л юмд хинур учир начрыг нь зөвөр тунгаан ухаж чаддаг. Ямар нэг явдлыг сийдэхтэй мантай адил хөнгөн хуумгай хандна гэж байхгүй шүү. Зориг шүүдэж атгсан юм а заавал үзүүрт нь гаргадаг мундаг хүн шүү гэж буянт магтан. Жа манай ботгонууд хүн амтнаа бараа харахгүй гэж байтал бүр зэрлэг шиг шахцсан юм да. Тэр гуру ботхон уу чадах юм болов да гэд нандмаа гарахд.
1: Бид хоёрч солихонд гарья гэсэн буянт нандмааг дагаж гарлаа.
0: Нохой гэж тогос сануулсанд.
1: Оо нэр тийм нэг сүрхэн амтан байдаг шүү гэж буянт чочин ухрав.
0: Зүгээрээ та айх хэрэггүй би хүүхдээр уйлчихъя гэд нандма цааш иргэн. Зал баяра басраа уйчих гэж хашгирлаа. Тэмээнэ хашаан дотор ботго хөөцөлдөж байсан зал баяр.
2: Басраа басар
0: гэж дуудвал хаагаас гараад ирснийг бүүмэд басар зал баярыг өгтөн сүүлэн шарвсаар гүйж ирэхтэн уянтан аваачж уйлаа. Хашаан дэх өтөг бүүцийг бараг өнгөтл цоноож байсан жин үдийн нар тонгойж тоорой навч сэвэл зүүлсэн торгон жавар сэрүү татуулан сэвэлзэн. Гэрэл ботынх ботхон хашаалж байгаад барьж уйдаг. Чин болор чин баяр хоёр ботго барьхаар хашаан дорвол ботгонууд чон үдсэн юм шиг хошуугаан шовойлгон ийш тийшэн хуйлран уралдаад ярээсэн баригдах юм бишээ.
1: Ботгонууд та хоёроос биш үрхэж байна. Би барьж өгье. Та хоёр уянд наваачж уй гэж зал баяр хэлсэнд.
0: За тэгээ тэгээ гэд чин болор уриалган зөвшөөрлөө. Зал баяр ботхон дөмдөр наас цааш явхад өнчин цэнхэр түүний хойноос сүулдэн дагна. Зал баяр түг сэрэ шомболдсон цагаан ботхыг ногтоос нь хөтөлж ирээд.
1: Энэ бол цагаан бүр гэдэг нэртэй ботго. Уян наанаас нь тоолоод гуравдугаар гэсэнд.
0: Ямар хөөрхөн ботх юм бэ гэж чин болор өхөрдөн цааш хөтөлж явлаа.
1: Зал баяр дахиад л цааш одож уруулаан цорбойлгон амнаасаа цагаан хөөс чахруулсан сүрхэт дошгин хүрэн ботго хөтөлж ирсэнэ. Энэ чинь өвөлцгний ботго. Хөдөө гарсан болохоор айхвтар дошгин юм а. Хэцээгээрээ цагаан бүрийн наатталын уя гэж чин баярт анхааруулан өгөө. Ямар амар дошгин ботх юм бэ? Арай дэвсэд унгачгүй юм биз дээ
0: гэж тэр эмээсэн шинжтэй ойртож ядан биеэн зайлуулна. Зал баяр энэ мэтэ ботгонуудыг нэг нэгээр барьж өгөөд могой толгой, буржгар шар, хос зогдорт, бор нүдэн, хавтхай гэж нэг нэгээр нэрийг нь дуудаж уяагийн зааж өгнө. Өнчин зэнхэр зал баярыг ийш тийш гიშгүүлэхгүй дагахыг хараад чим баяр.
1: Энэ ботго яагаад таныг даагаад байдаг юм бэ гэж сонирхвол. Энэ чинь өнчин юм а. Би тэжээдэг болохоор надаас юм гортоод л дагаж байхгүй юу? Цэнхрэ мэ гэж зал баяр нангнасаа боомны хилтэрхээ гаргаж амант нь хийгээд хамрыг нь үнсэн өхөрдлөө.
0: Ямар хөөрхөн амт юм бэ? Цэнхрэ наашир би чамд идэх юм өгье гэд чим болор ховцсныхаа нангийг уудалсанд тэр харин тоохочгүй зал баярыг л дагна.
1: Зал баярын заавраар тэр гурав ботхон уяад дуусч байтал нантмаа хурч ирээд
0: Тя хүүхдүүд минь ботхон уяад яаж байна гэгсээр хашаан дээгүүр өнгөв. Ботхон маань хоёроос бүр үргээд барьгдах юм биш ээ. Зал баяр ахаас харин дутаахгүй юм а. Ботхонуудаа ямар сүрхэ таньд юм бэ? Нэг нэгээр нь нэрлж дуудаад л гэж чим болор гайхна.
1: Манай ботхонууд чинь бараг бүр нэртэй шүү. Олон кин зал баяр л өгс юм.
0: Ботхон та шүлэх хүртэл битсэн шүү гэж нандмаа зал баярыг харан инээлээ.
1: Тийм үү? Ямар мунтаг юм бэ
0: гэд чим баяр зал баяр өрөө эрхээгэн гозайлгав. Буянт тогос хоёр уян дээрэн эргэцэн буйлдах ботгонуудыг шохорхон хашаан дээр ирв.
3: Юу гинэ зал баяр бас шүлэг бичдэг байсан юм уу?
0: Би үүнийг эдийн хүртэл шүлэг хэлхэж байхыг нь нэрэс хараагүй юм байна

0: гэж тогос итгэж ядсан чарайтай зоол баярыг харна.
1: Зоол баярын шүлэг бичих байтхаа үзэг саас нийлүүлж байхыг ч би тоотой харсансаа. Одоо бүр шүлгэлдэг болов уу? Хүн орчин тойрон солигдвол бүх зүйл нь дагаад өөрчлөгддөг юм байна та. Зоол баярыг шүлэг бичлээ гэхэд үнэхээр итгэмээргүй юм аа. За, тэгвэл тэр шүлгээн биднэст уншаад өгчих.
0: Гэснээн буянт харин зоол баярыг басамжилсан аястай нүг нүг хөхөрлөө. За, тэг тэг шүлгээн уянгалчих. Ман ус чихэн дилдил гэж байхад сонсон да гэж тогос хажуугаас нь таши уртлаа. Чин болор чин баяр хоёрч зоол баяр аха таны шүлгийг сонсомоор байна гэд алгаан ташлаа. Зоол баяр тэр хэдийн шахаж шаардахыг үл ойшоон өнчин цэнхрэн өхөрдөн дуугай хэсэг мэлрэн зогсноо тэднүсэс зайлан одов. Хүн унших дурггүй байхад та нар юу гэд алавдаад байдгийм бэ? Унших цаг нь тулбал та нусаар шахуулалгүй унших л байлгүй дээ. Гэснээн нандмаа тэр хэд өрөө хандан нүдэрэн бүү албад гэсэн шүү дохоо өглөө. Буянта дуугай толгой догсноо тогос хоёулаан юу нэгийг шимнэлцэн гэрийн хойнох өндөр халзан манхыг чиглэн явлаа. Нар ташиж тоорын сүүдэр холдлоо. Оройн сэрүү унахад өдрийн халуунд цохиулсан өвсний толгой сэргэн өндийн. Уян дээрэн тонгочин тоглож байсан ботго эхин хаан эрхийг зөнгөрөн мэдэрч дуу дуугаан авалцсан сэтгэл уяртал буйлалдэн. Гэрэл бат дөнгөж ахран хатгасан гөрвөл шиг шалдан тэмээгээр бөгөл зүлсээр гэрийн гадаа ирж буу. Тэр гэрийн үүдэнд байгаа данхар хар машиныг хараад манад машинтай ирдэг ямар гээчэн байдаг билээ. Хоёр хүүхэд минь машинаар ирв гэж юу? Лав их байраа чарал залхаар ирсэн хүн байх та. Машин нь тоос тоормоор булуулсан байхаас үзвэл нийлээд холоос ирсэн байлтай. Их гоё машин байна. Ово дээд чин данай улс ирээ шивдэ. Гэж бодсоор машины дэргэд ойртож очтал. Та ямар их оройтва. Би бүр таны хүлээгээд ядлаа. Гэгсээр зол баяр машинаас бүүж ирв.
1: Юу болов? Чи зүгээр үйз.
0: Гэж гэрэл бат сандран асуувал.
1: Зүгээрээ зүгээр. Гэвэл та байхгүй болсоор сэтгэл хоостод нэг л амар тайван биш.
0: Гэснэн зол баяр гэрэл батын гараас барин эрхлэг шуухан болно.
1: Машинтай ямар улас ирвэ? Манай аав ээж.
0: Чин болор чин баяр ирсэн.
1: Тийм үү? Тэгсэн хойно чиний хөлч бүр газар хүрхэн болсон бизээ?
0: Гэт гэрэл бат энийвэл. Зол баяр дуугай мошилцэн энийгээд.
1: Чин болор чин баяр хоёр намайг хамжиж ботго уйсан. Гэлээ. Дэмээ мал додомт хорон чи одоо харин тэр хоёроос хол дээр болсон то. Цаад хоёр чин малд ойртгүй байсаар байгаад эвдүйгийн олхон болсон байх.
0: Гэж гэрэл бат зол баярыг урамшуулсанд цаадгэн.
1: Харин тийм янзтай ботхоноос их айж байналээ гэв. Аав ээжийн үзэд нор чин гарв уу?
0: Гэж гэрэл бат асуув.
1: Гарсаа.
0: Гэд зал баяр эрдэн шиш шиг шаралсан шар шүдэн ирзэг нулан энийхин хараад гэрэл бат.
1: Энэ ингэж сайхан инеж байхын би ерөөсөө л хараагүй юм байна. Хөөх химийн аав ээжийн үзэд үнэхээр баярлж та гэж бодов.
0: Гал тогооны өрөөнд ээжийн хамжилтсан гээчэндэн хоол хот төхөрж байсан чим болор ааван үзэнгүүт тэмэрж явсан түлэгэн газар хаяж.
2: Чим баяра аав ирсэн.
0: Гэж артан хашгирсна аав уруугаан хараалган очлоо. Гэртэ гүлэр нухаж зогсон чим баяр аав ирсэн гэх дуугаар гүлэр наалдсан гараанч цэвэрлсэнгүй гарчгүй лээ. Охин хүү хоёр нь ааваа гэж дуудсаар цувралдан гүйж ирвэл.
1: Та хоёр минь сайн ирсэн үү гэж гэрэл бата хоёр хүүхтэн тэврэн үнсв.
2: Маны хоёр зол баярын аавынх нь машинтай гэж ирсэн. Танай би сайн уу гэж хошуу хурднараан чим болор мэдэлж амжин.
1: Миний бий сайн. Та хоёр минь харин түн амархан хүрээд иржээ. За болж та. Ээж нь хаа байна гэсэнд чим баяр. Тогон гэрт байна гэлээ. Тэгвэл тийшээ очио
0: гэдэг гэрэл бат гал тогооны өрөө рүү явхад охин хүү хоёр нь аавынхаа хоёр талаас суудана. Зол баяр тэр гурвын хойноос хэд гурав алхаснаа болиж цааш иргэн худаг өрөө явж одов.
1: Яа хөшгөн минь гээчэндээ ямар зөөш бэлтгэж байна да
0: гэгсээр гэрэл бат орвол.
2: Хатын хүнд идүүлчгээр ойлгтой юм ч олдох бишээ. Хатсан мохор ууцаан л чинж байна. Шүлэнтэн гүлэр хийдэх юм уу та гэснэн нандма шавар зуухны хажуу

0: Жүд явган сандал дээр тогоо самарч суув.
1: Бол улгүй яах вэ? Хотын хүнд эн чинь харин үлүү таалагдах байх. Манай зол баяр аав ээжийн үзэд яаж вэ?
0: Гэт гэрэл бат нанд манай ам уруу орчих шахан түүний хажууд ирж сандал дээр суулаа.
2: Цаадаг чинь аав ээжийн дэндүү их санджихснэ чим үү? Эсвэл нийл хүүхэд шиг ширвэтэд байгаа чим үү? Бөөмид. Тэтэл их сүйд болсон янцгүй. Нэг л ойртож ядаад байх шиг байна. Гэж нандмаа зуухандаа түлээ нэмэх зуур ярьлаа.
1: Ээлэг зүрхийг нь ямар болоо тэмөрөөр цутгсан чим биш дээ. Эцэг ихэн санахгүй хүн гэж хаа байх вэ? Сансал байлгүй. Гэе тэр одоохондоо эрүүл хүн шиг бодол сэтгэлээ нээж чадгүй байгаа. Сая би түүнээс аав ээжийн үзэд баярлж байна уу гэхэд тэр харин урд нь огт инэж байгаагүйгээр инээсэн шүү. Үүнээс үцгэд аав ээжтэйгээ уулзаад хэдий ч их баярлж байгааг бүү мэдээ.
2: Хөрхий дээ. Таныг яагаад ирдэггүй юм бэ гэдэл үгүй л жанлээ. Тантай яалтгүй дэндүү тасч та. Танаар л их нөхөд хийх юм. Сэтгэл санааны их нь ганц түшиг нь таал юм шиг байна.
0: Гэд нандма хөөрсөн тогооныхан халбийг авч самар.
1: Харин сая намайг тэмээнээс бөөнгөт тосч хүрээд намайг их л хүлээж гин. Надгүй бол сэтгэл нь хоостод тайван биш гэх юм. Тийм л юм байлгүй дээ.
0: Сонин байгаа биз? Гэж гэрэл бат ойлгож ядсан байдалтай нандмаг харвал.
2: Тэгэх нь аргагүй. Адгуусаар авч хэлсэн ч өнчин цэнкрийг зол баяр үгждэг болсноос хойш. Тэр намайг даахан болж зол баярын сүүл болсон шүү. Түүнтэл эгэ адил та зол баярыг өвөр түрээндээ хийхтэн дөхөн харж харгалздаг болсон болохоор тэр таныг л харахгүй өөр хэнийг харна бэ?
0: Гэд нандма өвгнөн инэрсэн харцаар ширтв.
1: Бууинд тоогос хоёр хаа очсон б?
2: Ар цохон дээр гарахаар явсаа. Одоо ирж байгаа байдаггүй.
1: Тэр хоёр юу ярьж байна?
2: Хүүний хан хоорсныг хараад баярлаж сүйд болсон. Ийм болчихно гэж ирээсэн ухаа зүтэнд нь байсангүй гин. Бараг итгэж сөхөж байна лээ. Ман гуруулаан баахан хөөрнөлдсөн л да. Яраа хөөрөтэй л улс байна.
1: Тийм ээ. Манай хоёр чинь их хээгүй цагаан яриатай. Ёстой шүүгүүлдэг хоёр бий дээ. Жаа би тэр хоёртаа очиж уулзъя. Гэт гэрэл бат гарав.
0: Боинта тогос хоёр өндөр халзан манхны ороод мөлхөж матсаар арай чирэ гарч ирв. Тэр хоёр тэртээ алсдах, үнэртэн суунаглах хөх уулсын оргил өрөө хараа бэлчээвэл. Жилийн дөрвөн мөнх зулайдаан цастай өнждөг хүүхэн оргил нь нүдэнд нь буулаа.
2: Та хараач, тэр үүлийн ороод гэлтхэн нь цайлцж байгаа цасыг гэж тогос дүү алдан гайхав.
1: Мөнх цастай хөх уулын сардаг гэдэг чинь тэр дээ. Эн уул хайрхны өнг үзэмж ямар гоё юм бэ? Мөнч сайхан нутаг шүү
0: гэж буйнт байгалийн тансаг үзэмжинд сэтгэл нь хөксөн байлтай. Энгрэн ирж гараан алдлан уртгэгчийн амсгаа ав.
2: Яасан сайхан юм бэ? Эгэл толсон бодгийн зург шуухан харагдж байна. Тэр уулын цас ийм шитэм халуунд бас хайлтгүй юм уу
0: гэд тогос ядарсан янзтай. Торгон цагаан илсэн дээр суулаа.
1: Яалаа гэж хайлах юм бэ? Тэр үүл чинь эндээс харахад намхан шиг харагдж байв уч. Далайн төвчнээс хэдэн мянган метрийн өндөрт байгаа үүл шүү. Өнөөдөр үүл манангүй тунгалаг болоод л оргилн тод харагдж байна. Энгийн үед орой нь бараг таан бүр үүлэнд шоргоцсон байдгийм.
0: Гэд буйнт тогсын хажууд ирж илсэн дээр өөд харна тарын хэвтлээ.
2: Хичнээн өндөр байдаг юм болоо. Оройд нь гарч үзэх юмсан. Өөрөө нь оргилд нь гарч үзсэн үү?
0: Гэжээ тогос шаханыхан илсийг гөвөх зур асуул.
1: Би 10 хэдтэй байхдаа аавын дагаж хавхтай аргал хөөцөлдөж яваад хэрт нь хурч өнгөрсөн юм да. Энгийн хүн оргилд нь гарна гэж байшгүй хэрэгэ.
0: Гиснэн буянт хүүхэд шиг гараараа элс самарна.
2: Тэгэхэд энд ан амтан элбэг байсан уу?
1: Тэр юу хэлэх вэ? Энэ хөх уулын хормоогоор аргал ууглц янгэр зэргээд сүргээр бэлчдэг байсан гэлээ. Манай аав хаху зүүж хаяада нэг аргал зэр барьдаг байлаа.
2: Одоо тэр амтнууд байгаа юм болов?
1: Чи ямар сайхан юм ярина вэ? Энэ бум бужигэнч түм түжгэнсэн цаг үед юу гэдэж чамд байл?

байхгүй лээ. Айл эрт хогийг нь тасалсан байлгүй дээ. Хүн ерэн тэгээд байгаал дэлхий амтан аратна өөрсдөө устгаж дуусаад хамаг эцэст нь хүн өөрийн үйлдсэн нэг үл хилэнцэн үүрч мөхөх байх та. Одоогоос гэмшиж ухаарахгүй юм бол тэгжил таарна та. Байгаа бүх эд баялгаараа хүн төрөлхийднийг үеийн үед нь тэжээж байдаг. Алтан дэлхий гэж үнэхээр өглөөч юм аа. Одоо байгалан эвдэж дотор хин авахыг мэдхээс биш, түүнийг хайрлаж хамбаалдаг хүн тун ховор болж. Энэ хөх ууланд өндөр ахын амтагаан айдал хамгаалдаг хэдэн аргал янгар байдаг гэж би дуулсан. Тийм үү? Өндөр ах зол баярыг өдөржин тэмээнд дагуулж, байгалийн эрүүл амьсгал сайхан үзмжээр сэтгэл санаагийн сэргэснээс л хүмүүс ийм хурдан заслаг авч сайжирсан байх та. Тэглгүй яах вэ? Яг л тэгсэн хэрэг. Үүнээс гадна тэмээнээ цагаан идээ идүүлж уулгана. Өөрийнх нь найруулсан эм тангачгээд их үйлдэл үзүүлсэн мэдээч. Тэр тумдаа тэмээнээ айраг цагаа хүнээ бэйндэх илдэв хор шарыг тууж цэвэрлдгийг шинжил ухаанаар нотолсон байдаг. Хэрвээ бид хоёр одоо болтол гэртээ хорьсон бол ийм үр дүнийг олно гэж хизээч байхгүй. Энэ бол өндөр ахын л ач хавья шүү. Түүнээ энэ халамж тусыг чухам яаж хариулдаг вэлээ? За, тэр ч ямаа. Хүү минь эрүүлсэн хойно хүнээ ач тусыг яагаад эс хариулж болохгүй вэ? Манай өндөр ах чинь ерэн тэгээд хүнээ гар харж ажил хийдэг хүн бишээ. Энэ хүнээ бусдад өгдөг хайр, ухаан санаа нь чухам хаагаас ирж байдгийг бүүмэд. Энгийн бид хоёр шиг хүн ямар ч цус махнаа хайрцаа холбоогүй. Тэгэх мөртлөө бас хорт донтсон хүнээ хүүхдийг авчираад өөрийнхөө үр садсыг хайрлаж додомдож чадна уу? Чадахгүй, би ч лавч чадахгүй. Хүнийхийг битгийх ил өөрийн төрсэн ганц хүүгэн хүртэл нүд талд оруулахын төс болж байлаа шүү. Зал баяр бид хоёрыг дагаж явна гэх юм болов. Харин яах вэ? Хэрвээ явна гэвэл яана? Манай хоёр аваачаад өндөр ах шиг тэвчээртэй харгалзаж чадах болов? Өнөө ууж идэж байсан цагаан эдэнч тасарна шүү. Айлын хоёр хүүхэд ээжтэйгээ цолгоод баярлаж сүйд болсон шиг манай хүн бид хоёрыг үзээд тэгж тогтолсонгүй болгож дотроонч бол харин бүгэн баяртай байсан нь илт мэдгэдэж байлаа. Гэхдээ түүнийг эрээс гадагш илрүүлэхгүй нуухыг яана. Бид хоёртай уулзаагүй уудсан болоод ч тэр үү. Нэг л хүнд ирэхэг байхын сонь. Аргажгүй те. Бид хоёр түнд гэрээсэн сайхан чараа үзүүлж байсан ч биш те. Янц үрийн юм бодчихл байгаа та. Харин энэ айлын хүмүүстэйгээ аваа идэж тассан байлтай. Жаа тэгээд өөрөө мэдэх дагаад явна гэвэл дагуулад явдаг хэрэг. Одоо нэгэнтэй энэ зэрэг үг хэлцээ олдохоор болсон юм чинь арга нь олдох байлгүй дээ. Аа та мэдэхгүй. Хамаг сайн нь энд нь байгсан дээр байх та. Очоод бас л өнөө нөхөтгөө нөхөрлч хул яана. Ингэж хорт донтсон хүмүүс чинь бие амбарах чадвараар түн аана байдаг шүү. Хэрвээ дахиад л теднүстэн уруу татагдах юм бол өндөр ахын энийг чэр майлах хүч хөдлөмөр бүр талгаар болж хоцорно шүү. Тэгхийн оронд болохын дотор үлдэгэд явсан нь хамаг зөв сонголт байх. Чиний хэлдэг түн зүйтэй. Тэгвэл хоёулаа аргалж байгаад оркод явахыг бодё. Тэгсэн л дээр байх та. Дахиад хэлвэл манай хоёрт ч гэсэн амар биш юу. Гэдэ тогос нөхөр уруугаан талимаран хараад мошилзан инев. Чич бас нэрэн нарийн ухаантай хүн юм а. Гэснэн буянт эхнэрэн яоз тайхан халаалаа. Миний ухаан гэд юу байх вэ? Бүр л хормоогоо тойрсон борчуулын аман бордсон муу ухаан биз. Чом шиг ийм савдарган хүн эсэл сайн муу юм бүр гарна. Тийм гэж юу гээд тогос элс нуртал тас тас хөхөрлөө. Жаа, айлын хүмүүс бид хоёрыг төөрөөд явчихлаа гээд хайхтан дөхөж би байх. Одоо хоёулаа явах уу та? Гээд буянт босч ховцсан гөв. Балтагсан бол энэ торгон элсэн дээр эсгий дэвсэд унтчихмаар байна. Энд хин тэнгэр эгэл яг цэнгэр дуртан дэлгэцсэн юм шиг. Ямар гоё юм бэ гэж

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: сонсогчдоо. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч Танаа. Ерөнхий хянагч Бүргэд. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшөглөн үйлдэхүүний хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг бадруулсан.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөөнтэй болсон.
1: Бүгд хотын Дархан Мөминган холбоот хошууны цагаан хат сумын хилийн хамгаалагч сарын туяа хил хязгаарыг 25 жил сагсан.
2: Элс жасах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээлэл зэрэг болно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсч хоно. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшөглөн үйлдэхүүнээ хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгнээ далд хүчнийг бадруулах. Энэ хэдэн өдөр Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуун Дин Юаньин эртний хотоор жуулчлагчд элсэн жураг, арсан сэлмэл, хатгамал зэрэг ботсон бос соёлын өв зэрэг сонирхолтой төрөлж билийг бэйдэн ойлгож байлаа. Диншагийн жуулчлагч Тан Шоли Дин Юаньин эртний хот маш онтлогтой гэж аль эрт сонссон улсын баярын амралтаараа тусгайлан хурч ирсэн юм а гэлээ. Энэхүү амралтын хугацаанд манай орны онтлогтой бах хот нь жуулчлалын халамжил газар болжээ. Ихэнхэн даваагийн гүндэг гэгэн гол хотын үжигслэн цайхан ойшугаат орны амхан орчин тойрон болон чөнтод үндэснээ жан үйлэн эл гадрын жуулчлагчдын анхаарлыг татжээ. Олгоя жуулчлалын нөхөгжүүлэх бүрэн бос харилцаад компанийн дэд ерөнхий даамал Лив Жинъи 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай жуулчлалын хүлэн авсан хүнээ тоо 10 төмийг давжээ гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөнтэй болжээ. Хянган аймаг Өвөр Монголын үндэсний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордны өмнөх удам талбай

0: Бид нийтийн асрамжийн кино гаргах ангийн зохион байгуулж, хотын ардд сүйтгэл хураахгүйгээр улсаа хайрлах үзлийн гол сэдвт кино үзүүлжээ. Баатарчууд Шанжаан мөрний цусад байлдаан зэрэг урт замын аян дайны сонгодог сэдвт кино нь улаан цэргийн дарга байлдагчдын хүчрийг туулан бэрхийг давж цус байлдаан хийсэн гайхамшигт он сарын амтлагаар дахин илрүүлжээ. Улсын баяраар Хянган аймгийнхан олон чигээр холбоолон бүх орон бүсийг хамарч, ховсглолын киног нийтийн асрамжаар гаргах ба ховсглолын сургаан хүмүүжил соёлоор ардад ашиг хүртээхийн уулзалт суулжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Түнглэ хотын Номын сан бас кино гаргах тэнхмийн чөлөөтэй нээж, хотын ардад улс байгуулахын их үйлс зэрэг нэг бүлэг сонгодог ховсголт киног үн төлбөргүйгээр үзүүлжээ. Улсын баярын киноны зах дэлгүүрч ховлогоон тагнагчийн ул мөр зэрэг 10 хэдэн кино тохируулж, хошин шог, картун, нудраган эрдэм зэрэг олон төрлийн хамарч, ард олны адил бус кино үзэх хэрэгцээ хангасан байна. Хөх хот, улаан хат хот зэрэг газарт гэр бүлээрээ кино үзэх, залуучууд хэдүүлээ нээлж кино үзэх нь гол урсгал болжээ. Зарим киноны ордон бас хошин шог киноны үзүүлэг гаргаж, шинэг үүдэх эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаар олонний таашаалт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Богдхотын Дархан Момын холбоот хошууны хилхэж гарын тал нутагт хилийн хамгаалагч Саран Туя 20 хэдэн жилийн турш тугмандуулдаг жаншлаа баримтласаар иржээ. 25 жилийн турш гэрээ харуулын газар болгож нутаг дэвсгэрээ хамгаалж эх улсын умартын хилийн шугамыг сахисаар иржээ. Өөрч аймагч Дархан Момын холбоот хошууны хилийн тал нутагт Саран Туя болон Нүүдлардын хамааралтын чагтаанаар туугийн шаргын доор хүрч ховчис малгайгаа тэгшлэн туугийн олсроо хөдөлгөж энхүү тал нутгийн туугийн мандуулах адлаа бийлүүлв. Улсын тугаа салхины аяар нэмэрж Саран Туягийн нэг өдрийн хил чагдах ажил эхлэв. Саран Туя энэ жил 52 настай малчин. 16 настай тэр жилдээ Саран Туя сайн дурасан хилийн хамгаалалтын чирэг ангид нэрмэдүүлэн орж хилэн 11 жил сайхан суув. 2001 онд чиргээс халагдах үед тэр өчүүхэнж татгалцсан гуугаар тал нутагдаа бочиж аавынхаа гараас хил хамгаалах буу хайх тосч хил хажгаардаа 25 жил сайхан суужээ. Дээр үед хил хажгарын сахагтаа морьунах юм уу тэмээ унжас алхам бороон час шуургны сүрж жарамдаа явгнаарч чагдан хамгаалдаг. Саран Туягийн үед хэдийвар мотор төрөг солисон болгоч Дархан Момынгны тал нутгийн уур амьсгал тогтургу их салах салахлан элсэн шуург дэгдэж өвөлдөө час шуурж уур амьсгал хөйтөн байдаг. Гэхдээ тэр хил чагдхаа ерөөсөө тасалдуулсангу 25 жилийн турш жил думчаар хилийг 310 өдөр чагдан байчааж нийт 20 км шахам аялжээ. Саран Туягийн гэрийн үүдэнд 5 удад улаан туг салхины аяар нэмэрн энэ тугийн эш олон удаа тал нутгийн тогшин залханд хугарсан болгож хугарах бүр Саран Туяар тэр доороо тугаа босгож чоошин улсын тугаа солидог. Богдхотын Дархан Момын холбоот хошууны чагаан хад зумын хилийн хамгаалагч Саран Туя. Манай энд салх шуурга их тугийн мод хугараад байдаг гэвч миний хилийн хамгаалагч зөрөх сэтгэл хэжээд хугарахгүй. Би мотор унчаддаг юм бол өдөр өдөр хилээ сайхан. Хэрвээ би аль нэг өдөр үнэхээр мотор унтийлхгүй хилээ хамгаалд ийлхгүй болбол миний үр хүүхэд харж ирээд үргэлжлэн хилээ хамгалахыг хүсэн. Учир нь хилийн шугамыг ирэхгүй шиг хүн ирж сайхан хамгалах хэрэгтэй гэлээ.
0: Эрхэм сонсогчдоо, 1935 оны 5-р сард Төвийн Улаан Цэрэг Жопиндүүд Гуминдангийн их цэргийн бүслэлтийн шувтлан Хятад Дай И зэрэг эл үндэсний 37 онгоцчин шөнөр мөрөн гатлахгүй гэсэн дээдсийн сургаалыг эвдэж 7 өдөр 7 шөн 3 том гараа Улаан Цэргийг хавсран Жингшаажа мөрнийг гатлуулсан байна. Одоо урт замын аян дайны зураг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэйлэн урагшдыг гэсэн тусгай мэдээллийн үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аяны гүйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээллээр Юннамужийн Жингшаажа мөрний хөвөндөх үндэстэнүүдийн олон төмний ховсглолын туслахаас аваад гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үлгэрээс хуваалцсан. 1935 онд Төвийн Улаан Цэрэг Жопин Олмор Жингшаажа мөрнийг уран аргаар гаталсан юм а. Эндх хамгийн өндөр нь далайн төвшнөөс 3700 метр, хамгийн доор нь далайн төвшнөөс 990 метр өргөгдөж байдаг. Тухайн жилд эндх хоёр эргэн асах хад байжээ. Одоо ягц саглах урамлын хучлаг бүргэж байгаа боловч мөн л маш олон хатуу бэхлэг чулуулгийг олж харж байна. Эдүүгээ 600 бөгөөд 8 метрийн Жопин Олмын их хөөргөн Сычуан Юннан хоёр газрыг холбож явганаар 10 минут, машинаар 2 минут л хэрэгснэ. Тухайн жилд Улаан Цэрэг мөрөн гаталхын төлөө 7 өдөр 7 шөн хэрэгэлсэн гэдэг. Тухайн үед

0: нэг урагштай гаталж дайсны бүслэлтээс туйлбартай малтарчээ. Эдүүгээ Пэйшинхүйгийнхэн нийгэм тойргийн дэмжлэг доор хуучин онгоцны ажилчны гэрээ гэсэн ардын буудал эзгэнч хэрэм дээр нь тухайн жилд улаан цэргийн тусалсан 37 онгоцчны зургийг өлгөж нэрийн дэрийтгэж бичсэн байна. 2020 онд улсын голдлогтой инженерингийн дэмжлэгийн төлөө Цөхөрмийн орны айл тосхныг бүхэл тосхноор нүүлгэснээр Цөхөрмийн орны 3000 гарай олон түмэн хэдэн зуун жил амьдарч байсан гэр орноосаа салж явжээ. Одоо нүүсний дараах Зингрийн нийгэм тойргод мөр мөр цагаан хэрэм бор вартай жижиг асар уулан бэлэр жигдэрч цардмал зам төг түмэн айл өрхийн холбон нэвтрүүлсэн байна.
1: Одоо Урчамын аянда нэ жирг санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан мургашлигсэн тусгай мэдээллийн эл засах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 50 жилийн жасалтаар дамжин муу усын элсрэх газрын үүшин хошууны хэсгийн ойшугаан бүрэг чинормиг жууны 2 чиг 6 байснаас одоо жууны 32 чиг 9 болгон дээшлүүлжээ. Нутагда бутсан оюутан төмөр баг нь гом алтаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг баян дааж судлан үйлдэж шинлуухан мэрэгдлэр муу усыг ногооруулахад өөрийн гэсэн хов нэмрээ үжүүлсэн байна. Одоохондоо муу ус элтрэх газрын гол оронд байгаа Ордос хотын үүшин хошуу намрын уларлын ойжуулалтыг шалвдан хийж байна. Төмөр багны судлан үйлдсэн гоо гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машин нь нэг л удаад гоо гаргах чиг жайлах шороо дарах адлыг бийлүүлж чадна. Ордос хотын үүшин хошууны мод тарих ажилчин Гүүн Жаргал өнгөрсөн 2 хүн 1 өдөр 10 хэдэн мүл тарьдаг маш чөдрөлтэй байсан. Одоо энэ машины хэрэгэлснээс 1 өдөр бараг 70-80 мүл тарьдэлх мөртөө эдгэрэлтийн норм нь бас өндөр гэлээ. 2003 онд төмөр багны их сургуулаа төгсөөд нутагдаа бочиж ой шугаан ажил хийжээ. Тухайн үед үүшин хошууны элс засах ажил хэдийгээр үр бүтэмж олсон боловч үлдсэн нь чөм нүүдэл манх болохоор маш хүчтэй байжээ. 2012 онд тэр тухайн газрын анхдагч элси засах механикийн бомчдлох дугайланг төрүүлэн жохон байгуулжээ. Зөвхөн ойшгоо ухааны тусгай мэрэгжил суралцсан төмөр баг нь өөрөө механикийн жураг дүрс журахыг сурч өдөртөө ажиллаж оройдоо жураг журдаг гэвч үйлдэж гаргасан анхны үлгэр машин нь элсэнд хашигдсан байна. 2015 онд 3 умартын халхав жагийн инженерийн 5 дугаар хугацааны төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ нь төмөр багны судлан нэг чиглэлийн нэм баттагчээ. Тэрээр Өвөр Монголын ойшгоон шинжилгээний судалгааны хүрээлэнд давтан боловсрохоор байчилж, жуугарын удааны туршилтаар дамжин гоо гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг амжилттай судлан үйлдэв. Ордос хотын үүшин хошууны муу усын элсрэх газрын ойшгоон элсний ажилчин шиний үүдэж бийс босгох докторийн адлын өртөөгийн дараг төмөр багна. Жарамдаа жорго мохоод хийхэ жогсхий гэж боддог, гэвч элсэн довдор жогсож дээр үеийнхээ тарж оржулсан моди хараад жорог ордгийн маяг лээ. Хатангуулын их тухайн хэсгээр элси засах бэрх асуудлыг шийдвэрлэх адлыг бүх талаар айхуулхий дагалдан төмөр багны бүлгэм давхар 7 од замтлах чиг татан оруулж жолооч хуу оюунчаар ойжуулахыг бийлүүлж нэг машины адлах хэмжээ нь 30 ажилчинтай тэнчиж бий. 2023 онд 40 настай төмөр баг нь муу усын элсрэх газрын ойшгоон элсний ажилчин шиний үдэх үйлс босгох докторийн адлын өртөөнө дараагийн тушаалыг хариуччээ. Тэрнээ судлан үйлдсэн элсрэх газард гоо гаргах машин нь бас улсын 3 умартын халхав жагийн инженерийн хэрдээлгэрүүлэх гарчигд сонгогдсон байна. 2025 оны сүүлч болтлон машин төхөөрөмжөөр ойжуулсан талбай 32 тонн мөг давжээ. Төмөр баг нь бас элсэнд бургас, улаас зэрэг модон өрөвцсөөр эдэнэ мөг байжуулах төрөлжүүдийг төрүүлэн өрнүүлж, болтруу мөг, хас дэлдүү, туурын улаан хас дэлдүү зэрэг дөрвөн төрөлжүүдийг туршин тарьж, 20 гарай тараачин өрхийд айтлан урлагын 5000 гарай төгрөг нэмэгдүүлв. Докторийн адлын өртөө түшиглэн бүлэг минкэн бас элсэн гажрын арчи зэрэг 9 их төрлийн 115 жилийн ойшгоо элснээ бүтээгдүүнийг содлон үйлдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шилэнгул аймгийн Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхирлаар ус төрөгч үйлдэх нэг цогччүүлсэн жишээ үзүүлэх төслийн үйлдвэрлэл эрчимтэй явагдаж байна. Үүнд нүрс химийн аж үйлдвэрийн ажлыг 10 хэдэн жил хийсэн туршлагатай нэг бүлэг ажилчид анх удаа цахилгаан задлах хүн тусаар ус төрөгч үйлдэх ажилчны хуваар үйлдвэрлэлийн шугамын тогтуунаар ажиллахыг баталж байна. Датангийн долон нуурын 15 түмэн киловаттын салхи гэрлэр устрагч үйлдэх нэг цогцсон жишээ үзүүлэх төслийн дунд эзэмшлийн тасгад 10 гаруй хэсэг хинэн эзэмдэх дэлгэцэнд салхи гэрлэр цахилгаан гаргах, цахилгаан задлалын онгоцны ажиллагааны байдал зэрэг гол тоо баримтыг цаг тухайд нь шинтгэж байна. Дугайлангийн дараа Чэньвэ

0: Чи ажилчин нартайгаа хамтаа дэлгэцэн дээрх тасралтгүй ховорж байгаа тоо баримтыг нүд салгалгүй анхаарч байна. Тэд нэрийг одоо цахилгаан задлагаан унт усаар устрагч үйлдэх ажилчин гэж нэрэдэж байна. Энэхүү ажил төрлийг энэ жилийн 9-р сард хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын яамнаас нэгтэлжээ. Чэньюэчи хамт адлагсадтайгаа хамтаар энэхүү шинэ ажил төрлийн өвөр Монгол дахь анхны бүлэг ажилчин болжээ. Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловаттын салхи гэрлэр устрагч үйлдэхийг нэг зөвчжүүлсэн жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дотоодын анхдагч салхи гэрлэр устрагч үйлдэх ба нүрс хэмийн үйлдвэрлэлийг чанга холбогдуулсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Мөн ч улсын энергийн төвчөний анхдагч бүлэг устрагч энергийн туршилтын төсөл болно. Тэр нь салхин энерги, наран энерги, энерг хадгалах, устрагч үйлдэх зэрэг нүрс хэмийн аж үйлдвэрийн ил гогцоог нэвтрүүлж, үйлдвэрлж гаргасан бохирдлгүй устрагчийн хоолойгоор дамжуурлан нүрс хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд шууд хангаж, уулын нүрсээр үйлдсэн устрагчийг орлуулан метал алхгүй ба бөөгнөрл перупен үйлдвэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Алтан намрын ил ухраалтын улралд Хөлн байрын тараалангийн Атар хагалралтын Жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумны тутраг тарж жагс тэжээхийн хамтгсан туршилтын суурнаа тутрагын тараа ил ухраалт олсноор барахгүй тутрагын тараан тэжээсэн жагсаж их хэмжээгээр жах дэлгүүрт гарсан байна. Хөлн байрын тараалангийн Атар хагалралтын Жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхийн хамтгсан туршилтын суурнай 3600 гарын мөн усан тутрагын ургач маш сайн байж ажилтад амралтаа сумнай жагс самаа шүүж жахт гаргасан байна. Тус малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай дарга Жан Юнчэн хэлэхдээ энэ жил мөнгөчөөс 25 жин орчим жагс шүүж, жагсны гаралт нийт том 5,000 жинд хүрнэ. Энэ жилийн туршилтаар тутраг тарж жагс тэжэнгэржүүлэх үйлс маш илэрхэ үр өгтөмж олж, усан тутрагийн уналтыг баталж чанарыг дээшлүүлсэн мөртөө бас жагсны аж үйлсийг шинээр нэмэгдүүлэх гэжээ. Энэ жил Жалан айл хот аймаг ухаан эргэлтэд тараалан сөвөгчилж, Хөлн байрын Атар хагалралтын Жалан айл тараалан малдлын талбайд 50 мөгийн тутраг тарж жагс тэжээх орон, 50 мөгийн тутраг тарж сам хорхой тэжээх орон гаргаж, өвчний эсэргүүцэх чанараар чанга, бойжилтоор түргэн жараахын төрлийг тэжээв. Тухайн ажрын чанар сайтай хар хөрөс ариун чивэр усны сурвалж түшиглэн усан тодоргаар жагсыг хамгадах, жагс самар өвс хорхой гаргах, жагсны шимэр бордуур болгох бохирдлогоо тардэжэг жагварыг бүрэлдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Уртан засхорны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй хуучин усан чөөрмийн засан шинтгэх өөрчлөлт усан ашиглалтын системийн аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажлыг нарилгжуулан байрлуулжээ. Манай орон малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй батлахын ажилд Уртан засхорноос ерөнхий хариуцлага үүрэглэх аймаг хотоо хошуушаан найдваржуулахыг атгах ажлын тогтцыг хэрэгжүүлж малжиг тариалах орны ус өмдийн хангалгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засах шүвтлэлтийн ажлыг сайжруу хийж барилгын бүтээн байгуулалт, бэл мөнгөний хэрэглэлт, төслийг нөөцлөх, усны чанарын батлаг зэрэг ажлыг сайжруулахын олон түмний ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага, ус хангах төслийн бэл мөнгөний хяналт хамааралт, усны сүйтгэлийн хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, асуудлыг тууштай байцах системийг байгуулж байна. Усан ашиглалтын бэл оруулалтын төлөвлөгийг бүх талаар чангатгаж, бүтээн байгуулалтын бэл мөнгөний цуглуулан төслийг шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж, чухал их усан ашиглалтын барилгын байгуулалтын үнэн хувь ахиулна. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, төгшүүрийн гэм согийг цэгчлэн засах ажлыг гүнжгэрүүлэн, усан ашиглалтын хүрээнд хуулаас зөрсөн ажиллагаа цохилт өгч засах тусгай хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг гүнзгий өрнүүлж, усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамны бат сахин, хуучин усан чөөрмийн засаж шинтгэх өөрчлөлтийг түргэтгэн ахиулж, төслийн өмнөх хугацааны ажлыг чанарлаг бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр явагдуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба хамжилтсан хөгжлийн үнэн хувь чангадах нь гэжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ард ордос хотын үүшин хошууны галууд болгосны божайга чана Шомбо гэр бүлийн малдлын талбайн улсын дэсийн оргоныг нутаг бэлчээрийн гэрчлэлийг олсон байна.
0: 5-р хугацааны Гансу, Шинжан, Өвөр Монгол, Хөхнүүр, Дүрэн Мож орон 12 хотын орон тойргийн соёл жуулчлалын холбооны их хурал 10-р сарын 3-ны өдөр эзнээ хошуунд өндөрлөжээ. Хурлын хугацаанд Жүвчэн хот, Хайшигийн Монгол үндэстэн төвд үндэстний Өртан засгчруу, Жаюугаан хот, Турпан хот, Баянгол Монгол Өртан засгчруу зэрэг газар орон тойрог атласан содон жуулчлалын шугамыг хамтар байгуулах тухай хамтын танилттай болжээ.
1: 2026 оны 27 дугаар хугацааны Эжнэгийн Алтан намрын тоорын Амиохын соёл жуулчлалын нар ойрд Алсай аймгийн Эжнэ хошуунд эхлэв. Тус хугацааны тоорын баярыг Өртөн Жасхорны соёл ба жуулчлалын тэнхим Алсай аймгийн Жахарга хамтран голлон эрхэлж дөч гараа голжуудлуур ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж бөхсүүлж яна шууд нэвтрүүлгийн тоо 1200 төмөн удааг давсан байна.
0: Улсын баярын амралтын 2 дугаар өдрийн бүх нийгмийн жорчигсод 573 төм гараа хүн удаад хүрчээ. Бүх орноро аянчдыг нийт 87 төм 7400 хүн удаа зөөвөрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 104.65-аар нэмэгдчээ. Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Боожинхуа.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээ.
2: Энэ гаригийн чухал мэдээнд голдуу.
3: Аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ашиглах төрөл зүйл. Өөртөө засахорнаа чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгачийн аж үйлсийн хоосныг нөхөрлсөн.
2: Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооно 39 дугаар удаанаа хурал хуралдсан.
3: Хотын улс төрийн зөвлөлгөөнө 5 дугаар хугацааны 48 дугаар удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Ордос хотын Шонсин химийн аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ерөнхийдөө ашиглах төрөлж үед ашиглалтад орж Өвөр Монголын өөртөө засахорно энерги хадгалах болоод шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээжлийн чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгачийн хүрээ чарааны хоосныг нөхөрлсөн байна. Одхийн дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн торгийн Мөнши аж үйлсийн хүрээлэн дэх Ордос хотын Шонсин химийн аж үйлдвэрийн хязгаард хариуцлагат компанид тойрон хамгаалах ажилтад банкын чанартай байчаалт хийж, хянан эжимдэх өрөөний ажилтад оюунчилсан системээр дамжин, алсаас хянан тохируулж, эл үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж байлаа. Төрөл зүйн ерөнхий бил оруулалт нь 15.41 дуншуур төрөлхөрч, 2 хугацаагаар бүтээн байгуулж, 1-р хугацааны төрөл зүйдийг 2025 оны 11-р сард ашиглалтад оруулжээ. Компанийн үйлдвэрийн дарга Шихай Юан хэлэхдээ, манай компанийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсын чахлаан жадлалтын шингэнэ толгойлогч аж ахуйлаас нийтэм хэрэглэх боллоо. 2-р хугацааны төрөл зүйлийг 2028 оны 4-р сараас өмнө байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулж 20 тэмн тонны нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, 6 тэмн тонны нүүрс хүчлийн метил этер эстер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер үйлдвэрлэх болно гэлээ. Нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, нүүрс хүчлийн метил этил этер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер бол литий дянчгийн чахлаан жадлалтын шингэнд дутагдаж болошгүй гол уусгагч байж, литий дянчгийн гол ачаалбар болно. Тус төрөл зүйлд аж үйлдвэрийн хаягдмал хийдэх нүүрс төрөгчийн дан эсэл зэрэг ашигт бүрэлдэхүүний чивэр шүүлэх, жадруулах, урвуулахар дамжин нүүрс хүчлийн метил этил эстер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстерийг үүсгэдэг. Инкснэр хаягдмал хийхийн гадагшлуулалтыг багасгах мөртөө бас шинэ энергийн дянчид жангалын чанартай уусгахч хангаж химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг нарилгаж уулах дэс дэвшүүлэхийг ахиулах болно.
2: Манай хорооны мэд ойрд хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооно 39 дугаар удааны хурал хуралдсан байна. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооно одоо байгаа бүрэлдэхүүн 47 хүн байж тус удааны хуралд 42 хүн оролцож хууль тогтоосон хүний тоонд нийцсэн байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгчийн сүүжин шин хурлыг эрхлэж, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдалтсан байна. Хотын төд дарга Жоучин Хи, хотын ардын дунд жиргэн шүү хорооны хорон дарга Сүнцэн Бү хуралдалтсаар оролцсон байна. Тус удааны хурлын зөвлөх жилийн баталсны дараа хурлаас тушаалд томилох болоод тушаалаас нь буулгахаар төвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордон хотын хянан байцаах зөвлөлийн тодорхойлолт тушаалаас нь буух гуйчлалыг хүлэн авах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч нарын хурлын тогтоолын бичгийн хэлбэрийн тодорхойлтыг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас ажилтнаа явдлын тушаалд томилох болоод тушаалаас нь буулгах учир явдлыг баталж Фанцзы нөхрийг хотын ардын засгийн ордон хотын дэд даргаар томилохоор тогтож, Фанцзы нөхрийг

0: Хотын ардын засгийн ордноо хотын орлогч даргаар томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тогтоолыг баталсан байна. Ханлипин нөхрийг хотын Хянанбаачих зөвлийн дэд эрхлэгчээр томилохоор тогтож, Ханлипин нөхрийг хотын Хянанбаачих зөвлийн орлогч хэрхлэгчээр томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тогтоолыг баталсан байна. Янтянлян нөхрийг хотын ардын засгийн ордноо хотын дэд даргаар томилохоор баталж, Сүүжинзэ нөхрийг хотын ам авах орчин төрнө төвчөний төвчөн даргаар томилохоор баталсан байна. Хурлаас бас тушаалсан бүхий хүлэн авах үчир явдлуудыг баталсан байна. Хурлаас тушаалд томилогсод томилолтын бичиг гардуулсны хамт үндсэн хуульд тангаралах ёстол хийсэн байна.
1: Манай хорооны мэд ард хотын улс төрийн зөвлөлгөөний 5-р хугацааны 48-р удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдлаа. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөний намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Суцуйфан хурлын эрхэлснээ хамта яриа тавьж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах багийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцлоо. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөний Ордос хотын 5-р хугацааны хорооны банкын хороогийн 18-р удааны хурлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөж батлан, бохирдлгүй оюунчлах уусалч болохоор удирдамж болгож, нүүрсэн уурха, нүүрс химийн аж бэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулах тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт чиж ажилтнаа явдлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөллөө. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөний Ордос хотын 5-р хугацааны хорооны банкын хороогийн 18-р удааны хурлыг 10-р сарын 12-ны өдөр хиа багш торогт хуралдуулж, бохирдлгүй оюунчлах уусалч болохоор удирдамж болгож, нүүрсэн уурха, нүүрс химийн аж бэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулъя гэх гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвээр зөвлөгөө хийхээр тогтов. Хурлаас бас атал ахуйн үйлчлэг хийгээд үндсэн шатны нийгэм төргийн жасалтын гүнжгий уусалчлалыг ахуулах, амьдралд тохиромжтой дулаан хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлэх тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт. Эмэгтэйчүүд, залуучууд, багчуудын ажиглагч улс төрийн зөвлөлгөөний бүгд хурал, банкын хорооны хуралд сул оролцох банкын ажлын тогтчийг хянан зөвлөж баталсан байна.
0: Манай хорооны мэт далд хошуурна вангийн жу балгаснаа сам хорхот хэжээ хүйлс элүү хураал тулж, өмнө тамирхийн чагаан жүйр сам хорхоргоос хар өрийн сам хорхой хүртэл хужирлыг гажиртай сам хорхот хэжээх зам өдөр ирэхээ өргөтлөө. Далд хошуурна өмнө тамирхийн хос сам хорхой тарж төжээх тараачдын тусгай хоршоочлын сам хорхон чөөрмийн дэргэд хэрэг мэдэгчдийн дарга вангфи нар жагсан торон бүрхүүлээд чөөрөм дэх сам хорхойгоо хураахаар бужигналтэн. Үүнээ учир нь бол 8-р сард чөөрөм байгуулж, сам хорхой төжиснээс нааш өднөх нь сам хорхоноо жахаалгын хутс нь ерөөсө тасалдсангүй байжээ. Далд хошуурна өмнө тамирхийн сам хорхой тарж төжих тараачдын тусгай хоршоочлын хэрэг мэдэгчдийн дарга вангфи одоо болтол нэгэн тай 2 том гарижийн худалдажээ. Бидний өнд бол бас 15 төмөнжийн сам хорхой гарч дийлэх төлөвтэй гэлээ. Өмнө тамирхийн чагаан жүрээ сам хорхойг 10 жил төжиж гисэн болохоор вангфи энэ хэсэг хучирт газартаа улам илүү ихтгэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөөрөмд бас нэгэн шинэ үлтрийн сам хорхой нэмэгдэжээ. Няднаас эхэлж далд хошуун шинэ төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж чохор үйт сам хорхой болоод хөх сам хорхойг оруулсан байна. Тэгэд тасралтгүй туршихаар дамжиж шинэ үлтрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Өмнө тамирхийн чагаан жүрээ сам хорхойгоос шинэ үлтрийн сам хорхойд хүртэл далд хошуун усан төжигврийг төжийн үржүүлэх үйлсэн яг сайхан дэс давхарханы жогчлолт хийсэн хойролтыг бийрүүлж байна. Энэ нь мөн чи бохирдлгүйгээр төжийн үржүүлэх ойлгохгүй найдваржуултыг гүйцэд харуулжээ. Далд хошуун усан гаралтын төжийн үржүүлэх талбай нэг том гар юм уу байж, үүнд хос сам хорхой болоод 8-ийнх 3,000 гар юм уу бэ? Шинэ үлтрийг оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтын төжийн үржүүлэх үйлдвэрийн бүтцийг баялагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынхан нэн олон төжийн үржүүлэх өрхийг дайчлан оролцуулж, энэх хужирлаг газрын сам хорхоны жамыг улам илүү өргөдүүлэхэр байна.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөснөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бүл 26-р жил төрийн явдлын хорооны сургаан хүмүүжилийн засаж хэрэгэнэ салаа мөчр болон мужийн шатны ардын засгийн ордон үндэстнээ газар орон болон бүсүүд газар орны дээд жиргийн сургуулийн хос чиглэлээр орон бүс алслан сурагч хэлсгий дэмжиж чадвартан хүмүүжүүлэх

талын хамжилчааг чангадгах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны 6 хүмүүжилийн засагч харгаанаа Салам Учир болон Шэнэ Шатнаас дэгшэх орнуудхийн ардын засгийн ордон, үндэстнээ газар орон болон бусуд газар орны багш нарын солилцоо орнуулгий зоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Эл Шатнаа эл төрлийн сургууль жижи бусуд 6 хүмүүжилийн байгууламжнууд сургууль болон сурагчдын ончлогтой уялдуулан үндэстнүүдийн сурагчдын хамтаар суралцах, хамтаар амьдрах, хамтаар өсөн божиж давшихыг айхуулах хэрэгтэй. 27 дугаар жил. Эл Шатнаа ардын засгийн ордон нь сургууль олон түмэнэ эвлэл бүлхмийн зохион байгуулалт ба бусуд нийгмийн зохион байгуулалтын дундын үндэстнээ хамтын чогчийн бүрэлдэж өгөгдсөн түүх соёлын их баялагыг ашиглан жалуучууд багчуудын орон бүс алсалсан нийгмийн үйлдэлэг судлан суралцах, тойрон суралцах ба тойрон үжих байчаах зэрэг солилцооны ажиллагаа өргнүүлж үндэстнээ омог багталт сэтгэлэг болон итгэл зоригийн нэмэгдүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. 28 дугаар жил. Эл Шатнаа ардын засгийн ордон сайн дурчууд ба сайн дурын үйлчлэгнээ зохион байгуулалтын эл төрлийн сайн дурын үйлчлэгнээ ажиллагаа дунд үндэстнүүдийн олон түмэнэ солилцоо хамтралчаа ба нөхөрсөх хавсралчааг айхуулахыг зоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. 29 дугаар жил. Улсаас үндэстнүүдийн соёлын харилцан толилж уусалчин нэвтрүүлжгийг чангадгаж, үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлын харилцан сонирхох үүхэл өсөг бичгэн харилцан суралцхийг зоригжуулна. Эл Шатнаа ардын засгийн ордон соёлын ажилтан ба хологдол бүхий нэгжин хинэ дунддын соёлын боловснай хурамдвал бүхий үндэстнүүдийн явуулчаас лэлчаа уусалчааг харуулсан утга урлагийн бүтөлийг жохон бүтөж дэлгэн үжүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Эл Шатнаа ардын засгийн ордон нь номын сан, музей, соёлын ордон, дурсгалын ордон, уран зургийн ордон, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ордон, ажилчнаа соёлын ордон, жалуучууд багчуудын ордон зэрэг олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нэгжин дунддын үндэстнээ түүх болон улс орны жижиглэл хөгжил зэрэг талын уулгыг тусгасан дэлгэн үжүүлэг ба солилцооны ажиллагаа орнуулхий дэмжих хэрэгтэй. Эл Шатнаа ардын засгийн ордон дунддын үндэстнээ илүү баялаг соёл биеийн тамир зэрэг эл төрлийн их баялагд төшиглэн үндэстнүүдийн олон түмэнэ үжиж сонирхох дуртай хамтаар оролцсон дунддын үндэстнээ уламжлалт баяр дурсгалын өдөр жан үелийн соёл биеийн тамирын уралдаан зэрэг солилцооны ажиллагаа эрхлэхийг зоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. 30 дугаар жил. Улсаас үндэстнүүдийн явуулчаас лөлчөө уусалчааг ахиулах талаарх жуулчлалын үйлсийн идэвхтэй үйлдэлийг бадруулж, соёл болон жуулчлалын гүнжгий уусалчин хөгжгийг ахиулж, дунддын соёлыг бадруулахад ашигтай жуулчлалын зам шугам болон соёлын бүтөөлч бэлтгүүний нэн хөгжүүлнэ. Шэнэ Шатнаас дэгшэх ардын засгийн ордон үндэстнээ ажлын салаа мөчөр нь соёл болон жуулчлал түүхийн дурсгалт жүйл зэрэг салаа мөчөртэй хамтран дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн онол болон түүхэн материалдаа түшиглэж дэлгэн үжүүлэг тайламж зэрэг уулгыг журамжуулах хэрэгтэй. 31-р жил. Улсаас энтер сүлжээ, том дайта, жохомол оюунлаг зэрэг одоогийн мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан солилцооны ажиллагаа орнуулхий дэмжиж сүлжээний үйлдэхүүн болон үйлчлэг хангагчийн дунддын үндэстнээ их бүлхэмдлийг харуулсан бүтөөл болон мэдээж ангийн үйлдэх уламжлалт тархахыг зоригжуулах ба хөтлөн жилодож дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бадарчлахад ашигтай ээж огчлтой сүлжээний орчин нөхцөлийг бий болгоно. Ямарваа зохион байгуулалт болон хөв хүн өсөг бичиг, зураг, от, видео зэрэг хэлбэрээр үндэстнээ өшөө хорсол, үндэстнээ гадуурчлал зэрэг үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдэх уулга бүхий мэдээж ангийн үйлдэх болон уламжлал тархааж болохгүй. Сүлжээ эжэг нэгчин хэрэглэгчийнхээ нийтлсэн мэдээж ангийн хамаархан чангатгаж өмнөх бадагд тогтоосон үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдэх уулга бүхий мэдээж ангийн олж мэдвэл тус мэдээж ангийн дамжуулахыг хууль ёсоор тэр дарыдан жогсоож арилгах зэрэг шийдвэрлэх арга хэмжээ авч байгаад мэдээж ангийн тархаж дэлгэрхий сэргээлэн хориглож хологдол бүхий тэмтгэлийг хадгалахын хамт хологдол бүхий эрхлэн хамаарха салаа мөчөрд мэдүүлэх хэрэгтэй. 4-р бүлэг. Хамтар чичгэлэн хөгжихийг айхуулах. 32 дугаар жил. Улсаас шинэ хөгжилтийн ойлгогдохыг туршилуулж үндэстнээ газар орны өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх, улсын хөгжилтийн байлдах бодлогод бүх талаар уусган орох, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвараа дэвшлүүлэхийг дэмжиж үндэстнээ газар орны чанар сатай хөгжилтийг түргэтгэх нь үндэстнүүдийн хамтаараа баяжинч нэлэгжгийг айхуулж үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлолт зүг хамтаар урагшлахыг

0: хайхуулна. 33 дугаар жил Шэнэ шатнаас дээшх ардын засгийн ордон жич түүний хологдол бүхий салам өчөр Ази хөө нийгмийн хөгжилтийн хүрээндх төлөвжүүлэг, төлөвлөг, төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлэхтэй дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг яхуулахад ашигтай байлгаж улс ордны нэгдлийг хамгаалах болон хагчуулалтыг эсэргүүцэхэд ашигтай байлгаж ардын амьдралыг сайжруулах ба хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэхэд ашигтай байлгах хэрэгтэй.
1: Эн чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мөдөнөөс шилжээ бүх юу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Ордосхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хангасаг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баялаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлах хруваттай элгшээс нь ээжийн цагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёр холт аминь нуур.

Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намирган дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Дадан Баяр.

0: Чавтэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чавтэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Эн цагаас эхэлж дүүнэрт дамын түүхийг суралцж улаан бүчтэн болый гэх ширэс нэвтрүүлгийг сонсгохоор боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Ховсгалын үлгэр сунасч ярьж суралцхаар дамжин ховсгалын үйлст айн биеийн хайхуралгүй чөтгөсөн Ахмад байлдагчд баатарчууд хүндэтгэлэн дэвшүүлэхийн дагуу намаа хайрлах Усан хайрлах их оронч хүмүүжилий сайтар хүртэхийн төлөө энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийг суралцж улаан бүчтэн болый гэх ширэс нэвтрүүлгийн 1-р бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид уран наргаар уулан дээрмийн устгаасан баатар Янзрунгийн үлгэрийг сонсъё.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Уран аргаар уулан дээрмээ устгасан баатар Часатой гэх романыг сонсч байсан биз? Тус романыг үндэслэж найруулсан олон олон кино жүжиг байдаг. Тос уран бүтээлийн гол дүр болох Янзрунгийн баатарлаг үйл ажиллагаа нь хагасч өнөөдөрши ам дамжин ярагдаж одоо болтол хүмүүсийн дунд нөлөө тусгал болсоор юм. Өнөөдөр бид энэ хүнтэй танилцна. Өгөөгүй хүнээ үр эрт ухаардаг. Янзрун 14 наснаас нь шав ажилтан болж аав ээжтэй тусалж эхэлжээ. Хожим нь тэр чулуу малтах, мод огтлох Ача үүрэх зэрэг олон-олон хүнд хэчүү ажил хийж өнгөрсөн юм. Тэгэхэд хүн нь хүнэн иддэг нийгмийн хүнд хэчүү орчин нь Янзрунд хүчир жовлон хүчирхэг балмадаас сөрдггүй хатан жоргий хайрлжээ. Тэр нийгмийн эл давхаргын хүмүүстэй танилцж, тэрчлэн уулан дээрм хотын лойворчдын нууцуг хар яраг сөрсөн бөгөөд тэр нь хожимын өдр алдар гавья байгуулахад нь маш их тус дэмжлэг болсон юм. Хожим нь тэр Япон хүний жогсноос болж жухтаж явсан бөгөөд өрхийн чирэгт орж 8-р жамын чиргээ хамжиж Японы эсрэг үчиж байсан юм. Япончууд бууж өгснөө дараа тэр Жүн хотын ардын өөрийгөө хамгаалах чирэгт элсэгдэж Янзрун гэж нэрэн халсан гинэ. Энэ үед тэр нэгэнтэй 30 төхөж байсан Ахмад настан болсон тул чирэг анкас түүний харгалжиж жовхон хоол омд бэлтгэх ажил хувааж өгчээ. Тэгээд л гарнаат бөө

Харин дайсны устгах хүслийн талгаардан галын хайч барьсан тогооч чирэг болсон юм. Зүүн хотын нутаг дэх олон жилийн засаггүй байдлаас болж уул усандан дээрэм тоноо самуурж ард иргэдэд хор хөнөөл учруулж байжээ. Тэнхүү чирэг анхын гол үүрэг нь дарын дээрми устгах явдал болсон юм. Нэг удааны тулалдаанд нэгэн ахмад байлдагч хүнд ширхэтснаас болж оролцохмоор хүн олдохгүй дан дарга нь Янзэ Рунгаар тэр хүний оролж тасгийн дарга болгосон гэдэг. Тэгээд Янзэ Рунгийн уран аргаар уулан дээрми устгах амьдрал түүхний хэлжээ. Нэг өдөр чирэг анхин нэгэн тосгонд 400 гарын дээрм ирсэн гэх мэдээг олжээ. Тосгонд нь эгэл ардач олон байдгаас чирэг анхин ихээр пууж өвсөх хөдөлгөхөд хичүү байж эдгээр дээрми устгах арга олж ядан сандрав. Энэ үед Янзэ Рунг ганчаараа явж дээрмийн төрөөтэй уулжиж тэд нарыг оруулж явах хүслээн дарагдан ярав. Тэр гартаан чагаан далваа барьж ганч биеэр тосгонд оржээ. Энэ муу амтнаа толгойн чавчиж өндөр төлөг гэж дээрмийн төрөө дээр дуунаар хашгирав. Энэ үед Янзэ Рунгийн сурч мэдсэн хар яраа нь үйлдэлэн бадруулан дээрэмчдийн итгэлийг олсон бөгөөд тэд нарт чирэг анхин хаан олжлогсодод авах төрийн бодлогыг ярьж өгчээ. Тэгээд ганч сумач гарч идэлгүйгээр 400 дээрмийг оруулж авсан билээ. Тэр өдрөөс хойш Янзэ Рунг хорооныхоо төршүүл чиргийн тасгийн дарга болжээ. Нэг удаа тэр ганчаараа ойгийн дунд төршүүлийн ажил хийж байхад нэгэн модон байшин харгав. Угаас хашир хүн байсан тул энэ байшин дээрэмчдийн үүр гэдгийг доор нь мэджээ. Тэр чонх найхын доор хурч чих 50 чагнахад адагтан 20 дээрэм байх нь мэдэгджээ. Янзэ Рунг дараахан эдгээр дээрэмчдийг баривчлах арга бодож олоод, байшинд байгаа хүмүүс сонсч вэ? Бид бол арчилсан холгот чирэг анги байна. Та нар нэгэнтээ бүслэгдсэн. Пууж ивсгэн гадагш хаян гараан өргөж бууж өг гэж хашгирчхаад дараад нь нэгдүгээр тасаг араас нь, хоёрдугаар тасаг гарнатаан бэлтгэ, гуравдугаар тасаг намайдагаад амдаар барьхаар бажаа гэж ярьсан гинэ. Байшинд байгаа дайсан олон чирэгтэй таарлаа гэж бодоод сүсэн хагартал айжээ. Битгий гарнат хаяа, бид бууж өгье гэж дээрэмчид пууж өвсгэн гадагш хайж гин. Хожим нь Янзэ Рунг дээрэмчидтэй ойртож тэднээ итгэлийг олж буулгаж авахж орилгоор өөрөө ч дээрмээр овлож явах болжээ. Түүнээ овлох чадвар маш сайн учраас олон дээрэм түүнээ гарт устж байжээ. Ер нь чиргийн алуу хааж байсан охорхон хугацаанд түүнээ гарт хичнээн дээрэм устж байсны тоолсон хүнгүй болооч түүнээ уран аргаар уулан дээрмийн устгаж явсан алдар нь хурч хасад хөвчин ойд дуурсаж байсан юм. 30 настай тэр жилдэн Янзэ Рунг дээрэм устгаж явахдаа эрэлхэгээр бие үрэгдэжээ. Чирэг ангин Янзэ Рунгд онч тэсийн дуршуулч баатар гэсэн гавьяаны чөл тэмдэглэж өгсөн бөгөөд дайчин нөхдөнө түүнийг уран чохиолын дүр болгон амьлуулсан билээ.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо үргэлжлэн Отох шөөнө 1-р баг сургуулийн Бяцхан Ээз Агаруу бидэнд Ховсгалын Баатар Чүшо Юнэ үлгэрийн ярахаар болов.
1: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгэн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
2: Даяран сэн байна уу? Би бол 5-р оны агаруу байна. Өнөөдөр би та нартай миний дайчин хаан Чүшоигийн үлгэрээр ярьж өгье. Дайсан ижилэн байгаа 3-1 уулын Матрин Сёё мэт манай цэргийн бэхлэлт руу орсон байв. Манай сайн дурын цэрэг шар бүрэгээр гинтийн дайрал хийж энэ хүү Фронтан Ахулх гэж бэлтгэв. Манай сум тэнгэр гэгэрхийн өмнөх нь 3-1 уулын төвсөд Сэмхэн хурч далдхан сужиг олж бөхөв. Нар уулын чанаас нь алгуурхан гарч ирэхэд манай талдсан газар дайснаас нь зэрэгхэн байдар жатай байгааг би сайн мэдлээ. Дайснаа тассан төмөр төр халхавч хэрэм зэрэг нь харагдахарам баркваа зэгсаалын гол байрын бэхлэлтва галын чигэн хүртэл тод харагдаж хаяа дайснаа яралцхан хүртэл сонигтж байва. Энхлэр дайсан өндөр дээрээс нь дорогш манайхи

0: харахад амархан болох нь мэдээж хэрэг юм. Эмээс бид эрхэвч угтахан ч хөдөлгөхгүй хэвтэж байх хэрэгтэй болжээ. Тийм биш бол хөнгөн ханаах буюу хөлөөн нугал хүртэл дайснаа харуулд сэрэгдэх аюултай байлаа. Би хатын завсраар нь урагшгай бол тасгийн дараг манай тасгийн хитэн байлдаг чинь хамт хадсан улаалч сэрэлжийн дотор хэвтээд жужаан гэгчийн улаалзаар нь биеэн далдсан болохоор халтай харахад тэднэ байгаагийг мэдэхээ бэрх. Тэр эдхийн хэвтэж байсан нөхөр Чүшоуийн уруу харвал биеэн маш сайн далдсан учраас ов ойрхон байсан бич ядаж олж үжив. Манай өхөр пүү дайснаа жагсаалын байрыг жогсолтгүй нэргэж уулын нороогоос бөм бөм утаа баа гэж дайснаа жагсаалын байрын өмнө шугамын бэхлэлтнүүдийг хойн хойноос нь оруулан хаяж байва. Бид энэ байдлыг хараад бүрий болохыг тэсгэлгүй хүлээж бахын хантал байлдахыг дурлаа. Үдийн алдад дайснаа өхөр пүү галж эхэлээ. Сүмэн бидний хажууд үй үй дэлүрч байва. Дайснууд жагсаалын байрынхаа өмнө шугамын төлөө санаа амаргүй байвч манай цэргийн галын хүчнээ доогуур аимшиггүй ирж энэ хавийг нанжиж чадахгүй болохоор арга ус гал сэргэлт хийдэг аргаан хэрэглэв. Үхэр пуугаар нэг үе пуудаж өнгөргөөгөөд дайсан штач бөмбөх хэрэглэв. Хагтад гал авуулчаад дургун нь очиж хатаж сарайлсан улаалж сарайлж нарчхан нь штач эхэллээ. Гал түтгэн манай өмнө тулж галын сүр дургунод нүрэг халаалж эхэллээ. Гэнэт хэрвснээ өнөр өнөртөгд хажуу тээс харуул ай жайлгүй хөрхи. Нөхөр Чүшоуийн хувцсад гал аавуулчаж бөхөө биеэс нь галын сур улалжаад салхины хүчинд гал нэн түргэн өрвөсч бөөм гал өвч биеийг нь ороогод авлаа. Энэ үед тэр хэрвээ гал дотроос нь өсвөрч гараад газарт хэдэн тэхрүүлсэн бол би дээрх галаа нь унтаргаж болох байсан юм. Хажуудан хэвтэж байсан би хэрвээ гүйж очоод өрсөн байгаа хөвөнтэй хувцсыг нь хаг татсан бол мөн дайсан ханаа нь аварч авч болох байсан юм. Гэвч тэгэхэд хөрвөл бид уулын орой дээр дайснаа харуулд сэрэгдэх болно. Тэгвэл манай энэ нэг тасгийн эндэн үрэгдэж манай ард бөгсөн цэрэг ангийн нангийнх хохрол уучрахаар нь уул барам манай бэлгээсээр утсан нэг удаагийн байдгаана төлөвлөө бүрмсэн эвдэх болно. Энэ залуу байдагч яг тэсхийн нарагвай болходоон генэст гүйж босхо буюу хасгирхаас нь жовооч миний зүрх агшав. Нөхрийн хаан амдаарын стаж байхыг нь нүд халтраад харж цэталгүй харчаан буруулав. Гэтэл харгүй байж босоо тэлсэнгүй. Ямар нэгэн далдын хүч галиг генета унтаргах болов гэж гордон. Зүрхийг минь мохоо хутгаар нь чичиж байх шиг сэнэлгаан нүдийг минь нулус бүрхлөө. Тасгийн хаан нөхдийн амнас бөхсөм бөхө цэргийн амнас байлгана ялтын төлөө дайчин хаан Чүшоуийн минь өхөр чөлөө мэт өгт хөдөлгөлгүй хэвтэн. Гал тэгүнэ бэй дээр хахас чаг илүү ночоод сайн унтарав. Энэ агуу их байлдагч амсгаал хураатлаа нь орноос нь ямахынд дийгч шилдсэнгүй. Гагчихүү ёолсэнгүй. Бүрэй болохын талд нөхөр Чүшоуийн өшөөгийг авья гэсэн хүнээ сэтгэлийг догдуулсан дайчин урай уул талд чуурадав. Бид чэд багдарам хэлэн хорсолоор 3-9-ийг үүлэг дарав. Дайсныг бут нэрглээ. Цагаан үжихлээ эхэлж дайрснаас нь дайн төгөөсөл хорхон мөрөөд хэрэглэжээ. Би энэ өдөр 1952 оны 10 сарын 12-ийн өдрийг хизээ үрд мартахгүй. Миний үлгэр энд төгслөө. Баяртай.
1: Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчуудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг маань энд хүрээд өндөрлөг.
2: Бөөжингийн чагаар 8 чаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
3: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлийн өгдүүлж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагн учрын жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай араачгийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуалчи. Манай араачгийн нэл нэвтрүүлэг думд долгоны 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшүүнээ улаан болгосон дах 853 дамжуулхөртөө, дүмшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулхөртөө 945-ын думд долгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшүүд тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хияагш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хөшүүнээ шарлагт FM 103.4, Олжиж болгосонд FM 93, Шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнгөси балгас, Чипанжин балгасонд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгуун балгасонд FM 103.8, Шөжаван балгасонд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Инкбед FM 106.4-ээр дамжуулж байна.